Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot. Aleluja, Zot Jezus.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

mund pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Kur gjërat shkojnë keq, prandaj deshëm të vim tek ju, sidomos un Pali, një herë përsëri, por Satani na pengoi. Letra e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 2, vargu 18. A jeni përballur ndonjëherë me ndonjë situatë ku keni dashur të bëni diçka dhe kur jeni lutur për atë që keni pasur në mendje, ndjesia brenda jush është bërë më e fortë dhe keni menduar, po, kjo është ajo që Perëndia dëshiron që të bëj. Dhe kështu keni derdhur gjithë zemrën tuaj në atë gjë. Keni bërë plane dhe keni punuar shumë. Por është dukur sikur nuk keni mundur të vazhdoni më tej. Asgjë nuk ka bashkëvepruar. Ishte e çuditshme se sa mirë dukeshin gjërat dhe se sa keq shkuan më pas. Atëherë ju filluat të pyesni veten, si është e mundur që jam ndier kaq i qetë për këtë situatë dhe prap gjërat nuk shkuan mirë? Më pas filloni të dyshoni nëse ishte Zoti ai që ju nxiti për këtë gjë. Në të vërtetë, keni qenë shumë konfuz. Kur kjo ndodh, ju duhet i bëni vetes 4 pyetje. E para, mos vall këmbgula për këtë për shkak të egos. Ego që do të thotë ta nxjerrësh Perëndin jashtë kornizës. Diçka që unë doja dhe që nuk ishte të bënte fare me atë që Perëndia donte. E dyta, a e mbylli Zoti derën për të më mbrojtur nga diçka që nuk mund ta shihja? E treta, problemet që po më dalin përpara, duke mos lejuar që ëndra ime të bëhet realitet, a janë thjesht rrethanore apo mos po has kundërshtime nga Satani, armiku i shpirtit tim? Nëse kjo do t'ju bënte të ndiheshit më mirë, Pali u përball me një situatë ku u mposhtë nga Satani. Kjo ndodhi pas vizitës së tij në Selanik, kryeqyteti i Maqedonisë, ose siç e njohim sot Greqisë. Pasi ai kishte shkuar për vizitë atje dhe kishte mbjell një kishë, Pali donte të shkonte të vizitonte sërish vëllezrit dhe motrat e tij në bashkësinë e re, por Satani e ndaloi atë. Ja se çfarë shkruan Pali. Prandaj deshëm të vinim tek ju, sidomos un Pali, një herë përsëri, por Satani na pengoi. Mbase Satani ju ka ndaluar të bëni atë që keni dashur, diçka që keni menduar se ishte e kënaqshme për atin tuaj qëllor. Ky mendim është disi i frikshëm, sikur Satani të ishte më i fortë se sa forca nxitëse e Perëndisë. Kjo përcjell idenë se Perëndia është shumë larg dhe i dobët, kurse armiku është shumë pranë dhe i fortë, aq sa ju jeni në mëshirën e tij. Si zgjidhni këtë dilemë? Ndërsa mendoni dhe e vlerësoni situatën, më së pari analizoni motivet tuaja. Ndonjëherë gjërat nuk ecin sepse Zoti i ka mbyllur dyert. Kjo i ndodhi Palit dhe Silës në udhtimin e tyre të dytë si misionar. Ju mund të lexoni rreth kësaj tek Veprat kapitulli 16 në dhjetën e re. Ndonjëherë ne vazhdojmë përpara duke e bindur vetëm se jemi duke bërë vullnetin e Perëndisë, kur në të vërtetë e gjitha ka qenë ideja jonë dhe jo e tija. Më pas, ndonjëherë gjërat nuk ecin. As Perëndia dhe as Satani nuk ju kanë penguar. Kjo ndodh kur duhet shkoni më tej ose të vini rrotull problemit. Ndonjëherë ne heqim dorë shumë shpejt. Nëse keni një gomë të konsumuar dhe asnjë gomë rezervë në makinë, ose keni një gomë që ka rënë, mos fajsoni djallin për problemin tuaj. Por nëse keni goma të mira dhe po shkoni në kish, ose po shkoni të vizitoni dikë që ka nevojë për ngushëllim dhe një gomë çahet, atëherë Satani po ju vë pengesa përpara, ashtu siç bëri me Palin shumë kohë më parë. Nëse ëndra juaj nuk është bërë realitet, sepse Zoti po ju ruan nga diçka që nuk duhet ta bëni, atëherë mjaft këmbgulët. Nëse jeni penguar për shkak të rrethanave, atëherë vazhdoni të përpiqeni. Por kur ndjeni se plani juaj është penguar nga Satani, që është armiku i vazhdueshëm i njerëzve të Perëndisë, ju duhet luftoni në besim. Duhet ta njihni armikun tuaj, si vepron ai dhe se si e bën luftën ai. Ai ka pasur shumë përvoja, por nuk është as pak i pamposhtur. Se si u mor Pali me situatën, do të jetë tema e një programi tjetër në shërbesën tonë. Vazhdoni të na ndiqni.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuarën, po ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio Shtat Kosova.

0: Përshëndetje të gjithve, sa po kemi nisur programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësin të shoqëroj gjatë minutazhit në vazhdim. Në programin e sotën do të flasim për mishin e huaj në unë tek fëmijët. Me ne në studio është doktoresha Njeza Kuqi, mjeke, otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge tek Albanian University. Doktoresha Njeza, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se ju gjeje dashur, është gjithmonë kënaqësi të vi pranë jush dhe të informojmë sigurisht pacientët që na dëgjojnë.
0: Kënaqësi dhe për ne. Sot do të flasim për mishin e huaj në unë tek fëmijët. Çfarë është ky mish i huaj në unë tek fëmijët dhe kur fillon të zhvillohet ai?
1: Mishi huaj në hunë të këfëmijët, ose hipertrofia e indit limfoid të nazofaringsit, është një zmadhim i cili ndodhë në pjesën e pasme të hundës. Ne mund të flasim për pak anatomi besoj, kemi indi limfoid i cili fillimisht që në moshat e para, do më thënë që në vitet e para të jetës së fëmijëve, zhvillohet në formën e unazës së Waldeyerit, i cili është i përbërë nga tonsilat ose bajamet normale, është i përbërë nga mishi huaj në hundë tek fëmijët ose që si quhen ndryshe tonsilat e nazofaringsit, pra në pjesën e pasme të hundës, edhe tonsilat linguale ose bajamet e rrënjës së gjuhës. Këto të treja janë porta e parë pritse e të gjitha infeksioneve që fëmija bën që në ditët e para të lindjes ose që në muajt e parë të lindjes. Kjo është pikërisht arsyeja pse bajamet e fëmijëve, pse fëmijët pra sëmuren më shumë nga bajamet sesa të rriturit. Megjithatë ne dimë edhe raste adultësh që sëmuren shpesh nga bajamet. Kjo nuk do të thotë që ne i përjashtojmë. Kuptohet gjithmonë i themi prindit që bajamet i duhen për shembull fëmijës deri në moshën 10 vjeç sepse më pas organizmi fut në lojë edhe mekanizmat e tij mbrojtës siç janë shpretka dhe organet e tjera. Megjithatë fëmijës i duhen deri në moshën 10 vjeç. Tashi ne për bajamet është një temë që e kemi diskutuar, tashi jemi tek mishi huaj në hundë tek fëmijët. Shumë prindër vijnë, janë shumë të shqetësuar sepse fëmia e tyre gërhet gjatë natës, se fëmia e tyre fle me gojë hapur.
0: Kur fillon të zhvillohet?
1: Është një patologji e cila fillon të zhvillohet kryesisht pas moshës 1 vjeç e gjysmë 2 vjeç. Megjithatë ne kemi edhe raste që zhvillohen edhe më përpara. Fëmia flu me gojë hapur, fëmia gërhet gjatë natës, një gjërat të tjera që bën ose patologjit të tjera janë edhe infeksionet e veshit, bën otite të shpeshta, bën faringite sepse flu shumicën e kohës me gojë hapur, pra dhimbjet e fytit, dhe kjo njëkohësisht mund të jetë shoqëruar edhe me zmadhimin e bajameve, pra me hipertrofin tonsilare, ose me sëmundshmërinë
0: të dyave. A kanë të gjithë fëmijët? A kanë të gjithë fëmijët këtë indin?
1: Të gjithë fëmijët e kanë indin limfoid të nazofaringsit, ashtu siç të gjithë fëmijët i kanë bajamet. Por si rezultat i infeksioneve të shpeshta ose si rezultat edhe i patologjive të tjera shoqëruese, të disa fëmija i zhvillohet më shumë se të tjerët dhe është më i zmadhuar. Ai duke u ndodhur në pjesën e pasme të hundës, bllokon njëkohësisht edhe kanalin, pra është në hyrje të tubit të ustakit, duke bllokuar njëkohësisht edhe kanalin që lidh hundën me veshin. Duke shkaktuar si vështirësi në frymarrje edhe otite. Dhe fëmia, duke qenë se është edhe në fazat e para të jetës, fillon që të ketë probleme edhe me të dëgjuarin. Pra kemi fëmijë të cilët gërhasin gjatë natës, por kanë edhe probleme me të dëgjuarin, kanë edhe dhimbje veshi, pra mund të bëjnë infeksione akute ose infeksione kronike të dallues së veshit. To janë dy patologji që ne na shqetësojnë më shumë. Njëkohësisht, duke qenë se ju jeni dhe stomatologe, ne kemi goxha prindër të cilët na vinë në momentin që duan të vënë aparatin e ortodoncisë dhe kërkojnë me padiskutim një konsultë mjeku RL për të parë,
0: nuk
1: kam ishtë huaj në hund. Pse? Sepse në shenjat klinike do flasim më vonë për shenjat klinike, po mund të përmend. Në shenjat kryesore klinike që ne shohim te një fëmijë është ajo që ne quajmë fasti së adenoide.
0: Po, kemi ndryshim dhe në sipërfaqe dhe në gojë brenda në formën e gojës.
1: Është edhe ndryshimi në aparatin e gojës. Pse? Sepse fëmia, duke qenë se merr frymë vështirësi nga hunda, mundohet të marrë frymë nga goja. Janë fëmijë të cilët e mbajnë gjithë, domethënë shumicën e rasteve, si gjatë natës ashtu si gjatë ditës, e mbajnë gojën hapur. Dhe duke mbajtur gojën hapur, duke tentuar që të sisin ajër, të sisin ajër dhe të mbushen me frymë, ashtu shumicën në shumicën e rasteve kanë dhe një predispozicion që maksila ose nofulla e sipërme të predominojë për para. Dhe kjo i shqetson goxha fëmijët sepse ndikon edhe në aparatin dentar, pastaj në zhvillimin dhe njëkohësisht në kafshimin, që është shumë e rëndësishme dhe mund të japë probleme edhe më vonë.
0: Kjo patologji mund të njihet ndryshe si bajamet pas hunde.
1: Po, unë e përmenda dhe në fillim që prindi duhet të sqarojë që këto nuk janë gjë tjetër veçse bajamet në pjesën e pasme të hundës. Sepse në fund të fundit mjeku do të këshilloj, por është prindi që do të vendosi në rastin e zgjidhjes përfundimtare që është operacioni se si do të ndryhim. Do të heqim të dyja apo do të heqim vetëm njërën? Pra, cili është zgjidhja? Megjithatë zgjidhja pastaj do flitet është pjesa përfundimtare. Po, po, kemi të bëjmë me bajamet e nazofaringsit ose mishin e huaj në hund të vendosur në pjesën e pasme të hundës.
0: A shoqërohet ky mish i huaj në hund tek fëmijët me zmadhim të bajameve dhe çfarë shkakton ky mish i huaj tek fëmijët?
1: Në shumicën e rasteve ai mund të shoqërohet edhe me zmadhimin e bajameve ose me hipertrofinë e tonsilave. Zakonisht kjo ndodh kur fëmijët bëjnë një herësh si infeksione të bajameve. Këtu kemi një pamje shumë të bukur me që e treguam që kemi një otit media me efuzion, pra si rezultat se tubi ostakit qëndron për shumë kohë i mbyllur, nga që fëmia nuk merr frymë normalisht nga hunda, fillon dhe pas daulles së veshit grumbullohet një likid i cili është një likid fillimisht steril dhe me mbivendosjen e infeksionit mund të bëhet edhe një likid me natyrë bakteriale, por në shumicën e rasteve qëndron një likid steril, i cili kur qëndron më shumë se 2-3 muaj prezent në kavitetin timpanik, pra në hapësirën pas daulles së veshit, e cila normalisht ka ajër dhe mbushet me likid, atëherë ajo shoqërohet edhe me rënje të dëgjimit tek fëmijët. Por ne jemi në fazat e para kur fëmia, nëse nuk dëgjon, nuk zhvillon edhe të folurin, prandaj kjo është shumë e rëndësishme që të kapet sidomos që në momentet e para, kur zmadhimi i mishit të huaj në hund shoqërohet edhe me problemet e veshit, me otite media me efuzione, me otite media akute. Sepse, siç do ta themi dhe në fund, kemi nevojë të ndryshojmë dhe në vesh për të zbrazur kavitetin timpanik,
0: nëse ka ndodhur,
1: po.
0: Normal.
1: Për çfarë po flisnim? Sepse kalojmë nga biseda në bisedë.
0: Shoqërohet kjo me zmadhim të bajameve dhe çfarë shkakton tek fëmia? Çfarë anomalish?
1: Në momentin kur ajo shoqërohet, edhe me zmadhim të bajameve ose me hipertrofinë tonsilare, e cila mund të jetë e zhvilluar normalisht ose mund të jetë e shoqëruar me tonsilite të shpeshta që bëjnë këta fëmijë. Në rrugën e zhvillimit të bajameve, ato mund të zvoglohen të bëhen atrofike siç ne e kemi përmendur në emisionin tjetër ose mund të bëhen hipertrofike. Në rastin kur kemi edhe hipertrofi të nazofaringsit, pra të bajameve të nazofaringsit, edhe hipertrofi të tonsilave palatine ose të bajameve që ne i njohim normalisht, atëherë kemi obstruksion të rrugëve të sipërme, pra ngushtim të rrugëve të sipërme, fëmia mund të shkojë deri në atë që ne quajmë apne nokturne.
0: Domethënë nuk merr dot.
1: Pra, ai mund të ngrihet në mes të natës, me pamundësi për të marrë frymë, kuptohet në momentin që aty i ndërpritet frymëmarrja për 3-4 sekonda, nuk oksigjenohet edhe truri. Prandaj kjo është një patologji e cila shoqërohet më vonë edhe me probleme centrale që duhet zgjidhur. Dhe në rastin kur kemi një apne nokturne, është një indikacion absolut për heqjet e mishit të huaj në hund tek fëmijët. T'ja heqim apo jo? Kjo varet nga...
0: Do e bëjmë me këtë pyetje.
1: Okej, do me thënë, shëqërohet.
0: Tjetër, qëfar mund t'ja apin në një komplikacion këmi shumë në hund?
1: Përveç otiteve që ai jep, përveç obstruksionit të rrugëve të sipërme, mund të shëqërohet edhe me faringite. Faringite të shpeshta, sepse fëmia merr frymë vazhdimisht me gojë dhe jo me hund.
0: Ai është fëmia shumë lehtë.
1: Po, në momentin që bëhet apne nokturne, fëmia është i lodhur gjatë ditës, ai kur shkon në shkollë, si rezultat sepse nuk flej gjatë natës, ai gjatë ditës është gjithkohë i përgjumur, ndihet i lodhur, ka një performancë të keqe në parashkollor ku ai do të shkojë, qoftë edhe në shkollë, përveç për të folur pastaj për problemet e dëgjimit që ulen dhe njëkohësisht edhe për problemet e të folurit, duke ulur dëgjimi ja nuk arrin të dëgjojë, nuk arrin që të zhvillojë mirë aparatin motor dhe aparatin e të folurit. Pra, dhe njëkohësisht ai ngelet pas edhe tek performanca në shkollë, në mësime. Është një fëmijë i cili vazhdimisht janë fëmijë që janë në thonjza, të ftofur gjithkohon me sekrecione, sepse ata nuk arrin të drenojnë sekrecionin në pjesën e pasme, dhe janë fëmijë që mbajnë ato facoleta gjithkohon me vete. Fëmijë të lodhur, fëmijë në momentin që fëmia nuk truri nuk i oksigjenohet, ai nuk arrin as të shtojë në peshë, dhe fëmijë të dobët, edhe që në momentin e parë që ne kryejmë operacionin për heqjen e bajameve dhe mishit të huaj, ata fillojnë edhe marrin zhvillim, fillojnë shëndoshin, fillojnë hajnë normalisht, pra është një patologji e cila shoqërohet me probleme sistemike të shumta.
0: Dhe në cilën moshë është pranishëm mishi i huaj në hund tek fëmijët?
1: Normalisht zhvillohet përgjithsisht nga mosha 2 vjeç. deri në moshën 14-15 vjeç. Ku ne presim që ai të regredojë totalisht, pra të zvoglohet totalisht, dhe fëmia mos ketë më probleme. Megjithatë, gjatë diagnostikimeve, gjatë vizitave të ndryshme, ne kemi parë edhe pacient, të cilët i gjejmë edhe në moshën 18 vjeç, edhe në moshën 19 vjeç me prezencën e mishit të huaj në hund, po që rastet janë sporadike.
0: Me ne sot është doktoresha Njeza Kuçi, mjek e otorinolaringologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Dhe së bashku po flasim për mishin e huaj në hund tek fëmijët. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është mishi i huaj në hund dhe kur fillon të zhvillohet ai. Pasojat që shkakton kjo patologji tek fëmijët, treguam për moshën deri kur është i pranishëm ky mishi i huaj. Vazdojmë bisedën me doktoresha Njezën. Doktoresha, cilat janë shenjat klinike që prindi referon kur paraqitet tek ju në klinik dhe cilët janë ato që ju ndihmojnë
1: për të vendosur një diagnozë? Që në momentin e parë që kam një pamje shumë të bukur përballë, quhet fascis adenoide. Do të thënë shenjat tipike klinike janë shumë të qarta, është një fëmijë i cili e mban gojën hapur shumicën e kohës. Aparati i frymarrjes që normalisht duhet të fillojë nga hunda, por të në këtë moment është i obstruktuar, është i bllokuar në pjesën e pasme, ajri nuk arrin të kalojë, kështu që fëmia është i detyruar të marrë frymë me gojë gjithkohon. Megjithatë, unë them që ka dhe patologji të tjera shoqëruese, të cilat ndonjëherë çojnë një diagnozë të gabuar, sepse një diagnozë ta vendosi vetëm mjeku orale për mishin e huaj në hund, jo të tjerët, siç mund të jenë për shembull rinitje alergjik. Pra mund të jetë një fëmijë i cili ka mish të huaj në hund, pra ka vegetacio adenoid që ne quajmë, por njëkohësisht ka edhe problemin e rinitit alergjik, sidomos ka hund të bllokuara si rezultati problemeve alergjike, siç vuan gjithë organizmi nga një sëmundje alergjike, vuan edhe hunda me rinitin alergjik, me ato sekrecione gjithkohës, me mishrat e brendshëm të hundës, të cilët janë me atë ngjyrën si të flashkët. Fëmia gjithkohon me shami në dorë për të fshirë sekrecionet, i cili mund të jetë një rinit alergjik gjistinor, pra mund ta kemi gjithë jetën, ose mund të kemi edhe 3 muajt ndryshimet e stinëve, sidomos periudhën e pranverës, pra varet nga alergenët që e shkaktojnë. Dhe ka raste kur fëmia mund të ketë një sasi të vogël, por në rastet kur ai mbivendoset edhe rinit alergjik, këto shenja klinike shtohen akoma më shumë. Një shenjë tjetër mund të jetë edhe deviacioni i perdes së hundës, i cili mund të jetë i lindur tek ta fëmijë,
0: domethënë i murit të ndarës,
1: shtrembërimi i murit të ndarës, i cili e ndan hundën në dy kavitete ose në dy zgavra të paraparta, që është idealja, i cili mund të jetë i lindur tek fëmijët ose si rezultat i një traume në moshë të vogël, pra rënies, sepse ndodhin aksidente në shtëpi dhe fëmijët mund të rrezohen, një goditje. Ka raste që kjo nuk shoqërohet me gjakrjedhje nga hunda dhe prindi është i qetë, mund të ketë thjesht një hematom ose një nga që vjen si rezultati grumbullimit të gjakut në pjesën e lëkurës ku është goditur dhe prindi nuk e paraqet fëmijën tek mjeku, meqenëse ai nuk ka hemorragji. Ky deviacion është permanent, pastaj është i qëndrueshëm. Kështu që fëmia mund të ketë si mishin e huaj në hund, mund të ketë këto patologji të tjera shoqëruese të cilat e shfaqin akoma më shumë. Megjithatë, ato që janë shenja klinike tipike janë vështirësia në frymarrje nga hundja, gërhitja gjatë natës, apnea nokturne, pra ngritja në mes të natës e fëmijës dhe mos oksigjenimi i vetë trupit të njëkohësisht, ndalimi për 3-4 sekonda i frymarrjes, që është apnea nokturne dhe është një indikacion absolut ose një këshillim absolut, indikacion themi këshillim për heqjen e mishit të huaj nga hunda, problemet që fëmia mund të ketë me dëgjimin, të cilat unë i thash, që janë probleme permanente dhe këto të qëndrueshme, kur tubi eustaki do në mbyllur, kur grumbullohet lëngë mbas dallës së veshit dhe kemi otitet media me efuzionet të cilat janë të zgjatura, por ndërhyrja duhet bëre shpejt kur kemi një otit media me efuzion, sepse pastaj dëmtimet janë permanente, pra janë të qëndrueshme. Fëmia nuk arrin të dëgjojë dhe si rezultat fëmia edhe nuk artikulon mirë dhe nuk zhvillon mirë edhe të folurin. Rënja në peshë te ky fëmijë, ajo sekrecionet gjithkohën, pamundësia e të ushqyerit, lodhja gjatë ditës, gjithë këto janë shenja klinike tipike.
0: Si diagnostikohet nga ju? Përveç anamnezës, pyetjeve që ju bëni prindit, a kryen ekzaminime të tjera?
1: Po, ne në ORL ashtu si në të gjitha fushat e tjera të mjekësisë, përveç një anamneze të mirë që i merret fëmijës, dhe fëmia do t'i bëhet një vizitë rutinë, do të bëhet një rinoskopi për të parë nëse kemi ndonjë patologji tjetër shoqëruese që mund të jenë hipertrofia e konkave ose e mishrave të brendshëm të hundës nga rinitja alergjik, nëse kemi një deviacion. Përveç kësaj, ne bëjmë një horoskopi për të parë, kemi apo s'kemi bajame të zmadhuara, sepse këto shkojnë të dyja bashkë, mishi huaj në hundë dhe bajame të zmadhuara, pra për të parë kemi apo s'kemi një hipertrofi tonsilare, e cila do të ndihmoj këto obstruksion, pra këto një vështirësi të theksuar të frymarrjes nga hunda, tu kemi një pamje shumë të bukur, e cila është një video, në përmjet cilës ne arrim të vendosim një diagnozë shumë të mirë, që është videoskopia, videonazoskopia, pra futet një fibër optike, thjesht me një spray lidokain nga hunda, është pak e vështirë, megjithatë fëmijës i duhet bërë pra kë 5 minuta ose 10 minuta bindjeje, se është një procedurë thjeshtë e cila kalon shumë shpejt dhe thjesht duhet të riqet pa lëvizur. Siç e shikojmë në sfond duket tamam vegetacio adenoid ose hipertrofia e indit limfoid, që është ka ato konsistencën siç janë bajamet, pra indi limfoid tonsilar dhe indi limfoidi nazofarinksit është i njëjtë. Futet një fibër optike e cila mund të jetë rigide, pra mund të jetë një fibër optike e fortë e cila tek fëmijët zakonisht është një skop i cili shkon 2.7 mm maksimumi deri në 4 mm, futet nga hunda dhe shkon deri në pjesën e pasme. Tjetër, një diagnostikim i mirë në rastin kur fibrat optike ne na mungojnë ose ka dhe fëmijë të cilët nuk bashkëpunojnë, janë të vegjël, ne nuk kemi çfarë të bëjmë ose jemi të detyruar që ta bëjmë me një sedacion të lehtë për të bërë diagnostikimin ton, ose pastaj nëse prindi refuzon, ne bëjmë edhe një radiografi. Atëherë, këtu kemi një rëngenografi të pozicionit latero-lateral, pra anësor, dhe përgjithsisht ne preferojmë ta bëjmë me gojën e hapur. Momentin që kemi hapjen e gojës, bëhet shkrepja e filmit në mënyrë të menjëhershme dhe tregojt shumë bukur në pjesën e nazofarinksit, e cila tregojt edhe me ato shigjetat. Atëherë, në pjesën e pasme të hundës, që shikojmë te grafia, janë disa shigjeta në ngjyrë të zezë, të cilat tregojnë pra për prezencën e mishit të huaj në hund. Është një pamje shumë e bukur, shumë e qartë dhe tregon prezencën e mishit të huaj në hundë dhe këtu është një indikacion absolut për heqje.
2: Dhe tani aty kemi arritur.
1: Kemi arritur
2: si tek zgjidhjet. Mishi huaj në hundë, sidomos tek fëmijët.
1: Është për ne një bindje që duhet i bindim prindit, sepse ka prindër të cilët refuzojnë ta fusin fëmijën në sallën operatore për shkak të komplikacioneve të anestezisë.
2: Kirurgjia e vetmja zgjidhje.
1: Në rastin kur sasia e mishit të huaj në hundë, të cilët ne e diagnostikojmë me anamnezë, pra me shenja klinike, ne e diagnostikojmë me videoskopi apo edhe me grafi laterolaterale të kockave të fytyrës, ne arrim të vëmë një diagnost sakt për sasinë e mishit të huaj në hundë, të cilën ne kemi. Unë thash që çdo fëmijë ka. Por në disa raste zhvillohet hipertrofia, në disa raste nuk zhvillohet hipertrofia. Kur sasia është e vogël, ne mund t'i japim dekongestionant nazal dhe mund t'i japim edhe lëndë të tjera.
2: E rrudhin,
1: zvogëlohet, është argentoproteinato, i cili jepet, mund t'jepet edhe për një periudhë, një mujore, i cili do më thënë do të bëj që sasia e mishit tuaj nuk të zvoglohet, por shumë pak. Kjo bëhet edhe në rastet kur fëmia bën adenoidite të shpeshta, pra siç bën tonsilite, bën dhe adenoidite. Dhe sekrecionet që rrjedhin nga hunda në këtë rast mund të jenë sekrecione purulente, mund të jenë me ngjyrë jeshile, me ngjyrë të vezë, sepse mbi vendoset infeksioni bakterial dhe fëmia bën adenoidite. Po dhe kur bën adenoidite të shpeshta, përsëri edhe ky është një indikacion për heqje. Pra mund të jepet dekongestionantët nazal ose ato lëndë të cilat arrin ta zvogëlojnë sadopak indi limfoid të nazofarinksit. Por në rastin kur me përdorimin e këtyre substancave nuk arrim asnjë gjë, nuk është rezultative, atëherë ne indikojmë heqjen. Pra hiqet mishi huaj në hund, por pika kyçe që duhet të diskutojmë është nëse mishi huaj në hund do të hiqet veçantë apo do të hiqet së bashku me tonsilat, bashkë me bajamet. Kur i heqim së bashku? Së bashku i heqim kur obstruksion i rrugëve të sipërme vjen si nga prezenca e mishit të huaj në hundë, pra ngushtimi i rrugëve të sipërme vjen si nga prezenca e mishit të huaj në hundë, ashtu edhe nga prezenca
2: e bajameve të zmadhuara.
1: Por kur bajamet janë të zmadhuara në gradën e 3 të 4 që janë kissing tonsile, pra janë bajamet që puthin njëra tjetrën, është indikacion absolut për të hequr që të dyja. Pse? Sepse në rastin kur fëmia do të shtrihet, pra në pozicionin shtrir, pavarësisht se ne do të heqim mishin e huaj në hundë, çfarë do të përfitojmë? Bajamet që janë si dy topa, se ashtu thot prindja shuan kohet, kur hap gojën shikoj dy topa në gojën e fëmijës tim. Pra në rastin kur fëmia shtrihet në pozicion, në këtë pozicion, atë bajamet do të bien në nazofarinks dhe të shkaktojnë pa obstruksion. Pra ne nuk kemi zgjitur asgjë duke hequr mishin e huaj në hundë fëmijës.
2: Edhe këto, kur këto bajame
1: kjo i duhet i
2: dojnë inflamacione të erpasershme dhe kur
1: pra edhe kur janë bajame të shëndetshme,
2: atë
1: çfarë mund të bëjmë? Çfarë mund të bëjmë kur i kemi bajame të shëndetshme? Mund të bëjmë heqjen e mishit të huaj në hundë tek fëmijët, Për të diagnostikuar bajamet e shëndetshme, kupton ja dhe analizat laboratorike, merret kultura e fytit, përcaktohet kemi apo s'kemi streptokokun, gjëra të cilat ne i kemi diskutuar. Dhe në rastin kur kemi bajame të shëndetshme, por të zmadhuara,
2: që fëmijës
1: i duhen, thash deri në moshën 10 vjeç, që
2: nga mosha 14 vjeç këto do të thonë atrofi, do zvogëlohen vetëm moshës.
1: Dhe fëmia s'do ketë probleme, atë zgjidhja është heqja parciale e bajameve. Ose tonsilotomia, e cila bën që bajamet të qëndrojnë, për të qëndrojnë të zvogëluara. Pra, gjysma e masës së bajameve. Nuk kemi ato pjesën që pas heqjes së bajameve, hemoragjinë dhe komplikacionet e tjera, por ekziston një grup prej 20% mundësie ku këto bajame mund të zhvillohen përsëri. Pra, prindit e duhet sqaruar edhe kjo pjesë. Gjithmonë kur futemi në sallën operatore, si mjeku në shkruan diçka dhe prindi në shkruan diçka. Pra ajo letra duhet lexuar mirë, indikacionet duhen lexuar mirë dhe prindi duhet të jetë i bindur për atë që duhet të bëjë. Në momentin që mjeku këshillon mirë është që të bëj atë që thot mjeku.
2: Pra ju shpesh këshilloni si mjekim përfundimtar heqjen, kirurgjinë.
1: Tash janë disa gjëra që në rrugë nuk zgjidhen vetëm me mjekim. Medikamentoz.
2: Tan tek shumë prindër është një fobi, një merak që këto baja, këto ky mishi huaj në unë mund të ripërsëritet. Sa shpesh të shkruaj si fenomen?
1: Ekziston mundësia. Mund të ekzistojë edhe 20%, 30% mundësia e ripërsëritjes së mishit të huaj në unë. Kjo vjen edhe nga fakti nëse ky ind limfoid ka qenë i qetë apo është një ind limfoid i cili bën infeksione të vazhdueshme, pra bën adenoidite të shpeshta. Në rastin e adenoiditeve të shpeshta, në rastin kur hiqet në moshë shumë të vogël, jemi të detyruar se normalisht hym në sallën operatore duhet ta themi mbas moshës 3 vjeç. Pra indikacioni është mbas moshës 3 vjeç, si për mishin e huaj, si për pra kirurgjia, sepse faza e reanimimit ose nxjerrjes mbas operacionit është shumë e vështirë për fëmijët e vegjël dhe ne preferojmë që t'i fusim në sallë në moshën mbas 3 vjeç. Ka raste kur ne jemi të detyruar si rezultati i obstruksionit, pra i apneve të shpeshta nokturne që mund të bëj fëmia, që t'i fusim edhe në moshën 2 vjeç e gjysmë, pra edhe përpara se fëmia të mbushë 3 vjeç. Dhe këto janë pikërisht rastet kur mund të kemi një ripërsëritje. Mundësia e tretë është edhe kur nuk janë hequr mirë, pra nuk janë hequr totalisht, sepse ekziston e njëjta mundësi që bën recidiv, siç mund të jetë në rastin e bajameve, dhe kur bajamet nuk i heqin mirë. Ka raste pacienti na vjen pas 10-15 vjetësh me bajame aq sa i kishte më përpara. Sepse përgjithsisht është një operacion që më përpara është bërë me anestezi lokale.
2: Po. Gjithmonë anestezi lokale. Tani nuk këshillohet.
1: Jo, tani nuk këshillohet. Edhe sipas Akademisë Amerikane të Otorinolaringologjisë, ne na intereson cilësia jetës së pacientit. Është një traumë në rastin e heqjes së mishit të huaj në unë, duke qenë se në rastin e heqjes së bajameve të paktën bëjmë atë solucionin e lidokainës me adrenalin, presim pak, kemi një lloj anestezie lokale e cila ndihmon që fëmia të ketë thjesht pamjen që është duke operuar, por më të paktën mos ndjeje asnjë gjë, kurse në rastin e mishit të huaj në unë është shumë traumatike. Është një traumë që fëmijës mund të shndërrohet edhe në makse, edhe në makse gjatë natës, edhe ka frikë pastaj të vitë mjeku, kështu që është një këshillim nga ana jonë që ndërhyrja për heqjen e mishit të huaj në unë të bëhet nën anestezi generale në sallën operatore.
2: Njëkohësisht dhe një komoditet për mjekun për të punuar më.
1: Është një komoditet shumë i mirë sepse fusha operatore është shumë e qartë, e pastër në rastin kur pas ndërhyrjes është një shumë komoditet edhe për vetë ndalimin e hemoragjisë dhe në momentin kur fëmia zgjohet pra nga anestezia duke qenë se bën një sforcë shumë të madhe, atëherë bën hemoragji dhe mund të bëj hemoragji e bën në atë moment, ndalohet në atë moment dhe sado sforcë të tjera të bëj, nuk janë domethënë të menaxhueshme situatat e hemoragjisë për ne. Si heqja totale që bëhet dhe është shumë komode nga ana jonë në sallën operatore dhe ndalimi i hemoragjisë. Megjithatë, unë do të them që është një ndërhyrje operatore e thjeshtë, e përditshme që ne e bëjmë në përditësinë tonë. Fëmia do të shtrohet atë ditë, mund të bëj analizat atë ditë përpara se të futet në sallë, do të hiqet mishi huaj në unë, fëmia mund të qëndrojë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj del duke dhënë edhe dekongestional nazal ose shpalarës të hundës. Por duhet të përmendim këtu edhe rastet kur kemi një otit media me efuzion, pra kur kemi dhe otite që bëhen si rezultat i prezencës së mishit të huaj në hundë. Në këtë rast për të zvotuar kavitetin dhe për të ajrosur hapsirën e veshit të mesit, pra hapsirën mbas dhaullës, ne vendosim tubat e ventilimit. Ose tubat e timpanostomis, të cilët vendosen nga mjeku, dhe mund të qëndrojnë për një periudhë 6 muajore, 9 muajore deri në 2 vjeçare në varësi të shenjave klinike dhe në varësi të kohës të cilën ne duam që kaviteti të qëndrojë i hapur, zvuotohet kaviteti dhe ajroset shumë mirë. Pra zbrazet nga likidi dhe ajroset shumë mirë dhe fëmia në këtë moment nuk do të ketë edhe probleme me të dëgjuarin.
2: Doktorisha, lutem disa këshilla për prindrit.
1: Po, prindrit mendoj se në këto situata janë alert. Janë alert sepse ne i shohim, ne kemi i takojmë për ditë dhe janë gjithmonë shumë të shqetësuar. Ne na vijnë edhe shumë raste siç e thash, të cilët kërkojnë të vënë aparatet e ortodoncisë dhe bëhet një diagnozë nga ana jon, një diagnozë përfundimtare diferenciale nëse kemi ose jo prezencën e vegetacios, që të cilët është e nevojshme për ta hequr. Prandaj, unë shenja klinike besoj se i përmenda shumë mirë. Njëkohësisht përmenda patologjitë e tjera shoqëruese që mund të jetë, përmenda deviacionet që mund të vijnë si rezultat i traumave ose
2: çfarë duhet të vlerë
1: Pra duhet të vlerësojmë me para shenjat klinike, në momentin që fëmija na fillon dhe na gërhet gjatë natës,
2: kur kjo
1: shoqërohet jo vetëm gjatë ditës, gjatë natës, por edhe gjatë ditës, kur fëmija ka vazhdimisht sekrecione,
2: kur i me gojnë hapur,
1: kur merë frymë gjithkohën me gojnë hapur, kur ka vështirësitë të dëgjuarit e cila shoqërohet pra përsëri me prezencën e gërhitjes gjatë natës apo vështirësisë në frymarrje, duhet të paraqitet patjetër te mjekur edhe për të vendosur një diagnozë përfundimtare. Them që në momentin që mjeku indikon për heqjen e mishit të huaj, ai është goxha i trajnuar, ka arritur stade që e vendos që kjo duhet zgjidhur në këtë mënyrë dhe besoj se prindi nuk duhet të trembet
2: pa.
1: Për ta

0: minut inkurajimi.
1: Një minut inkurajimi.
0: Minut inkurajimi në Radio 7.
2: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vinë në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqe në ta.
0: Minut inkurajimi.
1: Një minut inkurajimi.
0: Minut inkurajimi në Radio 7.
3: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Donat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Një papa dhe vajza ti po lajm pjatat dhe gotat pas një vakti. Dërsa punojnë, ata këndojnë së bashku. Baba i thot:
3: kujdes me atë gotën. Por vajza nuk e ka mendjen tek ajo që po bën. Gota i bie nga dora dhe thyet.
2: Papritur, baba i zemrohet. Ai ngre zërin dhe bërtet:
3: nëse ta them një herë, ta kam thënë dhe me mira herë. Tregohu më e kujdesshme. Vajza ul kokën dhe merr të pastrojë copat e gotës së thyer. Babai dhe vajza vazhdojnë të lajnë enët, por diçka ka ndryshuar.
2: Kjo është një situatë e zakonshme në shumë familje rreth e qark botës. Shumë prindër ngrenë zërin dhe u bërtasin fëmijëve të tyre. Ata e bëjnë këtë sepse duan që fëmijët i dëgjojnë, por kur prindrit bërtasin, ka shumë gjëra që mund të ndodhin të cilat ata nuk i shohin. Programi sotëm flet për bërtitjen ndaj fëmijëve.
3: Askujt nuk i pëlqen kur i bërtasin. Kur të rriturit i bërtasin të rriturve të tjerë, zakonisht ka diçka shumë të keqe që nuk shkon. Shumica e njerëzve me shumë mundësi do të thoshin se bërtitja nuk është një gjë e mirë. Po atëherë, pse u bërtasin prindrit fëmijëve?
2: E bërtitura ndodh në situata me emocione të forta. Prindrit bërtasin kur ndjen të zemëruar, të friksuar ose të acaruar. Kjo do të thotë se ka më shumë gjasa që ata të bërtasin kur ndjen të stresuar në punë ose në shtëpi, nëse nuk flen mjaftueshëm natën ose nëse dalin jashtë kontrollit. E bërtitura mund të jetë një mënyrë që prindrit të marrin atë që duan, një person bërtet për t'i treguar botës se ai është i fuqishëm dhe ka autoritet.
3: Dhe me sa duket, të bërtiturat funksionojnë. Kur prindrit bërtasin, atëherë fëmijët bëjnë atë që prindrit duan që ata të bëjnë. Kjo është e rëndësishme në situatat e një rreziku të vërtet. Nëse fëmia gati sa nuk po del në një rrugë ku kalojnë shumë makina, atëherë e bërtitura është një mënyrë e mirë për ta ndaluar. Prindrit duhet i ruajnë dhe t'i mbajnë të sigurt fëmijët e tyre. Kur fëmia të jetë i sigurt, atëherë prindi mund t'i tregojë se pse bërtiti.
2: Gjithashtu e bërtitura mund t'u tregojë fëmijëve që nuk është gjë e keqe të kesh ndjenja. Nuk është mirë ti bësh fëmijët të ndihen me turp. George Holden, një psikolog, studion sjelljet dhe proceset mendore. Ai thot se shfaqja e ndjenjave mund t'i ndihmojë fëmijët dhe vazhdon.
3: Një sasi e vogël të bërtiturash i bën mirë fëmijës. Nëse jeni të zemëruar me fëmijën, ndonjëherë është mirë ta shprehni atë ndjenjë apo emocion. Fëmia mund të mësojë se si të përballet me emocionet negative të të tjerëve. Megjithatë, e bërtitura e formon fëmijën në mënyrën negative. Megan Lea është një mësuese për prindërimin. Ja se çfarë foli ajo në gazetën Washington Post rreth bërtitjes.
2: Nëse i bërtisni fëmijës suaj, ju ose krijoni dikë që ju a kthen me të bërtitur, ose dikë që ndjen turp dhe rri tërhequr. Pra, ose po krijoni konflikt, ose po shtoni turpin. Dhe këto janë gjëra që asnjë prind nuk do t'i donte tek fëmia e vet. Kur prindit bërtasin, fëmijët mund të binden. Por ata po mësojnë rreth botës dhe gjërat që po mësojnë mund të jenë shumë të këqija. Doktoresh Dima Sihuel, një psikologe në Institutin e Marrëdhënieve Njerëzore në Dubai, u shpreh kështu për gazetën kombëtare. Kur fëmia përjeton të bërtiturat për një kohë të gjatë, kjo mund të rezultojë në stres, frikë, të jetë jashtëzakonisht të shqetësuar ose të ketë probleme me gjumin. Kjo gjë mund të avonojë rritjen normale të tyre, mund të shkaktojë probleme me sjelljen, probleme në shkollë, vështirësi sociale dhe probleme emocionale.
3: Kur prindrit bërtasin, fëmijët ndihen sikur janë në rrezik. Truri funksionon ndryshe tek njerëzit që ndihen se janë në rrezik. Ata mund të luftojnë, të largohen ose të qëndrojnë në vend dhe të mos lëvizin dot. Kur kjo gjë u ndodh fëmijëve, substancat që lëshohen në trurin e tyre e bëjnë gati të pamundur për ta që të mendojnë në mënyrë të kthjellët. Sihuel sqaron se pikërisht kjo është arsyeja që të bërtiturat nuk funksionojnë.
2: E bërtitura nuk i përcjell mesazhin që jepet tek fëmia, sepse ata janë më tepër të zënë duke mbrojtur veten e tyre nga diçka që mendojnë se është më rrezik ose është një rrezik i vërtet. Fëmijët nuk janë në gjendje të kuptojnë atë që po komunikon prindi. Madje disa fëmijë, të cilët han shumë të bërtitura, ndalojnë fare së dëgjuari kur fillojnë të bërtiturat. Nëse një prind dëshiron të mos u bërtas më fëmijëve të tij, atëherë ekzistojnë disa gjëra që ai mund të bëjë. Faktikisht, këto metoda mund të funksionojnë për çdo që dëshiron të mos bërtas më. Së pari, prindrit duhet të sigurohen që i kuptojnë ndjenjat e tyre. Ata duhet të pyesin veten, pse po bërtas tani? Çfarë po ndiej? A kam kaluar një ditë të keqe në punë? Jam i uritur apo i lodhur? Çfarë më kanë mësuar prindrit e mi për të bërtiturën? Një prind, duke njohur ndjenjat e tij, mund ta ndihmojë më së miri fëmijën e tij se si ti menaxhoj ndjenjat e veta.
3: Së dyti, prindrit mund të lidhen emocionalisht me fëmijën për të komunikuar dashuri. Fëmijët dëgjojnë më mirë kur ndihen të sigurt dhe të dashur. Nëse prindi e shikon fëmijën në sy, e prek butësisht tek krah ose tek dora, dhe kur marrin frymë thellë së bashku, atëherë fëmia e kupton se ka bërë gabim ose diçka të keqe, por që ai vet nuk është i keq.
2: Së treti, fëmijët nuk duhet të ndihen keq për zgjidhjet e këqija të fëmijës. Fëmijët thyen gjëra të provojnë durimin, por ata duhet i bëjnë këto gjëra për të kuptuar botën. Ata kanë nevojë të bëhen një individ më vete.
3: Dhe së fundi, prindrit mund të largohen. Ka raste kur prindrit kanë nevojë të qëndrojnë vetëm për pak kohë që të qetësohen. Por u a thoni këtë fëmijëve: kam nevojë të largohem për 2 minuta, por do të kthehem prapë. Kur u thoni fëmijëve se do të ktheheni, kjo u tregon atyre se marrëdhënia nuk është prishur dhe gjithashtu u tregon se edhe atëherë kur njerëzit kanë nevojë për hapësirë, ata prapë do të kthehen.
2: Të jesh prind është një punë e vështirë. Asnjë prind nuk është i përsosur gjatë gjithë kohës. Shumica e prindërve duan më të mirën për fëmijët e tyre. Ata duan të rrisin fëmijët që të jenë njerëz të mirë kur të rriten, por edhe prindrit bëjnë gabime. Ndonjëherë ata bërtasin edhe kur nuk duan të bërtasin. Edhe ata ndihen turp dhe janë në siklet kur bëjnë gabime. Ndonjëherë prindrit kanë nevojë të kërkojnë falje fëmijëve të tyre. Pra e bërtitura mund të mos funksionojë edhe aq mirë, por dashuria dhe falja funksionojnë gjithmonë.
3: A jeni rritur në një familje ku njerëzit bërtisnin? A mendoni se të bërtiturat kanë ndikuar tek ju?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Për besimtarët e vërtet, vendimi më i madh në jetë është të besojmë në Jezus Krishtin dhe të fitojmë një identitet të ri si fëmijët e Perëndisë. Të kesh sigurinë se kjo marrëdhënie e lartë në Krishtin dhe shpresa një banese të përjetshme me Perëndin, Atin ton, nuk do të ndryshojë kurrë, janë themeli i një jete të krishterë me ndikim. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Gjon tek 1 Gjonit 3:19 e shtjelloi këtë nevojë për siguri. Kjo është arsyeja që tha që e dim me siguri se jemi fëmijë të Perëndisë, se Zoti është aty ynë dhe shpresa jonë është e sigurt në të. Nëse i bindemi fjalës së Zotit, bëjmë ato që themi dhe nëse dashuria jonë për vëllezërit dhe motrat tonë në Krishtin është e sinqert dhe e dukshme. Nëse këto gjëra janë të vërteta, tha Gjoni, ju mund të jeni të sigurt në identitetin tuaj dhe të jetoni një jetë që dëshmon forcën hyjnore para botës. Disa do e refuzojnë, por të tjerët do e shohin dhe do dëshirojnë të kenë të njëjtën siguri dhe qëllim.
1: Ready, man? Okay.

super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. A i keni vënë re zoj shtektar, se si mblidhen së bashku në telat energjisë elektrike për para se të fluturojnë largë, nëse ata nuk e kanë idenë se kur e fillojnë këtë udhëtim? Si qëndronë puna, pse mblidhen bashkë? Çdo vit, zoj shtektar, dallën dyshet dhe lelekët, largojnë gjatë ditës për të fluturuar në jug. Kush u thot atyre se është koha për të paketuar valigjet? Nga kuptojnë zoj se kur duhet largohen? Zoti, krijuesi i tyre, i krijoi në këtë mënyrë. Dhe ata respektojnë udhëzimet e tij. Dhe kjo gjë u shpëton jetën. Disa zoj fluturojnë mbi 9600 kilometër dhe kthehen sërish në pranverë në të njëjtën fole. A nuk është kjo mrekulli? A keni dëgjuar ndonjëherë për zogun pushverdh amerikan? Ai jeton në Alaska, atje ku akulli nuk shkrihet asnjëherë 100%. Pas 26 ditësh del nga veza. Boronicat dhe vemjet e majme janë ushqimi i tij i preferuar. Ai rritet

0: sa një pëllumb dhe pendët marrin një ngjyrë shile të artë vezulluese. Ai nuk mund të zgjash mirë, por mund të fluturojë në mënyrë perfekte. Kjo është shumë e rëndësishme për të, pasi i kalon pushimet e tij dimrore në shtetin e Hawaii. Kjo do të thotë se zogut pushverdh i duhet të fluturojë 88 orë pa ndaluar fare.
1: Për shkencëtarët, udhëtimet e tij janë një mister i madh. Para se të fluturojë, shton pesh sa gjysma e trupit të tij. Imagjinoni që të shtonit edhe ju sa gjysma e asaj që jeni. Gjatë fluturimit të tij, i përplas krahat 250.000 herë lart e poshtë. A mund të bëni një 250.000 pompa pa undalur? Nëse zogj do të kishin një shpejtësi matës, do të tregonte se ata mund të fluturojnë 50 km në orë. Zogu pushverdh amerikan peshon gjithsej 300 gram dhe djeg 0.6% të peshës së tij trupore çdo orë që fluturon. Llogaritësi thotë se me këtë konsum të lartë ai duhet bjerë i raskapitur në det pothuajse 800 km përpara se të arrijë në destinacionin e tij. Por kjo nuk ndodh sepse këta zogj fluturojnë në formë V-je dhe marrin kthesat në pjesën e përparme në mënyrë që të kursejnë energjinë e tyre.
0: Zogu pushverdh ndjek udhëzimet që i ka dhënë Perëndia. Pas një busull dhe pas një plan fluturimi, ai fluturon gjatë gjithë natës dhe në përre. Zogjt e rinj, edhe pse nuk kanë qenë kurrë në Hawaii, e gjejnë gjithmonë ishullin e vogël në mes të oqeanit të madh. Kjo nuk është rreshtësi. Ata ndjekin udhëzimet e sakta dhe të pagabueshme të Perëndisë dhe këndojnë këngë falënderimi ndaj tij. A nuk duhet të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë si zogu pushverdh? Udhëzimet e përsosura të Perëndisë për ne i gjejmë të shkruara në Bibël. Kushdo që i ndjek ato me kujdes, do të arrijë gjithmonë i sigurt në destinacionin e tij përfundimtar. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë @

pozitive me rëndësi për jetën për brizën e ardhshëm? Po, por duhet ta njohim fjalën e Zotit dhe përgjigjet tona duhet të përputhen me të. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nuk kemi statistika për Shqipërinë, por statistikat më të fundit të grupit kërkimor Barna tregojnë se vetëm 2% e të rinjve amerikan kanë botkuptim biblik. Ky është brezi që ka më shumë informacion e megjithatë janë analfabet biblik. E vetme mënyrë se si mund të vim në ndihmë është të njohim fjalën dhe ta ndajmë atë. A i studioni rregullisht fjalën e Zotit që të rriteni frymërisht? Nëse jo, filloni ta bëni. Ndani me fëmijën tuaj ose me dikë tjetër. Flisni për krijimin, familjen apo ndonjë çështje tjetër të rëndësishme. Zoti ju ka thirrur që të ndikoni brezin e ardhshëm, duke ju dhënë përgjigje pyetjeve që ata kanë për jetën.

0: Dëgjoje online.
1: Dëgjoje online.
0: Radio Viz Shtat Kosova.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj të Izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: Cili është emri ti? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: Ja çfarë duhet t'u thuash Izraelitëve. Unë jami më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtojmë me kujdes se çfarë domethënie kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marim parasysh trashëgimin ton familjare dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në Dhjatën e Vjetër, dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinimi i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e 45. Kush? Vazhdojmë të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve dhe sot jemi në kapitullin e 12. Lexoni vargun e parë dhe të dytë dhe njëkohësisht nga letra e parë e Pietrit, kapitulli 1, vargjet 13 deri në 16. Tek Romakëve Pali shkruan: Transformoni me anë të ripërtritjes së mendjes suaj. Shpesh gjuha japoneze flitet duke e nënkuptuar kryefjalën në një fjali. Hadrek. Japonezët mund të flasin me njëri tjetrin për një farë kohë dhe pastaj të ndalen dhe t'i bëjnë pyetje tjetrit: Kush? Kush do të hajë drek? Në leximin për sot nga Romakëve 12, edhe ne mund të bëjmë të njëjtën pyetje. Ari për të rritje së mendjes së kujt? Shpeshherë, ne supozojmë që Pali po bën thirrje për ripërtëritjen e mendjes së secilit prej nesh individualisht. Padyshim, është e rëndësishme që secili që i beson Jezusit ta ripërtërojë mendjen e vet çdo ditë përmes leximit të Biblës dhe të lutjes. Megjithatë, kushi në këtë pjesë të Romakëve 12:2 në gjuhën origjinale greqisht nuk kupton diçka tjetër. Duke e filluar leximin ton të librit të Romakëve nga fundi, ne e dim kontekstin. E kuptojmë që Pali i nxiti besimtarët judej dhe besimtarët jo hebrej, që vinin nga kultura dhe gju të ndryshme, që të vinin në unitet së bashku. Besimtarët jo hebrej mund të kenë qenë më të shumtë në numër dhe kishin privilegje dhe pushtet në lidhje me Romën, kurse besimtarët judej mund të mbanin gjallë trashëgiminë e tyre. Mirë po, ata duhet të kishin një mendje të përbashkët me njëri tjetrin. Kjo pra ende është një sfidë për kishën. Ne jemi të ndarë nga brezat, nga politika, nga traditat e ndryshme dhe praktikat frymërore, nga kultura dhe përjardhja etnike, si edhe nga nivellet e ndryshme të pjekurisë frymërore. Ne duhet jemi të transformuar me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë, që të provoni, edhe kjo është në shumës, se cili është. Pra kjo është ndërkulturore, dhe bota e pret një komunitet të tillë. Miqtimi, lutuni, edhe në lutje tuaja, i kërkoni Zotit të ta transformoj kishën me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë të përbashkët. Edhe unë lutem, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qytetarët e Ballkanit Perëndimor kanë ende besim në Bashkimin Evropian. Sipas edicionit më të fundit të Standard Eurobarometrit të Komisionit Evropian, besimi në BE është më i lartë në Shqipëri, ku 80% krahasuar me 16% të qytetarëve ende i besojnë Bashkimit Evropian. Rezultatet e 6.000 janë në Kosovë me 75%, në Maltë të zi 65% dhe në Maqedoni. Niveli besimit është 60%, dërsa niveli mos besimit 38%. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, besimi në Bashkimin Evropian është pak më i ulët. 56% e qytetarëve i besojnë BE-s, ndërsa 40% nuk i besojnë. Ndërkohë në Serbi, vetëm 36% e qytetarëve i besojnë Bashkimit Evropian, ndërsa 59% nuk i besojnë asaj. Krahasaj, qytetarët e Shqipërisë kanë qendrim më pozitiv ndaj antarësimit në BE, ku 84% thonë se do të ishte një gjë e mirë, ndërsa vetëm 5% mendojnë se do të ishte diçka e keqe. Maqedoni, shifrat janë të ngjashme, ku 62% janë optimist për antarësim kundrejt 9%. Ligji për arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut vjen të mbetet në diskutim në Këshillin e Ministrave. Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali deklaroi se versioni i përpunuar i propozim ligjit për arsimin e lartë, pasi kaloi dhe filtrin e dytë në sistemin elektronik ENER, ende është në procedurë qeveritare. Sipas tij janë bërë disa ndryshime për të qenë i përshtatshëm për të gjithë. Deklaratat e zëvendës kryeministrit erdhën në panelin e diskutimit të organizuar në Universitetin Nën Tereza me temë Konsolidimi institucional dhe legjislacioni i arsimit të lartë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Egoja në politikë të fundos është apeli i presidentit Kosovës Hashim Thaçi ndaj politikanëve përpara zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga ambientet e para burgimit në AK, Thaçi kujtoi rrugtimin e tij politik, se në disa raste është tërhequr nga pozita të larta për arsye politike dhe institucionale. Në politikë, jo rallë, një hap prapa të hap shtigje të reja, por dhe mund të të fundos, varet se si e menaxhon të rrecën dhe për çfarë motivi ndërton rikthimin apelon Hashim Thaçi. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Kosovë, Nenad Rašić, akuzoi listën serbe për shtypje sistematike dhe masive të serbëve në Kosovë përpara zgjedhjeve të ardhshme. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ai pretendoi se po ushtrohet presion përmes institucioneve, kërcënime për shkarkim nga puna dhe friksim të punojësve në institucionet serbe. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Rašić tha se që nga momenti ku 13 vjet më parë lista serbe mbriti zyrtarisht në skenën politike të Kosovës, ai nuk priste asgjë demokratike dhe të mirë nga ana tyre, por se sipas tij metodat e presionit janë gjithnjë më mizore dhe brutale në çdo zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë mori vendimin për certifikimin e 4 prej 5 subjekteve të reja politike për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës, të cilat kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje gjatë periudhës 2 maj deri në 10 maj 2026. Besnik Buzhala, drejtori i Zyrës për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike, tha se ka certifikuar 3 koalicionet politike, njëra prej tyre është Lëvizja Vetëvendosje. Koalicioni i dytë është me emrin Koalicia Vakat dhe i treti është Koalicioni Ashkalit të Bashkuar. Në listës dhe kandidati i pavarur Esmir Kasi. Apeli KQZ-s është i refuzohet certifikimi nismës qytetare Zlloznin po Bezuema, pasi ky subjekt nuk arritur të përmbush kriteret.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga Hana në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash, të mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyra tuaja, kudo ku ju jeni. Do të jeni shoqërinë e muzikës inkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Felice dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Brit Nicole. Ndërsa në fond ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up qëndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndalemi tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This One Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original e kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat me Sif Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orion Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

Let the Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham, sjell në një version tetritmik edhe të veçantë.

Love is a fight, qëndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've got a story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fushinë e dëshmisë gjithë secilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story, shëndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e kryeshtere bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur, të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejës.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarit të Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Ebert në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi tek kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falendërues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin Perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old, të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eri Camp dhe Bella Camp. Dhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle.

Heaven on My Mind, që ndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur, veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësi më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord qëndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

tia, dikush që Jezusi tash mua do. Jesus loves një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kryshterbashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që t'inkurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim mes tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Ben qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Cici Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim mes tyre të këngës mirë njohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët krijimet e Passion interpretuar nga Landon Wolfe, bëhet fjalë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë të John Reddick, pas këngës së titullit Dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me manicet Brandis. What a Love qëndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezantuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi mbërritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovimet e reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po e fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian takoi në Prishtinë ushtrues detyrës së presidentes Albulena Xhiu dhe kryeministrin detyr Albin Kurti. Kjo është vizita e parë e Martakos pas largimit nga detyrat e presidentes Vjosa Osmani. Takimi vjen në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit. Kryeministrin detyr Albin Kurti mbledh Qëllin e ministrëve dhe premton rritje të shtesave për fëmijët dhe nënat leone. Në tryezën organizuar nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shlirimtare, në kuadër të ditës ndërkombëtare të familjes, Kurti tha se 400.000 fëmijë tim do të marrin rritje nga 60 deri në 90 euro.
2: Për herë të parë në Republikën e Kosovës kemi nisur me aplikimin e shtesave, nga të cilët kanë përfituar mbi 400.000 fëmijë. Kur nisëm me 10 dhe 20 euro, patje dhe talje për qeshje për një politikë të këtill, por vetëm edhe vetëm që më pastaj të njëjtë të fillonin vetëm garën me zotime elektorale për numra më të mëdha.
1: Premtime ka dhe për 80.000 nëna lehone për të marrë deri në 500 euro në muaj gjatë mandatit të ardhshëm qeveritar.
2: Paralelisht me këtë, kemi filluar me shtesat për lehonat, nga të cilët kanë përfituar më shumë se 80.000 nëna. Njësoj sikur se për fëmijët, edhe këtu u patëm gjetur zero. Nëse me 107 euro në muaj, aktualisht janë 325.9 euro.
1: Ministri i detyr i punës, familjes dhe vlerave të luftës shlirimtare, Andin Hoti tha se familja ka qenë gjithmonë shtylla kryesore e qëndrueshmërisë shoqërore dhe kombëtare në Kosovë. Ministri i detyr ekonomisë Ertan Erizvanolli paralajmëroi se Kosova rrezikon të humbas miliona euro si pasojë mos miratimit të ligjeve për energjinë. Sipas saj, votimi kundër mocioneve në kuvend ishte vendim me inate politike dhe se dëmi që u shkaktoi qytetarëve është i madh.
3: Rreth 9.4 milion që rrezikojmë të humbim si rjedhoj e mos miratimit të dy ligjeve për energjinë që i kishim në kuvend, ligjin për energjinë elektrike dhe ligjin për energjinë. Kishte mundësi që këto ligje të miratohen, ato ishin në kuvend, i pari madje u miratuan në lexim të parë, mirë po kishte një organizim të jashtëzakonshëm të opozitës, ditën e fundit duke përfshirë këtu edhe listën serbe, që të votojnë kundër mocioneve për përshpejtim të procedurave. Ky ishte një vendim puro politik.
1: Ishte Artan Erizvanolli.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidenti e Maqedonisë së Veriut është kundër zbatimit parimit të Badenterit në gjykatën kushtetuese. Në intervistë televizive, presidentja Gordana Silenovska Davkova tha se shumica e Badenterit është për politikën dhe asnjëherë në gjyqësor nuk mund të ketë shumicë tjetër përveç asaj të numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve. Lidhur me çështjen e formulimit kushtetues për përdorimin e gjuhëve, Davkova tha se 20% nuk u përket vetëm shqiptarëve, por në nivel lokal edhe bashkësive të tjera. Ndërkohë që për kërkesën e studentëve për provimin e jurisprudencës në gjuhën Shqipe, kreu i shtetit, rënditi dhe njerë veten kundër këti propozimi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi hapin një ambasade në Lituani me seli në Vilnius në propozim të Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme. Ky vendim pritet të forcojë dialogun politik, bashkëpunimin dy palësh dhe përfaqësimin e interesave kombëtare të vendit. Ambasada e re pritet të ketë rol rajonal në mbulimin e shteteve baltike në fushën politike, ekonomike dhe konsulore. Lituania është vlerësuar si një nga vendet më mbështetëse të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut dhe anëtare aktive e Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qytetarët e Ballkanit Perëndimor kanë ende besim në Bashkimin Evropian. Sipas edicionit më të fundit të Standard Eurobarometrit të Komisionit Evropian, besimi në BE është më i lartë në Shqipëri, ku 80% krahasuar me 16% të qytetarëve ende i besojnë Bashkimit Evropian. Rezultatet e gjashtë mija në Kosovë me 75%, në Maltë zi 65% dhe në Maqedoni, niveli besimit është 60%, dërsa niveli mos besimit 38%. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, besimi në Bashkimin Evropian është pak më i ulët. 56% e qytetarëve i besojnë BE-s, ndërsa 40% nuk i besojnë. Ndërkohë në Serbi, vetëm 36% e qytetarëve i besojnë Bashkimit Evropian, ndërsa 59% nuk i besojnë asaj. Krah asaj, qytetarët e Shqipërisë kanë qendrim më pozitiv ndaj antarësimit në BE, ku 84% thonë se do të ishte një gjë e mirë, ndërsa vetëm 5% mendojnë se do të ishte diçka e keqe. Në Maqedoni, shifrat janë të ngjashme, ku 62% janë optimist për antarësim kundrejt 9%. Ligji për arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut vjen të mbetet në diskutim në Këshillin e Ministrave. Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali deklaroi se versioni i përpunuar i propozim ligjit për arsimin e lartë, pasi kaloi dhe filtrin e dytë në sistemin elektronik ENER, ende është në procedurë qeveritare. Sipas tij janë bërë disa ndryshime për të qenë i përshtatshëm për të gjithë. Deklaratat e zëvendës kryeministrit erdhën në panelin e diskutimit të organizuar në Universitetin Nën Tereza me temë konsolidimi institucional dhe legjislacioni i arsimit të lartë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Egoja në politikë të fundos është apeli i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj politikanëve përpara zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga ambientet e para burgimit në AK, Thaçi kujtoi rrugëtimin e tij politik, se në disa raste është tërhequr nga pozita të larta për arsye politike dhe institucionale. Në politikë, jo rallë, një aft prapa të hap shtigje të reja, por dhe mund të fundos, varet se si e menaxhon të rrecën dhe për çfarë motivi ndërton rikthimin, apelon Hashim Thaçi. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Kosovë, Nenad Rašić, akuzoi listën serbe për shtypje sistematike dhe masive të serbëve në Kosovë përpara zgjedhjeve të ardhshme. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ai pretendoi se po ushtrohet presion përmes institucioneve, kërcënime për shkarkim nga puna dhe friksim të punojësve në institucionet serbe. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Rašić tha se që nga momenti ku 13 vjet më parë lista serbe mbriti zyrtarisht në skenën politike të Kosovës, ai nuk priste asgjë demokratike dhe të mirë nga ana tyre, por se sipas tij metodat e presionit janë gjithnjë më mizore dhe brutale në çdo zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë mori vendimin për certifikimin e 4 prej 5 subjekteve të reja politike për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje gjatë periudhës 2 maj deri në 10 maj 2026. Besnik Buzhala, drejtori i Zyrës për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të subjekteve politike, tha se ka certifikuar 3 koalicionet politike, njëra prej tyre është Lëvizja Vetëvendosje. Koalicioni i dytë është me emrin Koalicia Vakat dhe i treti është Koalicioni Ashkalit të Bashkuar. Në listë është kandidati pavarur Esmir Kasi. Apeli i KQZ-s është i refuzohet certifikimi nismës qytetare Zlloznin po Bezuema, pasi ky subjekt nuk ka arritur të përmbush kriteret.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
2: Thurje.
0: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Një papa dhe vajza ti, po lajnë pjatat dhe gotat pas një vakti. Dërsa punojnë, ata këndojnë së bashku. Baba i thot:
4: kujdes ma të gotën. Por vajza nuk e ka mendjen tek ajo që po bën. Gota i bie nga dora dhe thyet.
3: Papritur, baba i zemrohet. A i ngre zërin dhe bërtet:
4: nëse ta them një herë, ta kam thënë dhe me mira herë. Tregohu më e kujdesshme. Vajza ul kokën dhe merr të pastrojë copat e gotës së thyer. Baba i dhe vajza vazhdojnë të lajnë enët, por diçka ka ndryshuar.
3: Kjo është një situatë e zakonshme në shumë familje rreth e qarkë botës. Shumë prindër ngrenë zërin dhe u bërtasin fëmijëve të tyre. Ata e bëjnë këtë sepse duan që fëmijët i dëgjojnë, por kur prindrit bërtasin, ka shumë gjëra që mund të ndodhin të cilat ata nuk i shohin. Programi i sotëm flet për bërtitjen ndaj fëmijëve.
4: Askujt nuk i pëlqen kur i bërtasin. Kur të rriturit i bërtasin të rriturve të tjerë, zakonisht ka diçka shumë të keqe që nuk shkon. Shumica e njerëzve me shumë mundësi do të thoshin se bërtitja nuk është një gjë e mirë. Po atëherë, pse u bërtasin prindrit fëmijëve?
3: E bërtitura ndodh në situata me emocione të forta. Prindrit bërtasin kur ndihen të zemëruar, të friksuar ose të acaruar. Kjo do të thotë se ka më shumë gjasa që ata të bërtasin kur ndihen të stresuar në punë ose në shtëpi, nëse nuk flenë mjaftueshëm natën ose nëse dalin jashtë kontrollit. E bërtitura mund të jetë një mënyrë që prindrit të marrin atë që duan. Një person bërtet për t'i treguar botës se ai është i fuqishëm dhe ka autoritet.
4: Dhe me sa duket, të bërtiturat funksionojnë. Kur prindrit bërtasin, atëherë fëmijët bëjnë atë që prindrit duan që ata të bëjnë. Kjo është e rëndësishme në situatat e një rreziku të vërtet. Nëse fëmia gati sa nuk po del në një rrugë ku kalojnë shumë makina, atëherë bërtitura është një mënyrë e mirë për ta ndaluar. Prindrit duhet i ruajnë dhe t'i mbajnë të sigurt fëmijët e tyre. Kur fëmia të jetë i sigurt, atëherë prindi mund t'i tregojë se pse bërtiti.
3: Gjithashtu e bërtitura mund t'u tregojë fëmijëve që nuk është gjë e keqe të kesh ndjenja. Nuk është mirë ti bësh fëmijët të ndihen me turp. George Holden, një psikolog, studion sjelljet dhe proceset mendore. Ai thotë se shfaqja e ndjenjave mund t'i ndihmojë fëmijët dhe vazhdon.
4: Një sasi e vogël të bërtiturash i bën mirë fëmijës. Nëse jeni të zemëruar me fëmijën, ndonjëherë është mirë ta shprehni atë ndjenjë apo emocion. Fëmia mund të mësojë se si të përballet me emocionet negative të të tjerëve. Megjithatë, e bërtitura e formon fëmijën në mënyrën negative. Megan Lea është një mësuese për prindërimin. Ja se çfarë foli ajo në gazetën Washington Post rreth bërtitjes.
3: Nëse i bërtisni fëmijës suaj, ju ose krijoni dikë që ju akthen me të bërtitur, ose dikë që ndjen turp dhe rri i tërhequr. Pra, ose po krijoni konflikt, ose po shtoni turpin. Dhe këto janë gjëra që asnjë prind nuk do t'i donte tek fëmia e vet. Kur prindit bërtasin, fëmijët mund të binden, por ata po mësojnë rreth botës dhe gjërat që po mësojnë mund të jenë shumë të këqija. Doktoresh Dima Sihuel, një psikologe në Institutin e Marrëdhënieve Njerëzore në Dubai, u shpreh kështu për gazetën kombëtare. Kur fëmia përjeton të bërtiturat për një kohë të gjatë, kjo mund të rezultojë në stres, frikë, të jetë jashtëzakonisht të shqetësuar ose të ketë probleme me gjumin. Kjo gjë mund të avonoj rritje normale të tyre, mund të shkaktoj probleme me sjelljen, probleme në shkollë, vështirësi sociale dhe probleme emocionale.
4: Kur prindrit bërtasin, fëmijët ndihen sikur janë në rrezik. Truri funksionon ndryshe tek njerëzit që ndihen se janë në rrezik. Ata mund të luftojnë, të largohen ose të qëndrojnë në vend dhe të mos lëvizin dot. Kur kjo gjë u ndodh fëmijëve, substancat që lëshohen në trurin e tyre e bëjnë gati të pamundur për ta që të mendojnë në mënyrë të kthjellët. Sihuel sqaron se pikërisht kjo është arsyeja që të bërtiturat nuk funksionojnë.
3: E bërtitura nuk e përcjell mesazhin që jepet tek fëmia, sepse ata janë më tepër të zënë duke mbrojtur veten e tyre nga diçka që mendojnë se është me rrezik ose është një rrezik i vërtet. Fëmijët nuk janë në gjendje të kuptojnë atë që po komunikon prindi. Madje disa fëmijë, të cilët hanë shumë të bërtitura, ndalojnë fare së dëgjuari kur fillojnë të bërtiturat. Nëse një prind dëshiron të mos u bërtas më fëmijëve të tij, atëherë ekzistojnë disa gjëra që ai mund të bëjë. Faktikisht, këto metoda mund të funksionojnë për çdo që dëshiron të mos bërtas më. Së pari, prindrit duhet të sigurohen që i kuptojnë ndjenjat e tyre. Ata duhet të pyesin veten: pse po bërtas tani? Çfarë po ndiej? A kam kaluar një ditë të keqe në punë? Jam i uritur apo i lodhur? Çfarë më kanë mësuar prindrit e mi për të bërtiturën? Një prind, duke njohur ndjenjat e tij, mund ta ndihmojë më së miri fëmijën e tij se si ti menaxhoj ndjenjat e veta.
4: Së dyti, prindrit mund të lidhen emocionalisht me fëmijën për të komunikuar dashuri. Fëmijët dëgjojnë më mirë kur ndihen të sigurt dhe të dashur. Nëse prindi e shikon fëmijën në sy, e prek butësisht tek krau ose tek dora, dhe kur marrin frymë thellë së bashku, atëherë fëmia e kupton se ka bërë gabim ose diçka të keqe, por që ai vet nuk është i keq.
3: Së treti, fëmijët nuk duhet të ndihen keq për zgjidhjet e këqija të fëmijës. Fëmijët thyen gjëra të provojnë durimin, por ata duhet i bëjnë këto gjëra për të kuptuar botën. Ata kanë nevojë të bëhen një individ më vete.
4: Dhe së fundi, prindrit mund të largohen. Ka raste kur prindrit kanë nevojë të qëndrojnë vetëm për pak kohë që të qetësohen. Por u a thoni këtë fëmijëve: kam nevojë të largohem për 2 minuta, por do të kthehen prap. Kur u thoni fëmijëve se do të ktheheni, kjo u tregon atyre se marrëdhënia nuk është prishur dhe gjithashtu u tregon se edhe atëherë kur njerëzit kanë nevojë për hapësirë, ata prap do të kthehen.
3: Të jesh prind është një punë e vështirë. Asnjë prind nuk është i përsosur gjatë gjithë kohës. Shumica e prindërve duan më të mirën për fëmijët e tyre. Ata duan të rrisin fëmijët që të jenë njerëz të mirë kur të rriten, por edhe prindrit bëjnë gabime. Ndonjëherë ata bërtasin edhe kur nuk duan të bërtasin. Edhe ata ndjehen turp dhe janë në siklet kur bëjnë gabime. Ndonjëherë prindrit kanë nevojë të kërkojnë falje fëmijëve të tyre. Pra e bërtitura mund të mos funksionojë edhe aq mirë, por dashuria dhe falja funksionojnë gjithmonë.
4: A jeni rritur në një familje ku njerëzit bërtisnin? A mendoni se të bërtiturat kanë ndikuar tek ju?
5: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
5: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
5: Hashtag thurje.
2: Thurje.
5: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
6: Çe gëzim në udhëtim. Dëgjoj Radio 7 Kosova.

0: Sova.
1: Përshëndetje miqtë e mi të dashur, jemi me programin Sipas Fjalës Radio Shtat Kosova. Do fillojmë sot një seri predikimesh nga letra e Jakobit. Edhe për sot tema është qëndrueshmëria në mes të sprovave. Do lexojmë për ju tek Jakobi, kapitulli 1, vargjet 1 deri në 12. Nëse keni Bibël afër, lutem hapeni edhe më ndiqni. Jakobi 1, 1 deri në 12. Jakobi, shërbëtori i Perëndis dhe i Zotit Jezu Krisht, të 12 fisëve të shpërndarë nëpër botë, përshëndetje. Ta konsideroni një gëzim të madh, vëllezërit e mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryjë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot, po asnjë tmet. Por në qofë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet. Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre edhe përplas era. Dhe ky njeri të mos pandehej se do të marrë diçka nga Zoti, sepse është njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta. Edhe vëllai më i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij dhe i pasurin uljen e tij, sepse do të shkojë si lule barri. Në fakt si lindi dielli me të nxehtit e tij dhe e thau barrin, dhe lulja e tij ra dhe bukuria pajme se vet humbi. Kështu të fishket edhe i pasurin ujë të tij. Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti u apremte atyre që e duan. Letra e Jakobit është një libër kompakt, i nxeshur, aq ngushtë sa që mund të lexohet me një të ulur. Do të thonë mund të lexojmë siç thon me një frym. Kjo letër mund të lexohet rreth 20-25 minuta. Në fakt, është sprehje e mirë që letrat e dhjatës së re të lexohen për një herë, pa u ndërprer. Ashtu e mësojmë dhe kuptojmë më mirë atë që lexojmë. Mësimet e Jakobit janë të ngjashme me mësimet e Zotit Jezus Krisht. Kjo letër ka shumë ngjashmëri me predikimin e Mal. Nëse i krahasojmë këto dy pjesë të fjalës Perëndis, mund shohim ndikimin që Jezusi i ka bërë Jakobit në shkrimin e letrës së tij. Libri lexohet lehtë, me fjali të shkurtra dhe me ide të qarta. Këto gjëra thuhen troç, siç themi ne shkurtër shqip. Mësimet dhe udhëzimet e kësaj letre mund të na ndihmojnë të gjithëve neve. Në Dhjatën e Re, emri Jakob përmendet për disa burra. Dy nga nxënësit e Jezusit quhen Jakob. Mund shohim tek Mateu 10. Shumica studiuzve besojnë se këtë letër ka shkruar Jakobi, djali i Jozefit, do më thënë gjysmë vllaj i Jezusit. Gjatë jetës së Zotit Jezus Krisht, këtu në tokë, vëllezërit e tij në fakt nuk e besonin atë. Kjo shifet tek Gjoni 7. Më vonë, Jakobi kthehet në besim, të shohim tek 1 Korintës 15, edhe bëhet drejtuesi i kishës së Jerusalemit. Aty, ai pati ndikim të madh tek besimtarët e krishterë në mesin e hebrejve. Do të thonë, ka shumë fakte historike dhe biblike që na tregojnë se shkruesi i letrës që po studiojmë të jetë Jakobi. Vargu i parë i letrës është përshëndetje me emrin e shkruesit. Kjo ishte zakon në kohën e vjetër gjatë shkrimit të letrave. Jakobi nuk e quan veten vllai i Zotit Jezus apo drejtuesi kishës. Këtë ai u alet të tjerve, si të mësojmë të Galatasve. Këtu mund të mësojmë për përullin që duhet të kemi edhe ne sot, si që kishte Jakobi. Jakobi quan vetën shërbetor i Perëndis dhe i Zotit Jezus. Fjala shërbetor shprej për kushtim edhe përullit plot dhe bindjet plot ndaj Zotit. Njerëz të mëdhenj kur nuk dijen dhe nuk fryhen si të mëdhenj, kurse njerëz të vegjel nuk dijen kur të vegjel. Në vargu 1 përmenden edhe 12 fiset. Kjo fjalë është sinonim ose kuptim i popullit Izraelit. Fraza të shpërndarë në për botë flet për hebrejnë që jetonin në mesin e paganve jashtë kufive të Palestinës. Pra Jakobi në ratë e parë po shkruante të krishterëve hebrejnë që gjendeshin jashtë vendit të tyre. Pika parë për sot janë vargjet 2-4 të kapitullit parë, edhe pika është qëndrimi i duhur për bazë provave. Vargu 2 thot, konsiderojni gëzim të madh kur ndodheni për bazë provave të ndryshme. Këto sprova, këto tundime, nuk janë ato të liga të brendshme, Jakobi në vargun 3 e ka fjalën për tundimet, për vështirësitë e jashtme. Në fakt, baza e fjalës në gjuhën greke është vënje në provim ose testim. Provat mund të jenë të ndryshme, trupore, familjare, shoqërore, financiare, shëndetësore e të tjera. Ka shumë prova e tundimit të jashtme. Ato ndryshojnë çdo ditë edhe varen edhe nga rrethanat dhe njerëzit. Varfëria mund të na pllakosë. Shokët e miqt na lënë në balt. Fëmijët na sillin kokçarje. Shëndeti na dobësohet. Na vdes dikush i dashur. Planet për të ardhmen nuk na dalin si kemi qejf. Bile, edhe kur dëshiron të bësh mirë, njerëz të përqeshin dhe të pengojnë. Këto dhe ndoshta edhe vështirësitë e tjera mund të na kaplojnë. Në mësimin e sotëm do të mësojmë se si të merremi me to dhe si t'i pranojmë ato. Fjala gëzim do të thotë se ne duhet të jemi të kënaqur, të gëzuar dhe në mes të vështirësive të ndryshme. Ne shpesh kemi frikë nga provat e besimit ton edhe mundohemi të fshehemi e të largohemi nga ato me mundin ton. Ndodhë që ato vështirësi në sjellin dhimbje dhe na bëjnë të mos ndihemi rehat. Mirë po, çka na thot Jakobi këtu? Ai na mëson që vështirësitë të jenë bazë e gëzimit ton. Edhe Zoti Jezus na ka mësuar gjëra të njëjta në predikimin e mal tek Mateu 5:11-12 për shembull. Po ashtu, edhe apostujt mbaheshin me gëzim në mes të vuajtjeve e vështirësive. Të gëzuar që ishin të denjë të fyheshin për emrin e Jezusit.

Duan sa ishin aty dhe nuk ilshoj zemra. Për kundrazi, ata kënduan këng lavdërimi për Zotin e tyre në mes të rësirës e të ftohtit. Vargjet 3 dhe 4, kapitullit të parë, thonë, duke ditër se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryi në ju një vepër të përsosur dhe të plot, pas një të metë. Po, miki dashur, në këto vargje, Jakobi në ep arsyen pse nxënësi i Jezusit mund të gëzohet në mes të vështirësive sprovave. Djersa, gjaku dhe lotët në jetën e besimtarit Jezusit e ka një qëllim caktuar. Ato janë një nga mjetet me anë të cilave në rritemi që të jemi sa më të gjashëm me Jezusin. Së pari, sprova e pastron besimin tonë. Vështirësitë e të lashët na japin një rast të mirë për të treguar sa të vërtet e sinqert e kemi besimin tek Jezusi. Me të lashe vështirësi, besimi ynë vihet në provim dhe pastrohet nga papastërtitë. Edhe në kopsht, toka duhet të lavrohet, të thyet, të thërmohet për të sjellë më shumë fryt. Tjetër, vështirësi sjellin durim, qëndrueshmëri për të vazhduar tutje. Besimtari që i kalon provat me fitore, do të jetë më i fortë dhe më i durueshëm kur ndeshet me problemet e jetës. Pastaj, vështirësitë e përsosin karakterin ton, personalitetin ton. Vargu 4 ka kuptimin e pjekjes dhe forcimit në çdo aspekt. Të gjithë ne jemi të mirë në disa veçori, por nuk jemi as të mirë në disa cilësitë e tjera. Ndoshta jemi sinqertë, por na mungon urtësia dhe butësia ku flasim. Ai që është i përsosur është një njeri baraspeshuar dhe i drejtë. I tili ishte Jobi. Me fjalët e tjera, vështirësitë e sprovat janë aty për të na forcuar dhe për të na bërë gati për sjellin. Prandaj, është mirë që t'i shohim vështirësitë si një rast të mirë për gëzim. Vim tek pika 2 që janë vargjet 5 deri në 8. Pika 2 është burimet ose mjetet frymore për ballafaqim me sprovat. Në këtë pjesë të letrës së Jakobit përmenden 3 gjëra që janë të domosdoshme për të ballafaquar me sukses ndaj 3 sprovave në jetë: urtësia, lutja, domethënë kërkimi nga Zoti, dhe besimi. Urtësia. Jakobi përmend në veçanti urtësinë për të marrë me sprovat dhe për të mbajtur vështirësitë me nder. Urtësia është mençuri në lidhje me çështjet frymore. Ai që ka dhënë ti urtësinë është në gjendje t'i vlerësoj dhe t'i kuptoj me mirë gjërat. Ai person mund të shohë ndryshimin në mes të diçkaje të rëndësishme dhe asaj që nuk është shumë rëndësishme. Vargu 5 thotë se ne duhet të lutemi për këtë lloj aftësie dalluese. Besimtari Jezusit ka nevojë për urtësi në mënyrë që të shohë të lashët ashtu siç janë. Në atë mënyrë ai person mund ta përdor atë dhunti si duhet. Gjëja e dytë është lutja. Jakobi nuk thotë nëse ju mungon urtësia, shkoni në fakultet apo bëheni filozof. Por ai thotë të kërkojmë nga Perëndia. Nëse mungon urtësia, kërkoni nga Perëndia. Në radhë të parë, urtësia nuk fitohet nga mësuesit njerëzor. Urtësia vërtet primore fitohet në gjunjë, duke u lutur me ngun vazhdimisht. Ne nuk e kuptojmë tamam se si funksionon, si vepron lutja. Por besimtarët e krishterë e dinë se në një farë mënyrë të mrekullueshme dhe të habitshme, lutjet me ngun të besimtarit sinqert kanë shumë sukses. Gjatë lutjes, Zoti nuk na çerton, nuk na shon. Përkundrazi, Zoti ynë na dëgjon në lutje dhe përgjigjet sipas vullnetit të Tij. Ta gjëja tretë është besimi. Lutja ka efektin e vet vetëm kur bëhet me besim. Vetëm kur kërkojmë me besim, ne pranojmë gjëra nga Perëndia. Ne duhet të besojmë patjetër se Perëndia është i aftë, është i Zoti dhe ka dëshirë të na jap, të na dhuroj. Thjesht, gjatë lutjes ne duhet ta besojmë Zotin me fjalën e Tij dhe të veprojmë ashtu si na mëson ai. Kur të lutemi, ne nuk duhet të luhatemi nga besimi në mosbesim ose në dyshim. Ashtu jemi si një cungmi ujë që ripezull dhe nuk arrin askund. Vargu 7 thotë se një pikpamje e tillë e dyshimit i ambyll derën bekimeve të Zotit. Kurse në vargun 8 vazhdon me përshkrimin e personit që luhatet e që nuk është stabil. Njeriu me dy mendje hidhet sa një skaj
Sonë

jetën. Dhe më thënë, a njëri ecën në dy drejtimet kundrëta, her me Zotin, her me botën. Këta quhen dy ftyrsha. Kur na vinë dyshimet në mendje, ne shikojmë gjërat kështu. Po si kur ta kem gabim që kërkoj të ejtaj si pas Zotit? Ose, po si kur qëli e ferit mos ekzistonin? Po si kur nuk ka nevoj të bindin fjallës përëndis? Edhe atëherë duhet të mbështet sim besimin të onë të fjallit e Zotit dhe të besoj me gjithë zemër, sepse në fund të fundit nuk kam çfarë të humbas. Besimi është kryesori. Vim tani tek pika 3, pika fundit për sot, që në vargjet 9-12. Edhe këtu shohim disa shembuj të veçantë të sprovave. Në këto vargje Jakobi po i përmend disa shembuj konkret të sprovave. Në vargu 9 vjen ndukje varfëria, kurse në vargun 10-11 përmendet pasuria ose kamja. Vargu 9 thot, vëllai i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij. Vëllai i poshtëm ose i ulët është ai që jeton në kushte jo të mira. Në kishën e hershme, shumica besimtarëve ishin njerëz të zakonshëm, bilezët e varfër. I varfri nuk duhet të poshtrohet në skamjen e tij. Ai duhet të lartësohet në pozitë të lartë frymore me Zotin dhe shpëtimtarin e tij, Jezus Krishtin. Në Krishtin, ai person qëndron në pozitë të lartë si biri Perëndis. Ai është krijesë e re. Besimtari është pjesëtar i natyrës hyjnore dhe është trashëgimtar i pasurisë qiellore së bashku me Krishtin. Edhe i varfri mund të ngazlehet, mund të gëzohet, edhe nëse jeta e tij nuk është aq e mirë nga ana materiale, sepse në Krishtin ai është i ngritur në pozitë shumë të lartë. Vargjet 10-12 flasin për besimtarin që ka pasuri toksore. Edhe ai duhet të gëzohet në Zotin. Ky person duhet të gjejë gëzim e kënaqësi, por jo në posedimet e tij toksore, jo në pasurinë e tij. Ai duhet të gjejë kënaqësi sepse është i përulur, edhe sepse është i pasur, ai është i përulur. Vargu 10. Kjo do të thotë, se i pasur i futet tek Perëndia në përderën e njëjtë si varfri. I pasuri duhet përulet aq sa ta shoh veten njësoj si i varfri para shpëtimtarit Jezus Krishtit. Ai duhet ta shoh veten në pozitë ultë frymore, njësoj si ai që nuk ka shumë gjëra materiale. Miki dashur, kur njeriu bëhet nxënës i Jezusit, ai përjeton përulje frymore. Në këtë mënyrë, kanaria dhe mburja për pasurinë zhduken. Apostulli Paul vjen nga një familje hebreje që ishte shumë i kulturuar dhe i arsimuar. Ai ishte rritur familje të pasur. Por më vonë, ati u desh të mësoj të ishte i kënaqur edhe në skamje. Këtë e thot ajo tek Filipianëve 4:11. Pali çdo gjë e konsideron të humbje në krahasim me mrekullinë e njohjes së Zotit Jezus Krisht. Sauli madhështori i Tarsit u përul deri në tokë, u thye fare. Mirë po, ai gëzoi dhe ishte i lumtur, sepse me humbjen e pasurive toksore, ai fitoi pasurinë të mëdha të qiellit në Jezus Krishtin. Këtë thotë shumë bukur tek Filipianëve 3. Pet Pali. Vazhdo me vargu 11. Vargu 11 tekson shkurtësinë dhe pasigurinë e jetës sonë. Ky varg e inkurajon dhe mëson të pasurin që të mos i rritet mendja, edhe pse mund të ketë pasuri toksore. Jakobi i krahason këta të pasur me lulet të barit. Ato lule fishken, sa po t'i kap djeli. Njësoj, si u vjen bukuria, ato fishken po aq shpejt. E di, në varfëri ka shqetësime vuajtje, të edhim të gjithë. Por në vend që ai person të bjerë poshtë dhe të uli kokën nga kushtet e rrethanat e jetës, ai duhet të mendoj për privilegjet edhe nderet e mëdha frimore. I varfri duhet të gëzohet në faktin se ai është i pasur në gjërat që janë më të rëndësishme. Në anën tjetër, për të pasurit, të mirat materiale duhet të bëhen barë e rënd dhe provim i vërtet. Ai duhet të gëzohet në faktin se të gjithë ata që vinë tek Krishti duhet të vinë tek kryqi i tij, edhe të marrin faljen e mëkateve, të bëhen fëmijë të Perëndis. Bile, edhe nëse humbet tër pasurinë, i pasuri le të jetë i gëzuar edhe i kënaqur se duke shkuar te Jezusi, ai ka ikur tundimit dhe rrezikut që u kanosë të pasurve të dhënë pas gjërave të kësaj bote. Dhe vargu 12 na flet për shpërblimin, për kurorën, për ata që u bëjnë ballë sprovave.
Çfarë thot Zoti atë? Vargu 12 thot: Lum njeriu që ngulmon, që i bën ball në provë, sepse kur i del, kur ai del ia provuar, do të marr kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan. Në fakt, për personin që ballafaqohet me provat e vështirësisë në mënyrë të duhur, janë dy shpërblime: bekimet e mbrendshme tani dhe në këtë botë, dhe dy kurora e jetës së përtejme, jetës së pasosur. Kurora e jetës flet për jetën që na vjen pas vdekjes, për jetën e përjetshme. Tek letra e Hebrejve 12 na japin katër qëndrimet që mund t'i marrim gjatë provave. Hebrejve 12:5 thotë mund t'i urrejmë, mund t'i përshmojmë provat. Hebrejve 12:3 mund të ligështohemi nga ato prova. Hebrejve 12:7 të durojmë në mënyrë të ftohtë nën sprova. Thjesht i shtrëngojmë dhëmbët edhe i durojmë ato. Edhe tek Hebrejve 12, vargu 11, ushtrohemi me to, i pranojmë edhe mësojmë mësime të rëndësishme për jetën frimore me Zotin dhe me shpëtimtarin tonë Jezus Krishtin. Ai na shpëton, prandaj ne duhet të pranojmë këto mësime edhe të forcohemi në besim. Sprova duhet të mbajmë me durim si Elia. Tek 1 Samuelit 3:18 mund të lexojmë: Është Zoti dhe të bëj ai me mua si i duket më mirë atij. Ti durojmë sprova si Jobi, me pritje dhe me shpresë. Te Jobi 23:10 lexojmë: Pasi të më provoj Zoti, do të dal i kulluar. Rëndësia e mësimit ton për sot, miq i dashur, përqendrohet rreth inkurajimit për të ballafaquar me sprovat në jetë me durim. Po ashtu, në këto vargje gjejmë inkurajim për të besuar se sprovat mund të na sjellin gjëra të mira edhe dobi frymore, dobi shpirtërore. Besoj që shumë prej nesh mund të themi me gjithë zemër se vuajtjet tona më të mëdha, në fund të fundit, na kanë sjellë bekime. Disa nga hidhrimet më të errëta janë kthyer në të mirën tonë dhe janë bërë kënaqësi të mira. Tani për fund të themi diçka për vargun 2. Ai varg nuk thotë që ne duhet të gëzohemi nëse na vijnë sprovat e vështirësisë. Vështirësitë na vijnë patjetër. Mirë po, ne mund të gëzohemi në sprovat tona sepse Zoti nuk do të lejojë që të kemi vështirësi sprova më shumë se ç'i mund të mbajmë ne. Kjo është teknikë e ndjesë së vërtet. Domethënë sprova do të kemi, por Zoti nuk lejon që të janë as të vështira ta të mos i mbajmë. Zoti ynë e di mirë se sa mund të mbajmë ne. Ai nuk do të lejojë që ne sforcohemi më shumë se ç'i mund të durojmë e të mbajmë. Jakobi thot se besimi i vërtet prodhon qëndrueshmëri gjatë provave. Jezus Krishti, Zoti ynë, erdhi në këtë botë, na gjeti në errësirën e mëkatit. Mëkati ishte yni, dhe ai na shpëtoi nga mëkati duke vdekur në kryqin e Golgotës. Ai na zgjodhi për një jetë me të. Ky Zoti i dashur do të jetë me ne në çfarëdo lloj sprove e vështirësie. Ta kërkojmë as pari shpëtimin që e sjell vetëm Jezu Krishti, dhe të bindemi fjales së ti, të shkojmë të kaj, marim falje nga mëkatet tona, e të bindemi fjales së ti. Gjersa ballafaqohemi me ditët që i kemë për para, të mos harojmë se Zoti ynë është akoma prapa çdo skene e situate, ai ka gjithçka në kontrol. Zoti i dashur, nuk do të lejoj që ne të sprovohemi për te asaj që mund të mbajmë. Bile vetë Jezus Krishti me primën e shenjtë, është forca jonë dhe ndihma jonë në mes të çdo sprove. Ati qoftë lavdi edhe nder për gjithmonë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimi kërkon nga klasa politike në Kosovë të gjejë zgjidhje për stabilitet institucional. Pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentes Albulen Axhiu dhe kryeministri Albin Kurti në Prishtinë, Marta Kos paralajmëroi se viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës në raport me rrugtimin drejt Bashkimit Evropian.
2: My very clear call on this trip is also to ask all political actors here to
1: Gjitha ime është shumë e qartë në këtë udhtim, është gjithashtu të kërkoj të gjithë aktorëve politikë këtu që të gjejnë një mënyrë për të rikthyer stabilitetin në administratën publike në Kosovë. Do të ishte mirë që të keni një funksionim stabil institucional dhe si të shihni në Bruxelles vitit 2026 mund të jetë viti i Kosovës, nëse do ta bëni këtë edhe një herë. Dhe i kam premtuar zotit Kurti që sapo të keni të gjitha institucionet pas zgjedhjeve do të kthehem dhe atëherë do të diskutojmë shumë tema të rëndësishme për Kosovën, por dhe të rëndësishme për Bashkimin Evropian.
2: And then we will discuss many topics important for Kosovo but also important for the European Union.
1: Sfida sipas Marta Kos qëndron në krijimin e institucioneve të qëndrueshme. Shumë reforma të rëndësishme kanë ngjecur për shkak të zgjedhjeve dhe natyrisht duhet urgjentisht të arrihet progres në detyrimet lidhur me Bashkimin Evropian. Kjo natyrisht mbetet me institucionet dhe zbulimin e krimeve, tha Marta Kos. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin foli dhe për heqjen e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe fondet që janë vënë në dispozicion për vendin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas takimit me Komisionerin Evropiane për zgjerimin Marta Kos kërkoi avancimin aplikimit Kosovës për fitimin e statusit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian.
3: Me Komisionerin Marta Kos kemi ngritur edhe çështjen e statusit kandidat dhe të hapjes së negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrirë i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultojë me avancimin e merituar të Kosovës.
1: Ai tha se vakumi që po lë Bashkimi Evropian po kish përdoret nga Serbia nëpërmjet sulmeve.
3: Zgjerimi është mjeti më i suksesshëm i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Vakumi që lën Bashkimi Evropian po synohet që të mbushet nga aktere të tjerë dashaksi, të cilët i minojnë vlerat e Bashkimit Evropian dhe rrezikojnë sigurinë tonë të përbashkët. Prandaj është përgjegjësia e gjithë neve që Kosova të avancojë në procesin e integrimit.
1: Kurti tha se Kosova ka shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë.
3: Në vitet e fundit Kosova ka avancuar në përgatitjen shumë kapituj. Kemi shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë. Po ashtu nga progresi i kufizuar në progres të theksuar kemi kaluar në 18 kapituj dhe nga progresi theksuar në progres të mirë në 5 kapituj të tjerë. Pra kemi përparim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm.
1: Kurti vlerësoi se Serbia gjithashtu po vazhdon të mbajë të bllokuar marrëveshjen për njohjen e diplomave, e cila është në përputhje të plot me standardet dhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Dhe në anën tjetër, Bosnia dhe Hercegovina nuk po heq vizat me Kosovën.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Forcimi i besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë dhe në ruajtjen e standardeve të larta në vendimmarrje është thirrje e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë gjatë vizitës në godinë e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas zyrës së Bashkimit Evropian, ambasadori Bejes theksoi gjithashtu se përmirësimi i standardeve të infrastrukturës gjyqësore duhet të mbetet prioritet në të gjithë Shqipërinë për të garantuar siguri, transparencë dhe akses në drejtësi. Kryeministri Edi Rama udhëton drejt Estonisë dhe vlerëson transformimin digital dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale. Kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi bashkëpunimin midis dy vendeve veçanërisht në fushën e arsimit dhe teknologjisë. Sipas Ramës, Shqipëria po synon të ndjekë modelin estonez, duke theksuar se 95% e shërbimeve publike ofrohen online. Rama gjithashtu theksoi se Shqipëria dhe Estonia janë aliat natyral brenda NATO-s dhe ndajnë të njëjtin qendrim për mbrojtjen e demokracisë dhe kundërshtimin e ndikimeve të huaja që synojnë destabilizimin e vendeve demokratike. Kryeministri i Republikës së Estonisë Kristen Mihail vlerësoi Shqipërinë si një aliate të rëndësishme të shprehur mbështetjen e Estonisë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një deklarate të përbashkët për mediat nga Estonia me kryeministrin Edi Rama, Mihail theksoi gjithashtu bashkëpunimin e dy vendeve si aliate të NATO-s. Kryeministri estonez deklaroi se dy vendet ndahen nga një distancë prej më shumë se 2000 kilometrash, por ndajnë të njëjtin vizion për sigurinë evropiane.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Kur gjërat shkojnë keq, prandaj deshëm të vim tek ju, sidomos un Pali, një herë përsëri, por Satani na pengoi. Letra e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 2, vargu 18. A jeni përballur ndonjëherë me ndonjë situatë ku keni dashur të bëni diçka dhe kur jeni lutur për atë që keni pasur në mendje, ndjesia brenda jush është bërë më e fortë dhe keni menduar, po, kjo është ajo që Perëndia dëshiron që të bëj. Dhe kështu keni derdhur gjithë zemrën tuaj në atë gjë. Keni bërë plane dhe keni punuar shumë. Por është dukur sikur nuk keni mundur të vazhdoni më tej. Asgjë nuk ka bashkëvepruar. Ishte e çuditshme se sa mirë dukeshin gjërat dhe se sa keq shkuan më pas. Atëherë ju filluat të pyesni veten, si është e mundur që jam ndier kaq i qetë për këtë situatë dhe prapë gjërat nuk shkuan mirë? Më pas filloni të dyshoni nëse ishte Zoti ai që ju nxiti për këtë gjë. Në të vërtetë, keni qenë shumë konfuz. Kur kjo ndodh, ju duhet i bëni vetes 4 pyetje. E para, mos vall këmbgula për këtë për shkak të egos. Ego që do të thotë ta nxjerrësh Perëndin jashtë kornizës. Diçka që unë doja dhe që nuk ishte të bënte fare me atë që Perëndia donte. E dyta, a e mbylli Zoti derën për të më mbrojtur nga diçka që nuk mund ta shihja? E treta, problemet që po më dalin përpara, duke mos lejuar që ëndra ime të bëhet realitet, a janë thjesht rrethanore apo mos po has kundërshtime nga Satani, armiku i shpirtit tim? Nëse kjo do t'ju bënte të ndiheshit më mirë, Pali u përball me një situatë ku un poshtë nga Satani. Kjo ndodhi pas vizitës së tij në Selanik, kryeqyteti i Maqedonisë, ose siç e njohim sot Greqisë. Pasi ai kishte shkuar për vizitë atje dhe kishte mbjell një kishë, Pali donte të shkonte të vizitonte sërish vëllezrit dhe motrat e tij në bashkësinë e re, por Satani e ndaloi atë. Ja se çfarë shkruan Pali. Prandaj deshëm të vinim tek ju, sidomos un Pali, një herë përsëri, por Satani na pengoi. Mbas se Satani ju ka ndaluar të bëni atë që keni dashur, diçka që keni menduar se ishte e kënaqshme për atin tuaj qëllor. Ky mendim është disi i frikshëm, sikur Satani të ishte më i fortë se sa forca nxitëse e Perëndisë. Kjo përcjell iden se Perëndia është shumë larg dhe i dobët, kurse armiku është shumë pranë dhe i fortë, aq sa ju jeni në mëshirën e tij. Si e zgjidhni këtë dilemë? Ndërsa mendoni dhe e vlerësoni situatën, më së pari analizoni motivet tuaja. Ndonjëherë gjërat nuk ecin sepse Zoti i ka mbyllur dyert. Kjo i ndodhi Palit dhe Silës në udhtimin e tyre të dytë si misionar. Ju mund të lexoni rreth kësaj tek Veprat kapitulli 16 në dhjetën e re. Ndonjëherë ne vazhdojmë përpara duke e bindur vetëm se jemi duke bërë vullnetin e Perëndisë, kur në të vërtetë e gjitha ka qenë ideja jonë dhe jo e tija. Më pas, ndonjëherë gjërat nuk ecin. As Perëndia dhe as Satani nuk ju kanë penguar. Kjo ndodh kur duhet shkoni më tej ose të vini rrotull problemit. Ndonjëherë ne heqim dorë shumë shpejt. Nëse keni një gomë të konsumuar dhe asnjë gomë rezervë në makinë, ose keni një gomë që ka rënë, mos fajsoni djallin për problemin tuaj. Por nëse keni goma të mira dhe po shkoni në kishë, ose po shkoni të vizitoni dikë që ka nevojë për ngushëllim dhe një gomë çahet, atëherë Satani po ju vë pengesa përpara, ashtu siç bëri me Palin shumë kohë më parë. Nëse ëndra juaj nuk është bërë realitet, sepse Zoti po ju ruan nga diçka që nuk duhet ta bëni, atëherë mjaft këmbgulët. Nëse jeni penguar për shkak të rrethanave, atëherë vazhdoni të përpiqeni. Por kur ndjeni se plani juaj është penguar nga Satani, që është armiku i vazhdueshëm i njerëzve të Perëndisë, ju duhet luftoni në besim. Duhet ta njihni armikun tuaj, si vepron ai dhe se si e bën luftën ai. Ai ka pasur shumë përvoja, por nuk është as pak i pamposhtur. Se si u mor Pali me situatën, do të jetë tema e një programi tjetër në shërbesën tonë. Vazhdoni të na ndiqni.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhshtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhshtat.net.

0: Përshëndetje të gjithve, sa po kemi nisur programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësinë të shoqëroj gjatë minutazhit në vazhdim. Në programin e sotëm do të flasim për mishin e huaj në unë tek fëmijët. Me ne në studio është doktoresha Njeza Kuçi, mjeke, otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge tek Albanian University. Doktoresha Njeza, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjeje dashur, është gjithmonë kënaqësi të vi pranë jush dhe të informojmë sigurisht pacientët që na dëgjojnë.
0: Kënaqësi dhe për ne. Sot do të flasim për mishin e huaj në unë tek fëmijët. Çfarë është ky mish i huaj në unë tek fëmijët dhe kur fillon të zhvillohet ai?
1: Mishi huaj në unë tek fëmijët ose hipertrofia e indit limfoid të nazofarinksit është një zmadhim i cili ndodh në pjesën e pasme të hundës. Ne mund të flasim për pak anatomi besoj, kemi indi limfoid i cili fillimisht që në moshat e para, do më thënë që në vitet e para të jetës së fëmijëve, zhvillohet në formën e unazës së Vadlejerit, i cili është i përbërë nga tonsilat ose bajamet normale, është i përbërë nga mishi huaj në hundë tek fëmijët ose që si që ndryshe tonsilat e nazofarinksit, pra në pjesën e pasme të hundës, edhe tonsilat linguale ose bajamet e rënjës së gjuhës. Këto të treja janë porta e parë pritse e të gjitha infeksioneve që fëmia bën që në ditët e para të lindjes ose që në muajt e parë të lindjes. Kjo është pikërisht arsyeja pse bajamet e fëmijëve, pse fëmijët pra smuren më shumë nga bajamet sesa të rriturit. Megjithatë ne dimë edhe raste adultësh që smuren shpesh nga bajamet. Kjo nuk do të thotë që ne i përjashtojmë. Kuptohet, gjithmoni themi prindit që bajamet i duhen për shembull fëmijës deri në moshën 10 vjeç sepse më pas organizmi fut në lojë edhe mekanizma të tjerë mbrojtës siç janë shpretka dhe organet të tjera. Megjithatë fëmijës i duhen deri në moshën 10 vjeç. Tashin e për bajamet është një temë që e kemi diskutuar, tashi jemi tek mishi huaj në hundë tek fëmijët. Shumë prindër vijnë, janë shumë të shqetësuar sepse fëmia e tyre gërhet gjatë natës, se fëmia e tyre flet me gojë hapur,
0: fillon të zhvillohet.
1: Është një patologji e cila fillon të zhvillohet kryesisht pas moshës 1 vjeç e gjysmë 2 vjeç. Megjithatë ne kemi edhe raste që zhvillohen edhe më përpara. Fëmia flet me gojë hapur, fëmia gërhet gjatë natës, një gjëra të tjera që bën ose patologjitë të tjera janë edhe infeksionet e veshit, bën otite të shpeshta, bën faringite sepse flet shumicën e kohës me gojë hapur, pra dhimbjet e fytit, dhe kjo njëkohësisht mund të jetë shoqëruar edhe me zmadhimin e bajameve, pra me hipertrofinë tonsilare ose me sëmundshmërinë
0: të dyave. A kanë të gjithë fëmijët këtë indin?
1: Të gjithë fëmijët e kanë indin limfoid të nazofarinksit, ashtu siç të gjithë fëmijët i kanë bajamet. Por si rezultat i infeksioneve të shpeshta ose si rezultat edhe i patologjive të tjera shoqëruese, të disa fëmija i zhvillohet më shumë se të tjerët dhe është më i zmadhuar. Ai duke u ndodhur në pjesën e pasme të hundës, bllokon njëkohësisht edhe kanalin, pra është në hyrje të tubit të ustakit, duke bllokuar njëkohësisht edhe kanalin që lidh hundën me veshin. Duke shkaktuar si vështirësi në frymarrje edhe otite. Dhe fëmia, duke qenë se është edhe në fazat e para të jetës, fillon që të ketë probleme edhe me të dëgjuarin. Pra kemi fëmijë të cilët gërhasin gjatë natës, por kanë edhe probleme me të dëgjuarin, kanë edhe dhimbje veshi, pra mund të bëjnë infeksione akute ose infeksione kronike të dallës së veshit. To janë dy patologji që ne na shqetësojnë më shumë. Njëkohësisht, duke qenë se ju jeni dhe stomatologe, ne kemi goxha prindër të cilët na vinë në momentin që duan të vënë aparatin e ortodoncisë dhe kërkojnë me padiskutim një konsultë mjeku-orl për të parë
0: nuk kam mish të huaj në hundë.
1: Pse? Sepse në shenjat klinike do flasim më vonë për shenjat klinike, po mund t'i përmend. Në shenjat kryesore klinike që ne shohim te një fëmijë është ajo që ne quajmë fasti së adenoidea.
0: Po, kemi ndryshim dhe në sipërfaqe dhe në gojë brenda
1: në formën e gojës. Është ndryshimi në aparatin e gojës. Pse? Sepse fëmia, duke qenë se merr frymë me vështirësi nga hunda, mundohet të marrë frymë nga goja. Jan fëmijë të cilët e mbajnë gjithë, domethënë shumicën e rasteve, si gjatë natës ashtu si gjatë ditës, e mbajnë gojën hapur. Dhe duke mbajtur gojën hapur, duke tentuar që të sisin ajër, dhe të mbushen me frymë, në shumicën e rasteve kanë një predispozicion që maksila ose nofulla sipërme të predominojë përpara. Dhe kjo i shqetëson goxha fëmijët sepse ndikon edhe në aparatin dentar, pastaj në zhvillimin dhe njëkohësisht në kafshimin, që është shumë e rëndësishme dhe mund t'i japë probleme edhe më vonë.
0: Kjo patologji mund të njihet ndryshe si bajamet pas hunde.
1: Po, unë e përmenda edhe në fillim që prindi duhet t'i sqarojë që këto nuk janë gjë tjetër veçse bajamet në pjesën e pasme të hundës. Sepse në fund të fundit mjeku do të këshillojë, por është prindi që do të vendosi në rastin e zgjidhjes përfundimtare që është operacioni se si do të ndërhym. Do t'i heqim të dyja apo do të heqim vetëm njërën? Pra, cili është zgjidhja? Megjithatë zgjidhja pastaj do flitet është pjesa përfundimtare. Po, kemi të bëjmë me bajamet e nazofaringsit ose mishin e huaj në hund të vendosur në pjesën e pasme të hundës.
0: A shoqërohet ky mish i huaj në hund tek fëmijët me zmadhim të bajameve dhe çfarë shkakton ky mish i huaj tek fëmijët?
1: Në shumicën e rasteve ai mund të shoqërohet edhe me zmadhimin e bajameve ose me hipertrofinë e tonsilave. Zakonisht kjo ndodh kur fëmijët bëjnë një herësh si infeksione të bajameve. Këtu kemi një pamje shumë të bukur me që e treguam që kemi një otit media me efuzion, pra si rezultat se tubi ostake që ndron për shumë kohë i mbyllur, nga që fëmia nuk merr frymë normalisht nga hunda, fillon dhe pas daulles së veshit grumbullohet një likid i cili është një likid fillimisht steril dhe me mbivendosjen e infeksionit mund të bëhet edhe një likid me natyrë bakteriale, por në shumicën e rasteve qëndron një likid steril, i cili kur qëndron më shumë se 2-3 muaj prezent në kavitetin timpanik, pra në hapësirën pas daulles së veshit, e cila normalisht ka ajër dhe mbushet me likid, atëherë ajo shoqërohet edhe me rënje të dëgjimit tek fëmijët. Por ne jemi në fazat e para kur fëmia, nëse nuk dëgjon, nuk zhvillon edhe të folurin, prandaj kjo është shumë e rëndësishme që të kapet sidomos që në momentet e para, kur zmadhimi i mishit të huaj në hund shoqërohet edhe me problemet e veshit, me otite media me efuzione, me otite media akute. Sepse, siç do ta themi edhe në fund, kemi nevojë të ndërhyjmë edhe në vesh për të zbrazur kavitetin timpanik,
0: nëse ka
1: ndodhur, po.
0: Normal.
1: Për çfarë po flisnim? Sepse kalojmë nga biseda në bisedë.
0: Shoqërohet kjo me zmadhim të bajameve, dhe çfarë shkakton tek fëmijët? Çfarë anomalish?
1: Në momentin kur ajo shoqërohet, edhe me zmadhim të bajameve ose me hipertrofinë tonsilare, e cila mund të jetë e zhvilluar normalisht ose mund të e shoqëruar me tonsilitet të shpeshta që bëjnë këta fëmijë. Në rrugën e zhvillimit të bajameve, ato mund të zvoglohen të bëhen atrofike siç ne e kemi përmendur në emisionin tjetër ose mund të bëhen hipertrofike. Në rastin kur kemi edhe hipertrofi të nazofaringsit, pra të bajameve të nazofaringsit, edhe hipertrofi të tonsilave latina ose të bajameve që ne i njohim normalisht, atëherë kemi obstruksion të rrugëve të sipërme, pra ngushtim të rrugëve të sipërme, fëmia mund të shkojë deri në atë që ne quajmë apne nokturne.
0: Do të thonë nuk merr dorë.
1: Pra ai mund të ngrihet në mes të natës, me pamundësi për të marrë frymë, kuptohet në momentin që aty i ndërpritet frymëmarrja për 3-4 sekonda, nuk oksigjenohet edhe truri. Prandaj kjo është një patologji e cila shoqërohet më vonë edhe me probleme centrale që duhet zgjidhur. Dhe në rastin kur kemi një apne nokturne, është një indikacion absolut për heqje të mishit të huaj në hund tek fëmijët. T'ja heqim apo jo? Kjo varet nga...
0: Do e bëjmë këtë pyetje.
1: Okay. Do me thënë, shëqërohet.
0: Tjetër, qëfar mund t'ja api në një komplikacion kjo mishit të huaj në hund?
1: Përveç otiteve që ai jep, përveç obstruksionit të rrugëve të sipërme, mund të shëqërohet edhe me faringite. Faringite të shpeshta sepse fëmia merr frymë vazhdimisht me gojë dhe jo me hund.
0: Ai është fëmia shumë lehtë.
1: Po, në momentin që bëhet apne nokturne fëmia është i lodhur gjatë ditës, ai kur shkon në shkollë si rezultat sepse nuk flet gjatë natës, ai gjatë ditës është gjithkohon i përgjumur, ndihet i lodhur, ka një performancë të keqe në parashkollor ku ai do të shkojë qoftë edhe në shkollë, përveç për të folur pastaj për problemet e dëgjimit që ulen dhe njëkohësisht edhe për problemet e të folurit, duke ulur dëgjimin mia nuk arrin të dëgjoj, nuk arrin që të zhvilloj mirë aparatin motor dhe aparatin e të folurit. Pra, dhe njëkohësisht ai ngelet pas edhe tek performanca në shkollë, në mësime. Është një fëmijë i cili vazhdimisht janë fëmijë që janë në thonjza, të ftofur gjithkohon me sekrecione sepse ata nuk arrin të drenojnë sekrecionin në pjesën e pasme dhe janë fëmijë që mbajnë ato facoleta gjithkohon me vete. Fëmijë të lodhur, fëmijë në momentin që fëmia nuk truri nuk i oksigjenohet, ai nuk arrin as të shtojë në peshë, pra dhe fëmijë të dobët, edhe që në momentin e parë që ne kryejmë operacionin për heqjen e bajameve dhe mishit të huaj, ata fillojnë edhe marrin zhvillim, fillojnë shëndoshin, fillojnë hajnë normalisht, pra është një patologji e cila shoqërohet me probleme sistemike të shumta.
0: Dhe në cilën moshë është pranishëm mishi i huaj në hund tek fëmijët?
1: Normalisht të zhvillohet përgjithsisht nga mosha 2 vjeç. deri në moshën 14-15 vjeç. Ku ne presim që ai të regredojë totalisht, pra të zvoglohet totalisht, dhe fëmia mos ketë më probleme. Megjithatë, gjatë diagnostikimeve, gjatë vizitave të ndryshme, ne kemi parë edhe pacient, të cilët i gjejmë edhe në moshën 18 vjeç, edhe në moshën 19 vjeç me prezencën e mishit të huaj në hund, por që rastet janë sporadike.
0: Me ne sot është doktoresha Njeza Kuçi, mjeke otorinolaringologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Dhe së bashku po flasim për mishin e huaj në hund tek fëmijët. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është mishi i huaj në hund dhe kur fillon të zhvillohet ai. Pasojat që shkakton kjo patologji tek fëmijët, treguam për moshën deri kur është i pranishëm ky mish i huaj. Vazdojmë bisedën me doktoresha Njezën. Doktoresha, cilat janë shenjat klinike që prindi referon kur paraqitet tek ju në klinik dhe cilat janë ato që ju ndihmojnë
1: për të vendosur një diagnozë? Që në momentin e parë që kam një pamje shumë të bukur përballë, quhet fascis adenoide. Do më thënë shenjat tipike klinike janë shumë të qarta, është një fëmijë i cili e mban gojën hapur shumicën e kohës, aparati i frymarrjes që normalisht duhet të fillojë nga hunda, por të në këtë moment është i obstruktuar, është i bllokuar në pjesën e pasme, ajri nuk arrin të kalojë, kështu që fëmia është i detyruar të marrë frymë me gojë gjithkohon. Megjithatë, unë them që ka dhe patologji të tjera shoqëruese, të cilat ndonjëherë çojnë një diagnozë të gabuar, sepse një diagnozë duhet ta vendosë vetëm mjeku orale për mishin e huaj në hund, jo të tjerët, siç mund të jenë për shembull rinitje alergjik. Pra mund të jetë një fëmijë i cili ka mish të huaj në hund, pra ka vegetacio adenoid që ne quajmë, por njëkohësisht ka edhe problemin e rinitit alergjik, sidomos ka hund të bllokuar si rezultat i problemeve alergjike, siç vuan gjithë organizmi nga një sëmundje alergjike, vuan edhe hunda me rinitin alergjik, me ato sekrecione gjithkohës, me mishrat e brendshëm të hundës, të cilët janë me atë ngjyrën si të flashkët. Fëmia gjithkohon me shami në dorë për të fshirë sekrecionet, i cili mund të jetë një rinit alergjik gjistinor, pra mund ta kemi gjithë vitin, ose mund të kemi edhe 3 muaj të ndryshimet e stinve, sidomos periudhën e pranverës, pra varet nga alergenët që të shkaktojnë. Dhe ka raste kur fëmia mund të ketë një sasi të vogël, por në rastet kur ai mbivendoset edhe rinit alergjik, këto shenja klinike shtohen akoma më shumë. Një shenjë tjetër mund të jetë edhe deviacioni i perdes së hundës, i cili mund të jetë i lindur tek ta fëmi,
0: domethënë i murit të ndarës,
1: shtrembërimi i murit ndarës, i cili e ndan hundën në dy kavitete ose në dy zgabra të paraparta, që është idealja, i cili mund të jetë i lindur tek fëmijët ose si rezultati një traume në moshë të vogël, pra rënies, sepse ndodhin aksidente në shtëpi dhe fëmijët mund të rrezohen, një goditje. Ka raste që kjo nuk shoqërohet me gjakrjedhje nga hunda dhe prindi është i qetë, mund të ketë thjesht një hematom ose një nga që vjen si rezultat i grumbullimit të gjakut në pjesën e lëkurës ku është goditur dhe prindi nuk e paraqet fëmijën tek mjeku, meqense ai nuk ka hemoragji. Ky deviacion është permanent, pastaj është i qëndrueshëm. Kështu që fëmia mund të ketë si mishin e huaj në hund, mund të ketë këto patologji të tjera shoqëruese të cilat e shfaqin akoma më shumë. Megjithatë, ato që janë shenja klinike tipike janë vështirësia në frymarrje nga hundja, gërhitja gjatë natës, apnea nokturne, pra ngritja në mes të natës e fëmijës dhe mos oksigjenimi i vetë trupit të njëkohësisht, ndalimi për 3-4 sekonda i frymarrjes, që është apnea nokturne dhe është një indikacion absolut ose

0: që mund të jenë hipertrofia e konkave ose e mishrave të brendshëm të hundës nga riniti alergjik, nëse kemi një deviacion. Përveç kësaj, ne bëjmë një oroskopi për të parë kemi apo s'kemi bajame të zmadhuara, sepse këto shkojnë të dyja bashkë, mishi huajnë hundë dhe bajame të zmadhuara, pra për të parë kemi apo s'kemi një hipertrofi tonsilare, e cila do të ndihmoj këto obstruksion, pra këto një vështirësi të theksuar të frymarrjes nga hunda, tu kemi një pamje shumë të bukur, e cila është një video, në përmjet cilës ne arrim të vendosim një diagnozë shumë të mirë, që është videoskopia, videonazoskopia, pra futet një fibër optike, thjesht me një spray lidokain nga hunda, është pak e vështirë, megjithatë fëmijës i duhet bërë pra kë 5 minuta ose 10 minuta bindjeje, se është një procedurë thjesht e cila kalon shumë shpejt dhe thjesht duhet të riqet pa lëvizur. Siç e shikojmë në sfond duket tamam vegetacio adenoid ose hipertrofia e indit limfoid, që është ka ato konsistencën siç janë bajamet, pra indi limfoid tonsilar dhe indi limfoid nazofarinksit është i njëjt. Futet një fibër optike e cila mund të jetë rigide, pra mund të jetë një fibër optike e fortë e cila tek fëmijët zakonisht është një skop i cili shkon 2.7 mm maksimumi deri në 4 mm, futet nga hunda dhe shkon deri në pjesën e pasme. Tjetër, një diagnostik i mirë në rastin kur fibrat optike ne na mungojnë ose ka dhe fëmijë të cilët nuk bashkëpunojnë, janë të vegjël, ne nuk kemi çfarë të bëjmë ose jemi të detyruar që ta bëjmë me një sedacion të lehtë për të bërë diagnostikimin ton, ose pastaj nëse prindi refuzon, ne bëjmë edhe një radiografi. Atëherë, këtu kemi një rëngenografi të pozicionit latero-lateral, pra anësor, dhe përgjithsisht ne preferojmë ta bëjmë me gojën e hapur. Momentin që kemi hapjen e gojës, bëhet shkrepja e filmit në mënyrë të menjëhershme dhe tregohet shumë bukur në pjesën e nazofarinksit, e cila tregohet edhe me ato shigjetat. Atëherë, në pjesën e pasme të hundës, siç e shikojmë te grafia, janë disa shigjeta në ngjyrë të zezë, të cilat tregojnë pra për prezencën e mishit të huaj në hund. Është një pamje shumë e bukur, shumë e qartë dhe tregon prezencën e mishit huaj në hund dhe këtu është një indikacion absolut për heqje.
1: Dhe tani aty kemi arritur.
0: Kemi arritur
1: si tek zgjidhjet. Mishi huaj në hund, sidomos tek fëmijët.
0: Është për ne një bindje që duhet i bindim prindit, sepse ka prindër të cilët refuzojnë ta fusin fëmijën në sallën operatore për shkak të komplikacioneve të anestezisë.
1: Kirurgjia e vetmja zgjidhje.
0: Në rastin kur sasia e mishit të huaj në hund, të cilët ne e diagnostikojmë me anamnezë, pra me shenja klinike, ne e diagnostikojmë me videoskopi apo edhe me grafi laterolaterale të kockave të fytyrës, ne arrim të vëmë një diagnost sakt për sasinë e mishit të huaj në hund të cilën ne kemi. Unë thash që çdo fëmijë ka. Por në disa raste zhvillohet hipertrofia, në disa raste nuk zhvillohet hipertrofia. Kur sasia është e vogël, ne mund t'i japim dekongestionant nazal dhe mund t'i japim edhe lëndë.

0: është indikacion absolut për të hequr që të dyja. Pse? Sepse në rastin kur fëmia do të shtrihet, pra në pozicionin shtrir, pavarësisht se ne do të heqim mishin e huaj në hund, çfarë do të përfitojmë? Bajamet që janë si dy topa, se ashtu thot prindja shuan kohet, kur hap gojën shikoj dy topa në gojën e fëmijës tim. Pra në rastin kur fëmia shtrihet në pozicion, në këtë pozicion, atëherë bajamet do të bien në nazofaring dhe të shkaktojnë pa obstruksion. Pra ne nuk kemi zgjitur asgjë duke hequr mishin e huaj në hund fëmijës.
1: Edhe këto, kur këto bajame
0: kjo, i duhet i
1: dojnë inflamacione të erpasershme dhe kur
0: pra edhe kur janë bajame të shëndetshme.
1: Atëherë
0: çfarë mund të bëjmë? Çfarë mund të bëjmë kur kemi bajame të shëndetshme? Mund të bëjmë heqjen e mishit të huaj në hund tek fëmijët. Për të diagnostikuar bajamet e shëndetshme, kuptoni edhe analizat laboratorike, merret kultura e fytit, përcaktohet kemi apo s'kemi streptokokun, gjëra të cilat ne i kemi diskutuar. Dhe në rastin kur kemi bajame të shëndetshme, por të zmadhuara,
1: që
0: fëmijës i duhen, thashë deri në moshën 10 vjeç, që
1: nga mosha 14 vjeç këto do të thonë atrofi, do zvogëlohen dhe mendojmë moshës.
0: Dhe fëmia do ketë probleme, atëherë zgjidhja është heqja parciale e bajameve. Ose tonsilotomia, e cila bën që bajamet të qëndrojnë, por të qëndrojnë të zvogëluara. Pra, gjysma e masës së bajameve. Pa. Nuk kemi ato pjesën që pas heqjes së bajameve, hemoragjinë dhe komplikacionet e tjera, por ekziston një grup prej 20% mundësie ku këto bajame mund të zhvillohen përsëri. Pra, prindit e duhet sqaruar edhe kjo pjesë. Gjithmonë kur futemi në sallën operatore, si mjeku në shkruan diçka dhe prindi në shkruan diçka. Pra ajo letra duhet lexuar mirë, indikacionet duhen lexuar mirë dhe prindi duhet t'i bindur për atë që duhet të bëjë. Në momentin që mjeku këshillon mirë është që të bëj atë që thot mjeku.
1: Pra ju shpesh këshilloni si mjekim përfundimtar heqjen, kirurgjinë.
0: Tash janë disa gjëra që në rrugë nuk zgjidhen vetëm me mjekim. Medikamentoz.
1: Tan tek shumë prindër është një fobi, një merak që këto baja, këto ky mish i huaj në hund mund të ripërsëritet. Sa shpesh të shkyr si fenomen?
0: Ekziston mundësia. Mund të ekzistojë 20% 30% mundësia e ripërsëritjes së mishit të huaj në hund. Kjo vjen edhe nga fakti nëse ky ind limfoid ka qenë i qet apo është një ind limfoid i cili bën infeksione të vazhdueshme, pra bën adenoidite të shpeshta. Në rastin e adenoiditeve të shpeshta, në rastin kur hiqet në moshë shumë të vogël, jemi të detyruar se normalisht hym në sallën operatore duhet ta themi mbas moshës 3 vjeç. Pra indikacioni është mbas moshës 3 vjeç, si për mishin e huaj,
1: kirurgia.
0: Si për kirurgjia, sepse faza e reanimimit ose nxjerrjes mbas operacionit është shumë e vështirë për fëmijët e vegjël dhe ne preferojmë që t'i fusim në sallë në moshën mbas 3 vjeç. Ka raste kur ne jemi të detyruar si rezultati i obstruksionit, pra i apneve të shpeshta nokturne që mund të bëj fëmia, që t'i fusim edhe në moshën 2 vjeç e gjysmë, pra edhe përpara se fëmia të mbushë 3 vjeç. Dhe këto janë pikërisht rastet kur mund të kemi një ripërsëritje. Mundësia e tretë është edhe kur nuk janë hequr mirë, pra nuk janë hequr totalisht, sepse ekziston e njëjta mundësi që bën recidiv, siç mund të jetë në rastin e bajameve, dhe kur bajamet nuk i heqin mirë. Ka raste pacienti na vjen pas 10-15 vjetësh me bajame aq sa i kishte më përpara. Sepse përgjithsisht është një operacion që më përpara është bërë me anestezi lokale.
1: Po. Gjithmonë anestezi lokale. Tani nuk këshillohet.
0: Jo, tani nuk këshillohet. Edhe sipas Akademisë Amerikane të Otorinolaringologjisë, ne na intereson cilësia e jetës së pacientit. Është një traumë në rastin e heqjes së mishit të huaj në hund, duke qenë se në rastin e heqjes së bajameve të paktën bëjmë atë solucionin e lidokainës me adrenalin, presim pak, kemi një lloj anestezie lokale e cila ndihmon që fëmia të ketë thjesht pamjen që është duke operuar, por më të paktën mos ndjeje asnjë gjë, kurse në rastin e mishit të huaj në hund është shumë traumatike. Është një traumë që fëmijës mund të shndërrohet edhe në
1: makse,
0: edhe në makse gjatë natës, edhe ka frikë pastaj të vitë mjeku, kështu që është një këshillim nga ana jon që ndërhyrja për heqjen e mishit të huaj në hund të bëhet në anestezi generale në sallën operatore.
1: Njëkohësisht dhe një komoditet për mjekun për të punuar me
0: është një komoditet shumë i mirë sepse fusha operatore është shumë e qartë e pastër në rastin kur pas ndërhyrjes është një shumë komoditet edhe për vetë ndalimin e hemoragjisë dhe në momentin kur fëmia zgjohet pra nga anestezia duke qenë se bën një sforcë shumë të madhe, atëherë bën hemoragji dhe mund të bëj hemoragji, bën në atë moment, ndalohet në atë moment dhe sado sforcë të tjera të bëj, nuk janë domethënë të menaxhueshme situatat e hemoragjisë për ne. Si heqja totale që bëhet dhe është shumë komode nga ana jonë në sallën operatore dhe ndalimi i hemoragjisë. Megjithatë, unë do të them që është një ndërhyrje operatore e thjeshtë, e përditshme që ne e bëjmë në përditësinë tonë. Fëmia do të shtrohet atë ditë, mund të bëj analizat atë ditë përpara se të futet në sallë.

0: do të hiqet mishi huaj në unë, fëmia mund të qëndroj për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj del duke dhënë edhe dekongestionant nazal ose shpëlarës të hundës. Por duhet të përmendim këtu edhe rastet kur kemi një otit media me efuzion, pra kur kemi dhe otite që bëhen si rezultat i prezencës së mishit të huaj në hund. Në këtë rast, për të zvotuar kavitetin dhe për të ajrosur hapësirën e veshit të mesit, pra hapësirën mbas dhaulles, ne vendosim tubat e ventilimit. Ose tubat e timpanostomis, të cilët vendosen nga mjeku dhe mund të qëndrojnë për një periudhë 6 mujore, 9 mujore deri në 2 vjeçare, në varësi të shenjave klinike dhe në varësi të kohës të cilën ne duam që kaviteti të qëndrojë i hapur, zvotohet kaviteti dhe ajroset shumë mirë, pra zbrazet nga likidi dhe ajroset shumë mirë dhe fëmia në këtë moment nuk do të ketë edhe probleme me të dëgjuarin.
1: Doktorisha, lutem disa këshilla për prindrit.
0: Po, prindrit mendoj se në këto situata janë alert. Janë alert sepse ne i shohim, ne kemi i takojmë për ditë dhe janë gjithmonë shumë të shqetësuar. Ne na vijnë edhe shumë raste siç e thash, të cilët kërkojnë të vënë aparatet e ortodoncisë dhe bëhet një diagnozë nga ana jon, një diagnozë përfundimtare, diferenciale nëse kemi ose jo prezencën e vegetacios, që të cilët është e nevojshme për ta hequr. Prandaj, unë shenja klinike besoj se i përmenda shumë mirë. Njëkohësisht përmenda patologjitë e tjera shoqëruese që mund të jetë, përmenda deviacionet që mund të vijnë si rezultat i traumave
1: ose çfarë duhet të vlerësojmë prindrit.
0: Pra duhet të vlerësojmë para shenja klinike, në momentin që fëmia na fillon dhe na gërhet gjatë natës,
1: të paraqitet
0: mjeku. Kur kjo shoqërohet jo vetëm gjatë ditës, gjatë natës, por edhe gjatë ditës. Kur fëmia ka vazhdimisht sekrecione,
1: kur i me gojnë hapur,
0: kur merr frym gjithkohon me gojnë hapur, kur ka vështirësi të dëgjuarit e cila shoqërohet pra përsëri me prezencën e gërhitjes gjatë natës apo vështirësisë në frymarrje, duhet të paraqitet patjetër te mjeku RL për të vendosur një diagnozë përfundimtare. Them që në momentin që mjeku indikon për heqjen e mishit të huaj, ai është goxha i trajnuar, ka arritur stade që e vendos që kjo duhet zgjidhur në këtë mënyrë dhe besoj se prindi nuk duhet të trembet për të futur në sallën operatore dhe për të bërë heqjen e mishit të huaj në hund. Besoj se tham mjaftueshëm, nuk e di, kemi lënë ndonjë gjë tjetër pa thënë?
1: Na that goxha dhe unë ju falenderoj për prezencën tuaj në studio, është gjithmonë kënaqësi të bisedojmë së bashku.
0: Edhe unë ju falenderoj.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Seria e mesajëve që po përcjellim tek ju titullohet Dhemshuria Biblike. Përgjatë këtyre programeve, doktor Yusef do të na tregoj se dhemshuria biblike i ka rënjët tek vetë Perëndia. Dhemshuria biblike ka origjinën në dhemshurinë e Perëndisë së Biblës. Ja pse libri që të studiojmë këtë herë është një libër dhemshurie. Ky është libri i Jonës, një libër që na zbulon për zemrën e Perëndisë. Në programet tona të shkuara mësuam se shumë besimtar ende në vërdall duke përpikur të dallojnë vullnetin e Perëndisë për jetën e tyre. Ndërkohë që Bibla e thot qartë se vullneti i Perëndisë është shenjtërimi ynë. Nëse kalojmë kohë në lutje dhe në fjalën e Tij, me siguri që do ta njohim vullnetin e Tij, sepse Bibla thot: "Sekretet e Zotit janë me ata që kanë frikë prej Tij." Të dashur miq, mos harroni, nëse udhtojmë kundër vullnetit të Perëndisë, nuk kemi për ta përfunduar kurrë udhëtimin ton. Por nëse shkojmë në rrugën e Zotit, gjithmonë do të arrim pikësynimin. Në programin ton të sotëm do të shohim se çfarë ndodh me ne kur zgjedhim të ignorojmë vullnetin e Perëndisë e të mos i bindemi zërit të Tij. Ju lutem na ndihni me vëmendje në minutat në vazhdim, që ta përfundoni edhe ju me sukses udhëtimin e besimit tuaj. Doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Did you listen to Dashur Prasandetia?
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: Ju falenderit që po ndiqni programin ton.
0: It is our joy to know that this is ministering to you.
1: Është gëzim të dim se po ju shërben.
0: We have just started a series of messages called Biblical Compassion.
1: Sapo kemi nisur kështu një seri të titulluar Dëmshuria Biblike.
0: We are studying the book of Jonah.
1: Jemi duke studiuar librin e Jonës.
0: In our last two broadcasts, we spent some time learning about the will of God.
1: Në dy programet e fundit ne mësuam pak për vullnetin e Perëndisë.
0: We also learned how different people respond to God's will.
1: Gjithashtu ne mësuam se si përgjigjen njerëzit të ndryshëm vullnetit të Perëndisë.
0: Have you ever been in a situation where you tried to ignore the will of God in your life?
1: A keni qenë ndonjëherë në një situatë të tillë ku jeni përpjekur të injoroni vullnetin e Perëndisë në jetën tuaj?
0: I have.
1: Un po.
0: If you have never been there, I pray to God that you never will.
1: Nëse nuk e keni përjetuar më parë, un lutem të mos e bëni kurrë.
0: Have you ever been in a situation where you knew clearly what the word of God said?
1: A keni qenë ndonjëherë në një situatë ku e dini qartë se çfarë thoshte fjala e Perëndisë?
0: Have you ever been in a situation?
1: A keni qenë ndonjëherë në një situatë
0: where you knew clearly what the word of God said regarding a specific situation in your life?
1: Ku ju e dini qartë se çfarë thoshte fjala e Perëndisë lidhur me një situatë veçantë në jetën tuaj?
0: But you went against it anyway.
1: Por megjithatë ju shkuat kundër saj.

0: Have you ever had the word of God speak clearly to you?
1: A ju ka ndodhur që fjala e Zotit ju flas qartë?
0: But it did not fit your own goals, so you went in another direction?
1: Por nuk u përshtat me qëllimet tuaja, prandaj shkuat në një drejtim tjetër?
0: Only those people who have been there know the consequences.
1: Vetëm ata njerëz që kanë qenë atje i din pasojat.
0: To some, these consequences might not surface for a while.
1: Për disa këto pasoja mund të mos dalin në sipërfaqe për pak kohë.
0: But make no mistake about it, surface they will unless you repent.
1: Por mos u gaboni për këtë. Do të dalin në sipërfaqe nëse nuk pendoheni.
0: Only those of us who have been there know the overwhelming grace of God when we repent and turn back.
1: Vetëm ata që kanë qenë atje njohin hirin pushtues të Perëndis kur pendohemi dhe kthehemi.
0: Maybe there is someone listening right now who is adamant about doing his or her will and not God's.
1: Ndoshta dikush që po na ndjek këtë çast është i vendosur të kryejë vullnetin e tij ose të saj dhe jo atë të Perëndis.
0: And God has been sending all kinds of signals and warnings and prodding, and he has been patiently waiting for you to respond.
1: Dhe Perëndia ka dërguar nga të gjitha llojet e shenjave, paralajmërimeve, inkurajimeve dhe ka pritur me durim që ju t'i përgjigjeni.
0: Perhaps there is someone listening right now who is toying with the thought of flirting with sin.
1: Ndoshta dikush që po na ndjek këtë çast po luan me mendimin se mund të flirtoj me mëkatin.
0: Perhaps there's someone who's listening right now who is trying to test the patience of God.
1: Ndoshta dikush që po na ndjek këtë çast përpiqet të vënë në provë durimin e Perëndis.
0: Perhaps there's someone who's listening right now who is testing the patience of God.
1: Ndoshta dikush që po na ndjek këtë çast po vënë në provë durimin e Perëndis.
0: Or perhaps there's someone listening right now who is convincing himself that it is okay to take shortcuts at work or at school.
1: Ose ndoshta dikush që po na ndjek këtë çast po bind veten se është në rregull të ndjekësh rrugën e shkurtër në punë ose në shkollë.
0: We learned in our last broadcast that there are only two types of Christians.
1: Ne mësuam në programin tonë të fundit se ka vetëm dy llojet krishterësh.
0: Those who are traveling with the will of God.
1: Ata që udhëtojnë me vullnetin e Perëndis.
0: And those who are traveling against the will of God.
1: Dhe ata që udhëtojnë kundër vullnetit të Perëndis.
0: There is no third.
1: Nuk ka të tretë.
0: We saw also how Jonah decided to travel against the will of God.
1: Ne pam gjithashtu se si Jona vendosi të udhëtonte kundër vullnetit të Perëndis.
0: We saw that when you travel against the will of God,
1: ne pam se kur udhëtoni kundër vullnetit të Perëndis,
0: you pay the full fare.
1: Ju paguani tarifën e plot.
0: You never complete the journey.
1: Ju nuk e përfundoni kurrë udhëtimin.
0: And you never get the refund.
1: Ju nuk merrni kurrë një shpërblim.
0: God pays the full fare.
1: Zoti paguan plotësisht atë që ju takon.
0: But when you travel with the will of God,
1: por kur udhëtoni me vullnetin e Perëndis,
0: you will always complete the journey.
1: Ju gjithmonë do ta përfundoni udhëtimin.
0: Jonah, instead of going east as God asked him to do,
1: Jona në vend që të shkonte në lindje siç i kërkoi Perëndia,
0: he decided to buy a ticket and travel as far west as it's humanly possible to go in those days.
1: Ai vendosi të blinte një biletë dhe të shkonte aq larg në Perëndim saç ishte e mundur në atë kohë.
0: But the God of heaven was watching him.
1: Por Zoti i qellit po e vështronte.
0: Listen to Jonah chapter 1 verse 4.
1: Dëgjoni Jonën kapitulli 1 vargu 4.
0: Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up.
1: Por Zoti shpërtheu një erë të fortë në det dhe u ngrit një furtunë e madhe në det, kështu që ania rrezikonte të shkallmohej.
0: Let me stop right here and ask you this.
1: Më lejoni të ndaloj këtu dhe t'ju pyes.
0: Do you know why God pursues his children?
1: A e dini se pse Perëndia ndjek fëmijët e tij?
0: Do you know why God pursues you?
1: A e dini se pse Perëndia ju ndjek ju?
0: Do you know why, no matter where you go, God will go after you?
1: A e dini se pavarësisht se ku shkoni, Perëndia do t'ju ndjek?
0: Do you know why God doesn't just say, oh well, it's too bad, he just wandered off from me?
1: A e dini se pse Perëndia nuk thot thjesht, oh sa keq, ai sapo u largua nga unë?
0: Well, I'm sorry that she decided to go her own way.
1: E po më vjen keq që vendosi të ndjek rrugën e saj.
0: Well, he went against my will and my word and I am dumping her and I'm getting somebody else.
1: E po, ai shkoi kundër vullnetit tim. Unë dhe fjala ime po e heqim qafe dhe po marrim dikë tjetër.
0: Before I answer the question, let me tell you this.
1: Përpara se të përgjigjem kësaj pyetje, më lejoni t'ju tregoj.
0: God never deserts his own.
1: Perëndia kurrë nuk i braktis njerëzit e tij.
0: God never lets a true Christian lose his or her salvation.
1: Perëndia nuk e lejon kurrë një krishter të vërtetë të humbasë shpëtimin e tij ose të saj.
0: God never lets one of his sheep fall into the abyss.
1: Perëndia nuk lejon kurrë një nga delet e tij të bjerë në gremin.
0: Listen to what Jesus said in John 6:39.
1: Dëgjoni se çfarë tha Jezusi tek Gjoni kapitulli 6 vargu 39.
0: And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day.
1: Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar që unë të mos humbas asgjë nga të gjitha ato që ai më ka dhënë, por t'i ringjall në ditën e fundit.
0: Back to the question as to why God pursues his children.
1: I kthehemi sërish pyetjes se pse Perëndia ndjek fëmijët e tij.
0: Why indeed?
1: Me të vërtet, pse?
0: Because he loves you so much.
1: Sepse ai ju do kaq shumë.
0: And God is not willing to let you go.
1: Dhe Perëndia nuk do t'ju lë të shkoni.
0: Through the years I have seen many a loving spouse.
1: Përgjatë viteve kam parë shumë bashkëshortë të dashuruar.
0: When one spouse in blind selfishness wanted out of the marriage.
1: Kur një bashkëshort nga egoizmi i verbër kërkon që të dalë nga martesa.
0: The loving spouse is unwilling to let go.
1: Bashkëshorti i dashuruar nuk do ta lërë të shkojë.
0: But ultimately they do not have the power to hold on and they have to let go.
1: Por në fund nuk kanë fuqi për të vazhduar dhe duhet i lënë të shkojnë.
0: They have no other option.
1: Ata nuk kanë zgjedhje tjetër.
0: But this is not so with God.
1: Por me Perëndin nuk është kështu.
0: Because he has all power on heaven and earth.
1: Për shkak se ai ka gjithë pushtetin në qiell dhe tokë.
0: He will not let you go.
1: Ai nuk do t'ju lë të shkoni.
0: Until you obey.
1: Derisa ju t'i bindeni.
0: You will bring pain and suffering to yourself and your loved ones.
1: Ju do t'i shkaktoni dhimbje dhe vuajtje vetvetes dhe të dashurve tuaj.
0: You will bring suffering upon your whole community until you obey.
1: Ju do të shkaktoni dhimbje në të gjithë komunitetin derisa të bindeni.
0: There is no clear example in the Old Testament about the tenacious love of God than in the book of Jonah.
1: Nuk ka shembull më të qartë në Testamentin e Vjetër për dashurinë këmbëngulëse të Zotit sesa në librin e Jonës.
0: The pagan sailors were terrified of the storm.
1: Marinarët pagan u zmerruan nga stuhia.
0: Obviously this was unlike any other storm that they had ever encountered.
1: Me sa duket ata nuk kishin hasur kurrë më parë një stuhi të tillë.
0: In all of their years of crossing the Mediterranean Sea, they had never seen anything like this.
1: Gjatë gjithë viteve të tyre në detin mesdhe, ata nuk kishin parë kurrë diçka të tillë.
0: Pagans in general are fearful of natural phenomena.
1: Paganët në përgjithësi kanë frikë nga fenomenet natyrore.
0: Why?
1: Pse?
0: Because to pagans, nature is God.
1: Sepse për paganët natyra është Perëndi.
0: And if their gods are angry,
1: dhe nëse Perëndit e tyre i natosen,
0: they cannot appeal to the creator of nature.
1: Ata nuk mund t'i luten krijuesit të natyrës.
0: Because they do not know him.
1: Sepse ata nuk e njohin atë.
0: Where was Jonah when all this was taking place?
1: Ku ishte Jona kur po ndodhte gjitha kjo?
0: Look at verse 5 of Jonah chapter 1.
1: Shikoni vargun 5 tek Jona kapitulli 1.
0: Let's read it.
1: Le ta lexojmë. Detarët dhe trembur i thirën se cili perëndisë vet dhe hodhen në det nga arkesën që ishte në anije për ta lehtësuar. Ndërkaq, Jona kishte zbritur në pjesët më të fshehta të anijes, kishte rënë dhe flinte thellë.
0: Jonah does not only represent the individual disobedient Christian who is asleep in the midst of spiritual turmoil.
1: Jona jo vetëm që përfaqëson krishterin e pabindur, që është në gjumë në mes të trazirës shpirtërore.
0: But Jonah also represents the Church of Jesus Christ.
1: Por Jona gjithashtu përfaqëson kishën e Jezus Krishtit.
0: A church who's asleep in the midst of a wholesale departure from the faith.
1: Një kishë është në gjumë në mes të një largimi në masë nga besimi.
0: Let me tell you something very important.
1: Më lejoni të tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: That when a church goes to sleep, the forces of evil begin to take over.
1: Se kur një kishë bie në gjumë, forcat e së keqes fillojnë të kenë pushtet.
0: When the church goes to sleep, we begin to experience moral decay.
1: Kur kisha bie në gjumë, fillojmë të përjetojmë rënjen morale.
0: When the church goes to sleep, we begin to lose our families.
1: Kur kisha bie në gjumë, ne fillojmë të humbasim familjet tona.
0: When the church goes to sleep, we begin to embrace sin.
1: Kur kisha bie në gjumë, ne fillojmë të përqafojmë mëkatin.
0: Jonah was snoring so loudly that he could not hear the raging winds on deck above.
1: Jona po gërhiste kaq shumë sa nuk mund të dëgjonte erën e tërbuar mbi kuvert.
0: Was that the peace of God?
1: Mos ishte kjo paqja e Perëndis?
0: No, it was false peace.
1: Jo, kjo ishte paqja e rreme.
0: How could Jonah sleep in the midst of the storm?
1: Si mund të flinte Jona në mes të stuhis?
0: That's because he has drugged himself with the drug of disobedience.
1: Kjo ndodhi sepse ai drogoi veten me drogën e mosbindjes.
0: So many are asleep right now in the midst of a raging storm.
1: Ka shumë njerëz në këtë çast janë në gjumë në mes të një stuhie tërbuese.
0: And they are being lulled about by smooth talking people.
1: Dhe ata po qetësohen nga njerëz lajkatar.
0: Be very careful.
1: Tregoni shumë të vëmendshëm.
0: Be careful of false peace.
1: Tregoni kujdes nga paqja e rreme.
0: It could be just the sound of your snoring that is drowning out the noise of the brewing storm.
1: Mund të jetë thjesht tingulli i gërhitjes suaj që po mbyt zhurmën e stuhisë që po afron.
0: The pagan sailors did everything they knew to do.
1: Marinarët pagan bën gjithçka dinin.
0: They dumped cargo overboard.
1: Ata hoqën qafe nga ankesën.
0: They used logic.
1: Ata përdorën logjikën.
0: They used nautical science.
1: Ata përdorën shkencën detare.
0: They used common sense.
1: Ata përdorën ndjesinë e thjesht.
0: But here the problem was not the pagan sailors.
1: Por këtu problemi nuk ishin marinarët pagan.
0: The problem was a disobedient man of God.
1: Problemi ishte njeriu i pabindur i Perëndis.
0: The problem was a man of God that was drugged with indifference.
1: Problemi ishte njeriu i Perëndis që ishte droguar nga indiferenca.
0: The problem was a man of God who was oblivious to the word of God.
1: Problemi ishte njeriu i Perëndis që ishte i pavëmendshëm ndaj fjalës së Perëndis.
0: The problem was a man of God who put himself ahead and above the word of God.
1: Problemi ishte njeriu i Perëndis që e vuri veten para dhe mbi fjalën e Perëndis.
0: My listening friends, I want to tell you something very important.
1: Të dashur dëgjues, dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: This is a far greater problem than the pagans.
1: Ky është një problem shumë më i madh se sa paganët.
0: God knows how to deal with pagans.
1: Perëndia di si të sillet me paganët.
0: But what irks the heart of God is a disobedient child.
1: Por zemrën e Perëndis e lodh një fëmijë i pabindur.
0: In fact, I want you to notice several ironies here.
1: Në fakt, unë dua që ju të vini re ironit.
0: The first irony is in verse 6 of chapter 1.
1: Ironia e parë është në vargun 6 të kapitullit 1.
0: The second irony is in verse 10 of chapter 1.
1: Ironia e dytë është në vargun 10 kapitullit 1.
0: The third irony is in verses 14 to 16 of chapter 1.
1: Ironia e tretë është në vargjet 14 deri në 16 të kapitullit 1.
0: I will only introduce the first irony.
1: Unë do t'ju prezantoj vetëm ironinë e parë.
0: The first irony is that the pagan captain wakes up Jonah.
1: Ironia e parë është se kapiteni pagan zgjon Jonën.
0: Now listen to the reading of verse 6 of chapter 1 of the book of Jonah.
1: Tani, dëgjoni leximin e vargut të 6 të kapitullit të parë në librin e Jonës. Kapiteni ju afrua dhe i tha: "Çfarë po bën në gjumë kaq të thellë? Çohu, kërko Perëndin tënd. Ndoshta Perëndia do të kujdeset për ne dhe nuk do të vdesim."
0: Sometimes the unbelievers rebuke Christians.
1: Ndonjëherë jo besimtarët qortojnë të krishterët.
0: The captain did not know who Jonah's God was.
1: Kapiteni nuk e dinte se kush ishte Perëndia e Jonës.
0: He thought,
1: ai mendoi,
0: "Well, our gods have given up. This man's God may be able to help us."
1: E po, Perëndit tona janë dorëzuar. Ndoshta Perëndia e këtij njeriu mund të na ndihmojë.
0: Even the pagans recognized that this was an extraordinary storm.
1: Edhe paganët e kuptuan se kjo ishte një stuhi e jashtëzakonshme.
0: In fact, if you will remember that verse 4 tells us that this was not a natural storm.
1: Në fakt, nëse kujtoni, vargu 4 na tregon se kjo nuk ishte një stuhi e natyrshme.
0: It was the consequence of Jonah's disobedience.
1: Kjo ishte pasoja e mosbindjes së Jonës.
0: So what happened next?
1: Pra, çfarë ndodhi më tej?
0: I want you to tune into our next broadcast to find out.
1: Për ta zbuluar këtë, dua që të më ndiqni në programin e ardhshëm.
0: And until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: dashur miq, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia di si të sillet me paganët, por zemrën e tij e lodh një fëmijë i pabindur. Prandaj të dashur miq, mos u mashtroni nga paqja e rreme. Ashtu si dërgoi veten në mosbindje jona. Sot shumë njerëz janë në gjumë në mes të një stuhie tërbuese dhe qetësohen nga njerëz lajkatar. Prandaj miqtë mi, tregoni të vëmendshëm që të mos vuani më vonë pasojat e mosbindjes suaj. Në programin ton të erësa arshme do të shohim se si reagon jona ndaj stuhis që ju kundërvu mosbindjes së ti. Në vend që të pendohej dhe të kthehej në Ninive, jona u kërkoi marinarve ta hidhin në det. Për të ishte më mirë të vdiste se sa të kryente vullnetin e Perëndis. Njëjta gjë ndodh sot edhe me shumë besimtar kokfort. Ata pranojnë të vdesin më mirë se sa të kryejnë vullnetin e Perëndis në jetën e tyre. Miqtë mi, mëkati të mashtron deri në pikën e vdekjes.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian takoi në Prishtinë ushtruesin detyrues së presidentes Albulena Gjiu dhe kryeministrin detyrues Albin Kurti. Kjo është vizita e parë e martakos pas largimit nga detyrat e presidentes Vjosa Osmani. Takimi vjen në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti mbledh qëllin e ministrëve dhe premton rritje të shtesave për fëmijët dhe nënat leone. Në tryezën organizuar nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shlirimtare, në kuadër të ditës ndërkombëtare të familjes, Kurti tha se 400.000 fëmijë tim do të marrin rritje nga 60 deri në 90 euro.
2: Për herë të parë në Republikën e Kosovës kemi nisur me aplikimin e shtesave, nga të cilët kanë përfituar mbi 400.000 fëmijë. Kur nisëm me 10 dhe 20 euro, patje dhe talje për qeshje për një politik të këtill, por vetëm edhe vetëm që më pastaj të njëjtët të fillonin vetëm garën me zotime elektorale për numra më të mëdha.
1: Premtime ka dhe për 80.000 nëna lehone për të marrë deri në 500 euro në muaj gjatë mandatit të ardhshëm qeveritar.
2: Paralelisht me këtë, kemi filluar me shtesat për lehonat, nga të cilët kanë përfituar më shumë se 80.000 nëna. Njësoj sikur se për fëmijët, edhe këtu u patëm gjetur zero. Nisëm me 107 euro në muaj, aktualisht janë 325.9 euro.
1: Ministri i detyrë i punës, familjes dhe vlerave të luftës shlirimtare, Andin Hoti tha se familja ka qenë gjithmonë shtylla kryesore e qëndrueshmërisë shoqërore dhe kombëtare në Kosovë. Ministri i detyrë ekonomisë Ertan Erizvanolli paralajmëroi se Kosova rrezikon të humbasë miliona euro si pasojë e mos miratimit të ligjeve për energjinë. Sipas ai, votimi kundër mocioneve në kuvend ishte vendim me inate politike dhe se dëmi që u shkaktohet qytetarëve është i madh.
3: Rreth 9.4 milion që rrezikojmë të humbim si rjedhoj e mos miratimit të dy ligjeve për energjin që i kishim në kuvend, ligjin për energjin elektrike dhe ligjin për energjin. Kishte mundësi që këto ligje të miratohen, ato ishin në kuvend, i pari madje u miratuan në ledzim të parë, mirë po kishte një organizim të jashtëzakonshëm të opozitës, ditën e fundit duke përfshirë të edhe listën serbe, që të votuajnë kundër mocioneve për përshpejtim të procedurave. Ky ishte një vendim puro politik.
1: Ishte Artan Erizvanolli.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidenti i Maqedonisë së Veriut të shkundër zbatimit parimit të Badenterit në gjykatën kushtetuese. Në intervistë televizive, presidentja Gordana Silenovska Davkova tha se shumica e Badenterit është për politikën dhe asnjëherë në gjysor nuk mund të ketë shumicë tjetër përveç asaj të numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve. Lidhur me çështjen e formulimit kushtetues për përdorimin e gjuhëve, Davkova tha se 20% nuk u përket vetëm shqiptarëve, por në nivel lokal edhe bashkësive të tjera. Ndërkohë që për kërkesën e studentëve për provimin e jurisprudencës në gjuhën Shqipe, kreu i shtetit, rënditi dhe njerë veten kundër këti propozimi. Qeveria Maqedonisë së Veriut miratoi hapin një ambasade në Lituani me seli në Vilnius në propozim të Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Jashtme. Ky vendim pritet të forcojë dialogun politik, bashkëpunimin dy palësh dhe përfaqësimin e interesave kombëtare të vendit. Ambasada e re pritet të ketë rol rajonal në mbulimin e shteteve baltike në fushën politike, ekonomike dhe konsulore. Lituania është vlerësuar si një nga vendet më mbështetëse të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut dhe anëtare aktive e Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
0: Ndoqët lajme që kurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
4: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
5: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
6: Welcome to Spotlight.
4: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
6: A special English method of broadcasting.
4: Në 15 minuta... Radio 7 për cilët e kju, anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishten me një metod të veçant.
4: Në ndishtë një gjdo dit, ora 15.
6: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Colin Lowther.
8: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: të vërtet, vendimi me i math njët është të besojmë në Jezus Krishtin dhe të fitojmë një identitet të ri si fëmijët e Perëndis. Të kesh sigurin se kjo marrëdhënie e lartë në Krishtin dhe shpresa një banese të përjetshme me Perëndin, atin ton, nuk do të ndryshoj kur, janë themeli i një jete të krishterë me ndikim. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Gjon tek një Gjonit 3:19 e shtjelloi këtë nevojë për siguri. Kjo është arsyeja që tha që e dim me siguri se jemi fëmijë të Perëndis, se Zoti është aty dhe shpresa jonë është e sigurt në të. Nëse i bindemi fjalës së Zotit, bëjmë ato që themi dhe nëse dashuria jonë për vëllezërit dhe motrat tonë në Krishtin është e sinqertë dhe e dukshme. Nëse këto gjëra janë të vërteta, tha Gjoni, ju mund të jeni të sigurt në identitetin tuaj dhe të jetoni një jetë që dëshmon forcën hyjnore para Botës. Disa do e refuzojnë, por të tjerët do e shohin dhe do dëshirojnë të kenë të njëjtën siguri dhe qëllim.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova
2: 106.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin kërkon nga klasa politike në Kosovë të gjejë zgjidhje për stabilitet institucional. Pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentes Albulen Axhiu dhe kryeministrin Albin Kurti në Prishtinë, Marta Kospar lemëroi se viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës në raport me rrugtimin drejt Bashkimit Evropian.
2: My very clear call on this trip is also to ask all political actors here to
1: Cilja ime është shumë e qartë në këtë udhtim, është gjithashtu të kërkoj të gjithë aktorëve politik këtu që të gjejnë një mënyrë për të rikthyer stabilitetin në administratën publike në Kosovë. Do të ishte mirë që të keni një funksionim stabil institucional dhe si të shihni në Bruksel viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës, nëse do ta bëni këtë edhe një herë. Dhe i kam premtuar zotit Kurti që sapo të keni të gjitha institucionet pas zgjedhjeve do të kthehem dhe atëherë do të diskutojmë shumë tema të rëndësishme për Kosovën, por dhe të rëndësishme për Bashkimin Evropian.
2: And then we will discuss many topics important for Kosovo but also important for the European Union.
1: Sfida sipas Marta Kos qëndron në krijimin e institucioneve të qëndrueshme.
2: But many important reforms have been stagnating because of renewed elections and Kosovo needs to urgently catch up on EU related priorities. For this Kosovo needs stable institutions and effective governance.
1: Shumë reforma të rëndësishme kanë ngjecur për shkak të zgjedhjeve dhe natyrisht duhet urgjentisht të arrihet progres në detyrimet lidhur me Bashkimin Evropian. Kjo natyrisht mbetet me institucionet dhe zbulimin e krimeve, tha Marta Kos. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin foli dhe për heqjen e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe fondet që janë vënë në dispozicion për vendin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas takimit me Komisionerin Evropiane për zgjerimin Marta Kos kërkoi avancimin e aplikimit Kosovës për fitimin e statusit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian.
3: Me Komisionerin Marta Kos kemi ngritur edhe çështjen e statusit kandidat dhe të hapjes së negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrirë i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultoj me avancimin e merituar të Kosovës.
1: Ai tha se vakumi që po lë Bashkimi Evropian po kish përdoret nga Serbia nëpërmjet sulmeve.
3: Zgjerimi është mjeti më i suksesshëm i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Vakumi që lën Bashkimi Evropian po synohet që të mbushet nga aktorë të tjerë dashaksi, të cilët i minojnë vlerat e Bashkimit Evropian dhe rrezikojnë sigurinë tonë të përbashkët. Prandaj është përgjegjësia e gjithë neve që Kosova të avancojë në procesin e integrimit.
1: Kurti tha se Kosova ka shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë.
3: Në vitet e fundit Kosova ka avancuar në përgatitjen shumë kapituj. Kemi shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë. Po ashtu nga progresi i kufizuar në progres të theksuar kemi kaluar në 18 kapituj dhe nga progresi theksuar në progres të mirë në 5 kapituj të tjerë. Pra kemi përparim të vazhdueshëm dhe qëndrueshëm.
1: Kurti vlerësoi se Serbia gjithashtu po vazhdon të mbajë të bllokuar marrëveshjen për njohjen e diplomave, e cila është në përputhje të plotë me standardet dhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Dhe në anën tjetër, Bosnia dhe Hercegovina nuk po heq vizat me Kosovën. Ministri i detyrë ekonomisë Ertan Erizvanolli paralajmëroi se Kosova rrezikon të humbasë miliona euro si pasojë mosmiratimit të ligjeve për energjinë. Sipas saj, votimi kundër mocioneve në kuvend ishte vendim me inate politike dhe se dëmi që u shkaktoi qytetarëve është i madh.
4: Rreth 9.4 milion që rrezikojmë t'i humbim si rjedhoj e mos miratimit të dy ligjeve për energjin që i kishim në kuvend, ligjin për energjin elektrike dhe ligjin për energjin. Kishte mundësi që këto ligje të miratohen, ato ishin në kuvend, i pari madje u miratua në lexim të parë, mirë po kishte një organizim të jashtëzakonshëm të opozitës, ditën e fundit duke përfshirë këtu edhe listën serbe, që të votojnë kundër mocioneve për përshpejtim të procedurave. Ky ishte një vendim puro politik.
1: Ishte Ertan Erizvanolli. Kryeministri në detyrë Albin Kurti mbledh Qillin e Ministrëve dhe premton rritje të shtesave për fëmijët dhe nënat leone. Në tryezën organizuar nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shlirimtare, në kuadër të ditës ndërkombëtare të familjes, Kurti tha se 400.000 fëmijë tim do të marrin rritje nga 60 deri në 90 euro.
5: Për herë të parë në Republikën e Kosovës kemi nisur me aplikimin e shtesave, nga të cilët kanë përfituar mbi 400.000 fëmijë. Kur nisëm me 10 dhe 20 euro, pati edhe shtollje, për qeshje, për një politikë të këtillë, por vetëm edhe vetëm që më pastaj të njëjtët të fillonin vetëm garën me zotime elektorale për numra më të mëdha.
1: Premtime ka dhe për 80.000 nëna lehone për të marrë deri në 500 euro në muaj gjatë mandatit ardhshëm qeveritar.
5: Paralelisht me këtë, kemi filluar me shtesat për lehonat, nga të cilat kanë përfituar më shumë se 80.000 nëna. Njësoj sikur se për fëmijët, edhe këtu i patëm gjetur zero. Nëse me 107 euro në muaj, aktualisht janë 325.9 euro.
1: Ministri ndëtyri punës, familjes dhe vlerave të luftës shlirimtare, Andin Hoti tha se familja ka qenë gjithmonë shtylla kryesore e qëndrueshmërisë shoqërore dhe kombëtare në Kosovë. Egoja në politikë të fundos është apeli ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi ndaj politikanëve për para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga ambientet e para burgimit në akt, Thaçi kujtoi rrugtimin e tij politik, se në disa raste është tërhequr nga pozita të larta për arsye politike dhe institucionale. Në politikë, jo rallë, një hap prapa të hap shtigje të reja, por dhe mund të të fundos, varet se si e menaxhon të rrëqen dhe për çfarë motivi ndërton rikthimin, apelon Hashim Thaçi. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Kosovë, Nenad Rašić, akuzoi listën serbe për shtypje sistematike dhe masive të serbëve në Kosovë përpara zgjedhjeve të ardhshme. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ai pretendoi se po ushtrohet presion përmes institucioneve, kërcënime për shkarkim nga puna dhe friksim të punojësve në institucionet serbe. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Rašić tha se që nga momenti ku 13 vjet më parë lista serbe mbriti zyrtarisht në skenën politike të Kosovës, ai nuk priste asgjë demokratike dhe të mirë nga ana e tyre, por se sipas tij metodat e presionit janë gjithnjë më mizore dhe brutale në çdo zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë mori vendimin për certifikimin e 4 prej 5 subjekteve të reja politike për zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës Kosovës, të cilat kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje gjatë periudhës 2 maj deri në 10 maj 2026. Besnik Buzhala, drejtori i Zyrës për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të subjekteve politike, tha se ka certifikuar 3 koalicionet politike, njëra prej tyre është Lëvizja Vetëvendosje. Koalicioni i dytë është me emrin Koalicia Vakat dhe i treti është Koalicioni Ashkalit të Bashkuar. Në listë është dhe kandidati pavarur Esmir Kasi.
6: Atëherë me 10 vota për miratohet rekomandimi, ashtu që Lëvizja Vetëvendosje, Koalicia Vakat, Ashkalit të Bashkuar dhe Esmir Kasi certifikohen për zgjedhjet që do të marrë me 7 qershor.
1: Apeli KQZ-s është i refuzohet certifikimi nismës qytetare Zlozni po Bezuema, pasi ky subjekt nuk ka arritur të përmbush kriteret.
0: Rajoni.
1: Forcimi besimit të publiku tek sistemi drejtësisë dhe në ruajtjen e standardeve të larta në vendimare është thirrje e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë gjatë vizitës në godinë e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas zyrës së Bashkimit Evropian, ambasadori Bejes theksoi gjithashtu se përmirësimi i standardeve të infrastrukturës gjyqësore duhet të mbetet prioritet në të gjithë Shqipërinë për të garantuar siguri, transparencë dhe akses në drejtësi. Kryeministri Edi Rama udhëton drejt Estonisë dhe vlerëson transformimin digital dhe zhvillimin inteligjencës artificiale. Kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi bashkëpunimin midis dy vendeve veçanërisht në fushën e arsimit dhe teknologjisë. Sipas Ramës, Shqipëria po synon të ndjek modelin estonez, duke theksuar se 95% e shërbimeve publike ofrohen online.
7: Është afërmend që
8: want to ensure
7: ne duam të sigurohemi që edhe rrugtimi ynë drejt 2030-s të shtrohet me të njëjtin inovacion që ka bërë Estoninë një markë globale. Edhe ne kemi shumicën 95% të shërbimeve tona online dhe synojmë tashmë të ecim përpara me inteligjencën artificiale. Ju përmendët ministren e inteligjencës artificiale, jemi më së lumtur që t'ju e prezantojmë. Nga ana tjetër, me të drejtë përmendët,
1: Rama gjithashtu theksoi se Shqipëria dhe Estonia janë aliat natyral brenda NATO-s dhe ndajnë të njëjtin qendrim për mbrojtjen e demokracisë dhe kundërshtimin e ndikimeve të huaja që synojnë destabilizimin e vendeve demokratike. Kryeministri i Republikës së Estonisë, Kristen Mihal, vlerësoi Shqipërinë si një aliate të rëndësishme të shprehur mbështetjen e Estonisë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një deklarate të përbashkët për mediat nga Estonia me kryeministin Edi Rama, Mihal theksoi gjithashtu bashkëpunimin e dy vendeve si aliate të NATO-s. Kryeministri estonez deklaroi se dy vendet ndahen nga një distancë prej më shumë se 2000 kilometrash, por ndajnë të njëjtin vizion për sigurinë evropiane.
7: Estonia mbështet fort zgjerimin e Bashkimit Evropian. E kemi mbështetur Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë. Vazhdoni të ecni përpara me reforma për të ardhmen e vendit dhe popullit tuaj. Në qoftë se Shqipëria përmbush angazhimet e saj, atëherë edhe Bashkimi Evropian do të bëjë të njëjtën gjë.
1: Qytetarët e Ballkanit Perëndimor kanë ende besim në Bashkimin Evropian. Sipas edicionit më të fundit të Standard Eurobarometrit të Komisionit Evropian, besimi në BE është më i lartë në Shqipëri, ku 80% krahasuar me 16% të qytetarëve ende i besojnë Bashkimit Evropian. Rezultatet e gjashtëm janë në Kosovë me 75%, në Maltë të Zi 65% dhe në Maqedoni. Niveli besimit është 60%, ndërsa niveli mosbesimit 38%. Në Bosnjë dhe Hercegovinë besimi në Bashkimin Evropian është pak më i ulët. 56% e qytetarëve i besojnë BE-s, ndërsa 40% nuk i besojnë. Ndërkohë në Serbi, vetëm 36% e qytetarëve i besojnë Bashkimit Evropian, ndërsa 59% nuk i besojnë asaj. Krahasaj, qytetarët e Shqipërisë kanë qendrim më pozitiv ndaj antarësimit në BE, ku 84% thonë se do të ishte një gjë e mirë, ndërsa vetëm 5% mendojnë se do të ishte diçka e keqe. Maqedoni, shifrat janë të ngjashme, ku 62% janë optimist për antarësim kundrejt 9%.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidenti i Maqedonisë së Veriut të shkundër zbatimit parimit të Badenterit në gjykatën kushtetuese. Në intervistë televizive, presidentja Gordana Silenovska-Davkova tha se shumica e Badenterit është për politikën dhe asnjëherë në gjysor nuk mund të ketë shumicë tjetër përveç asaj të numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve. Lidhur me çështjen e formulimit kushtetues për përdorimin e gjuhëve, Davkova tha se 20% nuk u përket vetëm shqiptarëve, por në nivel lokal edhe bashkësive të tjera. Ndërkohë që për kërkesën e studentëve për provimin e jurisprudencës në gjuhën Shqipe, kreu i shtetit rënditi dhe njëherë veten kundër këtij propozimi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi hapjen një ambasade në Lituani me seli në Vilnius në propozim të ministrit të punëve të jashtme dhe tregtisë jashtme. Ky vendim pritet të forcojë dialogun politik, bashkëpunimin dy palësh dhe përfaqësimin e interesave kombëtare të vendit. Ambasada e re pritet të ketë rol rajonal në mbulimin e shteteve baltike në fushën politike, ekonomike dhe konsullore. Lituania është vlerësuar si një nga vendet më mbështetëse të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut dhe anëtare aktive e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Ligji për arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut vjon të mbetet në diskutim në Këshillin e Ministrave. Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali deklaroi se versioni i përpunuar i propozim ligjit për arsimin e lartë, pasi kaloi dhe filtrin e dytë në sistemin elektronik ENER, ende është në procedurë qeveritare. Sipas tij janë bërë disa ndryshime për të qenë i përshtatshëm për të gjithë. Deklaratat e zëvendës kryeministrit erdhën në panelin e diskutimit të organizuar në Universitetin Nën Tereza me temë konsolidimi institucional dhe legjislacioni i arsimit të lartë.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje të gjithve. Sapo kemi nisur programin Doktorin në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësinë t'u shoqëroj gjatë minutazhit në vazhdim. Në programin e sotëm do të flasim për mishin e huaj në unë tek fëmijët. Me ne në studio është doktoresha Njeza Kuçi, mjeke, otorinolaringologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë, si dhe pedagoge tek Albanian University. Doktoresha Njeza, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se ju gjeje dashur, është gjithmonë kënaqësi të vi pranë jush dhe të informojmë sigurisht pacientët që na dëgjojnë.
0: Kënaqësi dhe për ne. Sot do të flasim për mishin e huaj në unë tek fëmijët. Çfarë është ky mish i huaj në unë tek fëmijët dhe kur fillon të zhvillohet ai?
1: Mishi huaj në unë tek fëmijët ose hipertrofia e indit limfoid të nazofarinksit është një zmadhim i cili ndodh në pjesën e pasme të hundës. Ne mund të flasim për pak anatomi, besoj, kemi indi limfoid, i cili fillimisht që në moshat e para, do më thënë që në vitet e para të jetës së fëmijëve, zhvillohet në formën e unazës së Vadlejerit, i cili është i përbërë nga tonsilat ose bajamet normale, është i përbërë nga mishi huaj në hundë tek fëmijët ose që si që ndryshe tonsilat e nazofarinksit, pra në pjesën e pasme të hundës, edhe tonsilat linguale ose bajamet e rrënjës së gjuhës. Këto të treja janë porta e parë price e të gjitha infeksioneve që fëmia bën që në ditët e para të lindjes ose që në muajt e parë të lindjes. Kjo është pikërisht arsyeja pse bajamet e fëmijëve, pse fëmijët pra smuren më shumë nga bajamet sesa të rriturit. Megjithatë ne dimë edhe raste adultësh që smuren shpesh nga bajamet. Kjo nuk do të thotë që ne i përjashtojmë. Kuptohet, gjithmonë i themi prindit që bajamet i duhen për shembull fëmijës deri në moshën 10 vjeç sepse më pas organizmi fut në lojë edhe mekanizmat e tjerë mbrojtës siç janë shpretka dhe organet të tjera. Megjithatë fëmijës i duhen deri në moshën 10 vjeç. Tashi ne për bajamet është një temë që e kemi diskutuar, tashi jemi tek mishi huaj në hundë tek fëmijët. Shumë prindër vin, janë shumë të shqetësuar sepse fëmia e tyre gërhet gjatë natës, se fëmia e tyre fle me gojë hapur.
0: Kur fillon të zhvillohet?
1: Është një patologji e cila fillon të zhvillohet kryesisht pas moshës 1 vjeç e gjysmë 2 vjeç. Megjithatë ne kemi edhe raste që zhvillohen edhe më përpara. Fëmia flu me gojë hapur, fëmia gërhet gjatë natës, një gjërat të tjera që bën ose patologjit të tjera janë edhe infekcionet e veshit, bën otite të shpeshta, bën faringite sepse flu shumicën e kohës me gojë hapur, pra dhimbjet e fytit, dhe kjo njëkohësisht mund të jetë shoqëruar edhe me zmadhimin e bajameve, pra me hipertrofin tonsilare, ose me sëmundshmërinë
0: të dyave. A kanë të gjithë fëmijët? A kanë të gjithë fëmijët këtë indin?
1: Të gjithë fëmijët e kanë indin limfoid të nazofarinksit, ashtu siç të gjithë fëmijët i kanë bajamet. Por si rezultat i infeksioneve të shpeshta ose si rezultat edhe i patologjive të tjera shoqëruese, të disa fëmija i zhvillohet më shumë se të tjerët dhe është më i zmadhuar. Ai duke u ndodhur në pjesën e pasme të hundës, bllokon njëkohësisht edhe kanalin, pra është në hyrje të tubit të eustakit, duke bllokuar njëkohësisht edhe kanalin që lidh hundën me veshin. Duke shkaktuar si vështirësi në frymarrje edhe otite. Dhe fëmia, duke qenë se është edhe në fazat e para të jetës, fillon që të ketë probleme edhe me të dëgjuarin. Pra kemi fëmijë të cilët gërhasin gjatë natës, por kanë edhe probleme me të dëgjuarin, kanë edhe dhimbje veshi, pra mund të bëjnë infeksione akute ose infeksione kronike të dallës së veshit. To janë dy patologji që ne na shqetësojnë më shumë. Njëkohësisht, duke qenë se ju jeni dhe stomatologe, ne kemi goxha prindër të cilët na vinë në momentin që duan të vënë aparatin e ortodoncisë dhe kërkojnë me padiskutim një konsultë mjeku RL për të parë
0: nuk ka mish të huaj në hund.
1: Pse? Sepse në shenjat klinike do flasim më vonë për shenjat klinike apo mund të përmend. Në shenjat kryesore klinike që ne shohim te një fëmijë është ajo që ne quajmë fasti së adenoidea.
0: Po, kemi ndryshim dhe në sipërfaqe dhe në gojë brenda në formën
1: e gojës. Është ndryshimi në aparatin e gojës. Pse? Sepse fëmia, duke qenë se merr frymë me vështirësi nga hunda, mundohet të marrë frymë nga goja. Janë fëmijë të cilët e mbajnë gjithë, domethënë shumicën e rasteve, si gjatë natës ashtu si gjatë ditës, e mbajnë gojën hapur. Dhe duke mbajtur gojën hapur, duke tentuar që të sisin ajër, të sisin ajër dhe të mbushen me frymë, atë shumicën, në shumicën e rasteve kanë ndonjë predispozicion që maksila ose nofulla e sipërme të predominojë përpara. Dhe kjo i shqetëson goxha fëmijët sepse ndikon edhe në aparatin dentar, pastaj në zhvillimin dhe njëkohësisht në kafshimin, që është shumë e rëndësishme dhe mund të japë probleme edhe më vonë.
0: Kjo patologji mund të njihet ndryshe si bajamet pas hunde.
1: Po, unë e përmenda dhe në fillim që prindit duhet i sqarohet që këto nuk janë gjë tjetër dhe se bajamet në pjesën e pasme të hundës. Sepse në fund të fundit mjeku do të këshilloj, por është prindi që do të vendosi në rastin e zgjidhjes përfundimtare që është operacioni se si do të ndërhym. Do të heqim të dyja, apo do të heqim vetëm njërën. Pra, cili është zgjidhja? Megjithatë zgjidhja pastaj do flitet është pjesa përfundimtare. Po, po, kemi të bëjmë me bajamet e nazofaringsit ose mishin e huaj në hund të vendosur në pjesën e pasme të hundës.
0: A shoqërohet ky mish i huaj në hund tek fëmijët me zmadhim të bajameve dhe çfarë shkakton ky mish i huaj tek fëmijët?
1: Në shumicën e rasteve ai mund të shoqërohet edhe me zmadhimin e bajameve ose me hipertrofinë e tonsilave. Zakonisht kjo ndodh kur fëmijët bëjnë një herësh si infeksione të bajameve. Këtu kemi një pamje shumë të bukur me që e treguam që kemi një otit media me efuzion, pra si rezultat se tubi ostakit qëndron për shumë kohë i mbyllur, nga që fëmia nuk merr frymë normalisht nga hunda, fillon dhe pas daulës së veshit grumbullohet një likid i cili është një likid fillimisht steril dhe me mbivendosjen e infeksionit mund të bëhet edhe një likid me natyrë bakteriale, por në shumicën e rasteve qëndron një likid steril, i cili kur qëndron më shumë se 2-3 muaj prezent në kavitetin timpanik, pra në hapësirën pas daulës së veshit, e cila normalisht ka ajër dhe mbushet me likid, atëherë ajo shoqërohet edhe me rënje të dëgjimit tek fëmijët. Por ne jemi në fazat e para kur fëmia, nëse nuk dëgjon, nuk zhvillon edhe të folurin, prandaj kjo është shumë e rëndësishme që të kapet sidomos që në momentet e para, kur zmadhimi i mishit të huaj në hund shoqërohet edhe me problemet e veshit, me otite media me efuzione, me otite media akute. Sepse, që do ta themi dhe në fund, kemi nevojë të ndërhyjmë dhe në vesh, për të zbrazur kavitetin timpanik,
0: në qoftë ka ndodhur,
1: po. Normal. Për çfarë po flisnim, sepse kalojmë nga biseda në bisedë.
0: Shoqërohet kjo me zmadhim të bajameve, çfarë shkakton tek fëmia, çfarë anomalish?
1: Në momentin kur ajo shoqërohet, edhe me zmadhim të bajameve ose me hipertrofinë tonsilare, e cila mund të jetë e zhvilluar normalisht, ose mund të e shoqëruar me tonsilitet të shpeshta që bëjnë këta fëmijë. Në rrugën e zhvillimit të bajameve, ato mund të zvoglohen të bëhen atrofike, siç ne e kemi përmendur në emisionin tjetër, ose mund të bëhen hipertrofike. Në rastin kur kemi edhe hipertrofi të nazofaringsit, pra të bajameve të nazofaringsit, edhe hipertrofi të tonsilave palatine ose të bajameve që ne i njohim normalisht, atëherë kemi obstruksion të rrugëve të sipërme, pra ngushtim të rrugëve të sipërme, fëmia mund të shkojë deri në atë që ne quajmë apne nokturne.
0: Domethënë nuk merr dorë.
1: Pra, ai mund të ngrihet në mes të natës, me pamundësi për të marrë frymë, kuptohet në momentin që aty i ndërpritet frymarrja për 3-4 sekonda, nuk oksigjenohet edhe truri. Prandaj kjo është një patologji e cila shoqërohet më vonë edhe me probleme centrale që duhet zgjidhur. Dhe në rastin kur kemi një apne nokturne, është një indikacion absolut për heqje të mishit të huaj në hund tek fëmijët. T'ja heqim apo jo? Kjo varet nga...
0: Do e bëjmë dhe këtë pyetje.
1: Okay. Do me thënë, shëqërohet.
0: Tjetër, qëfar mund t'ja api në një komplikacion këtë mishit të huaj në hund?
1: Përveç otiteve që ai jep, përveç obstruksionit të rrugëve të sipërme, mund të shëqërohet edhe me faringite. Faringite të shpeshta, sepse fëmia merr frymë vazhdimisht me gojë dhe jo me hund.
0: Ai është fëmia shumë lehtë.
1: Po, në momentin që bëhet apne nokturne, fëmia është i lodhur gjatë ditës, ai kur shkon në shkollë, si rezultat sepse nuk flet gjatë natës, ai gjatë ditës është gjithkohon i përgjumur, ndihet i lodhur, ka një performancë të keqe në parashkollor ku ai do të shkojë, qoftë edhe në shkollë, përveç për të folur pastaj për problemet e dëgjimit që ulen dhe njëkohësisht edhe për problemet e të folurit, duke ulur dëgjimin ja nuk arrin të dëgjojë, nuk arrin që të zhvillojë mirë aparatin motor dhe aparatin e të folurit. Pra, dhe njëkohësisht ai ngelet pas edhe tek performanca në shkollë, në mësime. Është një fëmijë i cili vazhdimisht janë fëmijë që janë në thonjza, të ftofur gjithkohon me sekrecione, sepse ata nuk arrin të drenojnë sekrecionin në pjesën e pasme, dhe janë fëmijë që mbajnë ato facoleta gjithkohon me vete. Fëmijë të lodhur, fëmijë në momentin që fëmia nuk truri nuk i oksigjenohet, ai nuk arrin as të shtojë në peshë, pa dhe fëmijë të dobët, edhe që në momentin e parë që ne kryejmë operacionin për heqjen e bajameve dhe mishit të huaj, ata fillojnë edhe marrin zhvillim, fillojnë shëndoshin, fillojnë hajnë normalisht, pra është një patologji e cila shoqërohet me probleme sistemike të shumta.
0: Dhe në cilën mosh është pranishëm mishi huaj në hund tek fëmijët?
1: Normalisht të zhvillohet përgjithsisht nga mosha 2 vjeç, deri në moshën 14-15 vjeç. Ku ne presim që ai të regredoj totalisht, pra të zvogloj totalisht, dhe fëmija më mos ketë më probleme. Me gjitha të, gjatë diagnostikimeve, gjatë vizitave të ndryshme, ne kemi parë edhe pacient, të cilët i gjejmë edhe në moshën 18 vjeç, edhe në moshën 19 vjeç, me prezencën e mishit të huaj në hund, po që rastet janë sporadike.
0: Me ne sot është doktoresha Njeza Kuçi, mjeke otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë. Dhe së bashku po flasim për mishin e huaj në hund tek fëmijët. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është mishi i huaj në hund dhe kur fillon të zhvillohet ai. Pasojat që shkakton kjo patologji tek fëmijët, treguam për moshën deri kur është i pranishëm ky mishi i huaj. Vazdojmë bisedën me doktoresha Njezën. Doktoresha, cilat janë shenjat klinike që prindi referon kur paraqitet tek ju në klinik dhe cilat janë ato që ju ndihmojnë
1: për të vendosur një diagnozë? Që në momentin e parë që kam një pamje shumë bukur përballë, quhet fascis adenoida. Do më thënë shenjat tipike klinike janë shumë të qarta, është një fëmijë i cili e mban gojën hapur shumicën e kohës, aparati i frymarrjes që normalisht duhet të fillojë nga hunda, por të në këtë moment është i obstruktuar, është i bllokuar në pjesën e pasme, ajri nuk arrin të kalojë, kështu që fëmija është i detyruar të marrë frymë me gojë gjithkohon. Megjithatë unë them që ka dhe patologji të tjera shoqëruese, të cilat ndonjëherë çojnë në një diagnozë të gabuar, sepse një diagnozë duhet ta vendosë vetëm mjeku orale për mishin e huaj në hund, jo të tjerët, siç mund të jenë për shembull rinitë alergjik, pra mund të jetë një fëmijë i cili ka mish të huaj në hund, pra ka vegetacio adenoid që ne quajmë, por njëkohësisht ka edhe problemin e rinitit alergjik, sidomos ka hund të bllokuara si rezultat i problemeve alergjike, siç vuan gjithë organizmi nga një sëmundje alergjike, vuan edhe hunda me rinitin alergjik, me ato sekrecione gjithkohës, me mishrat e brendshëm të hundës, të cilët janë me atë ngjyrën si të flashkët. Fëmija gjithkohon me shami në dorë për të fshirë sekrecionet, i cili mund të jetë një rinit alergjik gjistinor, pra mund ta kemi gjithë vitin, ose mund të kemi edhe 3 muajt ndryshimet e stinve, sidomos periudhën e pranverës, pra varet nga alergenët që të shkaktojnë. Dhe ka raste kur fëmija mund të ketë një sasi të vogël, por në rastet kur ai mbivendoset edhe rinitja alergjik, këto shenja klinike shtohen akoma më shumë. Një shenjë tjetër mund të jetë edhe deviacioni i perdes së hundës, i cili mund të jetë i lindur tek ta shtrembërimi i murit ndarës, i cili e ndan hundën në dy kavitete ose në dy zgabra të paraparta, që është idealja, i cili mund të jetë i lindur tek fëmijët ose si rezultati një traume në moshë të vogël, pra rënies, sepse ndodhin aksidente në shtëpi dhe fëmijët mund të rrezohen, një goditje. Ka raste që kjo nuk shoqërohet me gjakrjedhje nga hunda dhe prindi është i qetë, mund të ketë thjesht një hematom ose një nga që vjen si rezultati grumbullimit të gjakut në pjesën e lëkurës ku është goditur dhe prindi nuk e paraqet fëmijën tek mjeku, meqenëse ai nuk ka hemoragji. Ky deviacion është permanent, pastaj është i qëndrueshëm. Kështu që fëmia mund të ketë si mishin e huaj në hund, mund të ketë këto patologji të tjera shoqëruese të cilat e shfaqin akoma më shumë. Megjithatë, ato që janë shenja klinike tipike janë vështirësia në frymarrje nga hundja, gërhitja gjatë natës, apnea nokturne, pra ngritja në mes të natës e fëmijës dhe mos oksigjenimi i vet trupit të njëkohësisht, ndalimi për 3-4 sekonda i frymarrjes, që është apnea nokturne dhe është një indikacion absolut ose një këshillim absolut, indikacion themi këshillim për heqjen e mishit të huaj nga hunda, problemet që fëmia mund të ketë me dëgjimin, të cilat u nisash, që janë probleme permanente dhe këto të qëndrueshme, kur tubi eustaki donë mbyllur, kur grumbullohet lëngë mbas dhaulles së veshit, dhe kemi otitet media me efuzionet të cilat janë të zgjatura, por ndërhyrja duhet bëre shpejt kur kemi një otit media me efuzion, sepse pastaj dëmtimet janë permanente, pra janë të qëndrueshme. Fëmija nuk arrin të dëgjojë dhe si rezultat fëmija edhe nuk artikulon mirë dhe nuk zhvillon mirë edhe të folurin. Rënja në peshë te ky fëmijë, ajo sekrecionet gjithkohën, pamundësia e të ushqyerit, lodhja gjatë ditës, gjithë këto janë shenja klinike tipike.
0: Si diagnostikohet nga ju? Përveç anamnezës, pyetjeve që ju bëni prindit, a kryen ekzaminimet të tjera?
1: Po, ne në ORL ashtu si në të gjitha fushat e tjera të mjekësisë, përveç një anamneze të mirë që i merret fëmijës, dhe fëmia do t'i bëhet një vizitë rutinë, do të bëhet një rinoskopi për të parë nëse kemi ndonjë patologji tjetër shoqëruese që mund të jenë hipertrofia e konkave ose e mishrave të brendshëm të hundës nga rinitja alergjik, nëse kemi një deviacion. Përveç kësaj, ne bëjmë një oroskopi për të parë, kemi apo s'kemi bajamet e zmadhuara, sepse këto shkojnë të dyja bashkë, mishi huajnë hunë dhe bajamet e zmadhuara, pra për të parë kemi apo s'kemi një hipertrofi tonsilare, e cila do të ndihmoj këto obstruksion, pra këto një vështirësi të theksuar të frymarrjes nga hunda, tu kemi një pamje shumë të bukur, e cila është një video, në përmjet cilës ne arrim të vendosim një diagnozë shumë të mirë, që është videoskopia, videonazoskopia, pra futet një fibër optike, thjesht me një spray lidokain nga hunda, është pak e vështirë, megjithatë fëmijës i duhet bërë pra kë 5 minuta ose 10 minuta bindjeje, se është një procedurë thjesht e cila kalon shumë shpejt dhe thjesht duhet të riqet pa lëvizur. Siç e shikojmë në sfond duket tamam vegetacio adenoid ose hipertrofia e indit limfoid, që është ka ato konsistencën siç janë bajamet, pra indi limfoid tonsilar dhe indi limfoid nazofaringsit është i njëjtë. Futet një fibër optike e cila mund të jetë rigide, pra mund të jetë një fibër optike e fortë e cila tek fëmijët zakonisht është një skop i cili shkon 2.7 mm maksimumi deri në 4 mm, futet nga hunda dhe shkon deri në pjesën e pasme. Tjetër, një diagnostik i mirë në rastin kur fibrat optike ne na mungojnë ose ka dhe fëmijë të cilët nuk bashkëpunojnë, janë të vegjël, ne nuk kemi çfarë të bëjmë ose jemi të detyruar që ta bëjmë me një sedacion të lehtë për të bërë diagnostikimin ton, ose pastaj nëse prindi refuzon, ne bëjmë edhe një radiografi. Atëherë, këtu kemi një rëngenografi të pozicionit latero-lateral, pra anësor, dhe përgjithsisht ne preferojmë ta bëjmë me gojën e hapur. Momentin që kemi hapjen e gojës, bëhet shkrepja e filmit në mënyrë të menjëhershme dhe tregojt shumë bukur në pjesën e nazofaringsit, e cila tregojt dhe ato shigjetat. Atëherë, në pjesën e pasme të hundës, që shikojmë te grafia, janë disa shigjeta në ngjyrë të zezë, të cilat tregojnë pra për prezencën e mishit të huaj në hund. Është një pamje shumë e bukur, shumë e qartë dhe tregon prezencën e mishit të huaj në hund dhe këtu është një indikacion absolut për heqje.
2: Dhe tani aty kemi arritur.
1: Kemi arritur
2: si tek zgjidhjet. Mishi huaj në hund, sidomos tek fëmijët.
1: Është për ne një bindje që duhet i bindim prindit, sepse ka prindër të cilët refuzojnë ta fusin fëmijën në sallën operatore për shkak të komplikacioneve të anestezisë.
2: Kirurgjia vetëm e zgjidhur.
1: Në rastin kur sasia e mishit të huaj në hund, të cilët ne diagnostikojmë me anamnez, pra me shenja klinike, ne e diagnostikojmë me videoskopi apo edhe me grafi laterolaterale të kockave të fytyrës, ne arrim të vëmë një diagnost sakt për sasinë e mishit të huaj në hund, të cilën ne kemi. Unë thash që çdo fëmijë ka. Por në disa raste zhvillohet hipertrofia, në disa raste nuk zhvillohet hipertrofia. Kur sasia është e vogël, ne mund t'i japim dekongestionant nazal dhe mund t'i japim edhe lëndë të tjera.
2: E rrudhin,
1: zvogëlohet, është argentoproteinato, i cili jepet, mund t'jepet dhe për një periudhë, një mujore, i cili do më thënë do të bëj që sasia e mishit të huaj në hund të zvoglohet, por shumë pak. Kjo bëhet edhe në rastet kur fëmia bën adenoidite të shpeshta, pra siç bën tonsilite, bën dhe adenoidite. Dhe sekrecionet që rrjedhin nga hunda në këtë rast mund të jenë sekrecione purulente, mund të jenë me ngjyrë jeshile, me ngjyrë të vez, sepse mbi vendoset infeksioni bakterial dhe fëmia bën adenoidite. Por dhe kur bën adenoidite të shpeshta, përsëri edhe ky është një indikacion për heqje. Pra mund të jepet dekongestionantë nazal ose ato lëndë të cilat arrin ta zvoglojnë sadopak indi limfoid të nazofaringsit. Por në rastin kur me përdorimin e këtyre substancave nuk arrim asnjë gjë, nuk është rezultative, atëherë ne indikojmë heqjen. Pra hiqet mishi huaj në hund. Por pika kyçe që do të diskutojmë është nëse mishi huaj në hund do të hiqet veçantë apo do të hiqet së bashku me tonsilat, bashkë me bajamet. Kur i heqim së bashku? Së bashku i heqim kur obstruksioni rrugëve të sipërme vjen si nga prezenca e mishit të huaj në hund, pra ngushtimi i rrugëve të sipërme vjen si nga prezenca e mishit të huaj në hund, ashtu edhe nga prezenca
2: e bajameve të zmadhuara.
1: Por kur bajamet janë të zmadhuara në gradën e 3 të 4 që janë kissing tonsile, pra janë bajamet që puthin njëra tjetrën, është indikacion absolut për t'i hequr që të dyja. Pse? Sepse në rastin kur fëmia do të shtrihet, pra në pozicionin shtrir, pavarësisht se ne do të heqim mishin e huaj në hund, çfarë do të përfitojmë? Bajamet që janë si dy topa, se ashtu thot prindja ashtu ankohet, kur hap gojën shikoj dy topa në gojën e fëmijës tim. Pra në rastin kur fëmia shtrihet në pozicion, në këtë pozicion, atëherë bajamet do të bien në nazofaringë dhe të shkaktojnë pa obstruksion. Pra ne nuk kemi zgjitur asgjë duke hequr mishin e huaj në hund fëmijës.
2: Edhe kur këto bajame
1: kjo i duhet i
2: dojnë inflamacione të erpasershme dhe kur
1: pra edhe kur janë bajame të shëndetshme,
2: atëherë
1: çfarë mund të bëjmë? Çfarë mund të bëjmë kur i kemi bajame të shëndetshme? Mund të bëjmë heqjen e mishit të huaj në hund tek fëmijët, Për të diagnostikuar bajamet të shëndetshme, kuptonja dhe analizat laboratorike, merret kultura e fytit, përcaktohet kemi apo s'kemi streptokokun, gjëra të cilat ne i kemi diskutuar. Dhe në rastet kur kemi bajame të shëndetshme, por të zmadhuara,
2: që fëmijës
1: i duhen, thashë deri në moshën 10 vjeç,
2: nga mosha 14 vjeç, këto do të thonë atrofi, do zvogëlohen vetë prej moshës.
1: Dhe fëmijës do ketë probleme, atëherë zgjidhja është heqja parciale e bajameve. Ose tonsilotomia, e cila bën që bajamet të qëndrojnë, për të qëndrojnë të zvogëluara. Pra, gjysma e masës së bajameve. Nuk kemi ato pjesën që pas heqjes së bajameve, hemoragjinë dhe komplikacionet e tjera, por ekziston një grup prej 20% mundësie ku këto bajame mund të zhvillohen përsëri. Pra, prindit e duhet sqaruar edhe kjo pjesë. Gjithmonë kur futemi në sallën operatore, si mjeku në shkruan diçka dhe prindi në shkruan diçka. Pra ajo letra duhet lexuar mirë, indikacionet duhen lexuar mirë dhe prindi duhet jetë i bindur për atë që duhet të bëjë. Në momentin që mjeku këshillon mirë është që të bëj atë që thot mjeku.
2: Pra ju shpesh këshilloni si mjekim përfundimtar heqjen, kirurgjinë.
1: Tash janë disa gjëra që në rrugë nuk zgjidhen vetëm me mjekim. Medikamentoz.
2: Tan tek shumë prindër është një fobi, një merak që këto baja, ky mishi huaj në unë mund të ripërsëritet. Sa e shpesh të shkri si fenomen?
1: Ekziston mundësia. Mund të ekzistojë 20%, 30% mundësia e ripërsëritjes së mishit të huaj në unë. Kjo vjen edhe nga fakti nëse ky ind limfoid ka qenë i qetë apo është një ind limfoid i cili bën infeksione të vazhdueshme, pra bën adenoidite të shpeshta. Në rastin e adenoiditeve të shpeshta, në rastin kur hiqet në moshë shumë të vogël, jemi të detyruar se normalisht hym në sallën operatore duhet ta themi mbas moshës 3 vjeç. Pra indikacioni është mbas moshës 3 vjeç, si për mishin e huaj, si për kirurgjia, sepse faza reanimimit ose nxjerrjes mbas operacionit është shumë e vështirë për fëmijët e vegjël dhe ne preferojmë që t'i fusim në sallë në moshën mbas 3 vjeç. Ka raste kur ne jemi të detyruar si rezultat i obstruksionit, pra i apneve të shpeshta nokturne që mund të bëj fëmia, që t'i fusim edhe në moshën 2 vjeç e gjysmë, pra edhe përpara se fëmia të mbushë 3 vjeç. Dhe këto janë pikërisht rastet kur mund të kemi një ripërsëritje. Mundësia e tretë është edhe kur nuk janë hequr mirë, pra nuk janë hequr totalisht, sepse ekziston e njëjta mundësi që bën recidiv, siç mund të jetë në rastin e bajameve, dhe kur bajamet nuk i heqin mirë. Ka raste pacienti na vjen pas 10-15 vjetësh me bajame aq sa i kishte më përpara. Sepse përgjithsisht është një operacion që më përpara është bërë me anestezi lokale.
2: Po. Gjithmonë anestezi lokale. Tani nuk këshillohet.
1: Jo, tani nuk këshillohet. Edhe sipas Akademisë Amerikane të Otorinolaringologjisë, ne na intereson cilësia jetës së pacientit. Është një traumë në rastin e heqjes së mishit të huaj në unë, duke qenë se në rastin e heqjes së bajameve, të paktën bëjmë atë solucionin e lidokainës me adrenalin, presim pak, kemi një lloj anestezie lokale, e cila ndihmon që fëmia të ketë thjesht pamjen që është duke operuar, por më të paktën mos ndjejë asnjë gjë, kurse në rastin e mishit të huaj në unë është shumë traumatike. Është një traumë që fëmijës mund të shndërrohet edhe në makse, edhe në makse gjatë natës, edhe ka frikë pastaj të vitë mjeku, kështu që është një këshillim nga ana jonë që ndërhyrja për heqjen e mishit të huaj në unë të bëhet nën anestezi generale në sallën operatore.
2: Njëkohësisht dhe një komoditet për mjekun për të punuar me.
1: Është një komoditet shumë i mirë sepse fusha operatore është shumë e qartë, e pastër, në rastin kur pas ndërhyrjes është një shumë komoditet edhe për vetë ndalimin e hemoragjisë dhe në momentin kur fëmia zgjohet pra nga anestezia, duke qenë se bën një sforcë shumë të madhe, atëherë bën hemoragji dhe mund të bëj hemoragji, e bën në atë moment, ndalohet në atë moment dhe sado sforcë të tjera të bëj, nuk janë domethënë të menaxhueshme situatat e hemoragjisë për ne. Si heqja totale që bëhet dhe është shumë komode nga ana jonë në sallën operatore dhe ndalimi i hemoragjisë. Megjithatë, unë do të them që është një ndërhyrje operatore e thjeshtë, e përditshme që ne e bëjmë në përditësinë tonë. Fëmia do të shtrohet atë ditë, mund të bëj analizat atë ditë përpara se të futet në sallë, do të hiqet mishi huaj në unë, fëmia mund të qëndrojë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj del duke dhënë edhe dekongestionant nazal ose shpjarës të hundës. Por duhet të përmendim këtu edhe rastet kur kemi një otit media me efuzion, pra kur kemi dhe otite që bëhen si rezultat i prezencës së mishit të huaj në hundë. Në këtë rast për të zvotuar kavitetin dhe për të ajrosur hapsirën e veshit të mesit, pra hapsirën mbas dhaulles, ne vendosim tubat e ventilimit. Mm-hmm. Ose tubat e timpanostomis, të cilët vendosen nga mjeku, dhe mund të qëndrojnë për një periudhë 6 mujore, 9 mujore deri në 2 vjeçare, në varësi të shenjave klinike dhe në varësi të kohës të cilën ne duam që kaviteti të qëndrojë i hapur, zvuotohet kaviteti dhe ajroset shumë mirë, pra zbrazet nga likidi dhe ajroset shumë mirë dhe fëmia në këtë moment nuk do të ketë edhe probleme me të dëgjuarin.
2: Doktorisha, lutem disa këshilla për prindrit.
1: Po, prindrit mendoj se në këto situata janë alert. Janë alert sepse ne i shohim, ne kemi i takojmë për ditë dhe janë gjithmonë shumë të shqetësuar. Ne na vijnë edhe shumë raste siç e thash, të cilët kërkojnë të vënë aparatet e ortodoncisë dhe bëhet një diagnozë nga ana jon, një diagnozë përfundimtare, diferenciale nëse kemi ose jo prezencën e vegetacios, që të cilët është e nevojshme për ta hequr. Prandaj, unë shenja klinike besoj se i përmenda shumë mirë. Njëkohësisht përmenda patologjitë tjera shoqëruese që mund të jetë, përmenda deviacionet që mund të vinë si rezultat i traumave ose
2: çfarë duhet të vlerësojmë prindrit.
1: Pra duhet të vlerësojmë me para shenja klinike, në momentin që fëmija na fillon dhe na gërhet gjatë natës,
2: kur kjo
1: shoqërohet jo vetëm gjatë ditës, gjatë natës, por edhe gjatë ditës, kur fëmija ka vazhdimisht sekrecione,
2: kur i me gojnë hapur,
1: kur merr frym gjithkohon me gojnë hapur, kur ka vështirësi të dëgjuarit e cila shoqërohet pra përsëri me prezencën e gërhitjes gjatë natës apo vështirësisë në frymarrje, duhet të paraqitet patjetër te mjeku RL për të vendosur një diagnozë përfundimtare. Them që në momentin që mjeku indikon për heqjen e mishit të huaj, ai është goxha i trajnuar, ka arritur stade që e vendos që kjo duhet zgjidhur në këtë mënyrë dhe besoj se prindi nuk duhet të trembet për të futur në sallën operatore dhe për të bërë heqjen e mishit të huaj në hund. Besoj se tha mjaftueshëm, nuk e di, kemi lëndonjë gjë tjetër pa thënë?
2: Na tha goxha dhe unë ju falem.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimi kërkon nga klasa politike në Kosovë të gjejë zgjidhje për stabilitet institucional. Pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentes Albulena Xhiu dhe kryeministri Albin Kurti në Prishtinë, Marta Kos paralajmëroi se viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës në raport me rrugtimin drejt Bashkimit Evropian.
2: My very clear call on this trip is also to ask all political actors here to
1: Gjire ime është shumë e qartë në këtë udhtim, është gjithashtu të kërkoj të gjithë aktorëve politikë këtu që të gjejnë një mënyrë për të rikthyer stabilitetin në administratën publike në Kosovë. Do të ishte mirë që të keni funksionim stabil institucional dhe si të shihni në Bruksel vitit 2026 mund të jetë viti i Kosovës, nëse do ta bëni këtë edhe një herë. Dhe i kam premtuar zotit Kurti që sapo të keni të gjitha institucionet pas zgjedhjeve do të kthehem dhe atëherë do të diskutojmë shumë tema të rëndësishme për Kosovën, por dhe të rëndësishme për Bashkimin Evropian.
2: And then we will discuss many topics important for Kosovo but also important for the European Union.
1: Sfida sipas Marta Kos qëndron në krijimin e institucioneve të qëndrueshme. Shumë reforma të rëndësishme kanë ngjecur për shkak të zgjedhjeve dhe natyrisht duhet urgjentisht të arrihet progres në detyrimet lidhur me Bashkimin Evropian. Kjo natyrisht mbetet me institucionet dhe zbulimin e krimeve, tha Marta Kos. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin foli dhe për heqjen e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe fondet që janë vënë në dispozicion për vendin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas takimit me Komisionerin Evropiane për zgjerimin Marta Kos kërkoi avancimin aplikimit Kosovës për fitimin e statusit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian.
3: Me Komisionerin Marta Kos kemi ngritur edhe çështjen e statusit kandidat dhe të hapjes së negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrirë i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultojë me avancimin e merituar të Kosovës.
1: Ai tha se vakumi që po lë Bashkimi Evropian po kish përdoret nga Serbia nëpërmjet sulmeve.
3: Zgjerimi është mjeti më i suksesshëm i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Vakumi që lën Bashkimi Evropian po synohet që të mbushet nga aktorë të tjerë dashaksi, të cilët i minojnë vlerat e Bashkimit Evropian dhe rrezikojnë sigurinë tonë të përbashkët. Prandaj është përgjegjësia e gjithë neve që Kosova të avancojë në procesin e integrimit.
1: Kurti tha se Kosova ka shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë.
3: Në vitet e fundit Kosova ka avancuar në përgatitjen shumë kapituj. Kemi shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë. Po ashtu nga progresi i kufizuar në progres të theksuar kemi kaluar në 18 kapituj dhe nga progresi i theksuar në progres të mirë në 5 kapituj të tjerë. Pra kemi përparim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm.
1: Kurti vlerësoi se Serbia gjithashtu po vazhdon të mbajë të bllokuar marrëveshjen për njohjen e diplomave, e cila është në përputhje të plot me standardet dhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Dhe në anën tjetër, Bosnia dhe Hercegovina nuk po heq vizat me Kosovën.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Forcimi i besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë dhe në ruajtjen e standardeve të larta në vendimarrje është thirrje e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë gjatë vizitës në godinë e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas zyrës Bashkimit Evropian, ambasadori Bejes theksoi gjithashtu se përmirësimi i standardeve të infrastrukturës gjyqësore duhet të mbetet prioritet në të gjithë Shqipërinë për të garantuar siguri, transparencë dhe akses në drejtësi. Kryeministri Edi Rama udhëton drejt Estonisë dhe vlerëson transformimin digital dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale. Kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi bashkëpunimin midis dy vendeve veçanërisht në fushën e arsimit dhe teknologjisë. Sipas Ramës, Shqipëria po synon të ndjek modelin estonez, duke theksuar se 95% e shërbimeve publike ofrohen online. Rama gjithashtu theksoi se Shqipëria dhe Estonia janë aliat natyral brenda NATO-s dhe ndajnë të njëjtin qendrim për mbrojtjen e demokracisë dhe kundërshtimin e ndikimeve të huaja që synojnë destabilizimin e vendeve demokratike. Kryeministri i Republikës së Estonisë Kristen Mihal vlerësoi Shqipërinë si një aliate të rëndësishme të shprehur mbështetjen e Estonisë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një deklarate të përbashkët për mediat nga Estonia me kryeministrin Edi Rama, Mihal theksoi gjithashtu bashkëpunimin e dy vendeve si aliate të NATO-s. Kryeministri estonez deklaroi se dy vendet ndahen nga një distancë prej më shumë se 2000 kilometrash, por ndajnë të njëjtin vizion për sigurinë evropiane.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Përshëndetje miq i programit Crash, të mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyra tuaja, kudo ku ju jeni. Do t'jeni në shoqërinë e muzikës inkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Felice dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi të këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndale me tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orion Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

The Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetritmik edhe të veçantë.

Love is a fight, qëndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've got a story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë së gjithsesilit prej nesh. Një vjetës një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistës Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story që ndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e kryshterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim me Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejave tjetër.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarit Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: old with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eric Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.

Me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, këngë që na ka rikthyer në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania. Aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësinë më të mirë të mundshme. Le ndalemi me tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira.

ti e dikush që Jezusit është mua do. Jesus loves një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zak Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kryshterbashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kanë pritur që ta hiqë nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë ngurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të Tulluar Turn.

Ben qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

CC Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunimin mes tyre të këngës mirënjohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët krijime të Passion interpretuar nga Landon Wolfe, u thel për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë John Reddick, pas këngës së titullit Dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me Anicet Brandis. What a Love që ndruhet me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rënë në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas do të dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po e fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit, prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: Той тъндиш ни програмен промес Библес ме доктор Джей Вернон Мекги.
1: Miqtë mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor Jay Vernon McGee. Prej dy javësh kemi qenë duke studiuar librin e ligjit të përtërirë. Tema e ligjit përtërirë është besnikëria e Perëndis ndaj njerëzit të tij. Aty bëhet një përmbledhje e gjithçka që kishte bërë Perëndia për popullin e Izraelit. Mojsiu tregon se si Perëndia kishte qenë me ta hap pas hapi, ditë dhe natë. Ai thekson se si duhet i përgjigjet Izraeli dashurisë prindërore të atit qellor. Tek ligji për të rirë në kapitullin 5, në vargjet 32 dhe 33 thuhet: Kini pra kujdes të bëni atë që Zoti, Perëndia juaj, ju ka urdhëruar. Mos u shmangni as djathtas as majtas, ecni të tërë në rrugën që Zoti, Perëndia juaj, ju ka caktuar, që të jetoni, të keni mbarësi dhe të zgjatni ditët tuaja në vendin që do të pushtoni. Çfarë këshillë me vlerë për secilin nga ne si besimtar sot? Bindja ndaj Perëndis sjell shumë bekimin e tonton. E shikojmë këtë vërtetë edhe në shumë nga komentet e dëgjuesve tan nga vende të ndryshme të botës. Sot do të lexoj një koment nga një dëgjues nga Kina. Ai shkruan: Faleminderit për mësimet tuaja që kanë bërë shumë të lehtë për mua studimin e Biblës. Jam mirënjohës për shërbesën përmes Biblës dhe për ndihmën tuaj. E falenderoj skuadrën që më përgjigjet gjithmonë dhe ka qenë e gatshme të lutet me mua. Më përpara nuk e lexoja ai shumë Biblën, se më duket sikur nuk e kuptoja. Por pasi fillova të ndiqja programin tuaj rregullisht, pata në zemër një dëshirë të thellë për t'u bindur Zotit në çdo gjë që na mëson fjala e Tij e pagabueshme. E dëgjoj programin me shumë vëmendje dhe shpesh ftoj edhe një mikun tim ta dëgjojmë dhe të diskutojmë së bashku. Zoti ju bekoft të gjithëve. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Kina. Nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj dhe jetën e personave rreth jush, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com. Ose mund të kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me sipërsim do të dëgjojmë prej jush. Në programin ton të sotëm, Dr. Megi do të vazhdoj studimin e librit të ligjit të përtërirë. Ky libër përsëri dekalogun dhe disa nga ligjet që rrjedhin prej tij dhe pasi ka përmendur të gjitha, e përmbledh gjithçka në një fjali të vetme, në kapitullin 6 dhe vargjet 4 dhe 5. Aty thuhet: Dëgjo Izrael, Zoti, Perëndia ynë, është i vetmi Zot. Ti do ta duash Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me gjithë forcën tënde. Në këtë varg, Perëndia ka përmbledhur thelbin e gjithë këtij libri madhështor që ne kemi marrë përsipër ta studiojmë për plot 5 vite. Dashuria e përmbush ligjin. Programi i sotëm ka shumë për të na mësuar, ndaj do t'ju ftoja ta ndjeki me shumë vëmendje Dr. Megi. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm në programin ton.
2: Sepse Levitiku kapitulli 11 dhe Ligji për të rirë kapitulli 12 trajtojnë ushqimin për njerëzit e Zotit, në kapitullin e 14 ne kemi disa rregulla që mund të jenë pak më të qarta se ato tek Levitiku. Arsyeja për këtë është se ligjet për ushqimet të regjistruara tek Levitiku ishin testuar gjatë marshimit në Shkretë të Tirë për 40 vjet. Në vargjet 1 dhe 2 lexojmë: Ju jeni bitë e Zotit, Perëndisë suaj. Nuk do të bëni asnjë prerje dhe nuk do të ruheni midis syve për një të vdekur. Sepse ti je një popull i shenjtë për Zotin, Perëndin tënd, dhe Zoti të ka zgjedhur për të qenë një popull i tij, një thesar i veçantë ndër të gjithë popujt që janë mbi faqen e dheut. Në atë kohë, këto gjëra ishin praktika pagane. Ne shohim transmetimin e këtyre riteve në disa fise të veçanta sot në tokë. Kjo është pjesë e adhurimit të tyre, një pjesë e fesë të tyre. Njerëzit e Perëndis ama nuk duhet të bënin gjëra të tilla. Në librin tim, duke mësuar përmes Levitikut, kam dhënë shumë detaje për sa i përket kafshëve të pastra dhe të papastra. Ushqimi që u dha Zoti njerëzve të tij ishte më shumë se sa një rit fetar. Në fakt, zbatimi tyre kishte një përfitim fizik. Dhe kjo gjë u testua përgjatë shekujve. Para disa vitesh, kur përhap murtaja në Egjipt, populli hebre nuk u prek, ndërkohë që një përqindje e madhe popullsisë pagane vdiq. Kështu, njerëzit filluan të fajsonin hebrejt për murtajen. Por sigurisht që ata nuk kishin as pak të bënin me të, por zakonet e tyre të ushqimit dhe të jetesës i mbrojtën ata nga murtaja. Ne sot jetojmë në një kohë ku ka lloj-lloj ushqimesh. Gjithë secili duket i interesuar te ushqimet. Perëndia nuk ka dhënë ligje specifike ushqimi për mua dhe për ju. Nuk ka rëndësi nëse ham mish apo jo për të patur një marrëdhënie me Perëndin. Gjithsesi, nëse i zbatoni këto ligje, mund të qëndroni në këtë botë pak më shumë, dhe nëse nuk i zbatoni, mund të shkoni në praninë e Atit pak më shpejt. Tani më poshtë, ai deklaron kafshët që përfshihen dhe ato që nuk përfshihen ushqim. Nuk do të hash asgjë të nevritshme. Këto janë kafshët që mund të hani: lopa, delja, dhia, dreri, gazela, dhia e egër, stambeku, antilopa dhe kaprolli. Mund të hani çdo kafshë që ka thundrën të ndarë dhe që përtypet midis kafshëve. Ligji për të rirë kapitulli 14, vargjet 3 deri në 6. Këto pra ishin kafshët e pastra që ata mund të hanin. Kafshët e papastra identifikoheshin nga dy shenja, që na mësojnë disa mësime shpirtërore. Thundra e kafshëve duhet të ishte ndarë. Kjo mund të simbolizoj ecjen e besimtarit. Thundra e ndarë simbolizon jetën e ndarë. Në qëndrimin e krishterë të sotëm është futur shumë liberalizëm. Ka shumë njerëz që nuk e kufizojnë veten vetëm me 10 urdhrimet, por i kanë shtuar edhe 25 të tjera dhe jetojnë pas tyre. Unë nuk besoj se Perëndia po tregon këtë me anë të thundrës së ndarë. Fjala ndaj, në fakt, ka dy kuptime të kundërta. Të ndash do të thotë të coptosh, ose të ndash veç e veç dhe ti bashkangjitesh diçkaje. Kjo është e vërtet edhe për ndarjen. Dikush mund të jetë i ndarë prej diçkaje, ose i ndarë për diçka. E rëndësishmja nuk është t'jesh i ndarë prej disa aktiviteteve apo zakoneve caktuara, por t'jesh i ndarë për Krishtin. Kur jemi të ndarë më njëan për Krishtin dhe të bashkuar me të, atëherë ecja jon do të pësoj një ndryshim radikal. Shenja e dytë e kafshëve të pastra ishte përtypja. Mësimi shpirtëror këtu është se ne duhet kalojmë kohë me fjalën e Zotit. Psalmi 1 vargu 2 na thotë: "Por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij." Vargu i parë i këtij psalmi fillon me lum njeriu. Pra lum njeriu që gjen kënaqësinë në ligjin e Zotit dhe që mediton mbi të. Fjala meditoj është pak a shumë si e përtypura. Kjo gjë ilustrohet nga lopa që ka një stomak të përbërë. Kur lopa kullot barë në mëngjes, ushqimi në fillim shkon në i dhomë të stomakut të saj. Në mes të vapës, lopa ulet në një pemë ose qëndron në ije dhe ripërtyp ushqimin, që e transferon barin nga një dhomë në një tjetër. Përtypja është ripërtypja e barit. Pikërisht këtë duhet bëjmë edhe ne me fjalën e Zotit. Ne duhet ta kalojmë her pas here duke medituar mbi të. Kafshët e papastra nuk i përmbushtin këto dy kritere. Disa përtypnin ushqim, por nuk e kishin thundrën të ndarë. Deri për shembull kishte thundrën e ndarë, por nuk përtypte ushqim. Kafshët e tilla ushquan si të papastra dhe nuk duheshin ngrënë. Edhe disa kafshë të detit u cilësuan si të papastra. Ndër të gjitha kafshët që rrojnë në ujë, mund të hani të gjitha ato që kanë pendë dhe luspa. Por nuk do të hani asgjë nga ato që nuk kanë pendë dhe luspa. Janë të papastra për ju. Ligji për të rirë kapitulli 14, vargjet 9 dhe 10. Krijesat ujore duhet karakterizoheshin nga dy shenja të dukshme, pendët dhe luspat, në mënyrë që të mund përdoreshin për të ngrënë. Pastaj lista vijon me zogjtë të pastër dhe të papastër. Ka shumë njerëz që mundohen ta fusin veten nën ligj dhe din shumë gjëra në lidhje me ngrënien e derrit. Nëse ndonjë prej tyre fillon të mshajë për ngrënien e mishit të derrit, unë kujtoj vargun 12. Mund të hani çdo zog të pastër, por nuk do ta hani këto: shqiponjën, shqiponjën e detit dhe fajkuan e detit. Para disa vitesh, një miku im doktor më tha se nuk duhet të haja mish derri. Një ditë, ndërsa po luanim tenis, e pyeta: "A ke ngrënë ndonjëherë shqiponjë deti apo fajkua?" Ai më pa me habi dhe tha se nuk e dinte se çfarë ishin këto. Atëherë thash: "Do të bëje mirë ta gjeje, sepse unë mund të të ftoj ndonjë ditë për drekë dhe të kem shqiponjë deti të pjekur. Dhe nëse nuk do ta dije, atëherë do të ishte një lloj sikur ta haje mish derri." Dhe i më tha: "Nuk e dija këtë." Kështu që i thash të ithe një sy këti vargu dhe Levitikut kapitulli 11. Tani do të shojmë disa regula në lidhje me të dhjetën. Do të zotohesh të japësh të dhjetën e asaj që mbjell dhe që të prodhon arat çdo vit. Do të hash për para Zotit, Perëndisë tënd, në vendin që a i ka zjedhur si vendbanim për emrin e ti, të dhjetën e grurit tënd, të mushtit tënd, të vajt tënd dhe pjellën e parë të tufave të baktive të trasha dhe të imta, në mënyrë që ti të mësosh të kesh gjithë një frikë nga Zoti, Perëndia yt. Ligji për të rirë kapitulli 14, vargjet 22 dhe 23. Perëndia premtoi t'i bekonte njerëzit materialisht nëse ata do t'i shërbenin ati. Nga ai bekim, ata do t'i jepnin Zotit të dhjetën e prodhimit të tokës dhe të dhjetën e tufës. Kjo e dhjetë duhej ngrënë para Zotit në vendin e shenjtores. Kjo do t'i ishte një fest speciale para Zotit. Atëherë do t'i këmbesh ato me para dhe me parat në dorë do të shkosh në vendin që ka zgjedhur Zoti, Perëndia yt. Dhe do t'i përdorësh këto para për të blerë të gjitha ato që dëshiron zemra jote. Lop, dele, ver, pije dese ose çfarëdo gjë që dëshiron zemra jote. Dhe aty do të hash përpara Zotit, Perëndis tënd, dhe do të gëzohesh ti bashkë me familjen tënde. Ligji për të rirë kapitulli 14, vargjet 25 dhe 26. Pra, nëse njerëzit jetonin shumë larë nga tempulli dhe nuk mund të sillnin të dhjetën e prodhimit apo të baktisë të tyre, atëherë duhet i shkëmbenin ato me para dhe t'i blinin Zotit oferta kur të shkonin atje. Në fund të çdo 3 viteve, do të vësh më njan të gjitha të dhjetat e prodhimeve të tua të vitit të tretë dhe do t'i vendosësh brenda portave të tua. Ligji për të rirë kapitulli 14, vargu 28. Nëse do ta jetonit me kujdes ligjin, do të zbulonit se ata paguanin 30%. Pra 30% e gjithçkaje që fitonin i shkonte Zotit, dhe jo vetëm 10%. Me sa duket, e 10-ta shkonte më njëherë në tempull, por ishte gjithashtu edhe kjo e 10 në fund të 3 viteve. Dhe Leviti, që nuk ka pjesë as trashëgimi me ty, dhe i huaj, jetimi dhe eveja që gjenden brenda portave të tua, do të vinë, do të hanë dhe do të ngopen me qëllim që Zoti, Perëndia yt, do të bekojë në çdo punë që do të zërë dora. Ligji për të rirë kapitulli 14, vargu 29. Perëndia donte që të kujdeseshin për levitët, të cilët kryenin shërbimin shpirtëror për popullin. Dhe vini re gjithashtu interesimin e Zotit për të varfin. Me këtë kemi përfunduar studimin e kapitullit të 14 të librit të ligjit të për të rirë, dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të 15. Në ditët e sotme ne dëgjojmë shumë projekte për varfrinë. Njeriu ka sajuar shumë programe, por që shpesh nuk funksionojnë. Ndërsa Perëndia ka një program varfërie që funksionon shumë mirë. Në këtë kapitull, pra në kapitullin 15, do të shohim një pjesë për skllavin e përhershëm. Dhe në fund do të shohim një tip të sakrificës së përkryer, që është Krishti. Vargu i parë i kapitullit 15 thotë: "Në mbarim të çdo 7 viteve do të bësh faljen e borxheve." Çdo vit i 7 është një vit shtunor. Në atë vit duhet bër falja e borxheve. Dhe kjo do të jetë forma e faljes. Çdo huadhënës do të fal atë që i ka dhënë hua të afërmit të tij. Nuk do të kërkoj kthimin e saj nga i afërmi dhe nga vllai i tij, sepse është shpallur falja e borxheve nga Zoti. Ligji për të rirë kapitulli 15 vargu 2. Perëndia u kishte thënë se toka duhej lënë djerr çdo vit të 7. Dhe tani ne mësojmë për faljen e borxheve në vitin e 7. Një izraelit nuk mund ta merrte pengun nëse kalonin 7 vjet. Nuk do të kishte heqje të drejtë mbi një pronë. Kur vinte viti 7, paratë marra hua dhe pengjet e lëna fshiheshin. Ky sistem ishte një barazues pasurish. Çdo njeriu i jepej një mundësi e barabartë. Socializmi që mbrohet sot nuk merr parasysh faktin që njeriu është një krijesë mëkatare. Nëse do të merrte diçka për asgjë, ai nuk do të punonte për të. Kjo është e sigurt. Demokracia dhe kapitalizmi që kemi sot, nga ana tjetër lejojnë ekstreme. Ne kemi të varfrin ekstrem që nuk punon, por edhe të pasurin ekstrem që gjithashtu nuk punon. Perëndia kishte një sistem për Izraelin që barazonte mundësitë, kështu që njeriu i varfër që donte me të vërtetë punonte, të mund të fitonte diçka për vete. Sistemi Perëndis qëndronte për të baraspeshuar pasurinë ekstreme dhe varfrinë ekstreme. Mund ta kërkosh borxhin nga i huaj, por do t'i falësh vëllait tënd atë që ai të ka marrë hua. Ligji për të rirë kapitulli 15 vargu 3. Ky rregull pra vlente për izraelitët. Çdo vit të 7 borxhi të varfrit falej dhe kështu ai kishte një mundësi për të filluar nga e para. Nëse Izraeli do ta zbatonte këtë me kujdes, vini re se çfarë do të ndodhte. Vargu 4. Nuk do të ketë asnjë nevojtar midis jush, sepse Zoti do të të bekojë me të madhe në vendin që Zoti Perëndia yt po t'i jep si trashëgimi që ti ta zotërosh. Kudo që të shkoni, në çfarë do lloj kombi, habiteni nga ekstremi i varfërisë dhe i pasurisë. Kjo është e vërtet në Evropë, në Azi, në Amerikën e Jugut, në Shtetet e Bashkuara dhe kudo që të shkoni. Nga njëra anë e qytetit shtrihet ekstremi i varfërisë, ndërsa nga ana tjetër ekstremi i pasurisë. Dhe ky është rezultati i mëkatit të njeriu. Dikush mund të fajsojë persona të caktuar, por shkaku i vërtet është mëkati i njeriu. Nëse njeriu do të ishte bindur Zotit me nderim, nuk do të kishte më asnjë nevojtar në mes tyre. Përkundrazi, do të ekzistonte një balancë pasurie. Për aq kohë sa zemra e njeriu nuk ndryshon, socializmi që praktikohet në vendet komuniste kthehet në diktaturën më të frikshme që mund të imagjinoni. Kapitalizmi është më i mirë se socializmi. Mirë, po pavarësisht se një komb ka kapitalizëm apo socializëm, problemi kyç është zemra njerëzore. Perëndia e thirrë Izraelin në bindje. Nëse ai do të ishte bindur, varfëria do të ishte eliminuar. Ne mendojmë se mund ta eliminojmë varfërinë me anë të financimit të programeve të varfërisë. Dhe çfarë ndodh? Shohim korrupsionin më të tmerrshëm që nuk është parë kurrë në vend. Ai vend kthehet në një turp. Pse? Për shkak të njerëzve. Nuk është i gabuar sistemi, por njeriu. Është e kotë të lëmë një sistem dhe të nxisim një tjetër. Për aq kohë sa njeriu nuk ndryshon, asnjë sistem nuk ka për të funksionuar. Zoti merret me thelbin e çështjes. Miqtë e mi, problemi bazë është zemra e njeriut. Çfarë do të ndodhte nëse pasuria e këtij kombi do të ndahej në mënyrë të barabartë? Do të ishte mirë, por pas 10 vjetësh dikush do të kishte dhe unë do të isha i varfër përsëri. Do të ndodhte kështu për shkak të asaj që është në zemrën e njeriut. Perëndia na tha qartë se nëse do të përdorej sistemi i tij, atëherë problemi do të ishte zgjidhur. Sepse Zoti, Perëndia yt, do të të bekojë siç të ka premtuar. Atëherë do t'u japësh hua shumë kombeve, por ti nuk do të kërkosh hua. Do të sundosh mbi shumë kombe, por ato nuk do të sundojnë mbi ty. Ligji për të rirë kapitulli 15, vargu 6. Kjo është një deklaratë mrekullueshme në lidhje me kombin e Izraelit. Është e vërtetë që shumë financiarë hebrejnë janë bërë bankierët e botës. Do të sundosh mbi shumë kombe, por ato nuk do të sundojnë mbi ty. Kjo nuk është përmbushur akoma. Pse? Sepse deri më sot, Izraeli nuk i është bindur Zotit. Në rast se ke ndonjë vëlla nevojtar midis jush, midis ndonjë prej qyteteve që Zoti, Perëndia yt, po të jep, nuk do të forcosh zemrën dhe nuk do të mbyllësh dorën para vëllait tënd nevojtar. Por do t'i hapësh me zemërgjërsi dorën tënde dhe do t'i hapësh hua aq sa i nevojitet për të përballuar nevojat që ka. Ligji për të rirë kapitulli 15, vargjet 7 dhe 8. Kjo është një pjesë e jashtëzakonshme e shkrimit. Kombi nuk ju bind plotësisht kësaj dhe judenjt nuk i binden plotësisht edhe në ditët e sotme. A e keni vënë re se kombi i vogël i Izraelit merr dhurata nga të gjithë judenjt e botës? Ky kombi me shumë mundësi ka marrë më shumë dhurata se çdo kombi tjetër. Dikush mund të mendojë se të krishterët, donacione dhe kisha të caktuara udhëheqin këtë listë duke dhënë për bamirësi. Mirë, po në fakt nuk është kështu. Judenjt në mbar botën sot po japin miliona dollar kombit të vogël të Izraelit. Që në fillim, Perëndia i mësoi ata të kujdeseshin për vëllezërit e tyre. E njëjti parim ju dha edhe besimtarëve të krishterë. Ekzistojnë disa parime bazë që janë të vërteta të prijetshme, të cilat Perëndia i përcolli nga një qeveri tek tjetra. Këtë duhet të bëjnë të krishterët sot. Por ne nuk jemi në të njëjtin nivel kur bëhet fjalë për të ndihmuar vëllezërit tanë. Por gjithsesi nuk mendoj që judenjt ju afruan shumë asaj që synonte Zoti për ta kur ju dha këto udhëzime. Ki kujdes që të mos ket asnjë mendim të keq në zemrën tënde, i cili të bëjë të thuash: viti i 7, viti i familjes është afër. Dhe ta shikosh me sy të keq vëllain tënd nevojtar dhe të mos i japësh asgjë. Ai do të bërtiste kundër teje para Zotit dhe ti do të mëkatoje. Ligji për të rirë kapitulli 15, vargu 9. Pra Perëndia i paralajmëron që të mos kenë madje asnjë mendim të keq në zemrën e tyre. Ata mund të thoshin se meqense në vitin e 7 vëllait do t'i faleshin borxhet, nuk do të ishte nevojshme ta ndihmoje për një apo dy vjet të tjerë. Por Perëndia u thotë të shkojnë dhe të ndihmojnë vëllain e varfër pikërisht në atë moment. Jepi me bujari dhe zemra jote të mos trishtohet kur i jep, sepse pikërisht për këtë Zoti, Perëndia yt, do të bekojë në çdo punë tënden dhe në çdo gjë që do të zërë dora. Sepse nevojtarët nuk do të mungojnë kurrë në vend. Prandaj un po të jap këtë urdhërim tënd dhe të them: hapja me bujari dorën tënde vllajt tënd, të varfrit tënd dhe nevojtarit në vendin tuaj. Ligji për të rirë kapitulli 15, vargjet 10 dhe 11. Perëndia u kishte thënë se nëse do t'i bindeshin, nuk do të kishte të varfër në vend. Por për shkak se njihte zemrën e njerëzit, Perëndia thotë se në vend do të ketë gjithmonë nevojtar. A e mbani mend që Zoti Jezus tha të njëjtën gjë? Tek Gjoni kapitulli 12, vargu 8, të varfrit i keni gjithmonë me ju. Gjithmonë do të ketë varfëri për shkak të zemrës së njeriut. Në fakt, shumë janë dembel, shumë të tjerë të ngacët dhe pa iniciativë. Nga ana tjetër, ata që janë të aftë nuk do t'i ndihmojnë të varfrit. Ndarja e asaj që ka me personin me më pak fat është mbi natyrore. Prandaj shohim që ai urdhëron njerëzit e tij: hapja me bujari dorën tënde, vllajt tënd, të varfrit tënd dhe nevojtarit në vendin tuaj. Po ashtu në vitin e 7, sklevrit duhet të liroheshin. Dhe kur do ta lësh të ikë i lirë, nuk do ta lësh të shkojë duar bosh. Do t'i japësh bujarisht dhurata nga kopeja jote, nga lëmi dhe nga hambari yt. Do ta bësh pjesëtar të bekimeve me të cilat Zoti Perëndia yt të ka mbushur. Ligji për të rirë kapitulli 15, vargje 13 dhe 14. Pra sklavi nuk duhet të largohej duar bosh pasi të lihej i lirë.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. A i keni vënë re zoj shtektar, se si mblidhen së bashku në telat energjisë elektrike për para se të fluturojnë larg, nëse ata nuk e kanë iden se kur e fillojnë këtë udhtim? Si qëndron puna, pse mblidhen bashk? Çdo vit, zoj shtektar dallën dyshet dhe lelekët, largojnë gjatë ditës për të fluturuar në jug. Kush u thot atyre se është koha për të paketuar valigjet? Nga kuptojnë zoj se kur duhet largohen? Zoti, krijuesi i tyre, i krijoi në këtë mënyrë, dhe ata respektojnë udhëzimet e tij. Dhe kjo gjë u shpëton jetën. Disa zoj fluturojnë mbi 9600 kilometër dhe kthehen sërish në pranverë në të njëjtën fole. A nuk është kjo mrekulli? A keni dëgjuar ndonjëherë për zogun pushverdh amerikan? Ai jeton në Alaska, atje ku akulli nuk shkrihet asnjëherë 100%. Pas 26 ditësh del nga veza. Boronicat dhe dhemjet e majme janë ushqimi i tij i preferuar. Ai rritet sa një pëllumb dhe pendët marrin një ngjyrë shile të artë vezulluese. Ai nuk mund të zgjash mirë, por mund të fluturojë në mënyrë perfekte. Kjo është shumë e rëndësishme për të, pasi i kalon pushimet e tij dimrore në shtetin e Hawaii. Kjo do të thotë se zogut pushverdh i duhet të fluturojë 88 orë pa ndaluar fare.
1: Për shkencëtarët, udhëtimet e tij janë një mister i madh. Para se të fluturojë, shton pesh sa gjysma e trupit të tij. Imagjinoni që të shtonit edhe ju sa gjysma e asaj që jeni. Gjatë fluturimit të tij, i përplas krahat 250.000 herë lart e poshtë. A mund të bëni një 250.000 pompa pa undalur? Nëse zogj do të kishin një shpejtësi matës, do tregonte se ata mund të fluturojnë 50 km në orë. Zogu pushverdh amerikan peshon gjithsej 300 gram dhe djeg 0.6% të peshës së tij trupore çdo orë që fluturon. Llogaritësi thotë se me këtë konsum të lartë ai duhet bjerë i raskapitur në det pothuajse 800 km përpara se të arrijë në destinacionin e tij. Por kjo nuk ndodh sepse këta zogj fluturojnë në formë V-je dhe marrin kthesat në pjesën e përparme në mënyrë që të kursejnë energjinë e tyre.
0: Zogu pushverdh ndjek udhëzimet që i ka dhënë Perëndia. Pas një busull dhe pas një plan fluturimi, ai fluturon gjatë gjithë natës dhe në përre. Zogjt e rinj, edhe pse nuk kanë qenë kur në Hawaii, e gjejnë gjithmonë ishullin e vogël në mes të oqeanit të madh. Kjo nuk është rreshti. Ata ndjekin udhëzimet e sakta dhe të pagabueshme të Perëndisë dhe këndojnë këngë falënderimi ndaj tij. A nuk duhet të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë si zogu pushverdh? Udhëzimet e përsosura të Perëndisë për ne i gjejmë të shkruara në Bibël. Kushdo që i ndjek ato me kujdes, do të arrijë gjithmonë i sigurt në destinacionin e tij përfundimtar. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.

paritja e nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: përmbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimi kërkon nga klasa politike në Kosovë të gjejë zgjidhje për stabilitet institucional. Pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentes Albulen Axhiu dhe kryeministri Albin Kurti në Prishtinë, Marta Kospar lemëroi se viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës në raport me rrugtimin drejt Bashkimit Evropian.
2: My very clear call on this trip is also to ask all political actors here to
1: Gjire ime është shumë e qartë në këtë udhtim. Është gjithashtu të kërkoj të gjithë aktorëve politikë këtu që të gjejnë një mënyrë për të rikthyer stabilitetin në administratën publike në Kosovë. Do të ishte mirë që të keni një funksionim stabil institucional dhe si të shihni në Bruxelles vitit 2026 mund të jetë viti i Kosovës, nëse do ta bëni këtë edhe një herë. Dhe i kam premtuar zotit Kurti që sapo të keni të gjitha institucionet pas zgjedhjeve do të kthehem dhe atëherë do të diskutojmë shumë tema të rëndësishme për Kosovën, por edhe të rëndësishme për Bashkimin Evropian.
2: And then we will discuss many topics important for Kosovo but also important for the European Union.
1: Sfida sipas Marta Kos qëndron në krijimin e institucioneve të qëndrueshme.
2: But many important reforms have been stagnating because of renewed elections and Kosovo needs to urgently catch up on EU related priorities. For this Kosovo needs stable institutions and effective governance.
1: Shumë reforma të rëndësishme kanë ngjecur për shkak të zgjedhjeve dhe natyrisht duhet urgjentisht të arrihet progres në detyrimet lidhur me Bashkimin Evropian. Kjo natyrisht mbetet me institucionet dhe zbulimin e krimeve, tha Marta Kos. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin foli dhe për heqjen e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe fondet që janë vënë në dispozicion për vendin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas takimit me Komisionerin Evropiane për zgjerimin Marta Kos kërkoi avancimin e aplikimit Kosovës për fitimin e statusit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian.
3: Me Komisionerin Marta Kos kemi ngritur edhe çështjen e statusit kandidat dhe të hapjes së negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrirë i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultojë me avancimin e merituar të Kosovës.
1: Ai tha se vakumi që po lë Bashkimi Evropian po kish përdoret nga Serbia nëpërmjet sulmeve.
3: Zgjerimi është mjeti më i suksesshëm i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Vakumi që lën Bashkimi Evropian po synohet që të mbushet nga aktorë të tjerë dashaqësi, të cilët i minojnë vlerat e Bashkimit Evropian dhe rrezikojnë sigurinë tonë të përbashkët. Prandaj është përgjegjësia e gjithë neve që Kosova të avancojë në procesin e integrimit.
1: Kurti tha se Kosova ka shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë.
3: Në vitet e fundit Kosova ka avancuar në përgatitjen shumë kapituj. Kemi shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë. Po ashtu nga progresi i kufizuar në progres të theksuar kemi kaluar në 18 kapituj dhe nga progresi theksuar në progres të mirë në 5 kapituj të tjerë. Pra kemi përparim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm.
1: Kurti vlerësoi se Serbia gjithashtu po vazhdon të mbajë të bllokuar marrëveshjen për njohjen e diplomave, e cila është në përputhje të plotë me standardet dhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Dhe në anën tjetër, Bosnia dhe Hercegovina nuk po heq vizat me Kosovën. Ministri i detyrë ekonomisë Ertan Erizvanolli paralajmëroi se Kosova rrezikon të humbasë miliona euro si pasojë e mosmiratimit të ligjeve për energjinë. Sipas ai, votimi kundër mocioneve në kuvend ishte vendim me inate politike dhe se dëmi që u shkaktoi qytetarëve është i madh.
4: Rreth 9.4 milion që rrezikojmë t'i humbim si rjedhoj e mos miratimit të dy ligjeve për energjin që i kishim në kuvend, ligjin për energjin elektrike dhe ligjin për energjin. Kishte mundësi që këto ligje të miratohen, ato ishin në kuvend, i pari madje u miratuan në lexim të parë, mirë po kishte një organizim të jashtëzakonshëm të opozitës, ditën e fundit duke përfshirë këtu edhe listën serbe, që të votuojnë kundër mocioneve për përshpejtim të procedurave. Ky ishte një vendim puro politik.
1: Ishte Ertan Erizvanolli. Kryeministri në detyrë Albin Kurti mbledh Qëllin e Ministrave dhe premton rritje të shtesave për fëmijët dhe nënat leone. Në tryezën organizuar nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shlirimtare, në kuadër të ditës ndërkombëtare të familjes, Kurti tha se 400.000 fëmijë tim do të marrin rritje nga 60 deri në 90 euro.
5: Për herë të parë në Republikën e Kosovës kemi nisur me aplikimin e shtesave, nga të cilët kanë përfituar mbi 400.000 fëmijë. Kur nisëm me 10 dhe 20 euro, pati edhe shtollje, për qeshje, për një politik të këtil, por vetëm edhe vetëm që më pastaj të njëjtët të fillonin vetëm garen me zotime elektorale për numra më të majtë.
1: Premtime ka dhe për 80.000 nëna lehone për të marrë deri në 500 euro në muaj gjatë mandatit ardhshëm qeveritar.
5: Paralelisht me këtë, kemi filluar me shtesat për lehonat, nga të cilat kanë përfituar më shumë se 80.000 nëna. Njësoj sikur se për fëmijët, edhe këtu i patëm gjetur zero. Nëse me 107 euro në muaj, aktualisht janë 325.9 euro.
1: Ministri ndëtyr i punës, familjes dhe vlerave të luftës shlirimtare, Andin Hoti tha se familja ka qenë gjithmonë shtylla kryesore e qëndrueshmërisë shoqërore dhe kombëtare në Kosovë. Egoja në politikë të fundos është apeli ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi ndaj politikanëve për para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga ambjentet e para burgimit në akt, Thaçi kujtoi rrugëtimin e tij politik, se në disa raste është tërhequr nga pozita të larta për arsye politike dhe institucionale. Në politikë, jo rall, një hap prapa të hap shtigje të reja, por dhe mund të fundos, varet se si e menaxhon të rrecën dhe për çfarë motivi ndërton rikthimin, apelon Hashim Thaçi. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Kosovë, Nenad Rašić, akuzoi listën serbe për shtypje sistematike dhe masive të serbëve në Kosovë për para zgjedhjeve të ardhshme. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ai pretendoi se po ushtrohet presion përmes institucioneve, kërcënime për shkarkim nga puna dhe friksim të punojësve në institucionet serbe. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Rašić tha se që nga momenti ku 13 vjet më parë lista serbe mbriti zyrtarisht në skenën politike të Kosovës, ai nuk priste asgjë demokratike dhe të mirë nga ana e tyre, por se sipas tij metodat e presionit janë gjithnjë më mizore dhe brutale në çdo zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë mori vendimin për certifikimin e 4 prej 5 subjekteve të reja politike për zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës Kosovës, të cilat kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje gjatë periudhës 2 maj deri në 10 maj 2026. Besnik Buzhala, drejtori i Zyrës për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike, sa se ka certifikuar 3 koalicionet politike, njëra prej tyre është Lëvizja Vetëvendosje. Koalicioni i dytë është me emrin Koalicia Vakat dhe i treti është Koalicioni Ashkalit të Bashkuar. Në listë është kandidati pavarur Esmir Kasi.
6: Atëherë me 10 vota për miratohet rekomandimi, ashtu që Lëvizja Vetëvendosje, Koalicia Vakat, Ashkalit të Bashkuar dhe Esmir Kasi certifikohen për zgjedhjet që do të mbahen me 7 qershor.
1: Apeli i KQZ-s është i refuzohet certifikimi nismës qytetare Zlloznin Pobezuema, pasi ky subjekt nuk ka arritur të përmbush kriteret.
0: Rajoni.
1: Forcimi i besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë dhe në ruajtjen e standardeve të larta në vendimmarrje është thirrje e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë gjatë vizitës në godinë e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas zyrës së Bashkimit Evropian, ambasadori Bejes theksoi gjithashtu se përmirësimi i standardeve të infrastrukturës gjyqësore duhet të mbetet prioritet në të gjithë Shqipërinë për të garantuar siguri, transparencë dhe akses në drejtësi. Kryeministri Edi Rama udhëton drejt Estonisë dhe vlerëson transformimin digital dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale. Kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi bashkëpunimin midis dy vendeve, veçanërisht në fushën e arsimit dhe teknologjisë. Sipas Ramës, Shqipëria po synon të ndjekë modelin estonez, duke theksuar se 95% e shërbimeve publike ofrohen online.
7: Është afërmendsh që
8: want to ensure
7: ne duam të sigurohemi që edhe rrugtimi ynë drejt 2030 të shtrohet me të njëjtin inovacion që ka bërë Estoninë një markë globale. Edhe ne kemi shumicën 95% të shërbimeve tona online dhe synojmë tashmë të ecim përpara me inteligjencën artificiale. Ju përmendët ministren e inteligjencës artificiale, jemi më së lumtur që t'ju prezantojmë. Nga ana tjetër, me të drejtë përmendët,
1: Rama gjithashtu theksoi se Shqipëria dhe Estonia janë aliat natyral brenda NATO-s dhe ndajnë të njëjtin qendrim për mbrojtjen e demokracisë dhe kundërshtimin e ndikimeve të huaja që synojnë destabilizimin e vendeve demokratike. Kryeministri i Republikës së Estonisë, Kristen Mihal, vlerësoi Shqipërinë si një aliate të rëndësishme të shprehur mbështetjen e Estonisë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një deklarate të përbashkët për mediat nga Estonia me kryeministin Edi Rama, Mihal theksoi gjithashtu bashkëpunimin e dy vendeve si aliate të NATO-s. Kryeministri estonez deklaroi se dy vendet ndahen nga një distancë prej më shumë se 2000 kilometrash, por ndajnë të njëjtin vizion për sigurinë evropiane.
7: Estonia mbështet fort zgjerimin e Bashkimit Evropian. E kemi mbështetur Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë. Vazhdoni të ecni përpara me reforma për të ardhmen e vendit dhe popullit tuaj. Në qoftë se Shqipëria përmbush angazhimet e saj, atëherë edhe Bashkimi Evropian do të bëjë të njëjtën gjë.
1: Qytetarët e Ballkanit Perëndimor kanë ende besim në Bashkimin Evropian. Sipas edicionit më të fundit të Standard Eurobarometrit të Komisionit Evropian, besimi në BE është më i lartë në Shqipëri, ku 80% krahasuar me 16% të qytetarëve ende i besojnë Bashkimit Evropian. Rezultatet e gjashtëmija në Kosovë me 75%, në Maltë zi 65% dhe në Maqedoni, niveli besimit është 60%, dërsa niveli mosbesimit 38%. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, besimi në Bashkimin Evropian është pak më i ulët. 56% e qytetarëve i besojnë BE-s, ndërsa 40% nuk i besojnë. Ndërkohë në Serbi, vetëm 36% e qytetarëve i besojnë Bashkimit Evropian, ndërsa 59% nuk i besojnë asaj. Krahasaj, qytetarët e Shqipërisë kanë qendrim më pozitiv ndaj antarësimit në BE, ku 84% thonë se do të ishte një gjë e mirë, ndërsa vetëm 5% mendojnë se do të ishte diçka e keqe. Maqedoni, shifrat janë të ngjashme, ku 62% janë optimist për antarësim kundrejt 9%.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidenti i Maqedonisë së Veriut është kundër zbatimit parimit të Badenterit në gjykatën kushtetuese. Në intervistë televizive, presidentja Gordana Silenovska Davkova tha se shumica e Badenterit është për politikën dhe asnjëherë në gjyqësor nuk mund të ketë shumicë tjetër përveç asaj të numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve. Lidhur me çështjen e formulimit kushtetues për përdorimin e gjuhëve, Davkova tha se 20% nuk u përket vetëm shqiptarëve, por në nivel lokal edhe bashkësive të tjera. Ndërkohë që për kërkesën e studentëve për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, kreu i shtetit rënditi edhe një herë veten kundër këtij propozimi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi hapjen një ambasade në Lituani me seli në Vilnius në propozim të Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme. Ky vendim pritet të forcojë dialogun politik, bashkëpunimin dy palësh dhe përfaqësimin e interesave kombëtare të vendit. Ambasada e re pritet të ketë rol rajonal në mbulimin e shteteve baltike në fushën politike, ekonomike dhe konsullore. Lituania është vlerësuar si një nga vendet më mbështetëse të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut dhe anëtare aktive e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Ligji për arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut vjen të mbetet në diskutim në Këshillin e Ministrave. Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali deklaroi se versioni i përpunuar i propozim ligjit për arsimin e lartë, pasi kaloi dhe filtrin e dytë në sistemin elektronik ENER, ende është në procedurë qeveritare. Sipas tij janë bërë disa ndryshime për të qenë i përshtatshëm për të gjithë. Deklaratat e zëvendës kryeministrit erdhën në panelin e diskutimit të organizuar në Universitetin Nën Tereza me temë konsolidimi institucional dhe legjislacioni i arsimit të lartë.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
9: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxit të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndisë dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
10: Nëse keni probleme në martesë, Perëndia do t'ju jap fuqi të qëndroni dhe të keni gëzim në jetë. Nëse po prisni për diçka apo dikë që të ndryshoj, nuk ka pse jetoni në mjerim çdo ditë që prisni. Perëndia do t'ju jap fuqinë të prisni dhe të keni gëzim, të jeni të frytshëm ndërsa po prisni. Është marrëzi të mendojmë se do të jetojmë në mjerim derisa të na vijë çlirimi. Perëndia nuk lejon të na vijë më tepër nga ç'mund të mbajmë. Me çdo tundim na siguron edhe një rrugë zgjidhje. Cilido qoftë tundimi juaj, ai nuk do të zgjas as edhe një çast më shumë nga ç'mund të mbani. Nëse nuk dini si të keni liri hyrjeje në hirin e Perëndisë, do të përpiqeni me forcat tuaja që të bëni diçka të ndodh. Atëherë do të jeni të krishterë të mirë. Është për të ardhur keq, por bota është plot me të krishterë mirëran që nuk po e përfaqësojnë siç duhet Perëndin. Kjo sepse nuk janë vënë në prizë. Të lexojmë nga Galatasve kapitulli 3, duke filluar nga vargu i 3. Pali mësoi shumë për hirin e Perëndisë sepse e kishte parë hirin e tij të vepronte në mënyra të fuqishme në jetën e tij. Siç e dini, Pali i përndiqte të krishterët, ishte shumë i kënaqur të merrte pjesë në vrasjen e tyre, dhe Jezusi u ballafaqua me të, ja shfaqi veten. Pali u shpëtua dhe u mbush me frymën e shenjtë. Atëherë u bë një apostull i madh i Perëndis. Pali tha: "Jam ky që jam përmes hirit të Perëndis." Duket që ishte një person shumë mirënjohës, sepse e dinte që nuk ishte asgjë pa Perëndin. Pali shkroi shumë për hirin dhe tani po u shkruan Galatasve. A jeni kaq të marrë, të pandjeshëm dhe kaq të ngathët, saqë pasi nisët jetën e re frymërore me frymën e shenjtë, pasi keni marrë shpëtimin përmes hirit të Perëndis, mos do të arrini përsosmërinë duke u varur tek mishi? E dija se isha shpëtuar përmes hirit, por kujtoja se detyra ime tani ishte të ndryshoja veten. A lodhet ndonjëri nga ju duke punuar me veten? A keni pyetur ndonjëherë veten se pse sa më tepër të përpiqeni të mos bëni diçka, aq më shumë e bëni? Dikur dëgjoja një mesazh në kish se nuk duhet të flisja shumë, të mos thosha fjalë të gabuara. Menjëherë thosha, e vendosa, kur të kthehem në shtëpi nuk do të flas fare, nuk do të them as edhe një gjë, sepse kur nuk flas, nuk ngatrohem me fjalët e mia. Mishi shkon gjithmonë nga një ekstrem në tjetrin. Un flas shumë, ndaj përgjigja njerëzore ishte të mos flisja fare, gjë që e dim se nuk funksionon. Atëherë që të gjithë më pyesnin se çfarë kisha. Dhe kjo më acaronte më shumë sepse thosha, nuk ju pëlqen kur flas, nuk ju pëlqen as kur nuk flas. Sido që të veproj, e pamundur t'u pëlqej njerëzve. E dini ç'më ndodhte kur nuk flisja fare? Bija në depresion. Thosha, Perëndi, po përpiqem kaq shumë të bëj atë që do ti. Po përpiqem të hesht. Pse ndihem kaq keq? Ai më në fund më tregoi, sepse nuk ka ndryshuar asgjë brenda teje, por mendon ende të njëjtat plera dhe nuk po i nxjerr jashtë. Kur flisja ndihesha më mirë, sepse i nxirja nga gjuha ato që kisha brenda. Nuk e kuptoja se ndryshimi duhet të vijë nga brenda jashtë, po përpiqesha ta ndryshoja veten së jashtëmi, ndërkohë që duhet të thosha, Perëndi, ai mesazh më bindi. Kam probleme në këtë fushë, por nuk mund ta ndryshoj veten, Perëndi. Po të besoj ty që të më ndryshosh. Kam nevojë për hir, hir dhe më tepër hir. Në çastin që i vura shpresat plotësisht tek Perëndia, në çastin që pata liri hyrjeje në fuqinë e tij, përmes besimit, pa pritma zvura re, pas kam ndryshuar. Nuk e di se si ndodhi. Nuk thema që ma rëzisa më parë. Duhet të jetë vepër e Perëndis. Perëndia nuk do të ndaj lavdin e ti me as një person. A i do gjithë lëvdimin. Galatasve 3 vargu 5 thot, a i që ju jep juve frymën dhe kryen midis jush vepra të fuqishme, i bën me anë të veprave të ligjit apo me anë të predikimit të besimit. Pra a i po thot, mos kujtoni se do të ndryshoni përmes mundimit dhe përpjekjeve tuaja. Mënyra e vetme si mund të ndryshoni është duke u mbështetur plotësisht në Perëndin. Shpresoj që çdo mesazh që predikoj t'ju bind dhe t'ju bind. Nuk dua t'ju dënoj, dua t'ju bind, por jo që të përpiqeni me forcat tuaja. Dua që të luteni për çdo gjë që keni dëgjuar. Dua që të thoni, Perëndi, dua të veprosh brenda meje. Veprimi i dytë është të studioni në zonat ku jeni bindur. Shkoni tek fjala. Kërkoni frymën e shenjtë, mos u përfshini në veprat e mishit që të bëni diçka të ndodhë. Shkoni tek fjala, shkoni tek fryma e shenjtë, thoni, nuk mund t'ja dalë mban pa ty. Nuk po them që nuk bëjmë asnjë përpjekje nga ana jonë, por nuk ka kuptim të përpiqeni nëse më parë nuk keni shkuar tek Perëndia, nëse nuk ja keni bërë të ditur se po lidheni me të, përmes besimit që t'i realizoni ato që doni në jetë. Frika është diçka e tmerrshme. Frika na bën të tkuremi. Bibla thot e Hebrejve 10, mos u sprapsni në frikë. Frika është mjeti të ligut për të na vjedhur të ardhmen dhe për të na munduar. Besoj se frika e prezanton veten tek çdo njeri. Disa njerëz janë pak më të prekshëm ndaj frikës se të tjerët, në varësi të natyrës, karakterit dhe personalitetit. Por nuk mendoj se në botë ka ndonjë njeri që nuk sulmohet nga frika në një çast të jetës. Nëse mësoni si ti besoni vërtet Perëndis, nuk ka pse t'ju shqetësoj kaq shumë. Por i ligu do të përpiqet ju gënjej. Tek Marku 11, duke filluar në vargun 22, shohim një premtim të madh të Perëndis. Le ta lexojmë. Atëherë Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre, keni besimin e Perëndis. Bibla e amplifikuar thot, vazhdimisht, jo her pas here, jo vetëm kur keni urgjencë, por vazhdimisht, duhet të keni vazhdimisht besim në Perëndin. Vargu 23 thot, sepse ju them në të vërtet, se nëse dikush do t'i thot këtij mali, luaj vendit dhe hidhu në det, dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besoj se ajo që po thot do të ndodh. Çdo gjë që të thot do t'i bëhet. Sa na pëlqen ky shkrim. Megjithatë, ka edhe diçka tjetër. Perëndia thot se nëse besojmë dhe nuk dyshojmë, çdo gjë që kërkojmë do të bëhet për ne. Por nuk na thot se kur. E keni vënë? Nuk thuhet se do të bëhet më një herë, pas 2 javësh, pas 10 vitesh, pas 20 vitesh. Kur Perëndia i dha Abrahamit premtimin se do të ishte ati i shumë kombeve, nuk mendoj se Abrahami e dinte që do të kalonin 20 vjet. Kur Perëndia filloi të më tregoj se një ditë do të shkoja në mbar botën, të predikoja ungjillin shumë kombeve, sigurisht që nuk e dija se do të kalonte gjithë ajo kohë. Shumë nga gjërat që Perëndia na premton, marrin më tepër kohë nga ç'mendojmë, na lëndojnë shumë më tepër nga ç'mund të durojmë dhe kushtojnë shumë më tepër nga sa kujtojmë se mund të sakrifikojmë. Megjithatë, në fund ja vlejnë. Jam e kënaqur që nuk hoqa dorë diku nga mesi. Jam e kënaqur që nuk hoqa dorë nga plani i Perëndisë në jetën time. Dëgjova historinë e një vajze që tregoi si ishte çliruar nga droga në burg. Sapo filloi të dëgjonte ungjillin, nisi ndryshimi. Sot është shëndoshe mirë, por jam e sigurt se ka kaluar shumë kohë të vështira. Ka kaluar kohë kur donte të ishte dorë. Frika na shtyn të dorëzohemi, por besimi na ndihmon të kalojmë drejt fitores. Çfarë ndodh mes lutjes dhe manifestimit? Ajo që shohim është koha, koha ku ndodhin shumë gjëra. Të përdorim imagjinatën për një çast. Në fillim na vjen dyshimi, nëse do t'ju vinte përgjigja në çastin që luteni, nuk do të kishte vend për besim, nuk do të kishte vend për dyshime. Po pse pret Perëndia? Sepse besimi duhet të provohet. Dua t'ju bind se besimi nuk vlen për asgjë nëse nuk testohet, përndryshe është një mal me fjalë. Nëse besimi nuk po funksionon në jetën tuaj të përditshme, atëherë nuk ju shërben as pak. Gjatë kohës së pritjes, njerëzit mund të na lëndojnë, ndonjëherë ata na ofendojnë dhe na plagosin. Atëherë duhet të vendosim, a do t'i natosemi duke ushqyer mosfalje, apo do t'i falim, ashtu si thot vargu 26, që besimi ynë të vazhdojë të funksionojë. Nëse jeni lutur duke i kërkuar Perëndisë të bëjë diçka të madhe në jetën tuaj, kjo mund të mos ndodhë aq shpejt nga sa mendoni. Me siguri do të kaloni 2-3 muaj duke rrëfyer premtimin, por pastaj dikush do t'ju lëndojë. Iligu e përdor këtë sigur pengese që të ndalë besimin tuaj. Në këtë çast duhet të thoni, jam i zgjuar e kam studiuar fjalën, nuk do të ma hedhësh djallë, e di se ç'po bën, po përpiqesh të më bësh të hidhur që besimi im të mos funksionoj. Besimi vepron vetëm përmes dashurisë. Nuk duhet i natoseni me njerëzit, duhet i doni njerëzit. Ta zëm se jeni lutur për diçka dhe përgjigja nuk vjen për vite të tëra. Kush e di sa herë do të keni mundësinë të ofendoheni në ato vite. 500 herë, 25.000 herë, ofendimi është sulmi i parë që përdori ligu kundër njerëzve. Të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin, por kemi një vështirësi të vetme, të kalojmë mirë në shoqërinë e njerëzve. Mund të i natoseni me shefin, me fëmijët, me burrin, me gruan, me nënën, me baban, me motrën, me vllan, me fqinjet, e kush e di me sa të tjerë. Bota është e mbushur me të krishterë të i natosur. Një krishteri i natosur është diçka e çuditshme. Këto dy fjalë asçi duhet të lidhen së bashku.
9: Uroj që mesazhet ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt të vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndinë dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip. Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqjellimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen, dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndinë dhe gëzoni në praninë e tij gjithmonë. Vetëm atëherë do ta shijoni jetën çdo ditë.
0: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
11: Kur gjërat shkojnë keq, prandaj deshëm të vim tek ju, sidomos un Pali, një herë përsëri, por Satani na pengoi. Letra e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 2, vargu 18. A jeni përballur ndonjëherë me ndonjë situatë ku keni dashur të bëni diçka dhe kur jeni lutur për atë që keni pasur në mendje, ndjesia brenda jush është bërë më e fortë dhe keni menduar, po, kjo është ajo që Perëndia dëshiron që të bëj. Dhe kështu keni derdhur gjithë zemrën tuaj në atë gjë. Keni bërë plane dhe keni punuar shumë. Por është dukur sikur nuk keni mundur të vazhdoni më tej. Asgjë nuk ka bashkëvepruar. Ishte e çuditshme se sa mirë dukeshin gjërat dhe se sa keq shkuan më pas. Atëherë ju filluat të pyesni veten, si është e mundur që jam ndier kaq i qetë për këtë situatë dhe prapë gjërat nuk shkuan mirë? Më pas filloni të dyshoni nëse ishte Zoti ai që ju nxiti për këtë gjë. Në të vërtetë, keni qenë shumë konfuz. Kur kjo ndodh, ju duhet i bëni vetes 4 pyetje. E para, mos vall këmbgula për këtë për shkak të egos, ego që do të thotë ta nxjerrësh Perëndin jashtë kornizës. Diçka që unë doja dhe që nuk ishte të bënte fare me atë që Perëndia donte. E dyta, a e mbylli Zoti derën për të më mbrojtur nga diçka që nuk mund ta shihja? E treta, problemet që po më dalin përpara, duke mos lejuar që ëndra ime të bëhet realitet, a janë thjesht rrethanore apo mos po has kundërshtime nga Satani, armiku i shpirtit tim? Nëse kjo do t'ju bëndet ndjeshit më mirë, pali u përballë me një situatë ku u mposht nga Satani. Kjo ndodhi pas vizitës së tij në Selanik, kryeqyteti i Maqedonisë, ose siç e njohim sot Greqisë. Pasi ai kishte shkuar për vizitë atje dhe kishte mbjell një kishë, pali donte të shkonte të vizitonte sërish vëllezrit dhe motrat e tij në bashkësinë e re, por Satani e ndaloi atë. Ja se çfarë shkruan pali. Prandaj deshëm të vinim tek ju, sidomos un pali, një herë përsëri, por Satani na pengoi. Mbase Satani ju ka ndaluar të bëni atë që keni dashur, diçka që keni menduar se ishte e kënaqshme për atin tuaj qëllor. Ky mendim është disi i frikshëm, sikur Satani të ishte më i fortë se sa forca nxitëse e Perëndisë. Kjo përcjell iden se Perëndia është shumë larg dhe i dobët, kurse armiku është shumë pranë dhe i fortë, aq sa ju jeni në mëshirën e tij. Si e zgjidhni këtë dilemë? Ndërsa mendoni dhe e vlerësoni situatën, më së pari analizoni motivet tuaja. Ndonjëherë gjërat nuk ecin sepse Zoti i ka mbyllur dyert. Kjo i ndodhi palit dhe Silës në udhtimin e tyre të dytë si misionar. Ju mund të lexoni rreth kësaj tek Veprat kapitulli 16 në dhjetën e re. Ndonjëherë ne vazhdojmë përpara duke e bindur vetëm se jemi duke bërë vullnetin e Perëndisë, kur në të vërtetë e gjitha ka qenë ideja jonë dhe jo e tija. Më pas, ndonjëherë gjërat nuk ecin. As Perëndia dhe as Satani nuk ju kanë penguar. Kjo ndodh kur duhet shkoni më tej ose të vini rrotull problemit. Ndonjëherë ne heqim dorë shumë shpejt. Nëse keni një gomë të konsumuar dhe asnjë gomë rezervë në makinë, ose keni një gomë që ka rënë, mos fajsoni djallin për problemin tuaj. Por nëse keni goma të mira dhe po shkoni në kishë, ose po shkoni të vizitoni dikë që ka nevojë për ngushëllim dhe një gomë çahet, atëherë Satani po ju vë pengesa përpara, ashtu siç bëri me palin shumë kohë më parë. Nëse ëndra juaj nuk është bërë realitet, sepse Zoti po ju ruan nga diçka që nuk duhet ta bëni, atëherë mjaft këmbgulët. Nëse jeni penguar për shkak të rrethanave, atëherë vazhdoni të përpiqeni. Por kur ndjeni se plani juaj është penguar nga Satani, që është armiku i vazhdueshëm i njerëzve të Perëndisë, ju duhet luftoni në besim. Duhet ta njihni armikun tuaj, si vepron ai dhe se si e bën luftën ai. Ai ka pasur shumë përvoja, por nuk është as pak i pamposhtur. Se si u mor pali me situatën, do të jetë tema e një programi tjetër në shërbesën tonë. Vazhdoni të na ndiqni.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
12: Fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te izraelitët dhe u them atyre, Perëndia i jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin, cili është emri i ti? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut, ja çfarë duhet u thuash izraelitëve. Unë jam i, më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtoj me kujdes se çfarë do të thonë e kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marim parasysh trashëgimin ton familjare dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në Shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndisë me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në Dhjatën e Vjetër, dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndisë tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjë e më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij, nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinim i emrit të Perëndisë do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Përshëndetje miqtë mi. Personazhi i historisë sonë të sotme dikur e përshkroi veten si Endacak dhe Lypës, një alkoolist dhe drogaxhis provuar që një ditë përfundoi në burg. Megjithatë, ai ka provuar edhe një burg tjetër gjatë ditës së tij, burgun e mungesës së shpresës. Ai shndjer vetëm dhe i përbuzur, i friksuar më shumë nga jeta sesa nga vdekja. Por gjërat ndryshuan kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Miqtë mi, po ndiqni Të Lirë Nga Prangat, prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë.
1: Edi, ule poshtë dhe mos e prek më me dorë.
2: Po e kam haruria.
1: Le të presi sa të shtrohet dreka. Po deshi ta ushqesh si të kesh qejf, gjej një punë më të mirë që të jetosh më vete.
2: Po përpiqem, mama.
0: Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 238, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Personazhi i historisë sonë të sotme urrit me 4 gram në shtëpinë e tij. Tëmën, gjyshen, stërgjyshen dhe tezen. Ai nuk e njeh kur të atin. Për shkak se ndjej i vetmuar dhe i përbuzur, ai u tërhoq si fëmijë për të mos rënë në sy e për t'i shpëtuar dënimit. Në këtë pjesë të parë të kësaj histori me dy pjesë, do të dëgjoni se si kjo situatë ndryshoi. Kjo është historia e vërtetë e Eduard Tibic. Kjo është historia e vërtetë e Eduard Tibic. Qoftë ta ndiqni tani në Të Lirë Nga Prangat.
1: Kjo shtëpi nuk na nxë të gjithëve. Ti dhe djali duhet të gjeni patjetër një shtëpi tjetër.
2: E di. Ma ke thënë shumë herë. Po çfarë ti bojta atit që na braktisi?
1: Unë me zor kujdesem për gjyshen edhe motrën tënde. Edhe djalin tënd kisha mangut.
3: Familja ime ishte shumë e rezervuar, ndaj unë nuk e mora vesh kur përse babai na braktisi kur isha foshnjë. Nuk e di as përse gjyshi u godit në kokë kur ishte në punë. Gjyshja ishte e ashpër, edhe unë me maman e kuptonin përse. E kisha frikë dhe mësova të mbyllem në guack që të mos më vinte re. Megjithatë, stërgjyshja sillej mirë me mua. Më gatuan tet ç'të më kishte qejfi. Megjithse shkonim në kishë, askush nuk më tha kur të dua apo të më fliste për Perëndin. Kur isha 9 vjeç, unë dhe mamaja reshtëm se shkuari në kishë. Në moshën 10 vjeçare, duke u kthyer nga një udhtim në Colorado me maman dhe të dashurin e saj, zbulova çfarë ishte liria.
2: Merr edhe një tjetër, Edi.
4: Oh, kono që tre që pito, do det.
2: Po, por kështu du ta zër gjumi dhe do jemi pak vetëm.
3: Për herë të parë në jetë unë ndjeva i lirë, edhe s'kam për të harruar kurrë atë ndjesi. Në klasën e 6 provova të pi marijuanë, edhe më pëlqeu euforia që të shkaktonte. Të largonte çdo frikë dhe pasiguri. Isha i jetur për dashuri dhe për të qenë i pranuar, edhe mendova se e kisha gjetur tek shokët me të cilët pija alkol edhe drogë.
5: Quna, kjo ka për t'ju pëlqyer shumë. Çfarë është, George? Quhet furia. I, me zër kam pritur t'a provoj.
6: Përvish e mëngën, t'a tërgoj si t'a injektosh.
5: E pa parë fare.
6: Po ti e di që nuk është falas.
5: E mos e shqetësoj, kam parat.
6: Hidhu pra atyre.
3: Vodha çdo gjë me vlerë në shtëpi për të bler drogë. Isha larguar disa herë nga shkolla derisa e lash fare. Mendoja që askush nuk më donte, ndaj u qëndroja larg njerëzve të shtëpisë. Kur mamaja mori vesh që unë pija marijuanë, më çoi tek një këshilluese, e cila tha se cigaret ishin më keq se droga. Kështu që mamaja u dorzua.
2: Mirë, Edi. Mund të pish në shtëpi nëse përdor një llull, dhe mos të shoh të pish cigare me marijuanë.
3: Po ç'të keq që kanë cigaret.
2: E dëgjove çfarë tha këshilluesja? Letra të bën keq.
3: Ky është budallallëk.
2: Duhet të kthesh në shkollë.
3: Në asnjë mënyrë.
2: Ke nevojë të arsimohesh, bir.
3: Mësuesit janë të lumtur që unë kam lënë shkollën. Vetëm trajneri më kushtonte pak vëmendje.
2: Nuk më pëlqen të sillesh kot vërdall.
3: U bëra shumë i famshëm në mesin e shokëve të mi drogaxhin, të cilët shtoheshin dita ditës. Në fillim u përpoqja t'i mbaj të fshehura aktivitetet tona nga familja, por me kalimin e kohës nuk e vrava shumë mendjen. Kur mbusha 15 vjeç, nisa të lyeja shtëpinë e gjyshes. Kisha mbaruar gjysmën e shtëpisë kur ajo punsoi një bojaçi për ta mbaruar komplet punën. Mu duk sikur nuk e vlerësoi shumë mundin tim.
2: Edi, ti e hape këtë vrimë në mur?
7: Po, unë zeja me gjyshe.
2: Mëso u t'i vësh fre zemërimit.
7: U lodha duke më trajtuar si qen, mami.
2: E kanë fajin ata shokët që sillesh kështu.
7: Shokët e mi nuk kanë asnjë faj.
2: Do t'ikim që këtu.
7: Unë nuk lëviz as sekundi.
2: Do të vish që ç'ke me të. Nuk dua ti kesh më afër këta farsoj shokësh.
3: Edhe pse u shpërngulëm, kjo nuk ndryshoi asgjë. Në fakt fillova të sillesha edhe më keq. Vilja vetëm urrejtje dhe zemërim kundrejt familjes time. Ecja nëpër lagje duke i sharë me zë të lartë. Një natë pas një feste, bashkë me një shok thurëm një plan.
8: Edi, njeh njëri në jug?
7: Po, daja im jeton në Houston. Është pronari një shoqërie ndërtimi.
8: Po e të shkojmë atje, mbase na merr në punë.
7: Po me çfarë? Me ndonjë makinë të rastit?
8: Jo, vjedhim ndonjë.
7: Ime më po fle. Po të marrim të sajën.
8: Mire ke. Kështu do të jemi në Memphis para se ajo të zgjohet.
7: Mund t'i marr edhe disa para gjyshes.
8: E di ku e mban çantën.
7: Po së gjyshes? Do t'i marr ca dhe asaj.
3: Nga që nuk kishim hartë, morëm rrugën më të gjatë. Edhe kur arritëm në periferi të Memphisit, na mbaroi edhe nafta edhe parat. Hapëm kraun, edhe u nisëm në këmb, duke planifikuar të vidhnim ndonjë pikë karburanti.
7: A thua na del ajo çomanga?
8: Po more, ato e përdorin edhe policët.
7: Sa do doja të kishin një armë të vërtetë.
8: Kujt jam ban të hajnë ndonjë çomang kokës?
7: E, kjo që nga e mbyllur.
8: Shkojmë nga mbrapa dhe thyem xhamin.
7: Ha, mire ke. Mbas e ngjem ndonjë lekë, ndonjë çabuk.
8: Nuk ka njëri vërdall. Po thyej dritaren që të arrim Chelsea-n e të hapim derën.
1: Ej, çunga, çfarë bën aty?
7: Flop, flop.
3: Një grua e moshuar doli me vrap nga një kasolle, duke bërtitur dhe ne u turrëm me vrap nga erdhëm. Ndërsa po vraponim tat pjet, një kamion ndaloi dhe dy burra me pistolet zbritën dhe na ndaluan. Pastaj erdhën edhe policët. Kur ishim në burg, disa nga të burgosurit e tjerë na morën ushqimin, na vendosën çimçakiz në flok dhe na e bën jetën ferr. Ime më erdhi 2 ditë më vonë, edhe rrugës për në shtëpi nuk e hapi gojën. Ajo dhe një shoqe e saj u zhytën në veprimtari okulte. Dhe pastaj filloj të sillej çuditshëm.
2: E di që ata po më shohin.
7: Kush?
2: Çfarë doni? Uli grillat. Nuk dua të na shohin.
7: Kush, mami, kush?
2: Duhet të ketë një mënyrë për t'i dhënë fund këtij fati të keq. I kontrollova numrat dhe asgjë keq që nuk ishte supozuar të ndodh.
7: Mami, je mirë?
2: Mos bëj zhurmë, edhe më qëndro larg. Tani po flas me dikë.
3: U shpërngullëm 30 milje larg Valparaisos në Indiana, por paranoja dhe halucinacionet e mamas u përkejcuan edhe më shumë. Më në fund ajo u shtrua në një spital psikiatrik. Kjo shënoi dhe fundin e punës së saj, edhe u detyruam të kthehemi sërish në shtëpinë e gjyshes. Stërgjyshja kishte vdekur, dhe bashkë me të dhe respekti im për familjen. Mamaja nuk po i pinte më ilaçat edhe u bë më keq. Ndaj e bëra lëmsh shtëpinë e gjyshes, duke flakur gjërat e vjetra dhe duke vjedhur ato me vlerë për të bler drog. Nisa të falsifikoja çeqjet e saj, duke ndërprer pasqyrat televizjeve të llogarisë për të fshehur vjedhjen. Kur e kuptoi mashtrimin tim, gjyshja më denoncoi në polici. Më arrestuan dhe më futën në sektorin e krimeve të burgut. Aty pash gjëra që më friksuan. Por Perëndia pati mëshirë, edhe akuzat kundrejt meje u reduktuan dhe më transferuan në një sektor tjetër me të burgosur për vepra më të lehta. Pas 6 muajsh më liruan dhe ju ktheva sërish jetës time të vjetër. Gjyshja u shpërngul, duke na lënë shtëpinë mua, mamas dhe shokëve të mi.
9: Nga vajti pje që solëm, Edi.
10: E genë guzhin.
11: Nuk është ma, kush e piju?
10: Kush e... A, do shte e ka fshirë mamaja prap.
11: Si e ka halin ajo?
10: Ajo nuk do që unë të pi.
12: Ajo sile çuditshëm.
11: Ja ku është.
2: Quna, vërini aty ku e morët dhe ikni që këtu.
12: Do më flakësh jashtë? Mos është gjeroja kjo, Edi?
3: Disa muaj pasi gjyshja u shpërngul, na erdhi një njoftim për të na nxjerrë jashtë. Jo vetëm unë, por dhe mamaja ngeli pa shtëpi. Fatkeqësisht, nuk e kam parë më gjyshen që atëherë. Qëndrova me disa shok derisa u lodhen me mua, gjë që ndodhi shpejt. Pastaj dimri i Chicagos më gjeti sërish të pastre. ishte 21 vjeç edhe isha kthyer thuajse në një endacak. U largova nga Chicago ku kishte filluar një stuhi dëbore. Edhe me një makinë të rastit, bërrita në Champaign të Illinoisit, aty në një kinema më ratë fikët. Pasi më nxorën jashtë, i pirë, hipa në një çatim mes tubit të kullimit ku ndodhi një ventilator që lëshonte ajër të ngrohtë. Kur erdhi mëngjesi e gjeta veten sërish në rrugë dhe një burr i shqetësuar më çoi në një banesë për të pastrehet.
12: Plago, pas ke pasur një natë të keqe më duket.
7: Po, kam fjetur maj një çatije.
12: E pse duhet të flije jashtë kur këtu ka krevat?
7: Po sa po kam ardhur në qytet, edhe nuk e dija këtë vendin. Sa kushton të flesh këtu?
12: Është falas, Plako.
7: Falas? Shumë bukur, këtë mund të përballoj. Sikur të kisha mundësi të pija diçka tani.
12: Këtu së të ndimoj dot. Ti me në pira të qithë natër e kaluar.
7: Sa do doja një pije.
12: E a dalin të bëjmë ca para.
7: Para? Po si?
12: Merë një copë keku, ullu në rrugë, tregoj një histori prekse dhe lypu para njerëzve.
7: Unë nuk jam i prerë për të qenë lypsar.
12: Të lypë është bukë, Edi. Kështu e quajnë policët. Është më mirë se të vjedhësh.
7: Fiton sa për të blerë një shishe kështu, ha?
12: Çdo ditë më ti. Në këtë mënyrë mund të sigurosh para dhe për dimrin.
3: Shumica e njerëzve aty ishin pianec që më mësuan

0: nevojat për sa kohë që i siguroja Marijuan. Kur u largua ai, hyra në festimet e karnavales në Del Mar, ku fitoja $100 në ditë, edhe të gjitha i bëja rrushe kumbulla me drogë. Udhtova deri në bregun e Kalifornisë Veriore, ku takova Hanën.
1: Ç'kemi?
0: Ti e re apo jo? Unë jam Edi.
1: Mua më quajnë Hana, punoj këtu.
0: Unë punoj tek hokej atje, e shikon? Jo shumë larg nga ti.
1: Të pëlqen?
0: Më pëlqen më shumë tani që ka ardhur ti. Paga është e mirë, mjafton për të bler drogë.
1: Unë do punoj këtu për sa kohë ti je në karnavalet.
0: Ti e vendase?
1: Po.
0: A merr ndonjëherë drogë?
1: Marr, her pas here.
0: Si thua sikur të marrim ca më vonë, kur të mbarojmë?
1: Se ti, i dashuri im është shumë xheloz, Edi. Ai mban frikë me vete.
0: Oh, nuk ja kam frikën. Do vi të të marrim më vonë?
1: Jo, jo.
0: Atëherë takohemi këtu.
1: Po duhet të tregojemi të kujdesshëm. Jam këtu, Edi.
0: Je mirë?
1: Nuk duhet të takohemi më. I dashuri im e ka marrë vesh për ne dhe është çmendur nga xhelozia. Më kërcënoj se do të na vriste të dyve.
0: Oho, ikim nga qyteti më mirë.
1: Do e lesh punën?
0: Mund të gjej një punë tjetër. Përveç kësaj ti duhet largohesh urgjentisht nga i çmendur. Si thua, nisemi tani?
1: Mirë, sa të marrë ca gjëra dhe erdha.
2: Qëndruam 2 vjet bashk. Shumicën e kohës jetuam rrugëve duke lëvizur me makina të rastit sa andej këndej në për Amerikë. Një natë shkuam në një takim kishe, duke shpresuar të gjenim ca para për bukë.
3: Jezusi është përgjigjja e vetme për problemet tuaja, të mëdha apo të vogla qofshin ato. Shkojmë së bashku tek Marku kapitulli 5 dhe do të fillojmë me vargun 2. Këtu Jezusi flet për një të i demonizuar që donte të çlirohej. Dhe sa po Jezusi zbriti nga barka, me një heri doli për para nga varezat, një njeri i pushtuar nga një frymë ndyrë, i cili banonte në vareza dhe kërkus kishte mundur ta lidh, qoft edhe me zinxhir. Shpesh herë pra, e kishin lidhur me pranga e zinxhir, por ai gjithnjë i thyente zinxhirët dhe i këpuste prangat. Dhe kërkush nuk e kishte bërë dot zap. Më vonë, lexojmë se Jezusi i urdhëroi demonët të largoheshin prej tij. Dhe kur Jezusi iku nga ajo krahinë, njerëzit e gjetën atë që kishte qenë i demonizuar të veshur dhe me mendjen në rregull. Ai mund të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju të dashur miq. Pranojeni Jezusin tani, dhe ai do t'ju bëjë të lirë.
0: Atë natë qava para altarit, por droga dhe stili i vjetrit jetuarit më kishin bërthyer fort dhe u largova nga kisha pa më të voglën shpresë. Prandaj përfunduam në Orlando të Floridas, ku më arrestuan për mbajtje droge. Kur isha në burg, Hana humbi rrugën edhe më nxori mua i natin kur më liruan.
1: Jam e lumtur që dole, Edi.
0: Edhe unë. Hajde ikim nga ky qytet. Të shkojmë në Key West.
1: Unë do të qëndroj këtu.
0: Po pse? Tu s'na lidh asnjë gjë.
1: Mua po. Zbulova kokainën më të mirë në botë.
0: Hana, ti kur nuk ke provuar ndonjë gjë më të fortë se kanabis?
1: Nuk e dija çfarë po humbisja.
0: Dgjoj, ajo është vdekje prurëse. E atë të çojnë në një qendër riabilitimi.
1: Jo, jo, nuk dua ta lë.
0: Po si do ta sigurosh, më thuaj? Ata që krijojnë varësi ndaj saj duhet ta marrin çdo ditë.
1: Po jetoj me njërin që e tregton, Edi. Ma siguron ai dozën që më duhet.
0: Nuk munda t'ja kthej mendjen. Por nuk munda as të rria duke e parë tek vetë shkatrohej. Dhe shkova në një qytet tjetër edhe nuk e pash më kur. Për 10 vitet e ardhshme nuk e ndava alkoolin, ndërkohë që lëvizja nga një vend në tjetrin, i bindur se kisha për të përfunduar keq. Për të mbijetuar mësova të vidhja dhe nuk më vinte turp. Madje u bëra krenar. Pija 2 ose 3 të pesta të shishe së vodkës në ditë, edhe shpesh zgjohesha në burg pa e kuptuar fare si kisha përfunduar atje. Ajo që më mbajti gjallë ishte kontrolli në qendrat e detoksifikimit.
1: Emri?
0: Edi. Tibitz.
1: Adresa?
0: Këtu.
1: Je i pastër, Edi?
0: Po, të prish ndonjë punë ty?
1: Jo. Ke ndonjë njerëz që mund të lajmërojmë në rast urgjence?
0: Jo, familja më ka bërë lanet.
1: Ke qenë herë tjetër në ndonjë qendër riabilitimi?
0: Shumë herë, por gjithmonë kam dështuar.
1: Nëse do ta lësh pijen, duhet ta dëshirosh.
0: E çfarë do të thotë kjo?
1: Asgjë, asgjë. Eja të të tregoj ku do të flesh. Nuk e alkohol me vete, apo jo?
0: Sa do doja të kisha.
1: Gjithsesi, do t'i nënshtrohesh kontrollit.
0: Po më quan gjë gënjeshtar tani?
1: Robi, kam nevojë për ndihmën tënde.

0: Kur isha i pirë shëndrohesha në tjetër njeri. Të gjithë ndjenja që i kisha ndrydhur shpërtheni në zemërim duke më bërë të rrezikshëm. Por ky nuk ishte i vetmi rrezik që vinte nga teprimi i pijes. Në moshën 30 vjeçare shkova në një qendër detoksifikimi dhe u gdhiva në spital.
1: U zgjove?
0: Ku jam?
1: Në spital.
0: E përse jam këtu?
1: E pati një krizë epilepsie.
0: Epilepsie? Po nuk vuaj nga epilepsia.
1: Por ama ke probleme me pijen, apo jo?
0: Po.
1: Sa pi në ditë?
0: 2 ose 3 të 5 të shishe së vodkës.
1: Do të të fusin në dhe gjithë kjo alkohol. Po të kapin do një krizë rënd epilepsie, nuk ja hedh dot.
0: Ja ku jam. Nuk kam vdekur akoma.
1: Jo edhe për shumë kohë. Nuk e për t'ja dalë po pive me këtë ritëm.
0: Sa po dola nga spitali, nisa të pija prap. Një pjesë e imja donte të përmbahet, sepse isha i vetëdijshëm që mund të vdisja. Edhe kisha frikë se mos shkoja në ferr. Por jeta e përditshme më tmerronte edhe më shumë. Edhe alkoli më jepte kurajo për të jetuar. Pija për të jetuar dhe jetoja për të pirë. Në mars të vitit 1997, isha 32 vjeç. Edhe me alkolin gjërat kishin shkuar dhe më keq. Jetoja në një kanal të tharë të Albuquerque të New Mexico's, duke pirë sa hapja syt në mëngjes, deri kur më zinte gjumi sërish. Flokët i kisha të gjata e të pakrehura, edhe nuk kisha bërë banjo prej muajsh. Kisha vendosur një shenjë ku shkruhej: kërkoj punë sa për bukë. Por buka ime ishte vodka. Doja të kthehesha në Michigan, edhe eca përgjat autostradës me gishtin e madh të dorës të nxjerr përpara. Por askush nuk ndaloj të më merrte. Fillova të bija në klapi, i mbytur në djersë edhe duke u dridhur. Por vazhdova të ecë, i dëshpëruar dhe i friksuar se mos vdisja. I thira Perëndis: Perëndi, të lutem më ndihmo. Të lutem, unë nuk dua të vdes kështu. Atë natë u enda kishave, në përpjekje për t'i mbijetuar të ftohtit të shkretëtirës.
1: A mund të të ndihmoj?
0: Kështu shpresoj. Jam i uritur dhe nuk kam kufle. Kjo është e vetme kishë që gjeta hapur.
1: Si quhesh?
0: Edi Tibbets. Jam nga Michigani dhe po përpiqesha të kthehesha në shtëpi me ndonjë makinë të rastit, por askush nuk ndaloj. Nuk u vë dot faj. Me këtë pamje që kam.
1: Mirë. Si fillim eja të lashë të pastrohesh, Edi. Hajde pas me, të tregoj banjë dhe aty ke ujë e sapun.
0: Dua të jemi pastër përsëri.
1: Jezusi mund të të pastroje të të bëjë më të bardhë se dobora. Bëj një dush këtu dhe pastaj do të shkojmë në një shtëpi këtu afër, ku shërbej si kapelan.
0: Amos, dukem më keq nga që mendoja.
1: Po shkoj të të sjellë ca rrobat pastra dhe shihemi kur të mbarosh, Edi. Ndihesh mirë?
0: Disi.
1: Këtu ke një organ me zinxhir. Do të duhet kur të shkojmë tek shtëpia që të thash.
0: Faleminderit. Më ka ardhur në majtë hundës e fjetura në kanal.
1: Edi, ke probleme me alkolin?
0: Them se është mëse e dukshme.
1: I njoha shonjat, sepse dikur edhe unë kam pasur shumë probleme me alkolin.
0: Vërtet?
1: Po, ashtu si edhe ti kisha nevoj për Jezusin. Isha përpjekur talia, kisha shkuar në qendra rehabilitimi, por asgjë nuk funksiononte. Pastaj pranova Jezusin si shpëtimtar, dhe ai ma hoqi dëshirën për të pirë. Perëndia na ka krijuar që të jetojmë me anë të porosive të tij, që gjenden në Bibël. Nëse nuk pendohemi për mëkatet tona dhe nuk lindemi sërish, jemi të vdekur shpirtërisht. Prandaj përpiqemi ta mbushim boshllokun shpirtëror me shumë gjëra. Por në fakt vetëm Perëndia mund ta mbush zbrastin që ndjejmë për brenda. Jezusi ndryshon zemrat edhe jetën tona. Ai nuk na braktis për asnjë çast. Fryma e shenjtë na ndihmon të jetojmë çdo ditë. Bibla thotë: prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja.
0: U përpoqa t'i afrohesha Krishtit një herë. I thira si fëmijë, por po atë natë thitha kokainë. Them se ndihesha keq për shkak të gjithë gjërave të këqija që kisha bërë.
1: Perëndia po të binte, Edi. Pendimi është hapi i parë drejt shpëtimit. Bibla thotë se nuk ka asnjë njerëz të drejtë, as edhe një. Të gjithë bëjmë gjëra të këqija. Por Perëndia e ka parë zemrën tënde, dhe i vazhdon akoma të të zgjas dorën e ti.
0: Ndoshta.
1: A do t'a lësh pijen?
0: Herë dua, herë ajo është e vetmja gjë që kam.
1: Jezusi është mik i rrallë, më i afërt edhe se vëllai.
2: Unë nuk kam vëlla. Nuk e kam njohur kur ti mat. Herën e fundit që e kam parë ti me më ishte e pastre, sikur se edhe unë.
1: Po ti mund të kesh një shtëpi në qiell, Edi. Jezusi tha, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë përjetshme. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë.
2: Po si mund të më doj Perëndia mua pas gjithë gjërave që kam bërë?
1: Bibla thot se Perëndia nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim.
2: Nuk mendoj se unë mund të ndryshoj.
1: Edi, Jezusi vdiq në kryq për mëkatet e tua që ti të kesh një jetë të re. Arrin ta kuptosh? Jezusi erdhi të të bëj të lirë. Ai tha, unë nuk erdha ti thërres të pendohen të drejtit, por mëkatarët. Biri Perëndis u bë mëkat që ti të kesh drejtsinë e tij. Ti mund ta këmbesh të shkuarën tënde me një të ardhme të shëndritshme dhe të pastër.
2: Do doja, pastor, do doja vërtet.
1: Si thua, të lutem për ty?
2: Patjetër.
1: Atë Perëndi, faleminderit që e solle Edin këtu që unë të mund të ndihmoj. Lutem që ti ta drejtosh atë, Zot. Hapi sytë, shoj Jezusin, se sa shumë ti e do dhe dëshiron që ai të ketë një jetë të re. Zot, të lutem për maman e tij kudo qoftë, që ti ta mbrosh dhe ti bësh një shtëpi aty ku ti je. Faleminderit, o atë. Në emrin e Jezusit, unë lutem. Amen.
0: Arritëm tek shtëpia për të cilën më foli, ku pas tre ditësh fillova ta marr veten. Më vonë u largova dhe me një makinë të rastit u nisa drejt veriut, kësaj herë i lartë dhe i pastruar. Makina e parë që ndaloj shkonte në Michigan. Kjo ishte dita ime me fat. Ose të paktën kështu e mendova. Por ky udhtim përfundoi në burg.
3: Në programin ton të erës arsh në dëgjoni dhe pjesën e dytë të historisë e Edit. Të dëgjoni se si përfundon ajo dhe se si ai arriti të çlirojë më në fund. Por ju të dashur miq, mos prisni më gjatë për të shiruar nga e shkuara juaj. Tek litra e parë e Gjonit në kapitullin 5 vargjet 11 dhe 12 thuhet: dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e ti. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndis, nuk e ka jetën. Besojni atij dhe keni për të parë.
4: Po dëgjoni Radio Kishon.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian takoi në Prishtinë ushtrues së detyrës së presidentes Albulena Gjuhë dhe kryeministrin detyr Albin Kurti. Kjo është vizita e parë e martakos pas largimit nga detyrat e presidentes Vjosa Osmani. Takimi vjen në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti mbledh qëllin e ministrëve dhe premton rritje të shtesave për fëmijët dhe nënat leone. Në tryezën organizuar nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shlirimtare, në kuadër të ditës ndërkombëtare të familjes, Kurti tha se 400.000 fëmijë tim do të marrin rritje nga 60 deri në 90 euro.
2: Për herë të parë në Republikën e Kosovës kemi nisur me aplikimin e shtesave, nga të cilët kanë përfituar mbi 400.000 fëmijë. Kur nisëm me 10 dhe 20 euro, patje dhe talje për qeshje për një politik të këtil, por vetëm edhe vetëm që më pastaj të njëjtët të fillonin vetëm garën me zotime elektorale për numra më të majtë.
1: Premtime ka dhe për 80.000 nëna leone për të marrë deri në 500 euro në muaj gjatë mandatit ardhshëm qeveritar.
2: Paralelisht me këtë, kemi filluar me shtesat për lehonat, nga të cilat kanë përfituar më shumë se 80.000 nëna. Njësoj sikur se për fëmijët, edhe këtu u patëm gjetur zero. Nëse me 170 euro në muaj, aktualisht janë 325.9 euro.
1: Ministri i detyrë i punës, familjes dhe vlerave të luftës shlirimtare, Andin Hoti tha se familja ka qenë gjithmonë shtylla kryesore e qëndrueshmërisë shoqërore dhe kombëtare në Kosovë. Ministri i detyrë ekonomisë Ertan Erizvanolli paralajmëroi se Kosova rrezikon të humbasë miliona euro si pasojë mos miratimit të ligjeve për energjinë. Sipas saj, votimi kundër mocioneve në kuvend ishte vendim me inate politike dhe se dëmi që u shkaktoi qytetarëve është i madh.
3: Rreth 9.4 milion që rrezikojmë t'i humbim si rjedhoj e mos miratimit të dy ligjeve për energjin që i kishim në kuvend, ligjin për energjin elektrike dhe ligjin për energjin. Kishte mundësi që këto ligje të miratohen, ato ishin në kuvend, i pari madje u miratuan në lexim të parë, mirë po kishte një organizim të jashtëzakonshëm të opozitës, ditën e fundit duke përfshirë këtu edhe listën serbe, që të votojnë kundër mocioneve për përshpejtim të procedurave. Ky ishte një vendim puro politik.
1: Ishte Artan Erizvanolli.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidenti i Maqedonisë së Veriut të shkundër zbatimit parimit të Badenterit në gjykatën kushtetuese. Në intervistë televizive, presidentja Gordana Silenovska Davkova tha se shumica e Badenterit është për politikën dhe asnjëherë në gjyqësor nuk mund të ketë shumicë tjetër përveç asaj të numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve. Lidhur me çështjen e formulimit kushtetues për përdorimin e gjuhëve, Davkova tha se 20% nuk u përket vetëm shqiptarëve, por në nivel lokal edhe bashkësive të tjera. Ndërkohë që për kërkesën e studentëve për provimin e jurisprudencës në gjuhën Shqipe, kreu i shtetit, rënditi dhe njerë veten kundër këti propozimi. Qeveria Maqedonisë së Veriut miratoi hapin një ambasade në Lituani me seli në Vilnius në propozim të Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Jashtme. Ky vendim pritet të forcojë dialogun politik, bashkëpunimin dy palësh dhe përfaqësimin e interesave kombëtare të vendit. Ambasada e re pritet të ketë rol rajonal në mbulimin e shteteve baltike në fushën politike, ekonomike dhe konsulore. Lituania është vlerësuar si një nga vendet më mbështetëse të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut dhe anëtare aktive e Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Radio 7 jufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Seria e mesajëve që po përcjellim tek ju titullohet Dhemshuria Biblike. Për gjatë tyre programeve, doktor Yusef do të na tregojë se dhemshuria biblike i ka rënjët tek vetë Perëndia. Dhemshuria biblike ka origjinën në dhemshurinë e Perëndisë së Biblës. Ja pse libri që të studiojmë këtë herë është një libër dhemshurie. Ky është libri i Jonës, një libër që na zbulon për zemrën e Perëndisë. Në programet tona të shkuara mësuam se shumë besimtar ende në vërdall duke përpjekur të dallojnë vullnetin e Perëndisë për jetën e tyre. Ndërkohë që Bibla e thot qartë se vullneti i Perëndisë është shenjtërimi ynë. Nëse kalojmë kohë në lutje dhe në fjalën e Tij, me siguri që do ta njohim vullnetin e Tij, sepse Bibla thot: "Sekretet e Zotit janë me ata që kanë frikë prej Tij." Të dashur miq, mos harroni, nëse udhtojmë kundër vullnetit të Perëndisë, nuk kemi për ta përfunduar kurrë udhëtimin ton. Por nëse shkojmë në rrugën e Zotit, gjithmonë do ta arrim pikësynimin. Në programin ton të sotëm do të shohim se çfarë ndodh me ne kur zgjedhim të ignorojmë vullnetin e Perëndisë e të mos i bindemi zërit të Tij. Ju lutem na ndihni me vëmendjen e minutat në vazhdim, që ta përfundoni edhe ju me sukses udhëtimin e besimit tuaj. Doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Dëgjues të dashur, përshëndetje.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: Ju falenderit që po ndiqni programin ton.
0: It is our joy to know that this is ministering to you.
1: Është gëzim të dim se po ju shërben.
0: We have just started a series of messages called Biblical Compassion.
1: Sapo kemi nisur kështu një seri të titulluar Dëmshuria Biblike.
0: We are studying the book of Jonah.
1: Jemi duke studiuar librin e Jonës.
0: In our last two broadcasts, we spent some time learning about the will of God.
1: Në dy programet e fundit ne mësuam pak për vullnetin e Perëndisë.
0: We also learned how different people respond to God's will.
1: Gjithashtu ne mësuam se si përgjigjen njerëzit të ndryshëm vullnetit të Perëndisë.
0: Have you ever been in a situation where you tried to ignore the will of God in your life?
1: A keni qenë ndonjëherë në një situatë të tillë ku jeni përpjekur të injoroni vullnetin e Perëndisë në jetën tuaj?
0: I have.
1: Un po.
0: If you have never been there, I pray to God that you never will.
1: Nëse nuk e keni përjetuar më parë, un lutem të mos e bëni kurrë.
0: Have you ever been in a situation where you knew clearly what the word of God said?
1: A keni qenë ndonjëherë në një situatë ku e dini qartë se çfarë thoshte fjala e Perëndisë?
0: Have you ever been in a situation?
1: A keni qenë ndonjëherë në një situatë
0: where you knew clearly what the word of God said regarding a specific situation in your life?
1: Ku ju e dini qartë se çfarë thoshte fjala e Perëndisë lidhur me një situatë veçantë në jetën tuaj?
0: But you went against it anyway?
1: Por megjithatë ju shkuat kundër saj?
0: Have you ever had the word of God speak clearly to you?
1: A ju ka ndodhur që fjala e Zotit ju flas qartë?
0: But it did not fit your own goals, so you went in another direction?
1: Por nuk u përshtat me qëllimet tuaja, prandaj shkuat në një drejtim tjetër?
0: Only those people who have been there know the consequences.
1: Vetëm ata njerëz që kanë qenë atje i din pasojat.
0: To some, these consequences might not surface for a while.
1: Për disa këto pasoja mund të mos dalin në sipërfaqe për pak kohë.
0: But make no mistake about it, surface they will unless you repent.
1: Por mos u gaboni për këtë. Do të dalin në sipërfaqe nëse nuk pendoheni.
0: Only those of us who have been there know the overwhelming grace of God when we repent and turn back.
1: Vetëm ata që kanë qenë atje njohin hirin pushtues të Perëndisë kur pendohemi dhe kthehemi.
0: Maybe there is someone listening right now who is adamant about doing his or her will and not God's.
1: Ndoshta dikush që po na ndjek këtë çast është i vendosur të kryejë vullnetin e tij ose të saj dhe jo atë të Perëndisë.
0: And God has been sending all kinds of signals and warnings and prodding, and he has been patiently waiting for you to respond.
1: Dhe Perëndia ka dërguar nga të gjitha llojet e shenjave, paralajmërimeve, inkurajimeve dhe ka pritur me durim që ju t'i përgjigjeni.
0: Perhaps there is someone listening right now who is toying with the thought of flirting with sin.
1: Ndoshta dikush që po na ndjek këtë çast po luan me mendimin se mund të flirtoj me mëkatin.
0: Perhaps there's someone who's listening right now who is trying to test the patience of God.
1: Ndoshta dikush që po na ndjek këtë çast përpiqet të vënë në provë durimin e Perëndisë.
0: Perhaps there's someone who's listening right now who is testing the patience of God.
1: Ndoshta dikush që po na ndjek këtë çast po vën në provë durimin e Perëndisë.
0: Or perhaps there's someone listening right now who is convincing himself that it is okay to take shortcuts at work or at school.
1: Ose ndoshta dikush që po na ndjek këtë çast po bind veten se është në rregull të ndjekësh rrugën e shkurtër në punë ose në shkollë.
0: We learned in our last broadcast that there are only two types of Christians.
1: Ne mësuam në programin ton të fundit se ka vetëm dy llojet krishterësh.
0: Those who are traveling with the will of God.
1: Ata që udhëtojnë me vullnetin e Perëndisë.
0: And those who are traveling against the will of God.
1: Dhe ata që udhëtojnë kundër vullnetit të Perëndisë.
0: There is no third.
1: Nuk ka të tretë.
0: We saw also how Jonah decided to travel against the will of God.
1: Ne pam gjithashtu se si Jona vendosi të udhëtonte kundër vullnetit të Perëndisë.
0: We saw that when you travel against the will of God,
1: ne pam se kur udhëtoni kundër vullnetit të Perëndisë,
0: you pay the full fare.
1: Ju paguani tarifën e plot.
0: You never complete the journey.
1: Ju nuk e përfundoni kurrë udhëtimin.
0: And you never get the refund.
1: Ju nuk merrni kurrë një shpërblim.
0: God pays the full fare.
1: Zoti paguan plotësisht atë që ju takon.
0: But when you travel with the will of God,
1: por kur udhëtoni me vullnetin e Perëndisë,
0: you will always complete the journey.
1: Ju gjithmonë do ta përfundoni udhëtimin.
0: Jonah instead of going east as God asked him to do,
1: Jona, në vend që të shkonte në lindje siç i kërkoi Perëndia,
0: he decided to buy a ticket and travel as far west as it's humanly possible to go in those days.
1: Ai vendosi të blinte një biletë dhe të shkonte aq larg në Perëndim saç ishte e mundur në atë kohë.
0: But the God of heaven was watching him.
1: Por Zoti i qellit po e vështronte.
0: Listen to Jonah chapter 1 verse 4.
1: Dëgjoni Jonën kapitulli 1 vargu 4.
0: Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up.
1: Por Zoti shpërtheu një erë të fortë në det dhe u ngrit një furtunë e madhe në det, kështu që ania rrezikonte të shkallmohej.
0: Let me stop right here and ask you this.
1: Më lejoni të ndaloj këtu dhe t'ju pyes.
0: Do you know why God pursues his children?
1: A e dini se pse Perëndia ndjek fëmijët e tij?
0: Do you know why God pursues you?
1: A e dini se pse Perëndia ju ndjek ju?
0: Do you know why, no matter where you go, God will go after you?
1: A e dini se pavarësisht se ku shkoni, Perëndia do t'ju ndjek?
0: Do you know why God doesn't just say, "Oh well, it's too bad, he just wandered off from me"?
1: A e dini se pse Perëndia nuk thot thjesht, "Oh, sa keq, ai sapo u largua nga unë"?
0: Well, I'm sorry that she decided to go her own way.
1: E po më vjen keq që vendosi të ndjek rrugën e saj.
0: Well, he went against my will and my word, and I am dumping her and I'm getting somebody else.
1: E po, ai shkoi kundër vullnetit tim. Unë dhe fjala ime po e heqim qafe dhe po marrim dikë tjetër.
0: Before I answer the question, let me tell you this.
1: Përpara se të përgjigjem kësaj pyetje, më lejoni t'ju tregoj.
0: God never deserts his own.
1: Perëndia kurrë nuk i braktis njerëzit e tij.
0: God never lets a true Christian lose his or her salvation.
1: Perëndia nuk e lejon kurrë një krishter të vërtet të humbasë shpëtimin e tij ose të saj.
0: God never lets one of his sheep fall into the abyss.
1: Perëndia nuk lejon kurrë një nga delet e tij të bjerë në gremin.
0: Listen to what Jesus said in John 6:39.
1: Dëgjoni se çfarë tha Jezusi tek Gjoni kapitulli 6 vargu 39.
0: And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day.
1: Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar që unë të mos humbas asgjë nga të gjitha ato që ai më ka dhënë, por t'i ringjall në ditën e fundit.
0: Back to the question as to why God pursues his children.
1: I kthehemi sërish pyetjes se pse Perëndia ndjek fëmijët e tij.
0: Why indeed?
1: Me të vërtet, pse?
0: Because he loves you so much.
1: Sepse ai ju do kaq shumë.
0: And God is not willing to let you go.
1: Dhe Perëndia nuk do t'ju lë të shkoni.
0: Through the years I have seen many a loving spouse.
1: Përgjatë viteve kam parë shumë bashkëshorë të dashuruar.
0: When one spouse in blind selfishness wanted out of the marriage.
1: Kur një bashkëshort nga egoizmi i verbër kërkon që të dalë nga martesa,
0: the loving spouse is unwilling to let go.
1: Bashkëshorti i dashuruar nuk do ta lërë të shkojë.
0: But ultimately they do not have the power to hold on and they have to let go.
1: Por në fund nuk kanë fuqi për të vazhduar dhe duhet i lënë të shkojnë.
0: They have no other option.
1: Ata nuk kanë zgjedhje tjetër.
0: But this is not so with God.
1: Por me Perëndin nuk është kështu.
0: Because he has all power on heaven and earth.
1: Për shkak se ai ka gjithë pushtetin në qiell dhe tokë.
0: He will not let you go.
1: Ai nuk do t'ju lëtë shkoni.
0: Until you obey.
1: Deri sa ju t'i bindeni.
0: You will bring pain and suffering to yourself and your loved ones.
1: Ju do t'i shkaktoni dhimbje dhe vuajtje vetvetes dhe të dashurve tuaj.
0: You will bring suffering upon your whole community until you obey.
1: Ju do t'i shkaktoni dhimbje në të gjithë komunitetin deri sa të bindeni.
0: There is no clear example in the Old Testament about the tenacious love of God than in the book of Jonah.
1: Nuk ka shembull më të qartë në Testamentin e Vjetër për dashurinë këmbëngulëse të Zotit sesa në librin e Jonës.
0: The pagan sailors were terrified of the storm.
1: Marinarët pagan u zmeruan nga stuhia.
0: Obviously this was unlike any other storm that they had ever encountered.
1: Me sa duket ata nuk kishin hasur kurrë më parë një stuhi të tillë.
0: In all of their years of crossing the Mediterranean Sea, they had never seen anything like this.
1: Gjatë gjithë viteve të tyre në detin mesdhe, ata nuk ishin parë kurrë diçka të tillë.
0: Pagans in general are fearful of natural phenomena.
1: Paganët në përgjithësi kanë frikë nga fenomenet natyrore.
0: Why?
1: Pse?
0: Because to pagans nature is God.
1: Sepse për paganët natyra është Perëndi.
0: And if their gods are angry,
1: dhe nëse perënditë e tyre i natosen,
0: they cannot appeal to the creator of nature.
1: Ata nuk mund t'i luten krijuesit të natyrës.
0: Because they do not know him.
1: Sepse ata nuk e njohin atë.
0: Where was Jonah when all this was taking place?
1: Ku ishte Jona kur po ndodhte gjitha kjo?
0: Look at verse 5 of Jonah chapter 1.
1: Shikoni vargun 5 tek Jona kapitulli 1.
0: Let's read it.
1: Le ta lexojmë. Detarët dhe trembur i thirën se cili perëndisë së vet dhe hodhën në det ngarkesën që ishte në anije për ta lehtësuar. Ndërkaq, Jona kishte zbritur në pjesët më të fshehta të anijes, kishte rënë dhe flinte thellë.
0: Jonah does not only represent the individual disobedient Christian who is asleep in the midst of spiritual turmoil.
1: Jona jo vetëm që përfaqëson krishterin e pabindur që është në gjumë në mes të trazirës shpirtërore.
0: But Jonah also represents the Church of Jesus Christ.
1: Por Jona gjithashtu përfaqëson kishën e Jezus Krishtit.
0: A church who's asleep in the midst of a wholesale departure from the faith.
1: Një kishë që është në gjumë në mes të një largimi në masë nga besimi.
0: Let me tell you something very important.
1: Më lejoni të tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: That when a church goes to sleep, the forces of evil begin to take over.
1: Se kur një kishë bie në gjumë, forcat e së keqes fillojnë të kenë pushtet.
0: When the church goes to sleep, we begin to experience moral decay.
1: Kur kisha bie në gjumë, fillojmë të përjetojmë rënjen morale.
0: When the church goes to sleep, we begin to lose our families.
1: Kur kisha bie në gjumë, ne fillojmë të humbasim familjet tona.
0: When the church goes to sleep, we begin to embrace sin.
1: Kur kisha bie në gjumë, ne fillojmë të përqafojmë mëkatin.
0: Jonah was snoring so loudly that he could not hear the raging winds on deck above.
1: Jona po gërhiste kaq shumë sa nuk mund të dëgjonte erën e tërbuar mbi kuvert.
0: Was that the peace of God?
1: Mos ishte kjo paqja e Perëndis?
0: No, it was false peace.
1: Jo, kjo ishte paqja e rreme.
0: How could Jonah sleep in the midst of the storm?
1: Si mund të flinte Jona në mes të stuhis?
0: That's because he has drugged himself with the drug of disobedience.
1: Kjo ndodhi sepse ai drogoi veten me drogën e mosbindjes.
0: So many are asleep right now in the midst of a raging storm.
1: Ai shumë njerëz në këtë çast janë në gjumë në mes të një stuhie tërbuese.
0: And they are being lulled about by smooth talking people.
1: Dhe ata po qetësohen nga njerëz lajkatar.
0: Be very careful.
1: Tregoni shumë të vëmendshëm.
0: Be careful of false peace.
1: Tregoni kujdes nga paqja e rreme.
0: It could be just the sound of your snoring that is drowning out the noise of the brewing storm.
1: Mund të jetë thjesht tingulli i gërhitjes suaj që po mbyt zhurmën e stuhisë që po afron.
0: The pagan sailors did everything they knew to do.
1: Marinarët pagan bën gjithçka dinin.
0: They dumped cargo overboard.
1: Ata hoqën qafe ngarkesën.
0: They used logic.
1: Ata përdorën logjikën.
0: They used nautical science.
1: Ata përdorën shkencën detare.
0: They used common sense.
1: Ata përdorën ndjesinë e thjeshtë.
0: But here the problem was not the pagan sailors.
1: Por këtu problemi nuk ishin marinarët pagan.
0: The problem was a disobedient man of God.
1: Problemi ishte njeriu i pabindur i Perëndis.
0: The problem was a man of God that was drugged with indifference.
1: Problemi ishte njeriu i Perëndis që ishte droguar nga indiferenca.
0: The problem was a man of God who was oblivious to the word of God.
1: Problemi ishte njeriu i Perëndis që ishte i pavëmendshëm ndaj fjalës së Perëndis.
0: The problem was a man of God who put himself ahead and above the word of God.
1: Problemi ishte njeriu i Perëndis që e vuri veten para dhe mbi fjalën e Perëndis.
0: My listening friends, I want to tell you something very important.
1: Të dashur dëgjues, dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: This is a far greater problem than the pagans.
1: Ky është një problem shumë më i madh se sa paganët.
0: God knows how to deal with pagans.
1: Perëndia di si të sillet me paganët.
0: But what irks the heart of God is a disobedient child.
1: Por zemrën e Perëndis e lodh një fëmijë pabindur.
0: In fact, I want you to notice several ironies here.
1: Në fakt, unë dua që ju të vini re ironit.
0: The first irony is in verse 6 of chapter 1.
1: Ironia e parë është në vargun 6 të kapitullit 1.
0: The second irony is in verse 10 of chapter 1.
1: Ironia e dytë është në vargun 10 kapitullit 1.
0: The third irony is in verses 14 to 16 of chapter 1.
1: Ironia e tretë është në vargjet 14 deri në 16 të kapitullit 1.
0: I will only introduce the first irony.
1: Unë do t'ju prezantoj vetëm ironinë e parë.
0: The first irony is that the pagan captain wakes up Jonah.
1: Ironia e parë është se kapiteni pagan zgjon Jonën.
0: Now listen to the reading of verse 6 of chapter 1 of the book of Jonah.
1: Tani, dëgjoni leximin e vargut të 6 të kapitullit të parë në librin e Jonës. Kapiteni ju afrua dhe i tha: "Çfarë po bën në gjumë kaq të thellë? Çohu, kërko Perëndin tënd. Ndoshta Perëndia do të kujdeset për ne dhe nuk do të vdesim."
0: Sometimes the unbelievers rebuke Christians.
1: Ndonjëherë jo besimtarët qortojnë të krishterët.
0: The captain did not know who Jonah's God was.
1: Kapiteni nuk e dinte se kush ishte Perëndia e Jonës.
0: He thought,
1: ai mendoi,
0: well, our gods have given up. This man's God may be able to help us.
1: E po, Perëndit tona janë dorëzuar. Ndoshta Perëndia e këtij njeriu mund të na ndihmojë.
0: Even the pagans recognized that this was an extraordinary storm.
1: Edhe paganët e kuptuan se kjo ishte një stuhi e jashtëzakonshme.
0: In fact, if you will remember that verse 4 tells us that this was not a natural storm.
1: Në fakt, nëse kujtoni, vargu 4 na tregon se kjo nuk ishte një stuhi e natyrshme.
0: It was the consequence of Jonah's disobedience.
1: Kjo ishte pasoja e mosbindjes së Jonës.
0: So what happened next?
1: Pra, çfarë ndodhi më tej?
0: I want you to tune into our next broadcast to find out.
1: Për ta zbuluar këtë, dua që të më ndiqni në programin e ardhshëm.
0: And until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur miq, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia di si të sillet me paganët. Por zemrën e ti e lodh një fëmijë pa bindur. Prandaj të dashur miq, mos u mashtroni nga paqja e rreme. Ashtu si drogoi veten në mosbindje Jona. Sot shumë njerëz janë në gjumë në mes të një stuhie tërbuese dhe qetësohen nga njerëz lajkatar. Prandaj miqtë mi, tregoni të vëmendshëm që të mos vuani më vonë pasojat e mosbindjes suaj. Në programin ton të erësa arshme do të shohim se si reagon Jona ndaj stuhis që ju kundërvu mos bindje së ti. Në vend që të pendohej dhe të kthej në Ninive, Jona u kërkoj marinarve të hidhin në det. Për të ishte më mirë të vdiste se sa të kryen të vullnetin e Perëndis. Njëta gjë ndodhë sotet me shumë besimtar kokëfort. Ata pranojnë të vdesin më mirë se sa të kryen vullnetin e Perëndis në jetën e tyre. Miqtë mi, mëkati të mashtron deri në pikën e vdekjes.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 11-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Një papa dhe vajza ti po lajnë pjatat dhe gotat pas një vakti. Dërsa punojnë, ata këndojnë së bashku. Baba i thot:
3: kujdes me atë gotën. Por vajza nuk e ka mendjen tek ajo që po bën. Gota i bie nga dora dhe thyet.
2: Papritur, baba i zemrohet. Ai ngre zërin dhe bërtet:
3: nëse ta them një herë, ta kam thënë dhe me mira herë. Tregohu më e kujdesshme. Vajza ul kokën dhe merr të pastrojë copat e gotës së thyer. Babai dhe vajza vazhdojnë të lajnë enët, por diçka ka ndryshuar.
2: Kjo është një situatë e zakonshme në shumë familje rreth e qark botës. Shumë prindër ngrenë zërin dhe u bërtasin fëmijëve të tyre. Ata e bëjnë këtë sepse duan që fëmijët i dëgjojnë, por kur prindrit bërtasin, ka shumë gjëra që mund të ndodhin të cilat ata nuk i shohin. Programi sotëm flet për bërtitjen ndaj fëmijëve.
3: Askujt nuk i pëlqen kur i bërtasin. Kur të rriturit i bërtasin të rriturve të tjerë, zakonisht ka diçka shumë të keqe që nuk shkon. Shumica e njerëzve me shumë mundësi do të thoshin se bërtitja nuk është një gjë e mirë. Po atëherë, pse u bërtasin prindrit fëmijëve?
2: E bërtitura ndodh në situata me emocione të forta. Prindrit bërtasin kur ndjen të zemëruar, të friksuar ose të acaruar. Kjo do të thotë se ka më shumë gjasa që ata të bërtasin kur ndjen të stresuar në punë ose në shtëpi, nëse nuk flenë mjaftueshëm natën, ose nëse dalin jashtë kontrollit. E bërtitura mund të jetë një mënyrë që prindrit të marrin atë që duan, një person bërtet për t'i treguar botës se ai është i fuqishëm dhe ka autoritet.
3: Dhe me sa duket, të bërtiturat funksionojnë. Kur prindrit bërtasin, atëherë fëmijët bëjnë atë që prindrit duan që ata të bëjnë. Kjo është e rëndësishme në situatat e një rreziku të vërtet. Nëse fëmia gati sa nuk po del në një rrugë ku kalojnë shumë makina, atëherë e bërtitura është një mënyrë e mirë për ta ndaluar. Prindrit duhet i ruajnë dhe t'i mbajnë të sigurt fëmijët e tyre. Kur fëmia të jetë i sigurt, atëherë prindi mund t'i tregojë se pse bërtiti.
2: Gjithashtu e bërtitura mund t'u tregojë fëmijëve që nuk është gjë e keqe të kesh ndjenja. Nuk është mirë ti bësh fëmijët të ndihen me turp. George Holden, një psikolog, studion sjelljet dhe proceset mendore. Ai thotë se shfaqja e ndjenjave mund t'i ndihmojë fëmijët dhe vazhdon.
3: Një sasi e vogël të bërtiturash i bën mirë fëmijës. Nëse jeni të zemëruar me fëmijën, ndonjëherë është mirë ta shprehni atë ndjenjë apo emocion. Fëmia mund të mësojë se si të përballet me emocionet negative të të tjerëve. Megjithatë, e bërtitura e formon fëmijën në mënyrën negative. Megan Lea është një mësuese për prindërimin. Ja se çfarë foli ajo në gazetën Washington Post rreth bërtitjes.
2: Nëse i bërtisni fëmijës suaj, ju ose krijoni dikë që ju akthen me të bërtitur, ose dikë që ndjen turp dhe rri i tërhequr. Pra, ose po krijoni konflikt, ose po shtoni turpin. Dhe këto janë gjëra që asnjë prind nuk do t'i donte tek fëmia e vet. Kur prindit bërtasin, fëmijët mund të binden. Por ata po mësojnë rreth botës dhe gjërat që po mësojnë mund të jenë shumë të këqija. Doktoresh Dima Sihuel, një psikologe në Institutin e Marrëdhënieve Njerëzore në Dubai, u shpreh kështu për gazetën kombëtare. Kur fëmia përjeton të bërtiturat për një kohë të gjatë, kjo mund të rezultojë në stres, frikë, të jetë jashtëzakonisht të shqetësuar ose të ketë probleme me gjumin. Kjo gjë mund të avonojë rritjen normale të tyre, mund të shkaktojë probleme me sjelljen, probleme në shkollë, vështirësi sociale dhe probleme emocionale.
3: Kur prindrit bërtasin, fëmijët ndihen sikur janë në rrezik. Truri funksionon ndryshe tek njerëzit që ndihen se janë në rrezik. Ata mund të luftojnë, të largohen ose të qëndrojnë në vend dhe të mos lëvizin dot. Kur kjo gjë u ndodh fëmijëve, substancat që lëshohen në trurin e tyre e bëjnë gati të pamundur për ta që të mendojnë në mënyrë të kthjellët. Sihuel sqaron se pikërisht kjo është arsyeja që të bërtiturat nuk funksionojnë.
2: E bërtitura nuk e përcjell mesazhin që jepet tek fëmia, sepse ata janë më tepër të zënë duke mbrojtur veten e tyre nga diçka që mendojnë se është më rrezik ose është një rrezik i vërtet. fëmijët nuk janë në gjendje të kuptojnë atë që po komunikon prindi. Madje disa fëmijë, të cilët han shumë të bërtitura, ndalojnë fare së dëgjuari kur fillojnë të bërtiturat. Nëse një prind dëshiron të mos u bërtas më fëmijëve të tij, atëherë ekzistojnë disa gjëra që ai mund të bëjë. Faktikisht, këto metoda mund të funksionojnë për çdo që dëshiron të mos bërtas më. Së pari, prindrit duhet të sigurojnë që i kuptojnë ndjenjat e tyre. Ata duhet të pyesin veten, pse po bërtas tani? Çfarë po ndjej? A kam kaluar një ditë të keqe në punë? Jam i uritur apo i lodhur? Çfarë më kanë mësuar prindrit e mi për të bërtiturën? Një prind, duke njohur ndjenjat e tij, mund ta ndihmojë më së miri fëmijën e tij se si ti menaxhoj ndjenjat e veta.
3: Së dyti, prindrit mund të lidhen emocionalisht me fëmijën për të komunikuar dashuri. Fëmijët dëgjojnë më mirë kur ndihen të sigurt dhe të dashur. Nëse prindi e shikon fëmijën në sy, e prek butësisht tek krau ose tek dora, dhe kur marrin frymë thellë së bashku, atëherë fëmia e kupton se ka bërë gabim ose diçka të keqe, por që ai vet nuk është i keq.
2: Së treti, fëmijët nuk duhet të ndihen keq për zgjidhjet e këqija të fëmijës. Fëmijët thyen gjëra të provojnë durimin, por ata duhet i bëjnë këto gjëra për të kuptuar botën. Ata kanë nevojë të bëhen një individ më vete.
3: Dhe së fundi, prindrit mund të largohen. Ka raste kur prindrit kanë nevojë të qëndrojnë vetëm për pak kohë që të qetësohen. Por u a thoni këtë fëmijëve: kam nevojë të largohem për 2 minuta, por do të kthehem prapë. Kur u thoni fëmijëve se do të ktheheni, kjo u tregon atyre se marrëdhënia nuk është prishur dhe gjithashtu u tregon se edhe atëherë kur njerëzit kanë nevojë për hapësirë, ata prapë do të kthehen.
2: Të jesh prind është një punë e vështirë. Asnjë prind nuk është i përsosur gjatë gjithë kohës. Shumica e prindërve duan më të mirën për fëmijët e tyre. Ata duan të rrisin fëmijët që të jenë njerëz të mirë kur të rriten, por edhe prindrit bëjnë gabime. Ndonjëherë ata bërtasin edhe kur nuk duan të bërtasin. Edhe ata ndjejnë turp dhe janë në siklet kur bëjnë gabime. Ndonjëherë prindrit kanë nevojë të kërkojnë falje fëmijëve të tyre. Pra e bërtitura mund të mos funksionojë edhe aq mirë, por dashuria dhe falja funksionojnë gjithmonë.
3: A jeni rritur në një familje ku njerëzit bërtisnin? A mendoni se të bërtiturat kanë ndikuar tek ju?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimi kërkon nga klasa politike në Kosovë të gjejë zgjidhje për stabilitet institucional. Pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentes Albulena Xhiu dhe kryeministri Albin Kurti në Prishtinë, Marta Kospar lajmëroi se viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës në raport me rrugtimin drejt Bashkimit Evropian.
2: My very clear call on this trip is also to ask all political actors here to find.
1: Gjëja ime është shumë e qartë në këtë udhtim. Është gjithashtu të kërkoj të gjithë aktorëve politikë këtu që të gjejnë një mënyrë për të rikthyer stabilitetin në administratën publike në Kosovë. Do të ishte mirë që të keni funksionim stabil institucional dhe si të shihni në Bruksel vitit 2026 mund të jetë viti i Kosovës, nëse do ta bëni këtë edhe një herë. Dhe i kam premtuar Zotit Kurti që sapo të keni të gjitha institucionet pas zgjedhjeve do të kthehem dhe atëherë do të diskutojmë shumë tema të rëndësishme për Kosovën, por dhe të rëndësishme për Bashkimin Evropian.
2: And then we will discuss many topics important for Kosovo but also important for the European Union.
1: Sfida sipas Marta Kos qëndron në krijimin e institucioneve të qëndrueshme. Shumë reforma të rëndësishme kanë ngjecur për shkak të zgjedhjeve dhe natyrisht duhet urgjentisht të arrihet progres në detyrimet lidhur me Bashkimin Evropian. Kjo natyrisht mbetet me institucionet dhe zbulimin e krimeve, tha Marta Kos. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin foli dhe për heqjen e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe fondet që janë vënë në dispozicion për vendin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas takimit me Komisionerin Evropiane për zgjerimin Marta Kos kërkoi avancimin e aplikimit Kosovës për fitimin e statusit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian.
3: Me Komisionerin Marta Kos kemi ngritur edhe çështjen e statusit kandidat dhe të hapjes së negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrirë i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultojë me avancimin e merituar të Kosovës.
1: Ai tha se vakumi që po lë Bashkimi Evropian po kish përdoret nga Serbia nëpërmjet sulmeve.
3: Zgjerimi është mjeti më i suksesshëm i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Vakumi që lën Bashkimi Evropian po synohet që të mbushet nga aktorë të tjerë dashaqësi, të cilët i minojnë vlerat e Bashkimit Evropian dhe rrezikojnë sigurinë tonë të përbashkët. Prandaj është përgjegjësia e gjithë neve që Kosova të avancojë në procesin e integrimit.
1: Kurti tha se Kosova ka shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë.
3: Në vitet e fundit Kosova ka avancuar në përgatitjen shumë kapituj. Kemi shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë. Po ashtu nga progresi i kufizuar në progres të theksuar kemi kaluar në 18 kapituj dhe nga progresi i theksuar në progres të mirë në 5 kapituj të tjerë. Pra kemi përparim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm.
1: Kurti vlerësoi se Serbia gjithashtu po vazhdon të mbajë të bllokuar marrëveshjen për njohjen e diplomave, e cila është në përputhje të plotë me standardet dhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Dhe në anën tjetër, Bosnia dhe Hercegovina nuk po heq vizat me Kosovën.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Forcimi i besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë dhe në ruajtjen e standardeve të larta në vendimmarrje është thirrje e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë gjatë vizitës në godinë e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas zyrës së Bashkimit Evropian, ambasadori Bejes theksoi gjithashtu se përmirësimi i standardeve të infrastrukturës gjyqësore duhet të mbetet prioritet në të gjithë Shqipërinë për të garantuar siguri, transparencë dhe akses në drejtësi. Kryeministri Edi Rama udhëton drejt Estonisë dhe vlerëson transformimin digital dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale. Kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi bashkëpunimin midis dy vendeve veçanërisht në fushën e arsimit dhe teknologjisë. Sipas Ramës, Shqipëria po synon të ndjek modelin estonez, duke theksuar se 95% e shërbimeve publike ofrojnë online. Rama gjithashtu theksoi se Shqipëria dhe Estonia janë aliat natural brenda NATO-s dhe ndajnë të njëjtin qendrim për mbrojtjen e demokracisë dhe kundërshtimin e ndikimeve të huaja që synojnë destabilizimin e vendeve demokratike. Kryeministri i Republikës së Estonisë Kristen Mihail vlerësoi Shqipërinë si një aliate të rëndësishme të shprehur mbështetjen e Estonisë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një deklarate të përbashkët për mediat nga Estonia me kryeministin Edi Rama, Mihail theksoi gjithashtu bashkëpunimin e dy vendeve si aliate të NATO-s. Kryeministri estonez deklaroi se dy vendet ndahen nga një distancë prej më shumë se 2000 kilometrash, por ndajnë të njëjtin vizion për sigurinë evropiane.
0: Ndoqët lajmet kurt në Radio 7. Zëri

A mund të përgjigjemi pyetjeve me rëndësi për jetën për brezën e ardhshëm? Po, por duhet ta njohim fjalën e Zotit dhe përgjigjet tona duhet të përputhen me të. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nuk kemi statistika për Shqipërinë, por statistikat më të fundit të grupit kërkimor Barna tregojnë se vetëm 2% e të rinjve amerikan kanë botkuptim biblik. Ky është brezi që ka më shumë informacion e megjithatë janë analfabet biblik. E vetme mënyrë se si mund të vim në ndihmë është të njohim fjalën dhe të ndajmë atë. A i studioni rregullisht fjalën e Zotit që të rriteni frymërisht? Nëse jo, filloni ta bëni. Ndani me fëmijën tuaj ose me dikë tjetër. Flisni për krijimin, familjen apo ndonjë çështje tjetër të rëndësishme. Zoti ju ka thirrur që të ndikoni brezin e ardhshëm, duke ju dhënë përgjigje pyetjeve që ata kanë për jetën.

0: Kurajimi.
1: Një minutë Kurajimi.
0: Minuti Kurajimi në Radio Shtat.
2: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vjen në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqen në të.
0: Minutë Inkurajimi.
1: Një minutë Inkurajimi.
0: Minutë Inkurajimi në Radio Shtat.
3: Ju a kam thënë këto gjëra, se ta keni parësën në mua, në botë të keni mundime, por merë një zemë, unë e munda botëm.

0: Përshëndetje të gjithve. Sapo kemi nisur programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësinë të shoqëroj gjatë minutazhit në vazhdim. Në programin e sotëm do të flasim për mishin e huaj në unë tek fëmijët. Me ne në studio është doktoresha Njeza Kuçi, mjeke, otorinolaringologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë, si dhe pedagoge tek Albanian University. Doktoresha Njeza, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjeje dashur, është gjithmonë kënaqësi të vi pranë jush dhe të informojmë sigurisht pacientët që na dëgjojnë.
0: Kënaqësi dhe për ne. Sot do të flasim për mishin e huaj në unë tek fëmijët. Çfarë është ky mish i huaj në unë tek fëmijët dhe kur fillon të zhvillohet ai?
1: Mishi huaj në unë tek fëmijët ose hipertrofia e indit limfoid të nazofarinksit është një zmadhim i cili ndodh në pjesën e pasme të hundës. Ne mund të flasim për pak anatomi besoj. Kemi indi limfoid i cili fillimisht që në moshat e para të, do më thënë që në vitet e para të jetës së fëmijëve zhvillohet në formën e unazës së Waldeyerit, i cili është i përbër nga tonsilat ose bajamet normale, është i përbër nga mishi huaj në hundë tek fëmijët ose që si quhen ndryshe tonsilat e nazofarinksit, pra në pjesën e pasme të hundës, edhe tonsilat linguale ose bajamet e rrënjës së gjuhës. Këto të treja janë porta e parë price e të gjitha infeksioneve që fëmia bën që në ditët e para të lindjes ose që në muajt e parë të lindjes. Kjo është pikërisht arsyeja pse bajamet e fëmijëve, pse fëmijët pra smuren më shumë nga bajamet se sa të rriturit. Megjithatë ne dimë edhe raste adultësh që smuren shpesh nga bajamet. Kjo nuk do të thotë që ne i përjashtojmë. Kuptohet, gjithmonë i themi prindit që bajamet i duhen për shembull fëmijës deri në moshën 10 vjeç sepse më pas organizmi fut në lojë edhe mekanizma të tjerë mbrojtës siç janë shpretka dhe organet të tjera. Megjithatë fëmijës i duhen deri në moshën 10 vjeç. Tashin e për bajamet është një temë që e kemi diskutuar, tash jemi tek mishi huaj në hundë tek fëmijët. Shumë prindër vin, janë shumë të shqetësuar sepse fëmia e tyre gërhet gjatë natës, se fëmia e tyre fle me gojë hapur,
0: kur fillon të zhvillohet.
1: Është një patologji e cila fillon të zhvillohet kryesisht pas moshës 1 vjeç e gjysëm 2 vjeç. Megjithatë ne kemi edhe raste që zhvillohen edhe më përpara. Fëmia fle me gojë hapur, fëmia gërhet gjatë natës, një gjëra të tjera që bën ose patologji të tjera janë edhe infeksionet e veshit, bën otite të shpeshta, bën faringite sepse flet shumicën e kohës me gojë hapur, pra dhimbjet e fytit, dhe kjo njëkohësisht mund të jetë shoqëruar edhe me zmadhimin e bajameve, pra me hipertrofin tonsilare ose me sëmundshmërinë
0: të dyave. Kanë të gjithë fëmijët. A kanë të gjithë fëmijët këtë indin?
1: Të gjithë fëmijët e kanë indin limfoid të nazofarinksit, ashtu siç të gjithë fëmijët i kanë bajamet. Por si rezultat i infeksioneve të shpeshta ose si rezultat edhe i patologjive të tjera shoqëruese, të disa fëmija i zhvillohet më shumë se të tjerët dhe është më i zmadhuar. Ai duke u ndodhur në pjesën e pasme të hundës, bllokon njëkohësisht edhe kanalin, pra është në hyrje të tubit të ustakit, duke bllokuar njëkohësisht edhe kanalin që lidh hundën me veshin. Duke shkaktuar si vështirësi në frymarrje edhe otite. Dhe fëmia, duke qenë se është edhe në fazat e para të jetës, fillon që të ketë probleme edhe me të dëgjuarin. Pra kemi fëmijë të cilët gërhasin gjatë natës, por kanë edhe probleme me të dëgjuarin, kanë edhe dhimbje veshi, pra mund të bëjnë infeksione akute ose infeksione kronike të dallës së veshit. To janë dy patologji që ne na shqetësojnë më shumë. Njëkohësisht, duke qenë se ju jeni dhe stomatologe, ne kemi goxha prindër të cilët na vinë në momentin që duan të vënë aparatin e ortodoncisë dhe kërkojnë me padiskutim një konsultë mjeku-ORL për të parë
0: nuk kam mish
1: të huaj në hund. Pse? Sepse në shenjat klinike do flasim më vonë për shenjat klinike, po mund t'i përmend. Në shenjat kryesore klinike që ne shohim të një fëmijë është ajo që ne quajmë fascia adenoide.
0: Po. Kemi ndryshim dhe në sipërfaqe dhe në gojë brenda në formën
1: e gojës. Është ndryshimi në aparatin e gojës. Pse? Sepse fëmia, duke qenë se merr frymë me vështirësi nga hunda, mundohet të marrë frymë nga goja. Janë fëmijë të cilët e mbajnë gojën
0: hapur.
1: Shumicën e rasteve, si gjatë natës ashtu si gjatë ditës, e mbajnë gojën hapur. Dhe duke mbajtur gojën hapur, duke tentuar që të sisin ajër, dhe të mbushen me frymë, në shumicën e rasteve kanë një predispozicion që maksila ose nofulla e sipërme të predominojë për para. Dhe kjo i shqetson goxha fëmijët sepse ndikon edhe në aparatin dentar, pastaj në zhvillimin dhe njëkohësisht në kafshimin, që është shumë e rëndësishme dhe mund të japi probleme edhe më vonë.
0: Kjo patologji mund të njihet ndryshe si bajamet pas hunde.
1: Po, unë e përmenda dhe në fillim që prindi duhet të sqarojë që këto nuk janë gjë tjetër veçse bajamet në pjesën e pasme të hundës. Sepse në fund të fundit mjeku do të këshilloj, por është prindi që do të vendosi në rastin e zgjidhjes përfundimtare që është operacioni se si do të ndryhim. Do të heqim të dyja apo do të heqim vetëm njërën? Pra, cili është zgjidhja? Megjithatë zgjidhja pastaj do flitet është pjesa përfundimtare. Po, kemi të bëjmë me bajamet e nazofaringsit ose mishin e huaj në hundë të vendosur në pjesën e pasme të hundës.
0: A shoqërohet ky mish i huaj në hundë tek fëmijët me zmadhim të bajameve dhe çfarë shkakton ky mish i huaj tek fëmijët?
1: Në shumicën e rasteve ai mund të shoqërohet edhe me zmadhimin e bajameve ose me hipertrofinë e tonsilave. Zakonisht kjo ndodh kur fëmijët bëjnë një herësh si infeksione të bajameve. Këtu kemi një pamje shumë të bukur me që e treguam që kemi një otit media me efuzion, pra si rezultat se tubi eustakit që ndron për shumë kohë i mbyllur, nga që fëmia nuk merr frymë normalisht nga hunda, fillon dhe pas daulës së veshit grumbullohet një likid i cili është një likid fillimisht steril dhe me mbivendosjen e infeksionit mund të bëhet edhe një likid me natyrë bakteriale, por në shumicën e rasteve qëndron një likid steril, i cili kur qëndron më shumë se 2-3 muaj prezent në kavitetin timpanik, pra në hapësirën pas daullës së veshit, e cila normalisht ka ajër dhe mbushet me likid, atëherë ajo shoqërohet edhe me rënje të dëgjimit tek fëmijët. Por ne jemi në fazat e para kur fëmia, nëse nuk dëgjon, nuk zhvillon edhe të folurin, prandaj kjo është shumë e rëndësishme që të kapet sidomos që në momentet e para, kur zmadhimi i mishit të huaj në hund shoqërohet edhe me problemet e veshit, me otite media me efuzione, me otite media akute. Sepse, si do ta themi dhe në fund, kemi nevojë të ndryshojmë dhe në vesh për të zbrazur kavitetin timpanik,
0: nëse ka
1: ndodhur, po.
0: Normal.
1: Për çfarë po flisnim sepse kalojmë nga biseda në bisedë,
0: shoqërohet kjo me zmadhim të bajameve dhe çfarë shkakton tek fëmijët, çfarë anomalish?
1: Në momentin kur ajo shoqërohet edhe me zmadhim të bajameve ose me hipertrofinë tonsilare, e cila mund të jetë e zhvilluar normalisht ose mund të jetë e shoqëruar me tonsilitet të shpeshta që bëjnë këta fëmijë. Në rrugën e zhvillimit të bajameve, ato mund të zvoglohen të bëhen atrofike siç ne e kemi përmendur në emisionin tjetër ose mund të bëhen hipertrofike. Në rastin kur kemi edhe hipertrofi të nazofaringsit, pra të bajameve të nazofaringsit, edhe hipertrofi të tonsilave palatine ose të bajameve që ne i njohim normalisht, atëherë kemi obstruksion të rrugëve të sipërme, pra ngushtim të rrugëve të sipërme, fëmia mund të shkojë deri në atë që ne quajmë apne nokturne.
0: Do të thonë nuk merr dorë.
1: Pra ai mund të ngrihet në mes të natës, me pamundësi për të marr frymë, kuptohet në momentin që aty i ndërpritet frymëmarrja për 3-4 sekonda, nuk oksigjenohet edhe truri. Prandaj kjo është një patologji e cila shoqërohet më vonë edhe me probleme centrale që duhet zgjidhur. Dhe në rastin kur kemi një apne nokturne, është një indikacion absolut për heqje të mishit të huaj në hundë tek fëmijët. T'ja heqim apo jo? Kjo varet nga...
0: Do e bëjmë këtë pyetje.
1: Okay. Do me thënë, shëqërohet.
0: Tjetër, qëfar mund t'ja apinë një komplikacion këmi shumë në hundë?
1: Përveç otiteve që ai jep, përveç obstruksionit të rrugëve të sipërme, mund të shëqërohet edhe me faringite. Faringite të shpeshta sepse fëmia merr frymë vazhdimisht me gojë dhe jo me hund.
0: Ai është fëmia shumë lehtë.
1: Po, në momentin që bëhet apne nokturne fëmia është i lodhur gjatë ditës, ai kur shkon në shkollë si rezultat sepse nuk flet gjatë natës, ai gjatë ditës është gjithkohon i përgjumur, ndihet i lodhur, ka një performancë të keqe në parashkollor ku ai do të shkojë qoftë edhe në shkollë, përveç për të folur pastaj për problemet e dëgjimit që ulen dhe njëkohësisht edhe për problemet e të folurit, duke ulur dëgjimin fëmia nuk arrin të dëgjojë, nuk arrin që të zhvillojë mirë aparatin motor dhe aparatin e të folurit, pra dhe njëkohësisht ai ngelet pas edhe tek performanca në shkollë, në mësime. Është një fëmijë i cili vazhdimisht janë fëmijë që janë në thonjza, të ftofur gjithkohon me sekrecione sepse ata nuk arrin të drenojnë sekrecionin në pjesën e pasme dhe janë fëmijë që mbajnë ato facoleta gjithkohon me vete. Fëmijë të lodhur, fëmijë në momentin që fëmia nuk truri nuk i oksigjenohet, ai nuk arrin as të shtojë në peshë, pa janë dhe fëmijë të dobët, edhe që në momentin e parë që ne kryejmë operacionin për heqjen e bajameve dhe mishit të huaj, ata fillojnë edhe marrin zhvillim, fillojnë shëndoshin, fillojnë hajnë normalisht, pra është një patologji e cila shoqërohet me probleme sistemike të shumta.
0: Dhe në cilën moshë është pranishëm mishi i huaj në hundë tek fëmijët?
1: Normalisht zhvillohet përgjithsisht nga mosha 2 vjeç. deri në moshën 14-15 vjeç. Ku ne presim që ai të regredojë totalisht, pra të zvoglohet totalisht, dhe fëmia mos ketë më probleme. Megjithatë, gjatë diagnostikimeve, gjatë vizitave të ndryshme, ne kemi parë edhe pacient, të cilët i gjejmë edhe në moshën 18 vjeç, edhe në moshën 19 vjeç me prezencën e mishit të huaj në hund, po që rastet janë sporadike.
0: Me ne sot është doktoresha Njeza Kuçi, mjekë otorinolaringologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Dhe së bashku po flasim për mishin e huaj në hund tek fëmijët. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është mishi i huaj në hund dhe kur fillon të zhvillohet ai. Pasojat që shkakton kjo patologji tek fëmijët, treguam për moshën deri kur është i pranishëm ky mishi i huaj. Vazdojmë bisedën me doktoresha Njezën. Doktoresha, cilat janë shenjat klinike që prindi referon kur paraqitet tek ju në klinik dhe cilat janë ato që ju ndihmojnë
1: për të vendosur një diagnozë? Që në momentin e parë që kam një pamje shumë të bukur përball, quhet fasies adenoide. Domethënë shenjat tipike klinike janë shumë të qarta, është një fëmijë i cili e mban gojën hapur shumicën e kohës. Aparati i frymarrjes që normalisht duhet të fillojë nga hunda, por të në këtë moment është i obstruktuar, është i bllokuar në pjesën e pasme, ajri nuk arrin të kalojë, kështu që fëmia është i detyruar të marrë frymë me gojë gjithkohon. Megjithatë, unë them që ka dhe patologji të tjera shoqëruese, të cilat ndonjëherë çojnë një diagnozë të gabuar, sepse një diagnozë ta vendosi vetëm mjeku orale për mishin e huaj në hund, jo të tjerët, siç mund të jenë për shembull rinitë alergjik. Pra mund të jetë një fëmijë i cili ka mish të huaj në hund, pra ka vegetacion adenoid që ne e quajmë, por njëkohësisht ka edhe problemin e rinitit alergjik, sidomos ka hund të bllokuara si rezultat i problemeve alergjike, siç vuan gjithë organizmi nga një sëmundje alergjike, vuan edhe hunda me rinitin alergjik, me ato sekrecione gjithkohës, me mishrat e brendshëm të hundës, të cilët janë me atë ngjyrën si të flashkët. Fëmija gjithkohon me shami në dorë për të fshirë sekrecionet, i cili mund të jetë një rinit alergjik gjistinor, pra mund të kemi gjithë vitin, ose mund të kemi edhe 3 muajt ndryshimet e stinve, sidomos periudhën e pranverës, pra varet nga alergenët që të shkaktojnë. Dhe ka raste kur fëmija mund të ketë një sasi të vogël, por në rastet kur ai mbivendoset edhe rinit alergjik, këto shenja klinike shtohen akoma më shumë. Një shenjë tjetër mund të jetë edhe deviacioni i perdes së hundës, i cili mund të jetë i lindur tek ta fëmi,
0: domethënë i murit ndarës,
1: shtrembërimi i murit ndarës, i cili e ndan hundën në dy kavitete ose në dy zgabra të paraparta, që është idealja, i cili mund të jetë i lindur tek fëmijët ose si rezultat i një traume në moshë të vogël, pra rënies, sepse ndodhin aksidente në shtëpi dhe fëmijët mund të rrezohen, një goditje. Ka raste që kjo nuk shoqërohet me gjakrjedhje nga hunda dhe prindi është i qetë, mund të ketë thjesht një hematom ose një nga që vjen si rezultat i grumbullimit të gjakut në pjesën e lëkurës ku është goditur dhe prindi nuk e paraqet fëmijën tek mjeku, meqenëse ai nuk ka hemorragji. Ky deviacion është permanent, pastaj është i qëndrueshëm. Kështu që fëmia mund të ketë si mishin e huaj në hund, mund të ketë këto patologji të tjera shoqëruese të cilat e shfaqin akoma më shumë. Megjithatë, ato që janë shenja klinike tipike janë vështirësia në frymarrje nga hundja, gërhitja gjatë natës, apnea nokturne, pra ngritja në mes të natës e fëmijës dhe mos oksigjenimi i vetë trupit të njëkohësisht, ndalimi për 3-4 sekonda i frymarrjes, që është apnea nokturne dhe është një indikacion absolut ose një këshillim absolut, indikacion themi këshillim për heqjen e mishit huaj nga hunda, problemet që fëmia mund të ketë me dëgjimin, të cilat unë i thash, që janë probleme permanente dhe këto të qëndrueshme, kur tubi eustaki që do në mbyllur, kur grumbullohet lëngë mbas daullës së veshit, dhe kemi otitet media me efuzionet të cilat janë të zgjatura, por ndërhyrja duhet bëre shpejt kur kemi një otit media me efuzion, sepse pastaj dëmtimet janë permanente, pra janë të qëndrueshme. Fëmia nuk arrin të dëgjojë dhe si rezultat fëmia edhe nuk artikulon mirë dhe nuk zhvillon mirë edhe të folurin. Rënja në peshë tek ky fëmijë, ajo sekrecionet gjithkohën, pamundësia e të ushqyerit, lodhja gjatë ditës, gjithë këto janë shenja klinike tipike.
0: Si diagnostikohet nga ju? Përveç anamnezës, pyetjeve që ju bëni prindit, a kryen ekzaminime të tjera?
1: Po, ne në ORL ashtu si në të gjitha fushat e tjera të mjekësisë, përveç një anamneze të mirë që i merret fëmijës dhe fëmia do t'i bëhet një vizitë rutinë, do të bëhet një rinoskopi për të parë nëse kemi ndonjë patologji tjetër shoqëruese që mund të jenë hipertrofia e konkave ose e mishrave të brendshëm të hundës nga riniti alergjik, nëse kemi një deviacion. Përveç kësaj, ne bëjmë një horoskopi për të parë, kemi apo s'kemi bajame të zmadhuara, sepse këto shkojnë të dyja bashkë, mishi huajin hund dhe bajame të zmadhuara, pra për të parë kemi apo s'kemi një hipertrofi tonsilare, e cila do të ndihmoj këto obstruksion, pra këto një vështirësi të theksuar të frymarrjes nga hunda, tu kemi një pamje shumë të bukur, e cila është një video, nëpërmjet cilës ne arrim të vendosim një diagnozë shumë të mirë, që është videoskopia, videonazoskopia, pra futet një fibër optike, thjesht me një spray lidokain nga hunda, është pak e vështirë, megjithatë fëmijës i duhet bërë pra kë 5 minuta ose 10 minuta bindjeje, se është një procedurë thjesht e cila kalon shumë shpejt dhe thjesht duhet të riqet pa lëvizur. Siç e shikojmë në sfond duket tamam vegetacio adenoid ose hipertrofia e indit limfoid, që është ka ato konsistencën siç janë bajamet, pra indi limfoid tonsilar dhe indi limfoid i nazofarinksit është i njëjtë, futet një fibër optike e cila mund të jetë rigide, pra mund të jetë një fibër optike e fortë e cila tek fëmijët zakonisht është një skop i cili shkon 2.7 mm maksimumi deri në 4 mm, futet nga hunda dhe shkon deri në pjesën e pasme. Tjetër, një diagnostik i mirë në rastin kur fibrat optike ne na mungojnë ose ka dhe fëmijë të cilët nuk bashkëpunojnë, janë të vegjël, ne nuk kemi çfarë të bëjmë ose jemi të detyruar që ta bëjmë me një sedacion të lehtë për të bërë diagnostikimin ton, ose pastaj nëse prindi refuzon, ne bëjmë edhe një radiografi. Atëherë, këtu kemi një rëngenografi të pozicionit latero-lateral, pra ansor, dhe përgjithsisht ne preferojmë ta bëjmë me gojën e hapur. Momentin që kemi hapjen e gojës, bëhet shkrepja e filmit në mënyrë të menjëhershme dhe tregohet shumë bukur në pjesën e nazofarinksit, e cila tregohet edhe me ato shigjetat. Atëherë, në pjesën e pasme të hundës, që shikojmë te grafia, janë disa shigjeta në ngjyrë të zezë, të cilat tregojnë pra për prezencën e mishit të huaj në hund. Është një pamje shumë e bukur, shumë e qartë dhe tregon prezencën e mishit huaj në hund dhe këtu është një indikacion absolut për heqje.
2: Dania, ty kemi arritur.
1: Kemi arritur
2: si tek zgjidhjet. Mishi huaj në hund, sidomos tek fëmijët.
1: Është për ne një bindje që duhet i bindim prindit, sepse ka prindër të cilët refuzojnë ta fusin fëmijën në sallën operatore për shkak të komplikacioneve të anestezisë.
2: Kirurgjia vetëm e zgjidhet.
1: Në rastin kur sasia e mishit të huaj në hund, të cilët ne e diagnostikojmë me anamnezë, pra me shenja klinike, pa, ne e diagnostikojmë me videoskopi apo edhe me grafi laterolaterale të kockave të fytyrës, ne arrim të vëmë një diagnost sakt për sasinë e mishit të huaj në hund të cilën ne kemi. Unë thash që çdo fëmijë ka. Por në disa raste zhvillohet hipertrofia, në disa raste nuk zhvillohet hipertrofia. Kur sasia është e vogël, ne mund t'japim dekongestionant nazal dhe mund t'japim edhe lëndë të tjera.
2: E rrudhin,
1: zvogëlohet, është argentoproteinato, i cili jepet, mund t'jepet edhe për një periudhë, një mujore, i cili do më thënë do të bëj që sasia e mishit tuaj në hund të zvoglohet, por shumë pak. Kjo bëhet edhe në rastet kur fëmia bën adenoidite të shpeshta, pra siç bën tonsilite, bën dhe adenoidite. Dhe sekrecionet që rrjedhin nga hunda në këtë rast mund të jenë sekrecione purulente, mund të jenë me ngjyrë jeshile, me ngjyrë të vezë, sepse mbi vendoset infeksioni bakterial dhe fëmia bën adenoidite. Por dhe kur bën adenoidite të shpeshta, përsëri edhe ky është një indikacion për heqje. Pra mund të jepet dekongestionant nazal ose ato lëndë të cilat arrin ta zvogëlojnë sadopak indi limfoid të nazofarinksit. Por në rastin kur me përdorimin e këtyre substancave nuk arrim asnjë gjë, nuk është rezultative, atëherë ne indikojmë heqjen. Pra hiqet mishi huaj në hund. Por pika kyçe që duhet të diskutojmë është nëse mishi huaj në hund do të hiqet veçantë apo do të hiqet së bashku me tonsilat, bashkë me bajamet. Kur i heqim së bashku? Së bashku i heqim kur obstruksioni rrugëve të sipërme vjen si nga prezenca e mishit të huaj në hund, pra ngushtimi i rrugëve të sipërme vjen si nga prezenca e mishit të huaj në hund, ashtu edhe nga prezenca
2: e bajameve
1: të zmadhuara. Por kur bajamet janë të zmadhuara në gradën e 3 të 4 që janë kissing tonsile, pra janë bajamet që puthin njëra tjetrën, është indikacion absolut për të hequr që të dyja. Pse? Sepse në rastin kur fëmia do të shtrihet, pra në pozicionin shtrir, pavarësisht se ne do të heqim mishin e huaj në hund, çfarë do të përfitojmë? Bajamet që janë si dy topa, se ashtu thot prindja ashtu ankohet, kur hap gojën shikoj dy topa në gojën e fëmijës tim. Pra në rastin kur fëmia shtrihet në pozicion, në këtë pozicion, atë bajamet do të bien në nazofarinks dhe të shkaktojnë pa obstruksion. Pra ne nuk kemi zgjitur asgjë duke hequr mishin e huaj në hund fëmijës.
2: Edhe këto, kur këto bajame
1: kjo i duhet i
2: dojnë inflamacione të erpasershme dhe kur
1: pra edhe kur janë bajame të shëndetshme,
2: atëherë
1: çfarë mund të bëjmë? Çfarë mund të bëjmë kur i kemi bajame të shëndetshme? Mund të bëjmë heqjen e mishit të huaj në hund tek fëmijët. Për të diagnostikuar bajamet e shëndetshme kupton ja dhe analizat laboratorike, pa. Merret kultura e fytit, përcaktohet kemi apo kemi streptokokun, gjëra të cilat ne i kemi diskutuar. Dhe në rastin kur kemi bajame të shëndetshme, por të zmadhuara,
2: që fëmijës
1: i duhen, thash deri në moshën 10 vjeç, që
2: nga mosha 14 vjeç këto do të thonë atrofi, do zvoglojnë vetëm moshës.
1: Dhe fëmia s'do ketë probleme, atë zgjidhja është heqja parciale e bajameve. Ose tonsilotomia, e cila bën që bajamet të qëndrojnë, por të qëndrojnë të zvogëluara, pra gjysma e masës së bajameve. Pa. Nuk kemi ato pjesën që pas heqjes së bajameve, hemoragjine dhe komplikacionet e tjera, por ekziston një grup prej 20% mundësie ku këto bajame mund të zhvillohen përsëri. Pra prindit e duhet sqaruar edhe kjo pjesë. Gjithmonë kur futemi në sallën operatore, si mjeku në shkruan diçka dhe prindi në shkruan diçka. Pra ajo letra duhet lexuar mirë, indikacionet duhen lexuar mirë dhe prindi duhet t'i bindur për atë që duhet të bëjë. Në momentin që mjeku këshillon mirë është që të bëj atë që thot mjeku.
2: Pra ju shpesh këshilloni si mjekim përfundimtar heqjen, kirurgjin.
1: Tash janë disa gjëra që në rrugë nuk zgjidhen vetëm me mjekim. Medikamentoz.
2: Tan tek shumë prindër është një fobi, një merak që këto baja, këto ky mishi huaj në unë mund të ripërsëritet. Sa shpesh të shkri si fenomen?
1: Ekziston mundësia. Mund të ekzistojë 20%, 30% mundësia e ripërsëritjes së mishit të huaj në unë. Kjo vjen edhe nga fakti nëse ky ind limfoid ka qenë i qet apo është një ind limfoid i cili bën infeksione të vazhdueshme, pra bën adenoidite të shpeshta. Në rastin e adenoiditeve të shpeshta, në rastin kur hiqet në moshë shumë të vogël, jemi të detyruar se normalisht hym në sallën operatore duhet ta themi mbas moshës 3 vjeç. Pra indikacioni është mbas moshës 3 vjeç, si për mishin e huaj,
2: kirurgia.
1: Si për kirurgjia, sepse faza e reanimimit ose nxjerrjes mbas operacionit është shumë e vështirë për fëmijët e vegjël dhe ne preferojmë që t'i fusim në sallë në moshën mbas 3 vjeç. Ka raste kur ne jemi të detyruar si rezultati obstruksionit, pra i apneve të shpeshta nokturne që mund të bëj fëmia që t'i fusim edhe në moshën 2 vjeç e gjysëm, pra edhe përpara se fëmia të mbushë 3 vjeç. Dhe këto janë pikërisht rastet kur mund të kemi një ripërsëritje. Mundësia e tretë është edhe kur nuk janë hequr mirë, pra nuk janë hequr totalisht, sepse ekziston e njëjta mundësi që bën recidiv, siç mund të jetë në rastin e bajameve, dhe kur bajamet nuk i heqin mirë. Ka raste pacienti na vjen pas 10-15 vjetësh me bajame aq sa i kishte më përpara. Sepse përgjithsisht është një operacion që më përpara është bërë me anestezi lokale.
2: Po. Gjithmonë me anestezi lokale. Tani nuk këshillohet.
1: Jo, tani nuk këshillohet. Edhe sipas Akademisë Amerikane të Otorinolaringologjisë, ne na intereson cilësia jetës së pacientit. Është një traumë në rastin e heqjes së mishit të huaj në unë, duke qenë se në rastin e heqjes së bajameve të paktën bëjmë atë solucionin e lidokainës me adrenalin, presim pak, kemi një lloj anestezie lokale e cila ndihmon që fëmia të ketë thjesht pamjen që është duke operuar, por më të paktën mos ndjeje asnjë gjë, kurse në rastin e mishit të huaj në unë është shumë traumatike. Është një traumë që fëmijës mund të shndërrohet edhe në makse, edhe në makse gjatë natës, edhe ka frikë pastaj të vitë mjeku, kështu që është një këshillim nga ana jonë që ndërhyrja për heqjen e mishit të huaj në unë të bëhet nën anestezi gjenerale në sallën operatore.
2: Njëkohësisht dhe një komoditet për mjekun për të punuar
1: është një komoditet shumë i mirë sepse fusha operatore është shumë e qartë e pastër në rastin kur pas ndërhyrjes është një shumë komoditet edhe për vetë ndalimin e hemoragjisë dhe në momentin kur fëmia zgjohet pra nga anestezia duke qenë se bën një sforcë shumë të madhe, atëherë bën hemoragji dhe mund të bëj hemoragji e bën në atë moment, ndalohet në atë moment dhe sado sforcë të tjera të bëj, nuk janë domethënë të menaxhueshme situatat e hemoragjisë për ne. Si heqja totale që bëhet dhe është shumë komode nga ana jonë në sallën operatore dhe ndalimi i hemoragjisë. Megjithatë, unë do të them që është një ndërhyrje operatore e thjeshtë, e përditshme që ne e bëjmë në përditësinë tonë. Fëmia do të shtrohet atë ditë, mund të bëj analizat atë ditë përpara se të futet në sallë, do të hiqet mishi huaj në unë, fëmia mund të qëndrojë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj del duke dhënë edhe dekongestionant nazal ose shpëlarës të hundës. Por duhet të përmendim këtu edhe rastet kur kemi një otit media me efuzion, pra kur kemi dhe otite që bëhen si rezultati prezencës së mishit të huaj në hundë. Në këtë rast për të zvotuar kavitetin dhe për të ajrosur hapsirën e veshit të mesit, pra hapsirën mbas daullës, ne vendosim tubat e ventilimit. Ose tubat e timpanostomis, të cilët vendosen nga mjeku, dhe mund të qëndrojnë për një periudhë 6 muajore, 9 muajore deri në 2 vjeçare në varësi të shenjave klinike dhe në varësi të kohës të cilën ne duam që kaviteti të qëndrojë i hapur, zvuotohet kaviteti dhe ajroset shumë mirë, pra zbrazet nga likidi dhe ajroset shumë mirë dhe fëmia në këtë moment nuk do të ketë edhe probleme me të dëgjuarin.
2: Doktorisha, lutem disa këshilla për prindrit.
1: Po, prindrit mendoj se në këto situata janë alert. Janë alert sepse ne i shohim, ne i kemi, i takojmë për ditë dhe janë gjithmonë shumë të shqetësuar. Ne na vijnë edhe shumë raste siç e thash, të cilët kërkojnë të vënë aparatet e ortodoncisë dhe bëhet një diagnozë nga ana jon, një diagnozë përfundimtare, diferenciale nëse kemi ose jo prezencën e vegetacios, që të cilët është e nevojshme për ta hequr. Prandaj, unë shenja klinike besoj se i përmenda shumë mirë. Njëkohësisht përmenda patologjitë e tjera shoqëruese që mund të jetë, përmenda deviacionet që mund të vinë si rezultat i traumave ose
2: çfarë duhet të vlerë vlerësojmë prindrit.
1: Pra duhet të vlerësojmë para shenjat klinike. Në momentin që fëmia na fillon dhe na gërhet gjatë natës,
2: të paraqitet mjeku.
1: Kur kjo shoqërohet jo vetëm gjatë ditës, gjatë natës, por edhe gjatë ditës. Kur fëmia ka vazhdimisht sekrecione,
2: kur i me gojën hapur,
1: kur merr frym gjithkohon me gojën hapur, kur ka vështirësi të dëgjuarit e cila shoqërohet pra përsëri me prezencën e gërhitjes gjatë natës apo vështirësisë në frymarrje, duhet të paraqitet patjetër te mjeku edhe për të vendosur një diagnozë përfundimtare. Them që në momentin që mjeku indikon për heqjen e mishit të huaj, ai është goxha i trajnuar, ka arritur stade që e vendos që kjo duhet zgjidhur në këtë mënyrë dhe besoj se prindi nuk duhet të trembet për të futur në sallën operatore dhe për të bërë heqjen e mishit të huaj në hund. Besoj se tham mjaftueshëm, nuk e di, kemi lënë ndonjë gjë tjetër pa thënë?
2: Na that goxha dhe unë ju falenderoj për prezencën tuaj në studio, është gjithmonë kënaqësi të bisedojmë së bashku.
1: Edhe unë ju falenderoj.
3: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e 45. Kush? Vazhdojmë të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve dhe sot jemi në kapitullin e 12. Lexoni vargun e parë dhe të dytë dhe njëkohësisht nga letra e parë e Pietrit, kapitulli 1, vargjet 13 deri në 16. Tek Romakëve Pali shkruan: transformoni me anë të ripërtritjes së mendjes suaj. Shpesh gjuha japoneze flitet duke e nënkuptuar kryefjalën në një fjali. Hadrek. Japonezët mund të flasin me njëri tjetrin për një farë kohë dhe pastaj të ndalen dhe t'i bëjnë pyetje tjetrit: kush? Kush do të hajë drek? Në leximin për sot nga Romakëve 12, edhe ne mund të bëjmë të njëjtën pyetje. Ripërtëritje së mendjes së kujt? Shpeshherë, ne supozojmë që Pali po bën thirrje për ripërtëritjen e mendjes së secilit prej nesh individualisht. Padyshim, është e rëndësishme që secili që i beson Jezusit ta ripërtëri mendjen e vet çdo ditë përmes leximit të Biblës dhe të lutjes. Megjithatë, kushi në këtë pjesë të Romakëve 12:2 në gjuhën origjinale greqisht nën kupton diçka tjetër. Duke e filluar leximin ton të librit të Romakëve nga fundi, ne e dim kontekstin. E kuptojmë që Pali i nxiti besimtarët judej dhe besimtarët jo hebrej që vinin nga kultura dhe gjuhë të ndryshme, që të vinin në unitet së bashku. Besimtarët jo hebrej mund kënë qenë më të shumë në numër dhe kishin privilegje dhe pushtet në lidhje me Romën, kurse besimtarët judej mund të mbanin gjallë trashëgiminë e tyre. Mirë po, ata duhet të kishin një mendje të përbashkët me njëri tjetrin. Kjo pra ende është një sfidë për kishën. Ne jemi të ndarë nga brezat, nga politika, nga traditat e ndryshme dhe praktikat frymërore, nga kultura dhe prejardhja etnike, si edhe nga nivellet e ndryshme të pjekurisë frymërore. Ne duhet të jemi të transformuar me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë, që të provoni, edhe kjo është në shumës, se cili është. Pra kjo është ndërkulturore, dhe bota e pret një komunitet të tillë. Miqtimi, lutuni, edhe në lutjet tuaja i kërkoni Zotit të ta transformoj kishën me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë të përbashkët. Edhe unë lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
2: And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: Podcast është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmishme. Bëu pjesë ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast këtu në valët e Radio 7. Libri më i ri Planifiko me Elidën vjen për ju lexues. Drejtuesja e EMI Coaching and Consulting Elida Motro sjell këtë libër për publikun që me sa duket po rezulton me sukses dhe këshillat aty janë vërtet të vlefshme për sukses në karrierë dhe në familje.
2: Unë mendoj që secili nga ne këtu e kanë një libër brenda vetes që flet për atë çka kanë bërë në jetën e tyre. Është thjesht një kurajo për ta marrë, për ta nxjerr, duke menduar që ndoshta ndihmohet dikush. Unë mendoj që nxitjen e kam marrë nga coachi im, i cili erdhi një moment dhe më tha që Lida ti nuk po rinohesh normalisht e dukshme, por duhet që këto gjëra që ti ke ndarë dhe që mendon që kanë sukses, të duhet i ndash me të tjerët. Edhe ishte një sfidë prej gati 2-3 vitesh, duke menduar kujt do t'i duhet, pastaj kuptova edhe nga forumet që bëra me shumë nga ju,
3: që kishte ndarë mikeshat e mia,
2: duke pyetur a do vlenin këto gjëra dhe ishte një përgjigje shumë pozitive. Ndofta për faktin që për këtë gjë që unë shkruaj aty, unë mund të kem harxuar vite të tëra, orë të tëra, mira libra që kam lexuar, mira orë që kam dëgjuar libra, kam lexuar, kam vajtën për trajnime që kanë qenë goxha të shtrenjta. Edhe mendoj që ndofta është përmbledhja këtyre që dikujt mund t'i shërbejë se një rrugë më e shkurtër drejt suksesit, nëse mund të quhet si fjalë se një shortcut. Pra, nuk ka pse të bësh shumë zigzake, por mund të jetë një gjë që mund të ndihmoj.
3: Po, është ekstrakti i shumë gjërave që ti ke mësuar.
2: Është vetëm fillimi, sepse është pjesë e një treshëje. Domethënë janë tre dhe kjo është pjesa parë, por logjika e gjës është më shumë për të ndihmuar ata që duan të ecin, siç the pak përpara dhe ke kapur tamam thelbin e saj. Kushdo që do të ecë në biznes, kushdo që do të ecë në karrierën e vet, kushdo që do të përparoj, të jap më të mirën atyre çfarë janë vënë mrekullisht në ne. Secili nga ne ka një potencial të jashtëzakonshëm. A ulemi ta njohim dhe pastaj mbas e njohim, a ulemi ta vëmë në dispozicion të tjerëve, duke u zhvilluar vetë, duke pasur vetë një jetë më të mirë?
3: Si ishte ai momenti kur ti kishe kopjen e parë në dorë tënde personalisht?
2: U ka qenë vrap i madh, domethënë nuk e di kur ka qenë momenti unë dhe Agustela kemi qenë tek shtëpia Bëtuse kur e morëm në dorë, domethënë ishte, domethënë kaq shumë kishim vrapuar për atë gjë, sa sinqerisht nuk e kam shijuar aq shumë. Më tej e kam shijuar kur mora ato përshtypjet e para.
3: Si kanë qenë reagimet e atyre?
2: Përshtypjet e para kanë qenë shumë pozitive, lavdi Zotit, sepse unë besoj që janë s'pari njerëz rreti jon, rreti që më njohin, që i dinë sfidat e mia, që në gjithë historitë që unë i lidh atje me sukseset apo me dështimet, kanë qenë pjesë e saj, kështu që kam idenë, për mua ka vlerë shumë kur më ka thënë po, ka qenë fiks kjo dhe shumica e tyre kanë marrë nga një foto dhe më kanë dërguar. Janë shumë prej tyre që janë nëpër botë dhe kur më dërgojnë thonë Lida janë të njëjta sfida që kemi edhe këtu. Mua më vlen kur dikush thotë që i ka vlerë, qoftë edhe pak, sepse është një ndërmarrje shumë e madhe. Nuk është një ndërmarrje të themi fitimprurse në biznes, nuk është, libri nuk është. Por është një gjë që është një ofertë që unë mendoj që nëse dikush do ta marrë me laps në dorë dhe do të punoj vetë dhe me fëmijët e vet, unë mendoj që mund t'i vlej shumë mendimi im dhe nga çka kam marrë përshtypje deri tani.
3: Po, sa kohë të dashur që ta shkruash dhe ta bësh gati?
2: Realisht vendosur ka qenë siç thash që pas thoshe nga 2018-19 kur shumë nga programet filluan të dilen më në pah në median sociale për shkak se njerëzit po e ndanin. Unë atë gjë kisha bërë, unë kaq gjë të bëj që nga fillimi, kaq është të themi, midis dy thonjve them unë, kaq është talenti im që unë di ta vë në praktik. Është të dalloj kush është, çfarë është më e mira e dikujt ta ngrën në një shkallë më të lartë. Dhe gjithë studimet edhe gjithë punën për këtë i kam bërë. Nga 18-a e këtej shumë nga njerëzit filluan të dilnin në media sociale. Dhe filloi të merrte një çik më shumë zhurmë kjo gjëja. Edhe ju keni ndikuar këtu dhe ftesat që më kanë bërë ti këtu. Ajo që unë vura re në atë kohë ishte që realisht edhe me ata me cilët unë punoj, që i kam këshillusit e mi të vazhdueshëm, ishin që po vinë re këtë gjë ndam tani dhe ndoshta është momenti që këtë gjë ta vëm ta ketë dikush në një te libraria vet dhe ti kthehet her pas here.
3: Po. Dhe ti ke punuar Lida në gjithë këto vite me njerëz të mençur, gjithashtu këtu është edhe eksperjenca jote pa diskutim.
2: Ne jam shumë e bekuar sepse realisht që gjithë ditës u punoj me njerëz që në një formë apo në një tjetër janë super të mençur, super të suksesshëm, por janë dhe persona cilët janë të mësueshëm, ndërta hy dhe unë mësoj vazhdimisht, dhe ndaj them që jam shumë e fatë, sepse çdo ditë në çdo sesion që unë kam me miqtë e mi klientë, unë mësoj dhe mësoj sepse janë nga më të mirët në tregun e punës, nga më të mirët flasin ata që kontribuojnë dhe unë i quaj pasuri kombëtare, sepse janë ata që zgjedhin të hapin vende pune në Shqipëri, janë ata që edhe nëse shkojnë në botë, prap gjërat që kanë në Shqipëri i mbajnë të vazhdojnë, dhe këto shpeshherë janë edhe kundër logjikës ekonomike të një biznesi, por që duan që gjurmën e tyre në tregun shqiptar të punës ta lënë shumë fort, dhe unë jam e bekuar që punoj me këta. Dhe shpeshherë shumë prej tyre kanë pasur një rrugë që ka dështuar, ose një rrugëzi që ka dështuar. Dhe në libër unë sjell raste specifike për të thënë që shpeshherë në tregun ton, që është një vend i botës së tretë, ti nuk mund të vesh në shkencën e vetë zhvillimit dhe të aplikosh çfarë aplikohet për shembull në Amerikë. Por drejtuset e mëdhenj të mendimit sot vetë zhvillues që vinë që nga Tony Robbins dhe gjithë të tjerët, kur flasin për një realitet i cili pak a shumë nuk është realiteti jon. Vërtet ata kanë kaluar vështirësitë kur flasin ndaj vështirësisë, po vështirësitë tu tek ne janë pak më ndryshe. Edhe kjo është ajo salca që u them, është një salcë shqiptare, të cilën unë e kam parë me miqtë e mi klient, dhe ndaj kur e ndaj aty them që nëse do të hesësh me lapsi letër në dorë, shiko çfarë është e bëshme dhe çfarë është e pabëshme, sepse janë shumë persona që unë referohem me raste konkrete që nuk ja kanë dalë mban ose që ja kanë dalë shumë mirë mban.
3: Ky libër për kë është si pikë referimi? Pra kush mund ta ketë këtë libër në duar?
2: Personalisht unë mendoj gjithë ata që nuk më paguajnë dot mua sepse jam e shtrenjtë.
3: Ke gjetur këtë rrugë alternative?
2: Pra kush nuk do mundë që të vitë ndjek një program dhe këtë temë shaka? Po seriozisht është kushdo që do të heci, kushdo që e shikon që në tregun e punës nuk ka arritur atje ku aspiron të shkoj, ose ku mendon që ka aftësi të tjera për të shkuar, dhe me lapsi letër në dorë mund të bëj një plan i cili e ndihmon, sepse është real, sepse është i super provuar, dhe në libër ka edhe një pyetësor që ne bëm, dhe ishin mbi 100 persona që ne ju referuam pikërisht në pyetjet që unë i referohem në libër, sa do të ndihmonte. Dhe unë mendoj që kushdo që do të hec mund ta marr. Kushdo që është rahat, kushdo që ka mamin, babin, si një hotel me 5 yje dhe mund të rojë me ta, nuk do ta marr. Se nuk do ta lexoj. Do vej te faqja 5 dhe thot më fal, këtu kërkohet që unë shkruaj diçka. Pra kushdo që do të zhvillohet, të vetë zhvillohet pa kosto.
3: I ke dhënë shumë rëndësi planifikimit, Lida, që tu ulesh edhe të shkruash diçka. Këtë thekson vazhdimisht. Ka që rëndësishme është kjo pjesë që ti ta shkruash atë gjë? Ky është vetëm i hap apo jo?
2: Unë mendoj që është hapi i parë, siç thash. Domethënë është libri i parë në një treshe që mendoj që është në ndërtim me sipër. Unë mendoj që të ulurit të planifikuarit, nëse ne i referohemi librit të librave, është nuk ka shembull më të mirë se sa kur Nehemia ulet dhe mendon me lapsën dorë kush do bëj çfarë në çdo vend. Nuk ka shembull më të mirë të vetë Mojsiut, nuk ka shembull më mirë të Joshua. Nuk ka shumë më të mirë se sa planifikimi paraprak. Kur ti çon 12 veta të marrin shikojnë ku do vemi, të bëjnë një rikonicion të vendit. A nuk është planifikim? Mm-hmm. Dhe është planifikim për sukses. Nuk po flasim që çdo gjë do ta bësh ti nganjëherë, do duhet vetëm sillesh rrotull diku 7 herë dhe do bien muret. E njëjta gjë është në jetën tonë. Ama ti ke për detyrë unë dhe ti kemi për detyrë të përdorim atë muskulin me 22 veshve dhe ta përdorim mirë. Dhe kjo është një kohë që ne duhet ta marrim. Shpeshherë ajo që unë shikoj dhe jap shembull është që ne mund të kalojmë më një herë nga të menduarit e diçkaje dhe duam aq shumë sa ne kalojmë më një herë në marrjen e veprimeve, që është e gabuar, sepse nuk kemi bërë një proces të gjithë që ne na është dhënë një gjë jashtëzakonshme. Ky muskuli që po them me 22 veshve është akoma s'po i gjendot anën shkencëtare sa i jashtëzakonshëm është. Por është një pjesë e gjitha e cila gjithë pjesa frontale jon merret me planifikimin, me parjen e gjërave në perspektivë, me parjen e gjërave nga destinacioni. Është mendoj në ADN-n tonë që ne të planifikojmë, dhe kur ne nuk e bëjmë siç duhet, unë besoj që ne planifikojmë për dështim.
3: Pjesë e këtij libri është dhe një kurrikul për fëmijët. Janë këto faqet këtu në fund të librit që po ti shfletoni. Pse shërben kjo pjesë për fëmijët? Si e ke konceptuar?
2: Shiko, kam idenë që ti njef disa nga gocat që janë në grup, sepse ishin në këto forumet para se të botoj libri. Dhe ajo që unë kam vënë re është që shumica e mamave që janë në programet me mua, kur ne dalim të shtunë dhe kemi bërë trajnimet tona njërë në 3 muaj, që dalim i bëjmë fizikisht dhe dalim, edhe nxitura nga unë kanë qenë binë fëmijë, sepse është dita e shtunë, dita e fëmijëve. Dhe kanë sill gocat ose gocat, goca i kanë pasur këto që kanë qelluar. Dhe ajo që ne kur unë shpjegoja atje dhe i hipja një koncept, kur ne zbrisnim rrugës poshtë dhe kam qenë kapur për dorë me Aertën, që e kam si, e kam, është nga gocat që do them, lavdi Zotit, Zoti ka shumë plane për atë gocë, dhe ajo fillon dhe me një fjalë të thjesht fare më thos se si i kish kuptuar gjithë ditën. Dhe ishte një koncept që nuk kja jep njëri askund, për shembull, ishte si mund t'i ndash ti detyrat që thot mami, si mund të planifikosh e të rregullosh dhomën. Dhe më tha, domethënë detajet ajo që ti the sot është kjo, që gjërat që mua m'pëlqejnë janë që të vete atje dhe të luaj. Gjërat që nuk më pëlqejnë është të rregulloj krevatin. Gjërat që duhet ta bëj se zvon se s'kam ç'bëj duhet të rregulloj krevatin. Dhe e thën kjo është që sapo kishte ndar disa gjëra, sapo kishte kuptuar që cilat janë gjërat që ne i shtym deri në mosbërje, deri në dështim, ajo që quhet fjalë e madhe procrastination. Nuk merret njëri në shkolla do të thotë, shikoj ndat cili është talenti jot, që ti një gjë e bën me sy mbyllur, sepse ke dëshirë ta bësh. Dhe e vën kjo në fund të librit është me ngjyra, dhe është me vizatime. Dhe kemi dhënë dy raste kur fëmia është deri në 6 vjeç, 7 vjeç, dhe kur kemi një fëmijë adoleshent. Cilat janë gjërat që ne do të bëjmë si familje për të plotësuar atë gjën që unë mendoj shkolla nuk po jep dot? Por nuk e po jep dot në gjithë nivelet, dhe un kam studentë masterit shkencor sot në universitet që nuk e kanë këtë koncept. Që të fillosh të kuptosh që talentet e mia un duhet të zhvilloj dhe mbi këto talente duhet të ndërtoj. Dhe nëse ne këtë e kalojmë te fëmit dhe e kalojmë ne si prindër, ndërkohë që gjithë shoqëria nuk e jep, shkollimi formal nuk e jep. Un mendoj kush do ta bëj për ne, kush do ta bëj për fëmijët tan. Kështu që ndaj është dhënë një shtojs libri
4: për fëmijët,
2: për fëmijët.
4: Çdo mosh këto parime vlen.
2: Unë besoj që po, përsa ko prindi, sa herë po merë një hap për vetë zhvillim, e ka për detyr të kaloj si metod punët e këfëmija. Sepse nuk e jep dikush tjetër. Unë nuk kam, sinqerisht nuk kam parë që të jepet diku.
4: Lida, gjatë kohës që unë vetë e kam lexuar këtë libër, po vijare që kishe futur vargje biblike, parime.
2: Unë do të thoshe që kam futur dhe gjëra tjera. Se parimet apo të konceptuarit i jetës është që ne jetojmë,
4: është
2: ne
4: jetojmë. Po shoh që baza është dhe referuar librit të shejt, Biblës.
2: Kjo është e vërteta. Siç të thash, unë nuk mendoj që nuk është libër religjioz, nëse ta quajmë kështu, por është një libër që reflekton çfarë unë mendoj, çfarë unë kam provuar. Ka raste kur unë them që nuk kam pritur të dëgjoj fjalën e Perëndisë dhe kam thyer turinjt, kam thyer bukur fare. Është një nga dështimet më të mëdha që kam parë, është kur unë nuk kam pritur. Arsye pse e them këtë është që unë punoj me njerëz që nuk besojnë ose që besojnë një diçka tjetër. Kur unë ju them rastin tim dhe këtë jam duke bërë, unë tregoj çfarë unë bëj. Unë tregoj çfarë mua më ka ndihmuar, çfarë mua më ndihmon ditë me ditë, pa dashur që këtë gjë të marr t'ia kaloj dikujt si, të them, urdhër apo diçka tjetër. Unë tregoj rastin tim. Ky është libri im dhe unë tregoj që në fund në 10 orë unë basi planifikoj gjithë gjërat unë i lë përpara Perëndisë, do të jetë patjetër një 15 ditë që unë të dëgjoj nga Perëndia dhe të kuptoj se cili nga programet është që vitin që vjen duhet ribër, dhe cilin është që jo, nuk do ta bëjmë më. Ose cilët janë klientët, miq që unë duhet vazhdoj me ta, cilët janë duhet të nxjerr në gjysmën pavarësi apo të fillojnë ta bëjnë vetë. Është një ushtrim që unë mendoj që është të jetuar në mënyrë të vazhdueshme, po si thash, ky është libër që flet për mua, dikush tjetër mund të shkruaj diçka tjetër. Fakti që unë kam në jetesën time nuk mund të mos jetë në libër, nuk e dini më qartë.
4: Sa rëndësishme është që të ruajmë këtë ekuilibrin që ti vazhdimisht flet për të, punë, jetë.
2: Unë mendoj që ka ekuilibër personalisht. Unë mendoj që ne jemi lindur, rritur të ndërtojmë, të jemi homemakers, të jemi ndërtues familjesh. Të rrisim fëmijët siç duhet, të mbajmë balancat në familje siç duhet, dhe puna është një mjet që ne kemi për detyrë ta përdorim për të mirën e familjes sonë, për të mirën tonë, për të mirën e komunitetit. Dhe unë besoj nëse ne fillojmë të kuptojmë qartësisht të gjën, dhe kjo është gjëja që unë shfaq dhe në libër. Nëse ti fillon nga kujdesi për veten, e kemi për detyrë të kujdesemi për tempullin tonë, e kemi për detyrë. E dyta, nëse ne fillojmë të mendojmë për familjarët tanë, dhe nëse ne nuk kemi për familjen tonë të Bibla për këtë tjetër. Dhe e treta, kur ne vemi në biznes apo vemi në tregun e punës, ne jemi totalisht në lidhjet e duhura që ne të shkojmë aty dhe të japim më të mirën tonë, duke mos pritur, duke mos arritur në çfarë unë shpreh shpesh në libër që ke njerëz që dalin nga shtëpia aq të frustruar sa kur vënë te puna duan të gjejnë mirësinë, dashurinë, vlerësimin, në fakt këto ti do të vesh, do t'i japësh, do t'i ofrosh. nuk pritet që ti të vesh diku dhe tregu punës të jetë nëna, baba, motra, vllai, dashuria, mirësia. Këto janë prishje e balancave, mendoj, nuk e dini më qartë.
3: Po shumë e qartë,
2: okay, dhe se flas me
3: shumë pasion.
2: Ti ujet ul
3: që ti e duke thën. A vlen ky libër për forumet, për kompanitë ndryshme?
2: Po, domethënë kjo është një gjë që realisht aty ku un punoj me stafet e larta dhe me drejtuesit, pronarët e kompanive, kjo është gjëja që un në mënyrë të përmbledhur tashmë dhe kur filloj flas me ta i referohem që mund të merrni këtë kapitull ta përdorni, dhe është një lehtësi për mua. Por është edhe një gjë përmbledhur për dikë tjetër. Dhe them shpeshherë në forumet apo në stafet e larta ku unë punoj, si shaka tani është mirëni këtë dhe kaloni një fazë më lart në programin me lidhën sesa të mirëni këtë. Domethënë kjo është mendoj unë baza për çdo që do të filloj,
3: po që do të
2: me lapse letër të dal me një plan në dorë.
3: Po, por që trajnimi individual dhe profesional, individ apo edhe i grupeve në punë është i rëndësishëm.
2: Unë mendoj që është jashtëzakonshëm i rëndësishëm sepse ajo po bën diferencën. Le të kujtojmë që në këtë shekull tani që është shekulli i inteligjencës artificiale, që fakti që revolucioni teknologjisë është bërë tashmë një e padiskutueshme, ne nuk kemi më luksin të themi që unë nuk do të përshtatem, sepse kush do përshtatet, kush do vetë zhvillohet, kush do heci, do të qëndrojë në potencialin e vet, do të qëndrojë në ato objektivat apo aspirime që ka. Kush nuk do ta bëj është i destinuar të dështojë. Nuk kam më sot një konkurrencë tjetër, konkurenca është ku je sot dhe ku do jesh nesër. E thash çikash, po?
3: Jo, shumë interesante. Okay. Në fakt jam duke parë dhe kapitull që ti ke

0: që ju asil posteri. Dhe posteri mund të qoj dhe në bot, gjithandej po shkon, ka arritur, brenda 7 ditësh ka vajtur në Gjermani, në Athinë, në këto vëndet e tjera. Kështu që mendoj që është në Amerikë, pajtim nuk e disë si u gjithë, jo, rruga ishte dryshe në Amerikë. Është një ndërmarje madhe për jajnë libri, por unë mendoj që ndofta e kemi borgjë brezave që vinë, ose jo, se ndofta e si vlerësojnë. Po flas nga çfarë di tani.
1: Dhe cili është qëllimi i vizionit për vitet në vazhdim, Lidama? Mendon se do të kemi edhe libra të tjerë, gjëra të reja?
0: Po, si që thash, janë dhe dy të tjerë që janë brënda seris, dhe me thënë kjo është tek ekts që flasim, kjo është tek pjesa e parë që është planifikimi, pastaj është komunikimi dhe pastaj është marrja veprimeve masive. Ajo që dua të sill është që shkenca e vetëzhvillimit dhe praktika e të vetëzhvilluarit për të arritur nivelet e reja kushdo nga ne, është një sektor, një industri e jashtëzakonshme sot, me xhirot më dha në botë. Dhe ndaj hapi tjetër që unë po bëj paralelisht me nxjerrjen e librave është të mësuarit e coach e stërvitësve për tregun e punës, dhe kjo është gjëja që është paralel me librin. Pra, këtë vit ne kemi nxjerr nga 37 që u bën, ishin rreth 3 veta që u certifikuan si coaches, të cilët do të futen dhe janë në tregun e punës dhe japin më të mirën e tyre.
2: Ishim me Familja 7 Podcast, folëm për librin më të ri në treg, Planifiko me Elidën, këshilla për sukses në karrierë dhe familje. I urojmë shumë suksesa.
3: Familja 7 Podcast.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe sot së bashku me stafin tonë ndodhemi në klinikën Ohri Medical në Tiranë për një bisedë me doktor Idris Isën, mjek fizioterapist. Doktor Idrisi është me një eksperiencë mbi 28 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Vjen nga Maqedonia, ku ka punuar për 17 vite në Spitalin Ortopedik të Ohrit. Ka punuar për 5 vitesh në Gjermani dhe ka mbi 6 vite që drejton në Tiranë klinikën e tij private Ohri Medical, e cila merret me fizioterapi dhe me problemet e kockës dhe reumatizmës. Doktor Idrisi, mirë se ju gjejmë në klinikën tuaj sot.
1: Faleminderit. Mirë se erdhët në klinikën tonë. Faleminderit që na mundësoni emisionit që të flasim pak për këto tema shumë të rëndësishme që janë për shëndetin e njerëzve.
0: Faleminderit dhe juve. Sot do të flasim për deformimet e shtyllës kurrizore, siç janë skolioza dhe kifoza. Ju besoni në praktikën tuaj të përditshme, hasni raste të tilla. A mund të tregoni çfarë është skolioza dhe kifoza dhe sa të shpeshta janë këto raste në ju dhe njihen këto nga popullata?
1: Tani skoliozat, kifozat dhe lordozat mund ta shtojmë si një shtesë. Duke padur parasysh që shtylla kurrizore të njeriu fillon me zhvillimin që vitin e parë të jetës, do të thonë pas muajit të 10, kur fillon ndoshta dhe hapat e para të një njeriu, fillojnë ngarkesat e para ndaj shtyllës kurrizore dhe që në atë moment janë të mundura deformimet për të cilat do flasim gjatë emisionit. Pra, janë diagnoza të cilat kanë shumë shkaqe që paraqiten, deformimet janë të shumë llojshme, por besoj që gjatë emisionit do t'i shfaqim dhe do t'i sqarojmë gjithë të dhënat rreth kësaj problematike aq shumë të zhvilluar, sidomos këtu në Shqipëri.
0: Sa njihen këto nga njerëzit?
1: Për fat të keq, njerëzit nuk e njohin shumë dhe prandaj faza e preventivës, do të thotë preventiva ti paraprim kësaj problematike, sidomos flasim për moshat e reja, të cilat janë ndër më të prekurat nga kjo lloj diagnoze, pra flasim për devijimet e shtyllës kurrizore si skolioza dhe kifoza. Sepse njëherë ka një mungesë ndoshta edhe te sistemi nga shteti, themi ne, nga Ministria e Shëndetësisë, që nuk ka vizita sistematike që në moshat parashkollore, të flasim edhe për klasat e para, çdo vit në përshkolla, siç është në shtetet të tjera rreth e qarkënesh dhe më gjerë, kur identifikohen shumë shpejt, shumë herët këto lloj deformitete, dhe nëse merren masat shpejt nga mjekët, nga prindrit, atëherë rezultatet për t'i korrigjuar këto devime janë shumë të mira. Çdo gjë pastaj kur i kalon koha, mosha, afati, këto devime sjellin shumë probleme tek fëmijët dhe pastaj flasim edhe te njerëzit më tutje mbas moshës të rritjes, mbas moshës 18 vjeçare.
0: Cilët janë më të predispozuar për këtë bërë këto deformime të shtyllës kurrizore?
1: Tani, sipas statistikave botërore, predispozicioni është kështu që më shumë janë të prekura, është prekur gjinia femërore, dhe aty bëhet një farëndarje që janë 5-1, pra 5 femra, 1 mashkull. Pse është ashtu? Sepse e dim që femrat kanë muskulaturën më të dobët, posturën, sidomos në moshën adoleshente, e kanë më të devijuar për shkak të zhvillimit, dhe themi që te femrat kjo është një diagnoz shumë më shpesht se sa te mashkujt, të meshkujt, por nga praktika themi që edhe meshkujt ka një përqindje të madhe të cilët janë të prekur nga kjo lloj diagnoze. Kjo është pra një nga faktorët, thamë gjinia.
0: Doktor, po gjenetika, sa ndikon në shfaqjen e këtyre deformimeve?
1: Gjenetika dhe mosha së bashku ndikojnë shumë të këto problematikat. I kemi skoliozat për shembull kongenitale, sepse ne më pas ndoshta do flasim pak në ndarjen e grupeve të skoliozës dhe kifozës, dhe me qënë se themi kongenitale ose të lindura, automatikisht kjo është lidhur me genetikën. Pra ka shumë, do me thonje, genetika dhe është një nga shkaktarët të këto lloj deformitetet shtyllës korizore. Gjithashtu moshat, pra thamë më të prekurat janë fëmijet, moshat adolescentes, moshat e reja, por gjithashtu mos harojmë edhe moshat e treta, kur fillon pak degradimi i përbërjes kockore, pra kockat dobësohen, muskujt dobësohen, ta fusim osteoporozën si një ndër shkaktarët kryesor në këto mosha të tre, kur shtylla korizore nuk mban më dhe fillon një farë devijim, dhe atëherë themi që kjo është një deformim ose një skolioz funksionale ose nga një problem tjetër që e ka shkaktuar skoliozën.
0: Cilës mund jenë të tjerë shkaktar që qënë në shfaqen e këture deformimeve, përveç genetikës, thamë, moshës, qëfar mund të shkaktoj tjetër këtë problem?
1: Një ndër shkaktarët më kryesor, flasim gjithmonë për moshat e reja, është postura, pozicioni shtyllës korizore. Në kohë të sotshme, për shembull, kemi një problematik të jashtëzakonshme me kompjuterat, të ndenjura në një pozicion të gjatë, çantat e rënda, pozicioni në klasë, në shkollë, pra ky pozicionimi i trupit mund të jetë një nga shkaktarët më të mëdhej për deformimin e shtyllës korizore, të cilat pastaj mund të ndajmë në grada, e cila bëhet me një vizit si klinikisht, ashtu edhe me radiografi, që për të marrë masa, për t'i korrigjuar. Por një ndër shkaktarët më të mëdhej, thamë, është postura, pozicioni, sidomos te moshat e reja.
0: Në cilën moshë vjen re këto deformime? Kur mund t'i vënë re prindri?
1: Këto deformime mund të vënë re shumë shpejt, mirë po prindrit në kohën e sotit janë të stërangazhuar me problematikat e tyre dhe shpeshherë ky është shkaku më kryesor kur vinë te klinika dhe ne i kapim këto raste në moshë shumë të avancuar, sepse ato vetëm rastësisht nga një dhimbje që shparaqit te fëmia, se dhimbja është grada e fundit më te skolioza, pra ka qenë e paraqitur, por nuk kam pas shkak ndoshta prindërit të bëjnë një vizitë ose një grafi në kohën e duhur dhe e kanë bërë shumë vonë.
0: Po mendoj se edhe pediatri duhet të luajë një rol të rëndësishëm.
1: Unë them që roli më i rëndësishëm është, përsëri them e kam theksuar shpeshherë, Ministria e Shëndetësisë, pra shteti, të bëjnë këto vizitat sistematike në gjithë shkollat, në gjithë institucionet
0: parashkollore,
1: që të shifet ky deformim një herë me sy, sa më shpejt nga profesionistët, mjekët profesionist, dhe të fëmijët që kemi dyshime, të dërgojnë me një herë të bëhet vizita e duhur ortopedike, dhe pastaj ortopedi vendos çfarë imazhërie do të bëhet.
0: Cilat janë shenjat karakteristike që duhet vërej një prind tek fëmia?
1: Po për shembull, sidomos mund të vërej për shembull që fëmia fillon çalon ose hec shtrembët, ose një supë është më ngritur, një supë më poshtë, thash dhimbjet, se fillon diku edhe dhimbja. Po në verë, më shumë e ndjekin në verë, sepse në verë, kur shkojnë në plazh, aty prindi ka mundësi që ta shofi shtyllën korizore më të pastër dhe aty shofin devimet e para. Por mund t'jetë vonë, pra mund t'jetë moshën 13, 14, 15, 16, dhe duke e pat parasysh që ne, që këto mund të korrigjohen deri në moshën e rritjes 18 vjeçare, pra, atëherë mund t'jetë disa herë dhe shumë vonë për të ndërhyrë, për të gjetë një zgjidhje sa më të shpejt. Prandaj do t'i kthehem asaj që them, duhet vizita sistematike në përgjithë institucionet shkollore që të kapet ky lloj deformimi skolioza në moshën e duhur, në kohën e duhur, që të kemi mundësinë për t'i korrigjuar, dhe fal teknologjisë, fal fizioterapisë cilësore, që ne në klinikën tonë e zbatojmë shumë programet si Shrotin, si Michelin, dhe disa lloj trajtimesh,
0: pra,
1: sepse mund të flasim edhe për pasojat e skoliozës që mund të sjellin te pacienti në moshat më tutje, qoftë pasoja organike, Qoftë pasoja, si që thamë, edhe të vetë posturës dhe shtyllës kurrizore.
0: Në rastet kur prindit i vëre këto shenja që përmendët ju, ku duhet të drejtohen ato?
1: Prindrit pasi se të vrejnë një farë deformimi, duhet me njëherë të drejtohen, të themi, ose të mjeku i parë i shtëpisë i lagjës, i cili do t'i rekomandoj, do me thonë, të specialisti, ortopedi, po të ndoshta mjafton edhe të klinikat tona të fizioterapisë, sepse ne merremi me këtë problematikë dhe shpesh e gjejmë problemin, e dërgojmë pacientin të bëj radiografin, se radiografia besoj është imazhëria më e saktë që do të na tregojë komplet pozicionimin e gjithë vertebrave, qoftë cervikale, torakale dhe lumbare, dhe në të dhe identifikojmë problemin, do bëjmë automatikisht matjen speciale të gradës, të këndit, të skoliozës, dhe kur ta kemi edhe gradën, atëherë, si mbas gradës, do të veprojmë. Çfarë do me thënë kjo?
0: Do me thënë do vendosni trajtimin.
1: Absolutisht, se deri në gradë, deri 10 gradë, ne nuk e quajmë dot patologji. Duhet ndjekur, që janë kujdesshëm, por nuk e quajmë dot patologji. Mbas moshës 10, deri mbas gradës 10, deri mos them te 35, ne kemi deri te 20-25, deri te 20-25 gradë mund ta trajtojmë pa korse ose buste që i vendosin në fazë kur është pak më avancuar. Flasim nga grada 25 deri 35 mund të përdorim bustet, të cilat bëhen të kompjuterizuara, të skanuara për ta korrigjuar një defekt ose një devijim. Deri në gradën 25 mjaftojnë procedurat e fizioterapisë, të cilat ndiqen 2 deri 3 herë në vit me seanca të plota nga 15 seanca, me grafik çdo 4 ose 5 muaj, me rekomandime që i jepen fëmijës dhe prindërve si ta ndjekin edhe në shtëpi me ushtrime të specializuara, të cilat fëmija i mëson gjatë fizioterapisë, dhe gradat më të vështira janë mbas 35, 40, 45, më të bëhet fjalë, të cilat me siguri mbarojnë me bistur, me kirurgji, që është janë ndërhyrje të rënda në disa faza dhe mbi të gjitha shumë të kushtueshme.
0: Do me thënë, për të vendosur diagnozën e sakt, ju bazojnë mbi një radiografi të shtyllës kurrizore dhe në bazë të klinikës që shikoni tek pacienti, apo jo?
1: Po, kur ta kemi pacientin, moshën, grafin, radiografin, atëherë ne vendosim a është për fizioterapi, a është për ndërhyrje, do me thonë, që ose shumë avancuar, por shpesher duhet theksoj diçka, që shpesher rekomandohet në këto fazat fillestare, kur ne kemi mundësi me një fizioterapi cilësore të korrigjojmë, për shembull rekomandohet direkt pishinat, noti. Mendoj që është një gabim që në fazën e parë të jepet noti, sepse ne na nevojitet për ta korrigjuar një shtyllë kurrizore, na nevojitet një muskulatur e relaksuar, të cilën ne para përgatisim në trajtim për t'i bërë pastaj ushtrimet e duhura për ta korrigjuar devijimin në nivelin ku e kemi. Noti shumë mirë në fazën pasi se kemi korrigjuar shtyllën kurrizore për ta forcuar muskulaturën paravertebrale dhe për ta mirë mbajtur pastaj. Jo në fillim, se po t'i forcojmë ne që në fillim muskujt paravertebrale, nuk e mundësojmë korrigjimin. Dhe shpeshherë vijnë këtu prindër, fëmijë, të cilët kanë bërë pafund pishinën në fazën e parë dhe vetëm është përkeqësuar harku. Dhe jam i detyruar t'ju a them që pishina, noti, po jo në fazën e parë, po duhet jetë në fazën e fundit. Gjithmonë kjo duhet konsultuar, ndjekur, bur, sepse skoliozat e fëmijët ka edhe problematika tjera që i merr me vete. Për shembull, kontrakton shumë muskujt e hamstringut, pra mbrapa, gluteusin dhe biceps femurit dhe kështu me radhë. Pra bëhet një shkurtim i muskulaturës për shkak të devijimit lart, bëhet një shkurtim i muskulaturës mbrapa, domethënë te këmbët, e cila pastaj kur bëjmë testet LASIK që quhen, pra fëmia asë që afro do të të preki për shembull me gishtat e veta, pa i përthyrë gjunjët, për shembull të preki tokën, gishtat e këmbës, i cilë është një test dhe një vërtetim, një verifikim i kësaj që flasim, devijimit lartë shpillës korizor. Po kjo është problemi më i vogël që flasë për Lasekun, pastaj problemet tjera që vinë nga devijimet e shpillës korizore, edhe në moshën më tutje, si rëshqitet e vertebrave, diskopatit ose hernje diskale, pra prishet komplet një sistem në trupin e njerëzit, fillojnë psojnë më tutje dhe artikulacionet koksofemorale, sepse kemi një denivelizim të pelvisit ose të legenit dhe kështu me radhë.
0: Jemi duke folur për deformimet e shtyllës kurizore, siç është skolioza dhe kifoza. Folëm për shkaktarët kryesar të këtyre sëmundjeve, folëm për mënyrën e trajtimit të tyre, mënyrën si vendoset diagnozat, cilët janë personat e predispozuar që kapen më shumë nga këto lloj anomali. Tani vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, mund na tregoni si klasifikohet skolioza? Ju na tha diçka në lidhje me gradat, po ka disa klasifikime.
1: Skoliozat kanë disa ndarje. Varsi përse bëhet fjalë. Tani në fillim klasifikimi i parë më i rëndësishëm është që janë funksionale dhe strukturale. Funksionale kur kemi ndonjë problem ose ndonjë deformitet tjetër të shtyllës të trupit, një deformitet tjetër si për shembull artikulacioni koksofemoral ose të supit, një deformitet i cili e çon pacientin që të marrë një pozicion ose një posturë të tillë e cila pastaj çon drejt skoliosës, pra kjo quhet funksionale. Nuk është një skoliosë reale, por është funksionale nga halli ose nga problemi tjetër që ka në trup pacienti. Është strukturale kur kemi një problem evident, përcaktuar në shtyllën kurizore, një problem, një deformim, qoftë edhe i lindur, qoftë edhe i trashëguar, por strukturale, pra ka një ruazë ose dy vertebra, tre janë të deformuara për x shkaqe, dhe atëherë i themi kësaj një problem struktural ose skolios strukturale. Kemi pastaj një klasifikim tjetër që janë kongenitale dhe të përfituara ose idiopatike. Kongenitale janë të lindura, për të cilët ndoshta folëm pak. Pra fëmia kur lind me këtë deformitet. Dhe ndarja tjetër ishte idiopatike ose të përfituara nga shkaqe të ndryshme për të cilat edhe të panjohura, por për të cilat edhe folëm. Mund të jetë sam shkolla, çanta, postura dhe kështu me radhë. Ndarjen e radhës e kemi, domethënë infantile, përse këtu flasim për moshat, një ndarje të moshave. Një farë ndarje tjetër është infantile, kur është nga 0, pra nuk flasim më për të lindura, por flasim nga 0 deri në 4 vjeç. Kemi juvenile nga 4 deri 10 vjeç dhe adoleshente nga 10 deri në moshën që kemi të rritjes. Plus mund të shtojmë ke kjo ndarje edhe moshat e treta, kur tham disa problematika të shtyllës kurizore, së të përbërjes të kockave si osteoporoza, ose sëmundja morbus Bekhterev, ose probleme nga tuberkulozat të ndryshme që i godasin palcën kurizore dhe shtyllën kurizore, pra ato janë edhe një grup që mund të fusim në klasifikimin e moshave, e strukturave, cilat hynë në këto në temën e skoliozës, kifozës dhe lordozës, mund ta vëmë si një farë ndarje. Kemi skoliozët gjithashtu si pas formës që është formuar të shtylla korizore, ndahen gjithashtu në tre grupe. Totale, kur kemi formën ndoshta të shkronjës C. Kemi parciale, kur kemi vetëm një devijim në një nivel të vogël, qoftë torakale, lumbare, pra parciale. Dhe kemi kompenzatorin që është më shpeshta, është në formën e shkronjës S. Pra, sigurisht skolioza ka fillu diku, shembull në pjesën torakale, po duke ngarkuar pjesën torakale, automatikisht ka ngarkuar edhe pjesën lumbare dhe
2: aty e deformimi.
1: Anasjelltas, nga harku nëse është torakale djathtas, harku formohet majtas, pra quhet kompenzatore dhe është në një formë të shkronjës S, të cilat janë më të shpeshta.
0: Si trajtohen me fizioterapi këto deformime?
1: Fizioterapia është pjesa më e rëndësishme në trajtimin e dyne devijimeve. Ne folëm për gradat, harkun, Si pas harkut, bëhet edhe programi. Si pas devimi që tham tani, a është totale, parciale, apo kompenzatore, përsëri bëhet programi i duhur tek fëmijët. Tani, ose të moshët adolescente, se aty mund të korrigjohet. Tani, fizioterapia përbohet njëherë, tham, ta para pregatisim muskulaturën dhe shtyllën kryzore për një fazë të ushtrimeve, të cilat janë shumë të rëndësishme. Nga aparatura mund të përdorim elektroterapinë, për shembull, rrymat interferenciale janë më të mira, të cilat nuk e dëmtojnë as moshën e re, por ato relaksojnë muskulaturën që ndodhet, muskulaturën paravertebrale pranë shtyllës kryezore, majtas dhe djathtas. Masazhet janë shumë të mira përsëri në favor të relaksimit. Në qoftë se pacienti ka 17 vjet, atëre mund të afusim në program edhe tekar terapin, që është një rigjenerus, një mjë relaksant, shumë i mirë, gjithë këto si një pare pregatitje e programit ushtrimeve. Pastaj kalojmë të ushtrime të cilat janë më të rëndësishme, të cilat zgjasin më shumë pjesa e ushtrimeve, përqëndrohemi që ato ushtrime pastaj pacienti t'i mësoj edhe vetë, që të mundet në shtëpi në një fasë, unë shpesh them 3-4 muaj çdo ditë, 2 herë në ditë ti praktikoj në shtëpi nga gjysore dhe pas 4 muajve të vinë të bëjnë kontrollin me gjithë grafinë e re që të krahasojmë situatën si ka qenë para fizioterapisë dhe pasi se të shohim se ku kemi arritur, çfarë kemi arritur, si mbas asaj, pastaj vlerësojmë. Kemi nevojë për të vazhduar diçka, të shtojmë diçka, të heqim diçka dhe kështu me radhë. Kurse kemi
0: mbajnë edhe buste.
1: Po, bustet janë një pjesë shumë e rëndësishme gjithashtu në trajtimin e skoliozës. Po gjithsesi thash, bustet mund të aplikohen pas gradës 25 maksimumi deri në 35.
0: Si duhet mbahen bustet? Sa orë në ditë duhet mbahen?
1: Bustet ka një fjali, duhet mbajtë sa më gjatë.
0: Sa më gjatë.
1: Sa më shumë edhe pse janë të bezdishme për fëmijën, po janë korrigjuese. Dhe duhet bërë bustet individuale. Okay. Nuk duhet bërë buste ose bler buste universale në përfarmaci, po duhet bërë individuale, me skanim. Sot teknologjia e mundëson. Unë kam fatin që bashkëpunoj me një institucion shumë të zhvilluar në Shkupë, si që është Slavej, Shkupit, e cilët janë do me thonë shumë të pregatitur në këtë drejtim, bërën bustet me skanim, me kompjuter, shifet çdo pjesë e trupit ku duhet bërë shtypja, presioni, lirimi që kjo shtyllë të korrigjohet. Në fillim, fillon një orë, dita e parë është një orë, dita e dytë dy orë, dita e dytë tre orë, dita e tretë tre orë, pra çdo ditë nga një orë shtohet mbajtja e bustit derisa të bëhet 22 orë. Pra maksimumi 22 orë në ditë duhet mbajtur busti. Një par periudhe e gjatë, mos them një vjet e gjysë deri në 2 vjet. Por
0: cilat janë rezultatet që arrini ju me fizioterapi?
1: Rezultatet janë të shkëlqyera. Kemi dhënë provat edhe përpara, edhe tani këtu në Tiranë, se rastet janë shumë të mëdha. Shumë numër të mëdhaja. Dua ta theksoj që Shqipëria avancon jashtëzakonisht në rajon me skoliozat. Unë kam pasur rastin të bëj disa vizita para disa vitesh në disa shkolla dhe ishte habitshme që në një klasë nga 30 në zonës ndoshta 7-8 kishin skolioz, që po ta krahasoj vetëm me Maqedoninë ku kam punuar, atje në 10 klasa kishte 5 fëmijë. Këtu në një klasë 7-8 fëmijë, do me thonë një numër i jashtëzakonshëm, i lartë, një përqindje e lartë. Rezultatet janë të shkëlqyera, si që thamë, në qoftë se kapen në kohë, në qoftë se ndiqen në kohë nga ne dhe gjithashtu nga prindërit. Deri në moshën e rritjes, se pas moshës të rritjes, nuk mundemi më të korrigjojmë asnjë devijim.
0: Mund na thoni disa masa parandaluese për këto deformime?
1: Masat parandaluese, si që thash, një vizitat e shpejta, e hershme, shumë e rëndësishme, dhe ndjekja nga prindërit, postura e fëmijëve, mos ndenjëre në për kompjutra, pa fund, çantat, se si i mbajnë, më mirë të mbajnë nga të dy krahët, pra postura, kompjutri, aktiviteti sportiv, Te fëmijët, të adoleshentët, aktiviteti sportiv shumë i rëndësishëm, të merren me sport, me, do të thonë, mos jenë të ngujuar në karike, në kompjuter, ose në klasë të rinë shtrembët me orë të tëra. Pra këto janë masat parandaluese më të lehta që mund t'i kontrollojë edhe prindi, edhe ne, edhe mësuesi, edhe profesori, gjithë bashkë. Pra këto janë masat parandaluese. Dhe gjithmonë vizitat preventive. Çdo vit, çdo klas parashkollor, domthon gjithmonë të ndiqen këto fëmijë, si nga shkolla, si nga mësuesit, si nga mjekët, si nga prindërit. Që ta ulim këtë përqindje të lartë që e kanë këtu të këtyre deformive me në Shqipëri.
0: Doktor Idrizi, faleminderit për pritjen dhe uroj punë të mbarë në klinikën tuaj.
1: Faleminderit edhe juve për mundësinë që na dhatë.
0: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktori Drisisën e gjeni pranë klinikës Ohri Medical në Tiranë. Klinika ndodhet në rrugën Jordan Misja, pallatet Gjinër 2, pranë gjykatës së krimeve të rënda. Me numër kontakti 044-506-986 ose me celular 069-97-69-207. Motoja e kësaj klinike është jeto pa dhimbje.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: A është e mira pjesë e jetës suaj? Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re. Të vjetrat shkuan. Ja, të gjitha u bën të reja. Letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu i 17. Birë, sillu mirë. A nuk është kjo një këshill që të gjithë prindrit ja u kanë dhënë fëmijëve të tyre, por pa u vënë re? Kur keni provuar shijen e një gabimi, nuk ka ndodhur sepse gabimin e keni bërë qëllimisht. Të qenit mirë nuk ka qenë gjithnjë e mundur për ju. Kureshtja dhe dëshira tuaja në fund e kanë kapërcyer këshillën që ju plotësisht keni synuar të mbani në zemër. A është mirësia diçka që mund ta zotroni ose diçka që mund të jeni? A keni lindur ju me mirësi në zemër ose a është kjo karakteristike sjelljes njerëzore e zotruar nga disa të përzgjedhur që shpesh njihen si shenjtor? Për të qenë të sinqert, dëshira për mirësi është në zemrën e të gjithë njerëzve. Ne duam të jemi të mirë ose të paktën të konsiderohemi të mirë nga njerëzit që na rrethojnë. Edhe individët më të ulët mund të tregojnë pak mirësi të miksuar me liksi. Në mendje më vjen një bandit i cili hapi zjarr në një ndërtesë pune, duke qelluar me armë të gjitha dritaret me xham, ndërkohë që një duzinë me viktima të terrorizuar u strukën në tavolinat e punës dhe u fshehën pas rafteve me dosje. Kur një kalimtar nuk dinte gjë, kaloi në rrugë pikrisht përpara banditit. Banditi ndaloi, u tërhoq me shumë mirësjellje dhe e lejoi kalimtarin të kalonte para tij. Por më pas vazhdoi me breshërinë e tij të plumbave. Tre nga biografët e Jezusit, Mateu, Marku dhe Luka, tregojnë se si një pasanik një herë u përballë me Jezusin, duke e quajtur atë mësues i mirë. Por Jezusi nuk e lejoi atë që ta quante të mirë, sikur ai të ishte thjesht aq. Ai u përgjigj: "Kur më quan të mirë, ti më quan Perëndi, sepse vetëm Perëndia është me të vërtetë i mirë." E gjim këtë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 19, vargjet 16 dhe 17. Si shumë vetë sot, ky njeri e shprehu idenë e mirësisë me të bërit ose me mungesën e të bërit diçka të mirë, varet nga rasti. Ai e lidhi mirësinë me mbajtjen e 10 urdhërimeve: mos vrit, mos vidh, jo seks jashtë martese. Megjithatë, përgjigja e Jezusit shkon përtej nivelit të sjelljes dhe në thelb thase mirësia lidhet me atë që je, jo me atë që bën. Një gjë është e sigurt: çdo njeri që kërkon të bëjë të mirën, duhet kuptojë mirësinë themelore të Perëndisë, Perëndisë të dashurisë dhe mëshurisë, hirit të dashamirësisë, që falas ne i jep këto, edhe pse ne nuk i meritojmë. Mos i harroni fjalët e Jezusit: vetëm Perëndia është me të vërtetë i mirë. Teologu i dhjatës së re, Pali, u bind pas edhe një dyshim që nuk ka asnjë mirësi vitale në zemrat apo jetën tona. Sepse unë e di, tha Pali, që në mua, domethënë në mishin tim, nuk banon asgjë e mirë. Këtu kemi një problem. Nëse mirësia nuk është ajo që bëjmë, dhe Pali tha që ne nuk mund të jemi të mirë, atëherë jemi në telashe. Mos duhet të dorëzohemi? Mos duhet të harrojmë që të jemi plotësisht të mirë? Pikërisht këtu hyn në sken Perëndia. Është prej këtij problemi që biri i tij erdhi në tokë. Pali e përshkroi me këto fjalë: sepse atë që nuk njihte mëkat, Perëndia e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Letra 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 21. Me fjalë të thjeshta, ndodhi një ndryshim vendesh. Perëndia pranon mirësinë e birit të tij në vendin ton. Një njeri i sinqert nuk do të mendonte për sinqeritetin e tij, sikurse një njeri i mirë nuk do të mendonte më për mirësinë e tij. E vërteta është që pavarësisht se sa shumë përpiqemi, pa Perëndin nuk ka mirësi jetë gjatë. Nëse Perëndia nuk prek ligësinë e jetëve tona, që Bibla e quan mëkat, nuk mund të ketë mirësi të vërtet. Kthimi në besim sjell mirësinë vitale të Perëndisë në jetën tona të thyera dhe të mbushura me mëkat. Kjo është mirësia e vetme që vërtet zgjat.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Vdekja u përpi në fitore. O vdekje, kur gjemba jote? Edhe kur kemi siguri për jetën e përjetshme, është e natyrshme të jemi të shqetësuar për të panjohurën. Mund të kemi frikë nga një vdekje e dhimbshme, ose të pyesim veten për jetën për tej kësaj toke. Në psalmin 23, shkrimtari thotë: edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Fokusi është e prania e Zotit në atë lugin, por thjesht nga përshkrimi mund të na rënqecet mishi, dhe mund të ndjeni të ftohtin e hijeve, por hijet janë thjesht imazhe të një gjëje, jo vetë sendi. Për shembull, nëse ju apo personi juaj i dashur keni përjetuar një aksident me makinë, mund të jetë traumatike të ngisni makinën. Një burrë që kishte humbur gruan e tij në aksident, mund të jetë nervozuar teksa po i jepte makinës, dhe hija e një kamioni e mbuloi. Pastaj mendoj se sa mirë ishte të kaloje në përhijen e ti dhe të mos përjetoje shtypjen e vetë kamionit. Prania e Zotit është me ne në lugin. Për më tepër, Jezusi e mposhti vdekjen duke u rikthyer në jetë pas vdekjes. Kështu që vdekjet tona toksore janë vetëm hije të përhershme. Shkrimi thot, o vdekje, ku është gjëmba jote? Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Si ndjekës i Jezusit, nëse jeni në pikëllim nga humbja e një njeriu të dashur ose në ankth për vdekjen, inkurajohu me faktin që po kaloni vetëm përmes hijeve dhe prania e Zotit është me ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
2: Thurje.
0: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Ekziston një histori e lashtë japoneze nga shekulli 16. Rreth një tasi shumë të veçantë. Toyotomi Hideyoshi ishte një nga feudalët ushtarak të Japonisë. Ai kishte një tas të veçantë të cilin e përdorte për të servirur çaj. Ky tas ishte shumë i rëndësishëm për të, pasi ishte një dhuratë nga një mik. Një ditë, Hideyoshi organizoi një mbledhje të veçantë dhe urdhëroi shërbëtorin e tij t'i sillte tasin. Papritur shërbëtorit i ra tasin nga dora dhe u thye në 5 pjesë. Që të gjithë që kishin ardhur, i kapi heshtja sepse e dinin sa shumë shpejt Hideyoshi do t'i natosej, edhe njerëzit vristin mendjen se çfarë do t'i ndodhte të shërbëtorit.
4: Pas rreth një minut heshtje, një tjetër feudali quajtur Hosokawa Yusai, u ngrit dhe foli. Fjalët që ai tha ishin një poezi që ai krijoi rreth kësaj situate, dhe poezia ishte shumë për të qeshur. Të gjithë filluan të qeshin dhe Hideyoshi harroi zemërimin e tij kundër shërbëtorit, i cili ja hodhi paq. Por çfarë ndodhi me tasin? Edhe tasi ja hodhi paq, duke përdorur një formë arti të veçantë japonez që quhet Kintsukuroi, e cila do thotë ndrequr me ar. Programi i sotshëm flet rreth artit japonez të Kintsukuroit.
3: Japonezët kanë një histori të lashtë rreth idesë se si mund të ketë filluar Kintsukuroi. Në shekullin e 15, ekzistonte një feudal ushtarak i quajtur Ashikaga Yoshimasa, i cili zotëronte një tas çaj keramike të veçantë nga Kina. Tasi u dëmtua dhe kështu ai e dërgoi në Kinë që ta ndreqnin. Ekspertët në Kinë i bashkuan pjesët e thyra të tasit me copa të vogla metali. Kur tasi u kthye në Japoni, Yoshimasa nuk ishte i kënaqur. Ati nuk i pëlqeu mënyra se si dukej tasi. Sipas gojdhënave, kjo ngjarje i nxiti artistët japonezë të kërkonin mënyra më të bukura për të rregulluar keramikat e thyra.
4: Arti Kintsukuroi u zhvillua përgjatë shumë viteve. Ai filloi kur artistët përzien pluhurin e arit me llakun. Për shekuj me radhë, japonezët e kishin përdorur llakun për të bërë veprat e artit më të bukura dhe që të jetonin më gjatë. Laku krijon një shkëlqim të bukur dhe i mbron veprat e artit nga dëmtimi. Kur artistët e përzien lakun me pluhurin e arit, ata krijuan një substancë të re të bukur. Dhe këtë mund ta përdorin për të lyer pjesët e thyra të keramikës e për t'i ngjitur me njëra tjetrën.
3: Kintsukuroi është një proces i ndërlikuar. Puna me lak kërkon kohë dhe është e vështirë. Një artist për të riparuar një send duhet të përdorë shtresa të ndryshme laku. Secila shtresë do kujdes të veçantë për t'u lyer dhe secila shtresë kërkon disa ditë për t'u tharë. Kur procesi mbaron, sendi është i riparuar, por nuk duket njësoj siç dukej përpara se të thyej. Tani, ai ka vija prej ari, aty ku pjesët e keramikës u thyen.
4: disa njerëz mund të mendojnë se gjithë ky proces nuk ia vlen për mundimin që ka. Dhe mund të vrasin mendjen pse përse dikush do të vlerësonte një send i cili qartësisht ishte thyer dhe ngjitur. Përgjigjja gjendet në filozofinë japoneze të wabi-sabit. Wabi-sabi është një mënyrë komplekse për ta parë dhe kuptuar botën. Një nga idet kryesore të wabi-sabit është pranimi gjërave të cilat janë të dobta e të papërsosura. Wabi-sabi thotë se edhe ajo që është e dobët, e thyer ose e përkohshme, është e bukur, dhe njerëzit duhet ta pranojnë dhe të identifikohen me këtë dobësi.
3: Kintsu kuroi është një formë arti e bazuar mbi këtë lloj mendimi. Artistët i kushtojnë shumë kohë, kujdes edhe mund ngjitjes së objekteve të thyera, sepse ata e kuptojnë bukurinë të qenit të thyer. Llaku i artë te Kintsu kuroi nuk i fsheh vendet e thyera. Përkundrazi, i shtyn njerëzit ta vënë re thyerjen e atij objekti. Për shembull, një tas i bardh pasi është ngjitur, do të ketë kudo vija të arta. Vija të arit tregojnë historinë që ai është thyer, dhe ato krijojnë një dizajn të ri dhe më të bukur. Sidomos pasi një objekt është ngjitur duke përdorur Kintsu kuroin, njerëzit e konsiderojnë edhe më me shumë vlerë objektin.
4: Një tjetër histori e lashtë japoneze e ilustron mirë këtë ide. Kjo histori është nga shekulli 16. Në këtë kohë një rritës çaj japonez zbuloi një ibrik çaj të lashtë kinez. Ibriku ishte i përsosur, si për nga forma edhe për nga shkëlqimi, dhe ky burr mendoi se ky ishte ibriku më i bukur që kishte parë ndonjëherë. Ai dëshironte t'ia tregonte këtë ibrik mjeshtrit të famshëm të çajit, Senor Rikyut. Kështu që një ditë, ai e ftoi Rikyun për çaj dhe e përdori ibrikun për t'i përgatitur çajin atij. Por për habin e burrit, Rikyo nuk e vuri re ibrikun e bukur. Pas këtij takimi burri u zemrua shumë e kështu ai e përplasi ibrikun pas murit, i cili u thye në shumë copa të vogla. Miqtë e burrit i mlodhën copat e ibrikut dhe e ngjitën përsëri, duke e përdorur procesin e Kintsu kurojt. Pastaj ata e ftuan sërish Rikyun për çaj, dhe ai sapo e pa ibrikun, komentoi rasti, duke thënë se tani ky send kishte bukuri dhe vlerë të madhe.
3: Në këtë tregim, thyerja e ibrikut i dha atij një vlerë më të madhe. E njëjta gjë është e vërtet edhe për tasin e qeramikës nga historia në fillim të programit. Toyotomi Hideyoshi e donte shumë tasin e tij sepse ishte një dhuratë e çmuar. Por kur artistët e ngjitën atë, atëherë kompozimi i ri e bëri edhe më të çmuar. Sundimtarët japoneze përdorën tasin e Hideyoshit për shumë breza. Edhe sot, ai është një vepër arti kulturor i rëndësishëm në Japoni.
4: Shumë njerëz nuk mendojnë se gjërat e thyera janë të bukura. Por të gjesh bukurinë në dobësi nuk është vetëm një ide nga kultura japoneze. Krishterimi është i bazuar mbi idenë se Perëndia përdor dobësi njerëzore për të treguar hirin dhe fuqinë e tij. Në Bibël, në një nga letrat e shkruara nga Pali, mësuesi krishter, ai flet rreth dobësisë së tij. Gjendja e tij fizike i shkakton shumë probleme dhe dhimbje. Ai lutet Perëndis rreth dobësisë së tij dhe i kërkon atij t'i largojë dobësinë. Por Perëndia nuk e bën atë të fortë. Përkundrazi i thot: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime bëhet e përsosur në dobësi."
3: Ashtu si wabi-sabi, edhe të krishterët e pranojnë se njerëzit janë të dobët edhe të papërsosur. Ata janë të ngjashëm me ibrikët e thyer, por historia e tyre nuk përfundon sepse janë të thyer. Në artin e Kintsu kurojt, llaku me art tregon bukurinë që mund të vi vetëm përmes të qenit i thyer. Në mendimin e krishter, bukurinë e tregon hiri i Perëndis. Ai është artisti i cili e prek dobësinë njerëzore me arin e tij. Hiri i tij i ndreq njerëzit dhe në fund ata bëhen edhe më të bukur.
5: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
5: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
5: Hashtag thurje.
2: Thurje.
5: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.

0: Miqtë mi, përshëndetje. Personazhi historisë sonë të sotme i përshkruan 28 vitet e jetës së tij si çmenduri. Gjatë kësaj kohe ai humbi gjithçka që kishte: familjen, punën dhe shtëpinë. Ai ishte njëri u rryer dhe pa asnjë dëshirë për të jetuar. Nuk donte ta dinte për asgjë. Jetonte nën pushtetin e egër të alkoolit dhe të drogës. Pastaj takoi dikë që i tregoi rrugdaljen nga kjo gjendje e mjeruar. Dhe zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Këti më kujtë zjarit, ku është topi gomës? Dhe ljasht, është shumë vonë, ik! Duhet të nëzirim, duhet të nëzirim pa tjetër! Hajde, Jay, të bjasht, ta një është shumë vonë!